ئەتا پاش تێپەڕبوونی هەژدە ڕۆژ لە تەواوکردنی لیستەکە بە پەیڕۆڵ وەزارەتی دارایی لیستەکە ڕەوانەی بەغدا دەکات. لە مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە نێوان 17 بۆ 22 هەموو مانگێک لیستی موچی ڕەوانەی بەغداد دەکرد و لیژنەی تەکنیکی دەچوونە بەغداد و بە 48 کاتژمێر وردبینی لە بەغداد تەواو دەکرا. بەڵام ئەم مانگە سەر ڕای ئامادەبوونی پێشوەختەی لیستەکان ناردنی داتاکان بەهۆی داواکردنی ناوی سیانی دایکەوە بۆ هەفتەی یەکەمی مانگی تشرینی یەکەم دواکەوت. لە بەرامبەردا وەزارەتی دارایی فیدرال لە بەغداد لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عێراق دەست پێکرد و زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. با گوێرەی خشتەی دارایی عێراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە تەواو دەبێت. ئەمەش هاوکات دەبێت لەگەڵ گەیشتنی لیستی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی وردبینی پاش وردبینی لە لیستی موچەی مانگی ئەیلول. چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو تەمویلی مانگی نۆ خەرج بکرێت و پارەکە بکرێتە سەر هەژماری دارایی هەرێمی کوردستان و ئەوانیش خشتەی مانگی نۆ ڕابگەیەن و دابەشکردنی موچە دەست پێ بکەن.

بگوری با داداشون کانی کانال هشت حکمت عراق با فرمی داوای ل حکمت یاریمی کردستان کردوا روزی یک شمه چواری سینی یکم ل بغداد بن بوتا او تی کردنی پروژه بودجو گفتگو کردن ل سر بشه بودجه هریمی کردستان حکمت یاریمی کردستان آماده کاری کردوا بو ایشان ده کیپ چتوا بو بغداد لگل چندین بر پرسی کرد ل حکمت عراق گفتگو کراوه تا اوکو پشتیوانی ل داوا کاری یاسایکانی هریمی کردستان کن لناو بشه بودجه هرمی کردستان لچوارچوی بودجه گشتی 2027 عراق بلان کاتی چونی شاندکه دیاری نکراو روژی یک شما چوارچین یکم دبیت یا خود دکویت روژی دواتر بگیوری زانریکان شاندی بالای حکومت هرمی کردستان همان شاندی پیشتری حکومت دبیت که لماوی رابردو سردانی بغداد یان کردو لگل وزیری نوتو دارایو پلاندانانو برپرسانی دیکه کوبونو پشکی هرمی کردستان لە پرۆژە بودجەی عراق بە 12.7% دانراوە لە کاتێکدا بە گوێرەی دوایین سەرژمێری گشتی عراق ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان 14.4% بوو هەرێمی کوردستان دەیەوێت ئەو ڕێژەیە جێگیر بکرێت هەروەها هەرێمی کوردستان داوای کردووە لە بودجەی سیادی عراق پشکی هەبێت بە هەمان ڕێژە بەڵام بەغداد بودجەی سیادی لە بودجەی گشتی دەردەکات پاشان پشکی هەرێمی کوردستان دیاری دەکات اوش کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەبێت هاوکات ئاڵنگاریەکی دیکە کە ڕووبەڕووی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆتەوە خەرجی ڕاستەقینێ کە بۆتە هۆکارێکی دیکە بۆ کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان هەروەها لە دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتیەکان و کۆمپانیا بەرهەمێنەرەکان بوونی هەیە کە ئەو ڕێککەوتنە پێویستی بە هەموارکردنەوەیە تاوەکو گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمیل ڕۆژانە زیاد بکرێت و شایستەی دارایی کۆمپانیەکانی نەوتیش جێگیر بکرێت ڕۆژە بودجەی گشتی عراق لە ئێستادا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت ڕۆژە بودجەی گشتی 2027 عێراق گوژمەکەی بە 200 تاوەکو 240 تریلیۆن دینار خەملێنراو هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە بۆ موچە و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و داوای دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیشی کردووە شاندی باڵای وەزارەتی کاروباری شەهیدان و وەفاکراوان لە بەغدادە دەیەوێت لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق ماف و شایستە داراییەکانی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت ئەحمەد مامرەسوڵ بەڕێوەبەری کاروباری زیندانیانی سیاسی لە وەزارەتی کاروباری شەهیدان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند شەو و ڕۆژ کۆبوونەوەیان لە بەغداد کردووە بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە دۆسیەی زیندانیانی سیاسی و جێگیرکردنی منحەکانیان هاوتای بەغداد لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق ڕاشی گەیاند لەگەڵ محەممەد شیع سودانی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق کۆبوونەوە ئەو کاتێک کە سەرۆک وەزیران بوو پشتیوانی خۆی و واژووی ڕەشنووسی منحەی زیندانیانی سیاسی و گواستنەوەی دۆسیەکانی کردووە بەغداد کە لەو کۆبوونەوەیدا دووبارە پشتیوانی بۆ داواکارەکانی ئێمە دەربڕیوە ئەوەشی خستە ڕوو لەگەڵ دەستەی زیندانیە سیاسیەکانی عێراق و چەندین بەرپرسی دیکەی حزبی کۆبوونەتەوە دەشڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لەگەڵ سەرۆک کۆماری عێراق و فالح ساری وەزیری دارایی عێراقیش کۆ دەبنەوە گوتیشی

0: لەگەڵکردنەوەی سنتەرێکی نوێی ڕایانان و چاودێری ژمارەی سنتەرەکانی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان گەیشتە 72 سنتەر. بەڵام ئەم فراوانبوونە نەبووە تا وەڵامدارەوەی تەواوی گیرۆگرفت و بارگرانی دارایی خێزانەکانیان. بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە کۆی نزیکەی 4000 منداڵی تۆمارکراوی توشبووی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان تەنیا 310 منداڵ موچەی مانگانەیان هەیە. وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی هەوڵەکانی لەگەڵ بەغدا چڕ کردوەتەوە بۆ مسۆگرکردنی موچەکانیان لە بودجەی ساڵی 2027 و بە هەمان مەبەستیش سبەی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان و فیدرال کۆ دەبنەوە.
1: بەکردنەوەی سنتەرێکی نوێی ڕایانان و چاودێری ژمارەی سنتەرەکانی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان گەیشتە 72 سنتەر. زیادبوونی ئەم ناوەندانە نەبووە مەرهەمێک بۆ چارەسەری تەواوی ئازارەکانی توشبووانی ئۆتیزم و خێزانەکانیان. هێرۆ نمونەی دایکێکی ماندوونەناسە کە 70 ساڵە زۆربەی کاتەکانی تەمەنی بەخشیوە بە کوڕە توشبووەکەی. ڕۆژانە هەوڵدەدات فێری نووسین، ڕایانان و ڕێخستنی جوڵەکانی بکات. بەڵام سەرباری ئەم ماندووبوونە بڕین و پێنەدانی موچە بارگرانی دارایی خێزانەکەی دووچاری دژواری کردووە. چونکە چاودێریکردنی منداڵێکی ئۆتیزم تێچووی تەندروستی و پێداویستی زۆری دەوێت.
2: تا ئێستا 70 ساڵە موچەین، 4 5 ملی ژنە توبین بۆ کردووە. بەڵام لێرەوە ڕووی دەمە کە مەدەمی حکومەت ئەڵێم تکایە لە سنتەر بێ، لە مەکتەبی خێرا بێ، لە بۆ ئەم مناڵانی کە لە دوای 14 13 ساڵ ئەدرێنە ماڵەوە بەڕاستی ئاوڕێکمان لێ بنێ.
1: بە گوێرەی داتاکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان 3927 منداڵی توشبووی ئۆتیزم تۆمارکراون. لەو ژمارەیە تەنیا 310 منداڵ موچەی مانگانەیان هەیە. لە بەرامبەردا وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە لەوەی لەگەڵ حکومەتی عراق بەردەوامن لە کارکردن بۆ ئەوەی لە یاسای بودجەی ساڵی 2027دا موچەی شایستە بۆ سەردەم توشبووان مسۆگەر بکەن.
3: ئێمە پشکنینمان بۆ کردوون، لیستمان ئامادە کردووە، نارومانەتە وەزارەتی دارایی عراق، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عراق بە ئومێدی ئەوەی کە موچە نەکرد بۆ ئۆتیزم، بۆ شەلل دەماغ، بۆ شەکری خوار هەژدە، بۆ بیرکۆڵ، بۆ شیزۆفرینیا و بۆ ئەوانی تریش ببڕدرێتەوە. خۆم و ستافێکی وەزارەت موعیدمان هەیە لەگەڵ بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بۆ ئەم بابەتە.
1: ئەگەرچی زۆرینەی خێزانی توشبووانی ئۆتیزم لە ئاوکاری دارایی و موچەی مانگانە بێبەشن، بەڵام بە گوێرەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەندێک کار ئاسانی بێبەرامبەریان بۆ کراوە، لەوانە خزمەتگوزاری تەندروستی تایبەت و نەهێشتنی نۆرەگرتن لە فڕۆکەخانەکان و شوێنەگشتیەکان تاوەکو تا ڕادەیەک ئازاری ڕۆژانەی ئەم خێزانانە کەمتر بکرێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.

بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر ڕایگەیاند ئەم ساڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە سەد ئۆتۆمبیل سوتاون و مانگ هەبووە لە وەرزی هاوین 24 ئۆتۆمبیل سوتاون. شاخەوان جاف گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لەسەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە سەد ئۆتۆمبیل بە هۆکاری جیاواز لە هەولێر سوتاون. لە ماوەی ڕابردوودا و لە وەرزی هاویندا کە چەندین ئۆتۆمبیل لە هەولێر سوتاون و گومان دەکرا بەهۆی خراپی کواڵەتی بەنزینەوە ئۆتۆمبیلەکان سوتابن. لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەولێر ڕەتیان کردەوە کە هۆکاری سوتانی ئۆتۆمبیلەکان بەنزین بێت. پاش چەند مانگێک و چەند ڕۆژێک لەمەوبەر بەڕێبەرایەتی پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاند کە فرۆشتنی بەنزین

0: سکاریکردنی تاخم وایر و فیوز و دانانی لید بۆ ئۆتۆمبیل لەلایەن شۆفێران و بەنزینی کوالتی نزم و خراپی شوکاری گرکردن و ستانی ئۆتۆمبیلەکە بووە. وتەبێژی بەرگری شارستانی ئەولە دەڵێت بەشێکی دیکە لەوە کاری گرکردنی ئۆتۆمبیل دانانی بەنزینە بەدەبە لە ناو ئۆتۆمبیل یاخود دانانی چرخ و معتەر و سپرایەکە ئەمانە مەترسی تەقین و گرگرتنی ئۆتۆمبیلی لەدەکرێت. بەشێکشیان تەقین و گرگرتنی پاتری ئۆتۆمبیلی کارەبایی هۆکاری گرگرتنەکە بووە. ئەمساڵ نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی 2 هێندە بەرز بووە. ئەمەش بارگرانی لەسەر شۆفێران دروست کرد و بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکەی شۆفێران هانایان بۆ ئەو جۆرانەی بەنزین دەبرد کە نرخەکەی هەرزانترە و ئەمەش گرفتێکی زۆری بۆ دروست دەکردن و هەندێک جار دەبووە هۆی گرگرتنی ئۆتۆمبیل. هەر لەسەر ئەم بابەتە هاوکارانم لە هەولێر بەدۆداچوونی زیاتریان کرد. نیش هەر لێرەوە ئەنجامی بەدەداچوونەکانتان پێدەڵێم لە ڕۆژانی داهاتوودا. کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکان بە دواداچوون بۆ دەنگۆی گیان لەدەستدانی 18 کۆچبەری کورد لە لیبیا دەکات و بۆ مەبەستەش نمونەی DNA لە کەسوکاری کۆچبەرەکان وەرگیراوە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە چارەنووسی ژمارەیەک تەرم ماشکرا بکەن کە لە وڵاتی لیبیایە. لەبارەیەوە بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکان با کەناڵەشی ڕاگەیاند ئەوان هیچ بەڵگەیەکیان لەبەردەستدا نییە بیسەلمێنێت کە ئەم 18 کۆچبەرەی دەوترێت گیانیان لەدەستداوە کورد بن یان خەڵکی هەرێمی کوردستان بن. بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکان ئاشکرای کرد بۆ دڵنیابوونەوە نمونەی DNA لە کەسوکاری ئەو کۆچبەرانە وەرگیراوە چونکە بەگوتەی ئەو لە لیبیا 67 تەرم هەیە لە مانگی حوزەیرانەوە لە ساردکەرەوە هەڵگیراون و دەشڵێت لە پاش وەرگرتنی پشکنینەکە پێویستی بە 20 بۆ 25 ڕۆژ هەیە بۆ گەڕانەوەی ئەنجامەکەی ئەو کات بەدواداچوونی زیاتر دەکرێت. ئاخۆ ئەنجامەکان وەک یەکن لەگەڵ تەرمەکان یاخود نا. ئاماژەی بەوەش کردووە ئەو کۆچبەرانە خەڵکی ڕاپەڕین و شارەزوون و بە چەند خۆناغێک ڕێگەی کۆچیان گرتووتە بەر. ئەماوەی ڕابردوو باس لەوە دەکرا گوایە ئەو کۆچبەرانە لە ئاوەکانی ئیتالیا و لیبیا و لە ڕێگەی کۆچ داخنکابن. بەکرعەلی دەشڵێت ئەو ڤیدیۆیی کە بڵاوکراوەتەوە گوایە نوێیە کۆنە و دەگەڕێتەوە بۆ مانگی تەمووز.
1: بڵاوکرایەوە ئێمە و کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا بەر لەوەی بڵاو بکرێتەوە فترەیەکی زۆر ئێمە لەگەڵ خانەوادەکانیان هەم خانەوادەی کە ئەم دەکەسەوە لە پێشووتریش 5 کەسی تر هەبوو کە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین بووە و لە قۆناغێکی تردا 3 کەسی تر هەبووە کە خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین و ناوچەی شارە زوور بووە. بۆیە ئێمە ئاگادار بووین کە تاوەکو ئێستا زانیاریەکی دروست نەبووە لەسەر ئەم بابەت تاوەکو ڕای بگێنین بەمانیان لە ژیاندا یاخود بەنەمانیان. بۆیە سەبارەت بم بابەتە ئێمە بە دواداچوونێکی 1000 زۆرمان کرد لە ڕێگەی نوێنەرایەتیەکانمانەوە لە وڵاتی یۆنان و ئیتالیا و هەتا لە لیبیاش لە ڕێگەی چەند کەسێکەوە بە دواداچوونمان کرد. بۆیە ئەوانە ئێمە کە ڕەتمان کرێ سەش پێداگری لەوە دەکەین کە ئەوانە هیچ بەڵگەیەکی دروست نییە بۆ گیان لەدەستدانیان بۆ ئەمە بەستە زیاتر بۆ دڵنەوەی خانەوادەکانیان بۆ دڵنیابوونی خانەوادەکانیان کە ئێمە پێمان گەیشتووە لە ڕێگەی سەفارەت عراق لە لیبیا بەتایبەت بەڕێز دکتۆر ئەحمەد سەعاف هەم لەگەڵ ئێمە قسەی داکردووە هەم لەگەڵ خانەوادەکانیان قسەی کردووە کە بە نزیکی 67 قوربانی لێیە لیژنەیەکی ژنێدرا بۆ ناوچەی گەرمیان بۆ وەرگرتنی سامپڵی DNA لە تەواوی ئەوانەی کە ڕۆڵەکانیان چارەنووسیان نادیارە تا ئێستا. ئەم سامپڵە نزیکی 8-9 ڕۆژە وەرگیراوە وەکو ڕێکارێکی پزیشکی دائیمەن 20 بۆ 25 ڕۆژی پێدەچێت تاوەکو وەڵامی ئەم DNA دەدرێتەوە.

0: نزدامین فستیوالی برهمی تریوانگوین لە دهۆك بەڕێوە دەچێت. لە فستیوالەکەدا کە سێ شەو ڕۆژ بەردەوام دەبێت چەندین جوتیار و هەنگاوان بەشداریان کردووە و بەرەوبومی خۆماڵیان نمایش کردووە. عمران یوسف پەیامدەری کەناڵ 8 لە دهۆکەوە زانیاری زیاتر دەخاتەوە.
1: بله سلام لوابن هل بعد دی نوزمین فیستوالا بر همه تری هنگوین خمالی لپارزگاه دو که برای چیدن هل بعد افروکا روژایی که ما در باس کرد افروکا دا یعنی همشین بیشین گشتی هجماره که زور جدان سپده و دم وکرنه دا حتا ایواریا افرو حتا دم نهوش جدی خلک که زور قصانه و اوی فیستوالا کرد یا فیستوالا پیکت جم بر همه تری خمالی جوتیارن پارزگاه

0: یەکەتی حزبێکی تەکەتول چییە؟
1: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە.
0: تۆ ڕقت لە پارتیە، پارتی ڕقی لێ تۆیە، کامیان تەواو؟
1: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سەمی سەدەما ناگونجێ، لەگەڵ حزبێکە ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە.
0: باسی دڵداریشت بکەین.
1: ئەمە لێدرێ لە تەلەزۆن
0: ئەراڵە
1: ئەو کاتم پێوڵم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانەوە کات حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوتو تا
0: شتێک هەیە کە بیری لێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئای بشە سەر باسیێم شتانە کات سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

0: خوشحالم سلطان لبیم کات تام باش کاتی بولتی ورزشیم نکاش مرا لگلم بین آ. بعدی گرینگی ورزشی نلایم نمیستم. دنیا باعث پرستی برابرتی لوانی سلیمانی پالوانی تیکی کراوی ملوانی با سرجم استکان لشاری سلیمانی برای آچو. تعداد کرانوک چانیانی سلیمانی توانیان لزورینی استکانا پلی یکم بدست بهنه.
1: باز و فاکلی یکم مدسنه لسر عسی تمنی خوام و پالانیتی زور باش برای تو دست خوشیانی یکم من خون حاضر کم و پالانیتی درو آسیا ایسا دروش که برای کم بو میسر ایشالله لیش نتیجه گی باش مبید
2: اما اوک برای براتی لوانی پارزگای سلیمانی و کمو ساله که هردسیم بکرنوی خونی پالانیتی ملوانی با هم تازه پیگیشتواد لاوان لگل پیشکوتوانیش بس پاس و همون ساله لگل چیتی یاری آیوکان سلیمانی هم فلاقی نو آمانج بان زیادر هندان و پشتیوانی و تشجیع کردنی همو او گنجانه که هم تازه سرطان با فیربونی ملک کردن و هم اوانش که پیگیشتون با اوی زیادر هنی هم بدین که لورزشکه بردوان بر ولی داتو پشتیوان بخوا ایشالله دبنا یکی لاستیرکانی هم شهر سلیمانی هم کردستان و هم عراقش
1: اما دست پشیل برای برادری لوانی سلیمانی که اصلا بکنیم پالات کال پالان دکت کرایه بون آسکانی که اند نو سالات دوازده تا تاسرو اصلا این رو که برداریم رو من الان زوریان آسیان دیار نمو ولی من پالان در آسیان درکو چکار پالانه دیدم یارزان پیش افا اما زور در فیرگ کانی شده بود در میارزان بطلی شیتیا و یارزانی که بطلی سا جیانو دیگر او بو مصر و در روشید ولی من بایر سیانه گان کبریتیل ملو پاسم راگی اما دست خوشی له همون کسی که گین هم سرمایه دار بی هم برای برادی بی هم ورزش بی هر ورزشی بی لبروی یاری ورزش با پیش که کتو لمنالی و دست بیبکه لشش سالی و دست بیبکه هر ورزشی بی لسیانزه چوارده خوی ناسی سی یاری زن هی من با امرو لفرگه پین سال سی سال تمری نگه دست پالاندی نبینیم امرو ادو برشتاری کرو پی خوش و اگر نتیجه شی بو بی نبی پی خوش و بلا من دوباره دست خوشی لبرای برادی لوانی سلیمانی گم که حالا سبک کردن پالوانه دارن که از نزد بدهیم دی زور جا پالوان دی تریشی بکر دوی نداو هیوادارم همون یاد زنی که بر دوام بکن پالوان دی که دارن بره بر دوام بچه که ام ملوانه بس خوری هایین هیا یعنی بس هایین هم وان که گوانیا هایین از سانکه می مشکی با این انجام کن نتیجه که چکه ام یاری زن منه بول نشکر ساله نه خونو است بکو پیام دی در وجود سفری ملادی نیست که بنای جاری را که داغ کرده اما دست کوت هم شهر سلیمانی هم با رایان رگی هم با عراقش
3: دوام بوم ترکیم خود مو استی دی باشه
4: من این باشه زن
3: اره حالا
4: باشه چند کس بوی تو دوام بوی؟
3: بله؟
4: نه چند کس تو دوام بوی؟
3: اینه پینج کسه
4: و این هنی باشی کرده بود؟
3: اره والا
0: باش کتی باز کردنی یارکانی نیشنز دیگه آلمانیا توانی برانبر با یکم یاری خوی ببعته لگل یورگن کلوب و پرتوگالش به منتی خوی سلمان لکریسیانو رونالدو و برنوی بده سینه انجانوری انگلترا هم شو که یاری انگلترا و کرواتیا تاو کوستا بردوام اتوانم بلیم کرواتیا بس اوی با ماو تو حتا کو کوتای توز برگری له خوب کاله وزیات گولی لی نکری له بروی باش انگلترا شش گولی لی کردوا باشا هاری کین هشتا یاری که هشتا قبو دسی پی کردو هاری کین با اسیستی جود بلینکام یکم گولی کردوا تر جود بلینکام خوی با اسیستی آنتونی گوردن، آنتونی گوردن با اسیستی جال کوانسا، اینجا بوکای و ساکا با اسیستی جود بلینکام. هشتا بو نوستان اما بس گیمی یکم بو. گیمی دوام تماشا بکن هاری کین با اسیستی ایلیوت اندرسن، اینجا دیسان و بوکای و ساکا با اسیستی هاری کین. اول هاولدان هشتا بردوامن وکوتم خلاکی هفته و پینج اگر کرواتیا ابد یعنی هاولی خوی بالا وزیات رو گولی لینه کرد چون که براسی نیو درزنی کردو انگلترا باش امریکا کله سرکوت نه گورکانی هاد بشاردی انگلترا باشه دوی اوه یاری کی دیکه مان هه که بهزا ایش اسپانیا یا اسپانیا دی لا فوئنتی که حد لا یورو وا هتاوکو ام نیشنز دیگه و هتاوکو مونديال هیچ تیمێک پێی ناوێرێ ئەنجامی گەورە و برنەوەی باشی بەدەستێناوە ئەمشەو ڕووبەڕی کۆماری چیکە بێتۆ دیسانەوە چاوەڕێون کە برنەوەیەکی تر بەدەست بهێنن یارێکی دیکەی بەهێزیشێ سویسرا ڕووبەڕووی سلۆڤینیا ئەبێتەوە ئەمە یاریەکانی ئەمشەوی نیشنز لیگ باش با باسێکی بارودۆخی ماسیتی بکەین کە ماوەی ئەتوانین بڵین دوو هەفتەیە هەموو میدیاکانی تەنیوە بابەتی 115 تۆمەتەکەی ماسیتی هێشتا باسی لێواکرێ هەموو یانەکانی پرێمیەر لیگ هاتوونەتە سەرخەت بەشێکی میدیاکان باس لەواکەن ئەڵێن هەنێک لە یانەکان لەناو خۆیانە ڕێککەوتوون کە ئیتر هەوڵ بن تاوەکو ماسیتی بەتەواوەتی بکەوێنن ئیتر هەر کەسە و هەڵەسێ و هەر هەفتێ و یەکێک هەڵەسێ ئەڵێت ماسیتی ئەبێ وای لێ بکرێت و ئەبێ ئاوا سزا بدرێت و ئەبێ دەربکرێت و یەکێک ئەڵێ شەرمە شورەییە بۆ ڕاهێنەر گواردیۆلا کە پێشتر ڕاهێنەر بوو ئێستا بۆ ئێنزۆ مارێسکا ئێستا بۆ یاریزانەکان هەر ئایبێ بۆیان ئەگەر بڵێن ئێمە فلان ناسناومان بەدەستێناوە فلان دەستکەوتمان هەیە لەبەری بەڕاستی تۆمەتەکانی ماسیتی زۆر زۆرن جا من ئەوەندەمان باس کردووە ئاوا کۆتایی نایە با سەرەتا بینەری ئەم راپۆرتە بین کە وردەکاریەکانی تیایە بزانین تۆمەتەکە لە چیوە سەری هەڵاوە لە ساڵی چەند بۆ چەند بووە و یۆرگن کلۆپ بەتایبەتی لەم ماوەی دوای لەم دواییانەیە قسەی لەسەر یانەکە کرد زۆربەی ئەفسانەکانی پێشوو تۆپی پێ بەتایبەتی ئەفسانە دێرینەکانی ئینگلتەرا هاتوونەتە سەرخات قسەکان لەسەر ماسیتی و ڕاهێنەرە جیاوازەکانیش بە هەماشەوە ڕای خۆیان ئەڵێن با راپۆرتەکە ببینین دواتر بە دوور و درێژی باسی جۆری تۆمەتەکانی ماسیتیەکەین
5: یانەی مانچستەرسیتی ئینگلیزی لە دۆخێکدایە تەنانەت دوژمنیش ئیرەیی پێنابات ئەو یانەیەی شانازی بە دەستکەوتە مێژوویەکانیەوە دەکرد ئێستا کەوتۆتە بەر ڕەحمەتی دادگا و ڕابیتەی پریمیەر لیگ و ڕەنگە بە یەک بڕیار هەموو ڕیسەکەی لێبکەنەوە بەخوری لە چوار بەش سێ بەشی ئینگلتەرا داوای سزادانی یانەکە دەکەن تەنیا سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا نەبێت کە دەزانێت سزادانی سیتی واتە سزادانی سەرمایەی ئیمارات و ئەو داهاتەی لە ئیماراتەوە دەگەنە وڵاتەکەی مانسیتی لە مێژووی سەد ساڵەی خۆیدا لەبەردەم گەورەترین ئاڵنگاری و کەیسی یاساییدایە یانەکە لەلایەن ڕابیتەی پریمیەر لیگەوە بە 115 تۆمەتی دارایی جۆراوجۆر تۆمەتبار کراوە کە سەرجەمیان پەیوەستن با پێشێلکردنی یاساکانی یاری خاوێنی دارایی شاردنەوەی سەرچاوەی ڕاستەقینەی داهاتەکان و پێدانی زانیاری هەڵە بە دامەزراوە وەرزشیەکان لە نێوان ساڵانی 2009 بۆ 2018
6: هەمووان دەزانن مانسیتی چی کردووە بەڵام هیچ کەسێک ناتوانێت بە تەواوی ئاگاداری وردەکاریە یاساییەکان بێت تەنها ئەوەندە دەزانم کە لە تۆپی پێدا دەبێت یاساکان بۆ هەمووان وەک یەک بن و ڕێز لە بنەماکانی دادپەروەری بگیرێت
5: ئەگەر دادگای سەربەخۆ ئەو تۆمەتانە بەسەر شینە ئاسمانیەکاندا بسەلمێنێت ڕەنگە سزاکان جەرگ بڕ و مێژوویی بن و ئەمانە بگرێتەوە یەکەم دابەزاندنی یانەکە بۆ خولی پلەیەک دووەم لێسەندنەوەی نازناوەکانی ڕابرد و ڕەتکردنەوەی دەستکەوتەکانیان سێیەم شکاندنی خاڵێکی زۆر و کەمکردنەوەی خاڵ لەم وەرزە و وەرزەکانی ڕابردوو چوارەم سەپاندنی سزای دارایی و ڕێگری لە گواستنەوەی یاریزانان بۆ چەندین وەرزی داهاتوو بەرپرسانی ماستی چاوەڕوان بوون بە مکوڕبوونیان لەسەر بێتاوانی یانەکە کەمێک دۆخەکە هێور بکەنەوە و بەڵگەی نوێیان خستۆتە بەردەم ڕابیتەی پریمیەر لیگ کە هەموو داهاتەکانیان لە سپۆنسەرەکانیانەوە وەرگرتووە کە چی دۆسیەکە ئاڵۆستر و مەترسیدارتر بووە چونکە دادوەرانی دادگا بەڵگەنامەی فەرمیان دەستکەوتووە کاتیایدا بەرپرسانی کۆمپانیای فڕۆکەوانی ئیمارات با پێچەوانەی تانەدانەکەی مانچستەر سیتی قسە دەکەن کۆمپانیاکە ڕەتی دەکاتەوە هەموو پارەی سپۆنسەرکردنی یانەکەی لاگرفانی خۆی دابێت بەڵکو ئاماژە بەوە دەکرێت بەشێکی زۆری ئەو پارانە ڕاستەخۆ لەلایەن خاوەن و ئاوەندارەتی یانەکەوە وەک پشتیوانی نهێنی دابین کراوە ئێستا جیهانی تۆپی پێ بە پەرۆشەوە چاوەڕێی بڕیاری کۆتایی دادگای سەربەخۆ دەکات بڕیارێک کە داهاتووی پریمیەر لیگ بۆ هەمیشە بگۆڕێت
0: ئاشەوکولا راپۆرتەکە ئاماژەمان پێەیە بێگومان ڕۆژ دوای ڕۆژکیسەکە ئاڵۆسترە بێ و مەلەفی زیاتر لەسەر ماسیتی یەتە ئاراوە میدیاکان باز لە شتی جیاوازەکەن و بەتایبەتیش ئەو یانانەی کە دژی ماسیتی وەستاونەتەوە داوای ناسناوەکانی خۆیانەکەنەوە هەرچەنە ماسیتی ئەڵێ ئێمە هەتاوکو ئەم دەقێ هەر ئەڵێ ئێمە بێتاوانین و ئەشی سەلمێنین تەنانەت هەنێ لە میدیاکان ئەڵێن بابلین اویان بلاو کردو تولم ما سیتی هولا که ام کیس زور درو درش کاتو چونکه آوا یعنی راس سخری که توما تکا ورده ورده آوا بسریا ساخب نو یان بورون زنیری دروست بلاو کنو یان هر شتک بلام زول و زیاتر اخانه اگر هی هتا کو 3 سالی دیکا اینجا یک لای ببتو و بتابتیش ما سیتی خو ای اوی ایوت هتا کیسکا هتا کو 3 سالی تر درش کاتو یک لو یانانی کرکابری سرکی ما سیتیا او هاوشاریشن مانچستر یونایتد رکابری میجوی ماسیتی مانچستر یونایتد داوا کات کنه ساوکان یا ور بگیرنوا بشکل یانه کان ک مانچستر یونایتد لیورپول ارسنال توتنهام ام یانانه به درجه یکم او ترید لنا خو یانه رکوتنیان ک دوتاو کو یارمتی لیکولینه و کامبن او ملفیزات لسر ماسیتی بدوس نوا او تاوکو پرمیر لیگ بتوانه لکولینو یا خود دادگاه بتوانه لکولینو زیاتری لپکا او سیتی با سزای خوی بکات با تایبتی او ناسنوانی کلماوی 2009 حتاکو 2023 به دستی هینا بونمون حود نازنوی پرمیر لیگ شش جامی خولکه چمپیونز لیگ سه جامی کتی انگلتر آیا و او 115 تومت یا خود که الان 114 لا 115 تومت 114 تومتی بسرا ساخ ابیتوا و بسر پینجورا دابشه بنم حزکم بابلین باوردی باسیب که امزانی تومتکان چونن او دابشه بن بسر چند ساله بطیبتیش یکم تومت کلا هموی زودتر 54 تومتک

ساڵی 2009 تاکو 2010 ئەگرێتەوە. ئەمەیان بەهۆی ندانی زانیاری دارایی لەو ساڵانەواتە لە ساڵی 2009 هەتاکو 2010. دوای ئەوە 35 تۆمەتمان هەیە، ئەمەیان بەهۆی هاوکاری نەکردنی لێکۆڵینەوەکان لە 2010 تاکو 2023. باشە، چواردە تۆمەتی دیکە کە ئەویش لە ساڵانی زوو لە 2009 تاکو 2023 بەهۆی نەدانی زانیاری سەبارەت بە موچەی یاریزانان و ڕاهێنەران هەر لەو ساڵانەیە. باشە، پێنج تۆمەتی ترمان هەیە بەهۆی پێشکردنی یاساکانی یۆفایە لە 2013 تاوەکو 2023. حەوت تۆمەتی دیکەمان هەیە بەهۆی پێشکردنی یاساکانی قازانجە لە 2015 تاوەکو 2018. یعنی هەنێک لە میدیاکان پێشتر باسیان لەوا کریان وت هە تاوەکو 2018 ئەخایەنێ، یعنی با بڵین تۆمەتەکان تاوەکو لە 2009 تاوەکو 2018، بەڵام نەخێر وا دەرەکەوێت کە 2023 تیابێت و کەیسەکە ڕۆژ دوای ڕۆژ ئاڵۆزترە بێت، تۆمەتەکان دژی ماستی، ڕخنەکان دژی ماستی زیاترە بن و بەتایبەتیش ئەفسانەکانی پێشووی تۆپی پێ یەکێک لەوانە ڕۆیکینەکە لە ماوەیە قسێکی زۆر جوانی کردووتی ئەگەر ماستی هەر بەڕاستی تاوانبار بێت و ئەم تۆمەتانی کردبێت، هەر حەقە ئەو مەدالیانی کە بەدەستیان هێناوە، ئەو ناسناوانی بەدەستیان هێناوە بیکەنە ناو تەنەکەی زبڵەوە. لەبەرەوەی بە کوردێکی خۆمانی چی حاڵان نیە، شایانی نین، شەرمەزارییە و ئەبێ هەر بەتاوەتی ماستی دوور بخرێتەوە لە تۆپی پێ. و یەکێک لەو سزا قورسانی کە یانەکە لە داهاتووە بەدەستی و ئەناڵێنێ دابزینیانە بۆ چامپیۆنشیپ، ئەو کاتە نەک تەنیا خاڵ لە دەستەیە و لە پریمیەر لیگ و بەرەو چامپیۆنشیپ ئەمە زەرەرێکی ترە، بەڵکو یەکێکی دیکە لە گەورەترین زەرەرەکان ئەوەیە کە یاریزانەکانیان بەتایبەتی ئەستێرە گەورەکانیان کە ئەو هەموو پارەیان تیا خەرجکرێت تاوەکو گواستویانێتەوە بۆ خۆیان دانانیشن لە چامپیۆنسیپ لە چامپیۆنشیپ یاری بکەن. ئەم یاریزانانە کە تۆپن، کە لە بازاری گواستنەوەیە باسەکرێن، کە نرخێکی زۆریان هەیە لەگەڵ یانێکی گەوری وەکو ماستی دابزن بۆ چامپیۆنشیپ هەرگیز وانە، بەڵکو بەشێکی زۆری ئەستێرەکان لە ئێستۆ بیریان لەوە کردوێتەوە ئەگەر ماستی بەڕاستی تاوانبار بێت ئەوا یانەکە بەجێ ئەهێڵن. و تەنانەت هەنێک لە میدیاکان دەنگۆی ئەوەیان بڵاو کردوێتەوە بەشێک لە ئەستێرەکان بابریکاری کارەکانیان وتۆ یانەمان بۆ بدۆزەرەوە بۆ ئەوەی احتیاتی خۆمان بخەین، ئەگەر بێت و سیتی دابەزێ بۆ چامپیۆنشیپ بڕۆ تەواو، یعنی نابێ لێرە بمێنینەوە و حەقی خۆشیانە. منیش یاریزانێک بم لە لووتکەیا بم، لە خولێکی گەورەی وەکو پریمیەر لیگ بم، لە چامپیۆنزلیگ یاری بکەم، باشە ناسناوی گەورەم بردبێتەوە، دوایش ناتوانم لە خولی پلەیەک یاری بکەم. لەبەرەوە بەشێکی ینی بەش یەکێک لە گەورەترین زەرەرەکان کە ڕوبەڕووی ماستیە بێتەوە ڕۆشنی ئەو ئەسێرە گەورانێ. باشە، لە بابەتێکی دیکە باسی کیلیان ئەمباپێ بکەین. سکاڵاکەی کیلیان ئەمباپێ لە پاریس سان ژێرمان هەڵوەشاوەتەوە، ئەوەش بەهۆی ئاڵۆزی کەیسەکە کە دوو ساڵە خەریکن و دادگای فەڕەنسا هەر نەگەیشتە ئەنجام، ناچار کیلیانیش خۆی بێزار بوو لە سکاڵاکە کشایەوە. فرانس پرس بڵاوی کردوێتەوە دوو ساڵی رابردوو هەر کە کیلیان ڕۆژ بۆ ریال مەدرید دوو سکاڵای جیاوازی لە دژی پاریس تۆمار کرد. یەکێکیان ئەوە بوو کە داوای پاداشتە دارایەکانیە کردەوە، ئەویان یەکلای بووە لە بەرژەوەندی کیلیان کۆتایی هات، دوای ئەوەی پاریس 61 ملیۆن یۆرۆی دا بە کیلیان. ئەوی دیکەیان سکاڵا بوو لە دژی پاریس بەهۆی گوشار و هەراسانکردنی دەرونی کە پەیوەندی هەر بۆ کەیسی یەکەمەوە هەبوو، بەڵام دادگای فەرەنسا وتی کە بەهۆی نەبوونی بەڵگەی پێویست و ڕوون ناچارن کەیسەکە دابخەن. فرانس پرس وتیشی دادوەران لێکۆڵینەوەیان لە کەیسەکە ڕاگرت چونکە زۆر بەردەوام بوو و بەهۆی نەبوونی بەڵگەی پێویست تاقەت پڕکێم بوو، کیلیانیش ناچار تانی نەدا و کشایەوە. کەیسەکەش داخرا و جارێکی دیکە باسی لێوە ناکرێتەوە. کیلیان لە مانگی ئایاری ئەم ساڵ لە دوای سکاڵای یەکەمی ئەم سکاڵای تۆمار کرد وتی کە پاریس پێشتر لە ڕووی دەرونیەوە وا تا دوو ساڵ لەمو پێش ڕقابەتیان لەگەڵ کردووە و هەراسانیان کردووە. بەهۆی هەراسانکردن و هەڕەشەی پاریس ناچار بوو کە گرێبەستەکەی لەگەڵیان بۆ ماوەی وەرزێک درێژ بکاتەوە. ئەوەش دوای ئەوەی لە 2023 ڕۆشنی ئەمباپێ بۆ ریال سەری نەگرت و ناچار لە هاوینی 2024 بە خۆڕایی پەیوەندی بە ریالەوە کرد، واتە کیلیان وەرزێک ناچاری لە پاریس مایەوە.

هەفتی پێشوو شەوی چوارشەمە کریستیانو و ڕۆناڵدۆ کەمپی مەشقۆ ڕاهێنانەکانی هەمژادی پۆرتوگالی بەجێهێشت. بە میدیاکان ئەو هەواڵە تەقیەوە تاوەکو ئەم دەقێش باسی لێواکرێ. تاوەکو ئەم دەقێ کریستیانو و ڕۆناڵدۆ ترێندا. ئیتر بەشێکی میدیاکان و بەشێکی هاندەرانیش بوون بە دوولێن لایەنێکیان کە بابلین لاینگری کریستیانۆیان کرد وتیان حەقی خۆیەتی سوکایەتی قوبوڵ نەکردووە چۆنە بێت ڕاهێنەری پۆرتوگال بەم شێوازە مامەڵە بکات لە کاتێکا پێشتر بەڵێنی پیاوە کە بەشداری پێ بکات بەڵام خۆرخی خیسۆس وتێتی کە من بە پی پێویست بەشداریت پێیەکەم بۆیە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆش ئەمەی قوبوڵ نەکردووە و یەکسەر ڕۆشتووە بەشێکی دیکەش پێیان وایە کە ئەوەی کە خۆرخی خیسۆس کردوێتی زۆر لەسەر حەق بووە لەبەرەوەی دوجار ئەو ڕاهێنەرە و بەپێی بابڵین لە بەرژەوەندی هەڵبژاردەکە بڕیار هەیە. بارحاڵ ئێستا بەشێک لە میدیاکان باسی دیبێتی کریستیانۆ و مێسیەکەن. باشە ئێستا بوونمە مێسی چۆن مامەڵی لەگەڵەکرێ لە هەڵبژاردی ئەرجەنتی چۆن لە ناو ژووری جلگۆڕین ڕێزی لێگیرێ و هەموو یاریزانەکان لە هەموو یاریەکانە دایما هەولێ ناو یارمەتی مێسی بن. باشە بۆ مێسی بجەنگن نەک بۆ ئەرجەنتین. بەڵام بە پێچەوانەوە تۆ تەماشای کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بکەن چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەکرێت. ئەم ئەویش لە کۆتاییە ئەفسانەیە ئەگەر بێت و بەقەت مێسی لەناو پۆرتوگال ئەوەندە ڕێزی لێ بگیرە و هاوڕەکانی یارمەتیان باە ئێستا پۆرتوگال لە ئاستێکی ترا بوو. باشە ئەم قسەی من ئەمە بە تەنیا قسەی من نییە بەڵکو لە میدیاکانیش زۆر باسەکرێ بە تایبەتیش لەم دیمەنە ئەمە پۆدکاستێکە. باشە کریستیانۆ لایکی کردووە لەم پۆدکاستە باز لە خیانەتی هاوڕەکانی کریستیانۆکەن. باشە لە پۆدکاستێکی فلیپ مێلۆ کە باسیەوە کات ئەبێ ڕێز لە کریستیانۆ بکرن. باشە لەو پۆدکاستاڵێ ئەوەی کە بەرامبەر کریستیانۆ ئەکرێت ناحەقیە ئەبێ ڕێزی لێ بگرن. دیارەکە یاریزانەکان کەسیان حەزیان لە کریستیانۆ نییە بەڵام تۆ تەماشای مێسی بکەن لە ئەرجەنتین چی بۆ ئەکرێت. ئەگەر ئەو ڕوبعێکەوەی کە بۆ مێسی کرا بۆ کریستیانۆش بکرای لە پۆرتوگال و خیانەتی برادەرەکانی نەبووایە ئێستا پۆرتوگال حاڵی ئاوا نابوو. اینجا چیان کردو؟ ئەمە جگەلەوەی کەم پۆدکاست زۆر دەنگیاوەتەوە کریستیانۆش خۆی لایکی کردووە. باشە زۆ زۆ بڵاو بۆتەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەڵێن کریستیانۆ دیارەکە هاوڕایە لەگەڵ قسەکانی ئەو کابرایە لایکی پۆستەکەی کردووە. هاوکات هەندەران چۆن ڤیدیۆی کۆنی کریستیانۆیان هێناوەتەوە ئیتر لەگەڵ پۆرتوگال. باشە دیمەنە کۆنەکانیان هێناوەتەوە ئەڵێن تۆ تەماشا بکەن ئەمە بەڵگەیە کە یاریزانەکانی پۆرتوگال چۆن ماوەڵە لەگەڵ کریستیانۆەکەن. یانی لە یاریەکان دیارە یەکێک دەمولوتی لێبێکە. باشە قسەکەم بۆ ناو کاکرێوی باشم بۆ بڕاستکردەوە. اینجا بەشێکی تر مەسەرن لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی بەخراپە باسیەکەن ئەڵێن وەڵا کریستیانۆ یاریزانێکی ئاسایی وەکو ئێمە. مەسەرن بۆ نونە جوانوڤێش بووکە ئەو قسەی کرد. جا خۆ جوانوڤێش دوایە وتیشی خۆ درۆ ناکەم بەڕاستی کریستیانۆ هەر یاریزانێکی ئاسایی وەکو ئێمە و بەڵام تۆ تەماشا بکەن لە ئەرجەنتین چی بە مێسی ئەڵێن مێسی ئەفسانەیە ئێمە هەموومان بۆ مێسی ئەجەنگین مێسی ئاوایە و مێسی سەرکردەی ئێمەیە ئێمە لە پێناو مێسی هەموو شتێکەکەین. بەڵام تۆ تەماشای قسەکانی یاریزانەکانی پۆرتوگال بکە. باشە ئەمە ئیتر خەڵک ئاوە ئەڵێن کریستیانۆ ئاوا کاریگەری هەیە ئاوا کاریگەری هەیە کە کەسایەتێکی گەورەی وڵاتەکەت بێت ئەم جۆرە تەعاملەی لەگەڵ بکەی ئیترەوە ئەنجامەکەیەتی و تەنانەت هەڵبژاردی پۆرتوگال پیجی فەرمی هەڵبژاردی پۆرتوگال لەو ڕۆژەوە ملیۆنا فەلەوەرزی بەهۆی ئەو بابەتی کریستیانۆ لەدەستیا و هەر بەردەوامیشە. کریستیانۆ پێناچێ ئەم بابەتە ئاوا بە ئاسانی ئەم ئاگرە بە ئاسانی کز بێتەوە بۆیە هەروە کات یعنی هەموو هەفتەیەک هەروە بێت و تازا بێتەوە. باشە منیش وابزانم هیچم نەما بۆوتن. سپاس کە بینەرمان بوون و هەمیشە شادن خۆشەویستان. تاوەکو بولتنێکی دیکە ماڵ ئەوە.

بێ گەلەوەی کە باوکم و برادرم بوو زۆر عیلاقەیەکی خۆشمان هەبوو بە بەردەوام یعنی داخۆی کابراایکی خاوەن زۆغ بوو زۆر حەزی بەو ئیشە بوو لەبەرەوەی کە نازانم یانیر حەزەکەی ئەو بوو ئەوڵەوە ئەگنا بە سەردەمی مناڵی ئەو خۆی نانەوە بووە بەڵام بە حەزیێکی زۆری لەبەرەوەی حەزی بەم ئیشە بوو و نەخێنەوارش بوو حەزی بەم ئیشە بوو تەنانەت هەموو کاسێتەکانشی ئەناسی و یعنی هەر بە نووسین وەکو خوێنواری نەبوو ئیزانی کە ئەو گۆرانی بێژە ئەوەیە کاسێتەکە یان ئەوەیە ئەو وەختە سیدوشتیوانە بوو ڕسم نەبوو لەسری هەر بە نووسینەکە بوو بەڵام بەو شتەشەوە هەر حەزی لێ بوو لەبەرەوەی حەزەکەی خۆی بوو ناوێکی باشی دەرکرد بوو کە لە کەرکووک تەقریبەن زۆربەی خەڵک ئەزان کە ئەو تەزیلاتە تەزیلاتێکی کۆنە و ناوێکی چاکێ بوو لە کەرکووک ئەوە حەسەن زیرەک بە دەرەجەیەک بوو دەها گۆرانی بێژە کوردەکان کە گشتی یعنی محەممەدی ماملێ و حوسێن عەلیە و سەلاح داوودی

ئەوانە گشتی لە تورکەکانش بە دەرجەیەک ئیبراهیم بوو. وڵی خۆی زەرورە سەر لە تەواوی دنیا ئەم شتانە هەر ماوە، بەڵام بەداخەوە لێرە کە دێ منستاکە خەڵکێک دێ بۆ میانە مشتریەک دێ گەنجێکە نازانێتن ئەو شتە. دێتە ژوورەوە لێ سیدی باوی ماوە، کاسێت باوی ماوە یان ئەو جیازە مۆدلی ماوە ئەو پرسیاراکە، بەڵام لە تەواوی دنیا سەبڕە لەو وڵاتانە لە تورکیا لەوانەیە هەمووی ئەو شتانە هەر ماوە بە نرخی چاکچاک شەفرۆشرێ، یعنی نرخی گرانبایی ئەوە نییە بلێ شتێکی بەسییت. ئەو بڕۆ لەو هینانە لەو قەناتانە سێر کە بزانە جیازێکی ئەوها بە چەنە فرۆشرێ، بزانە کاسێتێکی ئەوا دەگمەن بزان بە چەنە فرۆشرێتن، زۆر زۆر گرانبایە. بەڵام لێرە بەداخەوە، یعنی تۆزێ دوورە و کەوتونە گەنجەکان هەر هەوڵی ئەوادن بەس چاویان ناو مۆبایلە. هەمانە کاسێتێکی زۆرمان هەیە، نیستاکە مەجموعایشتی باوکم ماوە، یعنی مثلا هین دوکان کۆن لەویانە احتیفاظم پێی کردووە و تەحویلشم کردووە لەسەر کۆمپیوتەر و شتی وا دامناوە، بەڵام هێشتا ئەوانم هێشتۆتەوە لە بەرەوەی یادگاریەک شتایە. ئەزانم ئەوانە کە باوکم حەزی لێ بۆ نوسخانە بمێنێتەوە. دا هەر کاسێتێک و ذکرایەتێکی خۆی تایە کە گوێم لە کاسێتێکی مەسەلەن حەسەن زیرەکە بێ گۆرانییەکی معینە بێتن ئەوە دێتەوە بیرم کە ئەزانم باوکم حەزی لێ بۆ بەردەوام لێدا، یان گوێم لە گۆرانییەکی تورکیە بێتەوە ئەزانم کە باوکم حەزی لێ بۆ، یان گوێم لە هابەیە کە بێتن مەسەن گۆرانییەکی تورکمانی ئەزانم کە باوکم ئەو کاتە ئەوەی لێداوە، یەک ڕاست ئەگەڕێمەوە بۆ ئەو

0: لەسەر شەرپەنجە مێنمەوە توش بووە یەکی شەرپەنجەی مەمک باسی چیرۆکی خۆی ئەکات باس لەوە ئەکات کە بەهۆی ئەوەی پشکنینی نەکردووە لە کاتی خۆیدا لە قۆناغێکی زۆر کۆتاییە نەخۆشیەکەی دەستنیشان کراوە کە ئەمە وای کردووە چارەسەرەکانی قورستر بن لەگەڵ ئەوەی زۆر سوپاسگوزارە بەوەی کە ئێستا دۆخی باشترە بەڵام باس لە چیرۆکی خۆی ئەکات بە هیوام چیرۆکی ئەم خانمە ببێتە هۆی ئەوەی کە خانمێکی دیکە چیتر ئەم جۆرە پشکنینە پشگوێنە خات پێکەوە با بینەری بین
1: ناوم بژار ماهیر ئەحمەدە موزیسیانم مامۆستام سەرەتای دروستبوونی ئەم نەخۆشی ئەم لە ساڵی 2023 بوو هەستم پێ نەکرد لە سەرەتایە کە پشکنینم کرد بەهۆی شکانی بڕبڕی پشتمەوە هەستم بەم نەخۆشیە کرد لە دوای ئەوە نەشتەرگەریان بۆ کردم بۆ نەشتەرگەری پشتیان بۆ کردم لە دوای ئەوە ئاگاداریان کردمەوە کە من نەخۆشی شێرپەنجەم سەرەتا زەحمەت بوو بۆ من کە ئەم هەواڵم بیست یعنی قورسە کە هەواڵێکی وا بیستی هەم بۆ خۆت و هەم بۆ خێزانەکەشە بەس سوپاس بخوا کە هێز و توانایەکی وای پێبەخشین کە بەهۆی پشتگیری خێزانەکەمەوە توانیم لەگەڵ ئەم نەخۆشیە بجەنگم و توانیم زیاتر هەوڵ بەم یارمەتی خۆم بەم کە بێمە سەر پێکانی خۆم و پشتگیری خۆم بکەم کە بتوانم بەسەر ئەم نەخۆشیە ئازاڵ بم پێشوەختە پشکنینم نەکردبوو هەستم نەکرد کە ئەم نەخۆشیەم هەیە کاتێ زانیم من یعنی لەم نەخۆشیە چەند دەرەجەیەکی هەیە من دەرەجە چوار بوو کە ینی وەزعێکی زۆر خراپم هەبوو بەس سوپاس بخوا کە گەیشتومەتە ئەمی ئێستا کە بەرەو باشی ئەڕۆما کۆتاییەت ئیلاجەکانم وا چارەسەرەکانم هەمووی وەرگرتووە ئێستا گەیشتوینەتە ئەوە وا بەرەو ئەوە ئەڕۆم یعنی لەوانەیە چەند جەستەیەکی کە وەرگرم و کۆتایی بە نەخۆشیەکەم بێت
0: ئەمە زۆر جار باس لەواکەین کە خانمان هەوڵ بدەن نەگەنە قۆناغی چوارم وەک ئەوەی بڵێین قۆناغی چوار هیچی وایەکی نییە بەڵام ئەم خانمە زۆر بەڕێزە باس لەوە کات کە لە قۆناغی چواریشا دەستنیشان کراوە بەڵام ئێستا چارەسەرەکانی زۆر باش بەڕێوە ئەچن و نزیکیشە لە چاکبوونەوەی تەواوەتی لە نەخۆشیەکە کاتە ئەمە واتایەوە نیە هەر کەسێک چووە قۆناغی چوار ئیتر ئەمە بە واتای کۆتایی ژیان بێت نەخێر لەم کاتەشا هەر هیوا هەیە بەڵام باشترین شت ئەوەیە کە تۆ لە قۆناغێکی زۆر سەرەتایە دەستنیشانی بکەیت و بۆی ئاسانتر و ئەگەری سەرکەوتنەکەشی زۆر زیاتر بێت اینجا ئەچمە هەڵەبجە لە هەڵەبجە پانێڵێکی تایبەت ڕێکخراو بوو خانمان کە تایبەتە بە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمک بووی پێیان بڵێن کە لە شاری هەڵەبجەش ئامێری مەمۆگرام هەیە کە لەم شارە خۆشیان پێویست ناکە بچنە دەرەوەی شار یاخود بچن شارێکی دیکە ئەتوانن هەر لە هەڵەبجە پشکنینەکە بکەن پزیشکی پسپۆڕی لێیە ئەتوانی یارمەتیان بدەن بۆیە هانی خانمانی هەڵەبجادرێت کە زیاترم پشکنینانە بکەن و لە کاتی خۆیانە دووبارەی بکەنەوە پێکەوە بە بینەری ئەم راپۆرتە بین بزانین کە پانەڵەکە چۆنە و چۆن نییە
2: هەڵمەتی هۆشیارکردنەوەی شێرپەنجەی مەمک لە پارێزگای هەڵەبجە دەستی پێکرد ئامانجی هەڵمەتەکە هۆشیارکردنەوەی خانمان و دەستنیشانکردنی پێشوەختەی نەخۆشیەکەیە بۆ خێراکردنی پرۆسەی چارەسەر و دڵنیابوونەوە لەوەی کە هیچ خانمێک لەبەر تێچووی دارایی لە پشکنین و چارەسەر بێبەش نەبێت
3: ئەو هۆرمۆنانەی کە بۆ پێشگیری لە دووگیانیدا ئەنجێن یان ئەو هۆرمۆنانی کە بۆ چارەسەری نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبووندانێ هەندێ جار لە هەندێک کەسا کە هەڵسەنگاندیان بۆ کرێ ئەکرێ وەکو فاکتەرێکی ڕێخۆشکەردا بدێن بەڵام ئەمە ئەوە ناگەینێ کەم هۆرمۆنانە ئەم نەهۆی توش بوون بە شێرپەنجە لە ڕاستیا بۆیە باشتر وایە هەمیشە خانمان تە هۆرمۆنەکان وەرەگرن بۆ نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبوون لەژێر چاودێریەکی چڕ و پڕی پزیشکاوەری بگرن و لە خۆ ئەم هۆرمۆنانە بەکارنێنن
4: وەکو خۆشم پشکنینەکەم تا ئێستا ئەنجام نایەوە چونکە وەکو وتم هیچ نیشان نیەکەم نەبووە بەڵام ئەگەر ڕۆژێک نیشانەیەکم هەبێت یان زیاتر خانمانی تەمەنی سەر و 35 ساڵی پێویستەکە ئەم پشکنینە بەبێ هیچ نیشانەیەکیش ئەسڵەن ئەنجام بن واسە ئەگەر هیچ نیشانەیەکیش نیە بچۆ پشکنینەکە ئەنجام بە هەموو کەسێ وازانێت کە نەخۆشیەکە هەبێ بۆ من ئازارەکە تووشە بێت وەک لەم پانێڵە ئاماژەمان پێیە کە نیشانەکانی ئازاریان نییە لەسەرەتاوە بۆیە پێویستەکە خانمان هەر بۆ تەندروست

0: خۆیان و گرنگی ژیانی خۆیان هی ئازیزانیشیان لە مۆدووا ئەو پشکنینە ئەنجام بن.
1: هەڵمەتەکە بەهاوبەشی یەکێتی ژنانی کوردستان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە بەڕێوە دەچێت. هەڵمەتەکە بۆ ماوەی یەک هەفتە بەردەوامی دەبێت جگە لە سیمپۆزیۆم و پانێڵی زانستی لە سەنتەری پارێزگای هەڵەبجە، خۆبەخشانی هەڵمەتەکە گوند بە گوند و دەرگا بە دەرگا خانمان لە پشکنینی پێشوەختەی شێرپەنجەی مەمک هۆشیار دەکەنەوە. بۆ ماوەی ساڵێکیش تیشکی مامۆگرافی دیجیتاڵی و پشکنینی کلینیکی لەلایەن پزیشکانی پسپۆڕەوە بێ بەرامبەر دەستەبەر دەکرێت.
2: دیارە ئێمە مەهامی سەرەکیمان ئەوەیە کە خانمان ئاگادار بن و شەرم نەکەن و نەترسن لەوەی کە پشکنینی پێشوەختە بەتایبەتی لەسەر شێرپەنجەی مەمک هەنگاوێک بیان باتە دواوە لە تەندروستی خۆیان. بۆیە ئێمە خۆمان بە هەمومان لێرەین.
1: بە گوێرەی ئامارەکانی دوو ساڵی ڕابردوو سەنتەری نەخۆشیەکانی هەر سوجگەر و نەخۆشیەکانی مەمک لە هەڵەبجا 3400 پشکنینی شێرپەنجەی مەمک ئەنجام دراوە. لەو ژمارەیەش 24 پشکنین بە پۆزەتیڤ گەڕاوەتەوە. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجا.
3: جەبا کۆمەڵێک زانیاری زۆر گرنگمان دەستکەوێت سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمک، چۆن کەسێک خانمێک ئەگەری توژبوون کەم بکاتەوە و پشکنینەکان چۆنن، لەکوێ ئەکرێن، تێچوویان چەنە، هەموو ئەمانە و زۆر زیاتریش تان دەستەکەوێت ئەمڕۆ بە میوانداری دکتۆر ژیان خەلیل، پسپۆڕی نەخۆشیەکانی مەمک. سڵاو لێبێت دکتۆرم، کاتە و باش.
4: خۆشحاڵینکە
3: لەگەڵمانی.
4: زۆر سپاس
3: دکتۆر. سەرەتا پێمان بڵێ شێرپەنجەی مەمک چییە و چ شتێک ئەم شێرپەنجەی لە شێرپەنجەکانی تر جیا کات؟
4: شێرپەنجەی مەمک و شێرپەنجەکانی تر بریتیە لە زیادبوونی خانەیەکی نائاسایی. خۆی ڕۆژانە خانەی لێش زیا ئەکا و بڵێن جسمی خۆمان خۆی چارەسەری ئەکە، بەڵام کە لە کۆنتۆڵی ئیمیون سیستم جیهازی مەناعەدەت چوو ئەو کاتەی تر ئەبێ بە شێرپەنجە.
3: باشە دکتۆر، ئەو هۆکارانە چین کە مەترسی توشبوونی خانمێک زیاد ئەکەن بە گشتی ئەگەر باسی بکەین؟
4: بە گشتی ئەمە دوو هۆکارمانەیە، یعنی ناڵێن هۆکار چونکە تا ئێستا هۆکارەکە هەر ئیدیۆپاتیک نەزانراوە، بەڵام ڕسک فاکتەرمان هەیە، یعنی هەر کەسێک ئەم خاڵانەی تیا بوو ترسی ئەوەی هەیە زیاتر تووشی شێرپەنجەی مەمە ببێ. دوو گروپی سەرەکین، گروپێکیان نەگۆڕە، بۆ نمونە خانم زیاتر لە پیاوان تووش ئەبێ، تەمەن چەند هەڵکشێ بڵێن ئەگەرەکە زیاترە، هەنێک هۆکاریش هەیە چۆن ئەڵێ بە دەستی خۆمانە. ئێمە ئەوانەیە کە ئەڵێن کەمیکەینەوە عفو شتێکی کەم ئاماژە پێ نەکردوای تەمەنەکە جینات وەختی واتۆ لە وراسەیە بۆ بەجێ ماوە شێرپەنجە. ئەمە دەسەڵاتی تۆی تیانە، ئەوەی کە بەدەسەڵاتی خۆمانە لایف ستایلە، گۆڕانکاری لە شێوازی ژیان بڵێن، ئەویش بە شێوەی مەسەلەن خواردن، وەرزش، خەو، سترێس، زائیدن، دوورکەوتنەوە لە عیلاجی هۆرمۆنات، یعنی ئەو شتانەی کە مەترسیەکە زیا ئەکا هەنێ خاڵە ئەبێ دەسمان لەوەیە هەبێ گۆڕانکاری لەوانەیە بکەین.
3: باشە، کاتە بە گشتی ئەگەر تەندروستتر بژین، ئەگەری توشبوونمان بە هەموو جۆرێکی شێرپەنجە و هەموو جۆرێکی نەخۆشیش کەمتر ئەبێتەوە. دکتۆر، من ئەبێت دانە بێمە سەر هۆکارانی کە ئەگەرەکە زیاد ئەکەن بەتایبەتی ئەوانی کە خەڵک زۆر زانیاری نییە لەسەریان. من سەرەتا ئەمە بچمە سەر کۆمەڵێک خانم کە بۆ نمونە دووگیانن یان یەکەم منداڵیانە لە کاتی شیردانە لۆچێ هەندێک گۆڕانکاری لە مەمکیانە دروست ببێ، پێیان وابێکەمە ئاساییە و پەیوەستە بە دووگیانەکەیان و پەیوەستە بە شیردانەکەەوە. پێمان بڵە کام گۆڕانکاریانە ئاساین و کامانە نائاساین؟
4: ئاماژەت بە شتێکی چاک کرد، چونکە ئێمە خانمان وەختی وا هەیە خۆی لەسەر پشکنینە 3 ساڵ نایبینی کە یەتەوە بە شێرپەنجێک، ئەڵێ بۆ نەهاتی ئەڵێ ئی خۆ من مناڵم بۆ شیرم ماوەزانی لەو کاتێ توش نابێ. ئێمە جۆرێک شێرپەنجەمانەیە هەر پێوترێ پریگنەنسی ڕیلەیتد برێست کانسەر، یعنی شێرپەنجەی مەمکی دووگیانی کە لە دووگیانەکە دروست دەبێ لەگەڵ 2 ساڵی شیردان، ئەو فترەیە دروست دەبێ. لەبەرەوە زۆربەی خانمان ئەوەی کە شیر ئەیەن تووشی هەوکردن ئەبن، مەمکەکە ئازاری هەیە، سوورە بێتەوە، لەرزوتای هەیە، مناڵەکە نایخوا، ئەمە باوترین حاڵەتە کە هەیە. بەڵام ئێمە کێشەکەمان چیە؟ شێرپەنجەمانێ بەو شێوەیە خۆی پیشانەیە، شێرپەنجەمانێ بە شێوەی ئیلتیهاب هەوکردنیە. لەبەر ئەوە ڕجامان وایە هەر خانمێک هەستی کرد بە هەر گۆڕانکاریەکە ئەگە لە کاتی دووگیانی بوویان شیردان ئەبێ سەردان بکە، چونکە حتا هەو کردنەکان ئێمە کە عیلاجیان بۆ داێنین پێی ئەڵێن دوای 2 هەفتە جاری وی ئەڵێن دوای مانگێک لە مانگ تێنەپەڕی ئەبێ بیتەوە، ئەگەر چاکیش بوو ئەبێ بێتەوە، چونکە ڕەنگە ئێش و ئازار و لەرزوتاکەی نەمێن ئەو بە حسابی خۆی چاکە. بەڵام ئێمە کەیەتەوە پشکنینەکەین شتێکی ڕقبە جێماوە ئەو کاتە بە پەلە دەسەکەین بە پشکنینەکانی تر. لەبەرەوە ئەو چاکبوونەی ئەو خۆی ئەزانێ چاک بووە، ئەگەر التیهابێکی ئاسایی بێ چاکە بێ، بەڵام ئەگەر شێرپەنجە

0: بێتەنها سوربوونەوەکە و ئازارەکەی نامینە، بەڵام شیرپەنجەکە ئەمێنی.
1: بەڵە، کاتە لە کاتی دووگیانیە، لە کاتی شیردانە، ڕەقبوونی مەمک، ئازار و تاو، دەردراوی مەمک نابێت پشگە بخرێت و نابێت وا تێبگەی کە ئەمە هۆکارەکەی وێتۆ شیرە دەیبۆیە.
0: زۆر بەیکات هۆکارەکە ئەوەیە، بەڵام

0: تۆزێک سەرلێشێوانی لەناو خەڵکا دروست کرد بێ پێمان بۆ ما ڕوون کەرەوە مە مەبەستان چیە
1: وی ئێمە ڕاستە ئەڵێن خانم چەند مناڵ دروستکا چەند شیر بە ئیپارێزی لە شێرپەنجەی من بەڵام ئەو پاراستنە بۆ دوا ڕۆژە مەرجنیە لەو کاتەیا بێ لەبەر ئەوە یعنی کە شیریە مەعنای ئەوە نیە تووشی شێرپەنجە نابێ ئێمە لەوە چێ پەنجاه سەد حاڵت زیاترمان بینی بێت لە کاتی دووگیانی و شیردانە هاتووە شێرپەنجە بوو
0: بەڵێ کاتە ئەمە بەگشتی ئەگەرەکە کەمە کاتەوە بەڵام واتایەوە نییە کە تر کەسەکە توش نابێ دکتۆر هەندێک خانم هەیە گرفتی دووگیان نەبوونیان هەیە و ئەچن هەندێک چارەسەریان بۆ بەکارهێنرێم چارەسەرانە بەشێکی زۆریان هۆرمۆنین یاخود خانمێک کە تووشی لێچوونەوە بووە لە قۆناغی نائومێدیایە و چارەسەری هۆرمۆنی بۆ بەکارهێنرێت ئەمانە ئەگەرەکە زیاد ئەکەن ئەم خانمانە پێویستە کات بشکنین
1: بکەن بەدڵنیاییەوە عیلاجی ئیستروجین و پرۆجستیرۆن کە هۆرمۆنەکان ئەوەی کە لە حەپی مەنع و تەنزیمی عادە و تەزبیت و ئەوانە هەمووی هەیە تا ئێستش لە ڕسک فاکتەری برێست کانسەریان تا ئێستش بە چۆنەڵەی هۆکارێکی ڕێخۆشکەردا ئەنرێ لەبەرەوە ئێمە ناڵێن بەکاری مەهێنن چون بۆ دروستکراوە یعنی خانم هەیە ئامادەیە تووشی کانسەریش بێڵێ بەس ببم بە دایک تۆ ڕێگری لێ ناکەی بەڵام ئێمە ڕجا و تکامان وایە هەم بۆ نەخۆشەکان هەم بۆ پزیشکانی ژنان و مناڵ بوون بە تایبەت تەمەنی سی و سی و پێنج بۆ سەرەوە ئەگەر خانم یەک سەردانیان ئەکا بە مەبەستی مناڵ بوون یان بە مەبەستی مناڵی بلووری ئای ڤی ئێف چونکە لەوانەیە عیلاجی هۆرمۆن زۆر بەکارە هیچ نەبێ پێشوەختە بینێرن پشکنینی مەمکی بکە بۆی ئەگەر شتێک هەبێ ئێمە چەندەها حاڵەت هاتووە بەڵمونمون پشکنیمان کرد سەیرەکەین کلسی هەیە یعنی گومانی شێرپەنجەمانە بۆ یەکسەر پرۆسەی مناڵبوونەکەمان وەستان وتمانە جاری ئەمە لە پێشە ئەمەیان چارەسەرکە لەبەر ئەوە ئەبێ دڵنیابی هیچی نیە کە شتەکان سەلامت بوو ئەو کاتە زۆر ئاسایی ئەتوانێت ئەو عیلاجی هۆرمۆنیانە بەکاربێنێت و بەپێی ئەوەی ئایا ڕسک فاکتەرەکەی چۆنە بۆ نمونە یەکێک لەسەر ئەنابی بەڵێن ئەوەی مناڵی بلووری زیرەکەی خوشکێکی دوو خوشکی شێرپەنجەی مەمکە ئەمە بەدڵنیاییەوە ئێمە لە کاتی حەملەکەشە وەختی وا سێمان سێمان متابعی بۆدا ئەنین ڕێگری لێ ناکەین بڵێن با مناڵی نەبێ وەڵامی تر خێزانەکە شێرپەنجەی تایە بەڵام چاودێریەکە گرنگە چونکە شێرپەنجە ئێمە ناتوانین ڕێگری لێ بکەین کە ها وەکو قەزا و قەدەر و نسیبێکە یەت بەڵام ئەتوانی زوو بیدۆزیتەوە کە زوو بیدۆزیتەوە تەنانەت لە کاتی حەملیشا چارەسەر هەیە ئەن تۆ دەستبەرداری نابی جاری وا هەیە و خانمە حەملەکەشی تەواوەکە شان بەشانی هەنیشت هەیە بۆ نمونە نەشتەرگەری لە کاتی حەملە بە ئاسانی ئەتوانی بیکەی هەنێک عیلاج هەیە سێمانگی یەکەم بۆی بەکارنیانی سێمانکەی تەواوکە لە دوای ئەتوانی دەستکا بە چارەسەر
0: کاتە لە کاتی دووگیانی شاکرێت ئەم چارەسەرانە بەردەوام بێ خانمێک نەڵێت وەڵام من مادەم دووگیانم با من نەچم چارەسەرەکە بۆ سێنم جارێ بازیان بە منداڵەکەم نەکات و دوایت بەردەوام
1: بن هەری هورمۆنات و بلووری ئێمە خانم یە بۆ لامان بڵێن دوای مناڵبوونەکە هەفتەیەکە مناڵی بۆ سەرەکی گریژێکی شێرپەنجەی هەیە کە ئەڵێ بۆ نەهاتی ئەڵێ ئەی خۆوتم تازە سکم هەیە تازە هیچم بۆ ناکەن بۆ نمونە ئەڵێ لە حەومانگیەوە من ئەم گرێ هەیە کە ئەڵێ ئەڵێ وتمە تازە با مناڵەکەم ببێ بەڵام دوو مانگ و سێ مانگ بەتایبەت لە کاتی حەملە هۆرمۆنەکان زۆر بەرزە زۆر فەرقی هەیە لەگەڵێک یەک حەملی نەبێ زۆربەی جار کاتی حەمل و شیردان خانمان هەست بە کێشەکە ئەکەن نایەن سەرەکەی بەداخەوە لە قۆناغێکی پێشکەوتوو ئەگەن لای ئێمە لەبەرەوە لە حەملیشا چارەسەر هەیە تکامان وایە ئەگەر لە کاتی حەملیان شیردان هەر خانمێک هەستی بە هەر گۆڕانکاریە کرد مەرج نییە شێرپەنجە بێ گۆڕانکاریەکانی مەمک سوپاس بۆخوا زۆربەی پاکە کەمترینی شێرپەنجەی بەڵام لەبەرەوەی شێرپەنجەکە مەترسی لەسەر ژیانی خانمەکە دروستەکە بۆیە ئێمە تا ئێمەش پشکنینی بۆ نەکەی نازانین کامیان شێرپەنجەی کامیان شێرپەنجە نیە لەبەرەوە ئەبێ بێن بەدەمیەوە
0: بەڵێ دکتۆر ئەتوانین بڵێین خانمێک لە ئەگەر لە دوای سی ساڵیەوە منداڵی ببێ ئەگەری توشبوونەکەی زیاترە
1: لە سی و پێنج باشتر وایە خانمان ئەگەر مناڵ دروستکەن خۆی ئەڵێ پێش سی ئەگەر دوو مناڵ دروست کەیت بڵێن نزیک لە یەکشیت بێ بە هەردووکیان نسبێکی باش ئەو پارێزیە لە شێرپەنجە بەڵام مۆزوعی مناڵ بوون چەند ئەتوانن خانمان مەیخەنە دوای تەمەنی سی و پێنج ساڵ بە تایبەت مناڵی یەکەم چونکە وەختی وا هەیە ئەڵێ ئەوە ترسی شێرپەنجەکە زیاتر ئەکا لەبەرەوە ئەگەر مناڵ ببێ باشتر وایە پێش سی و پێنج بی
0: بەڵێ دکتۆر باسێکی قەڵەویشمان بۆ بکە قەڵەوی تا چەند ئەگەرە زیاد ئەکات و تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر هۆرمۆنەکان
1: قەڵەوی یەکێکە لە ڕسک فاکتەرەکان دیسان چۆن ئەڵێ هۆکارەوەی بە کوردی خۆمان ئەڵێن هۆکارەکان بۆ شێرپەنجەی مەمک بەتایبەت لە خانمی پۆست مینۆپۆز یعنی ئەوەی کە سوڕی مانگانەیان وەستاوە چونکە ئەوەی کە سوڕی مانگانەی ئەوە سێ هێلکەیانەکان تقریبەن ئیتر لە ئیشەکەوی یعنی ئیستروجینێکی وای نییە دروستیکە ئەنجا ئەڵێ کە من سوڕەکەم وەستاوە ئیتر تووش نابم هەر هەیە لە جسمە ئیستروجین بەڵام دوای ئەوەی کە سوڕ ئەوەستێ مەزدەرە سەرەکیەکەمان ئیتر چەوریەکەیە یعنی ئەو خانمە چەند قەڵەو بێ چەوریەکە لە جسمە بە ئینزیمێک ئەگۆڕێ بۆ ئیستروجین کە دیسان يكيك لا أوي رسكي هو كاركان زياك.

0: کێشێکی تەندروستیشمان هەبێ بە ڕێژێکی باش ئەمان پارێزێ. دکتۆر باسی گۆڕانکاریت کرد بە کورتی پێمان بڵێ گۆڕانکاریەکان چین پێشەوەی بچمە سەر پشکنینە پێشوەختەکان.
1: گۆڕانکاریەکان باوترینی بە شێوەی گرێن بۆ لای ئێمە. یعنی جاری وا هەیە گرێیە، جاری وای گۆڕانکاری لە پێستەکەی ڕەنگە بەس چاڵ بەبێ، ڕەنگە ڕق بەبێ، ڕەنگە وەکو گۆڕانکاریان توێکڵی پرتەقاڵ کونکون ئەبێ. جاری وا هەیە گۆڕانکاریەکە لە گۆی مەمکەکەی یان خوێنی لێ یان ئەچێ بەناوە یان ئەبێ بەبدین. کە بەداخەوەش زۆربەی جار لەگەڵ ئیگزیما نەخۆشەکان لەیان تێکەڵاوە بێ هەر کرێمێکی لێ ئەیە چون ئێمە جۆرێک پانەی شێرپەنجە مەمک پاجێ دزیزی پێوتری بەزایە لە گۆی مەمکەکە وەختی وهەیە ناو مەمکەکەش پشکنینەکە هیچی تیانە وەختی وایە بەس لە گۆکە برینێکە بڵێن چاک ئەبێ هەڵەیاتەوە چاک ئەبێ هەڵەیاتەوە لەبەرەوە تکامان وایە هەر برینێکی گۆی مەمک زۆری خایان چەند مانگێک ئەبێ سەردانی یعنی پزیشکی سپۆری مەمک بکرێ نەوەک ئەو جۆرە شێرپەنجەیە بێ جاری واشەی گۆڕانکاریەکە خانمەکە لە مەمکی هەستی بە هیچ نەکرد و هەست بە لمفەکانی ژێرباڵیەکە لمفێکی گەورە دروستە بێ یەتەڵێ ژێرباڵم شتێکی تای و ئازاریە کە بەداخەوە ئەوە بڵاوبووی شێرپەنجەکە یعنی کە چووە ژێرباڵی تر تەقریبەن قۆناغەکە لە بینی دوو بۆ سێ اینجا مهمترین شت کە ئەڵێ نیشانەکان شێرپەنجە سەرەتایەکان هیچ نیشانەیەکی نییە لەبەرەوەی ئێمە تکامان وایە بە تایبەت لە تەمەنی سی و پێنج چل بۆ سەرەوە سەر ساقی خانمان ئەبێ بێن بۆ پشکنین چونکە باسی نیشانە ئەکرێت گریەکە کە دروست بوو ئەڵێ ئەگەر دەستت بەر گریەکە کەوت لە ساپەنجا چانسی هەیە بڵاو بوو بێتەوە یعنی لە ساپەنجا بە سەلامەتی بۆی دەرەچی کە تۆ بۆ نمونە قۆناغی چوار نەبی بۆیە ئەبێ بەبێ نیشانە خانمان بێن پشکنین کن بەرەوەی لە قۆناغی سفریان یەکە بتوانین بیدۆزینەوە
0: واتە هەر خانمێم گۆڕانکاریانی دکتۆرە باسی کردتیایە هەبوو ئەبێ دەستبەجێ پشکنین کات تەنانەت تەمەنی هەرچەندێک بێ وایە دکتۆر بەڵام ئەگەر هیچ نیشانەیەکی نەبوو با بڵین خانمێکە تەندروستە هیچ نیشانەیەکی نییە هیچ یەکێک لەو چارەسەر هۆرمۆنیانە بەکار ناهێنێ لە کەیەوە دەست بکات بە خۆت پشکنین لە کەیشەوە دەست بکات بە مۆمۆگراف
1: وەکو خۆ پشکنین ئێمە لە هەژدە ساڵ بۆ سەرەوە هەموو کەسێک ئەڵێن لە ماڵەوە خۆی پشکنین بۆ خۆی بکەوە پێویست ناکات بێ بۆ لای پزیشک بەڵام لە سی بۆ سەرەوە بەلایەنی کەم ساڵی جاری ئەبێ بێت بڵێن پشکنینی سەریری کلینیکەڵی بۆ بکەین لە چلەوە مەمۆگرافی دەست پێکەین ئێمە بۆیە ئەم قسەیە ئەکەین چونکە لە وڵاتی ئێمە و دەوروبەر بۆ نمونە ئوردون تورکیا ئێران شێرپەنجەکە تێژینەوە ئەکرێ لە تەمەنێکی گەنجترە توش ئەبن خانمن بەراورد بە وڵاتانی دەرەوەی سە میدیان ئەیجی ئەمریکا 62 بۆ 63 ساڵە بەڵام لای ئێمە چەند توێژینەوە یەکرا بڵێن لەسەر نەخۆشەکانی هیوە تەقریبەن 48 ساڵ و شتیوا دەرچووە یعنی فەرقی 15-20 ساڵمان هەیە لەبەرەوە لای ئێمە گەنج سۆرترە ناتوانین بڵێین ئیلا چل بۆ سەرەوە بێ بۆ پشکنین ئەوەی لە چل کەمتر ئیتر توش نابێ و نەیە چون من نەخۆشی 24 ساڵم هەیە بەڕاستی یعنی لە هەموو تەمەنێکە ئەیبینی بەڵام چل بۆ سەرەوە ئەگەرەکە زیاتر
0: دکتۆر ئاسانە ئەم پشکنینە بکرێت هێچووی زۆرە زۆر نییە لەکوێ کرێکە خانمێک ئێستا سەیرمان ئەکات و ئەیەوێت لە دوای ئەم قسانەی بەڕێستەوە بچێت پشکنین کات بچێت بۆ کوێ
1: طبعاً پشکنینەکان لە خەسخانەی حکومیش ئەگرێت لە سەنتەری مەمکەکە کە بە خۆشحاڵیەوە باشترین جیهازی مەمۆگرافی تیایە دوو جیهازمان هەیە ڕاستە تۆزێک مەوعیدا ئەها نەخۆش سەبری نیە ئەو ڕۆژەیەت ئێوێ بیکە بەڵام فریە ناکەون ئێمە ڕۆژی وایەوە چی 70 بۆ 100 نەخۆش ببینین تۆ ناتوانی بۆ هەموویان سۆنەر و مەمۆگرافی و جاروێ گلەیشمان لێ کەن ئەڵێن نیە لەسەر تەلەڤیزۆن ئەڵێن ورن بۆ پشکنین کە یەن بۆمان ناکەن لەبەرەوە ئێمە کە لەوێ پشکنین ئەکەین ئەوەی کە گومانی شێرپەنجە بکەین ڕۆب کە تەنانەت وەرەقەشی بۆ نانووسین بەدەستی ئەبین تەسلیمی کچی ئەشعەکەیەکەین ئەڵێن ئەمە شێرپەنجەیە طبعاً بنەخۆشەکە نەڵێن سەرەتا بۆی نەترسێ ئەڵێن ئەمەمان بۆ دوامەخە ئەنجا کە هەست بە شتێکەکەین ئێمەش گرێیەکە مەرج نییە شێرپەنجە بێ بۆی خانمان نەترسن ئەگەر ئێمە بە پلەیەکێک ئیشمان بکرد بڵێ وەڵام من ئیتر شێرپەنجەم جاری وایە تۆ زەر ئیشی بۆرە گریەتەوە وەڵێ پاکە دوو مەڵێکە بۆ نمونە بەڵام مەبەستم چی ئەوەی لەسەر ساغیە هیچ کێشەی نییە ئەخرێتە سەرەوە ئەوەشی کە کێشەی هەبێ چەند بۆمان بکرێ لەوە چی لە خلالی هەفتەیەکە ئیشەکانی بۆ تەواوکەین اینجا لە دەرەوەش ئەو فەحسانە ئەکرێ بەڵێن مەرج نییە بڵێ هەر خەستەخانە ئێمە جاران سەرە لە ساڵ و نی و ڕۆی مەمۆگرافی من باسی 18 ساڵ پێش ئێستا دووەکەم کە دەستم کرد بە ئیش بڵێن لەو سەنتەرە بەڵام سواز بۆ خوایسە لە دەرەوەش ئامێرەکان زۆرە حەتا لۆتی خەستەخانەش کەم بۆتەوە اینجا تێچووەکەینە لە دەرەوە و لە خەستەخانە بەڕاستی شتێکی وای تێناچێ لەبەرەوە شوێن زۆرە تێچووەکەش زۆر نییە خەیاڵی نییە باشترین مەمۆگرافی بە 35,000 ئەگرێ بەڕاستی تەسەورەکەم یعنی هەموو کەسێک بتوانێ بیکە
0: دکتۆر کۆتا پرسیارم زۆر بە کورتی وەڵام بیتەوە چی هەیە بۆ خانمانی ئەڵێن با پشکنین نەکەم نەوەک شتێکم تیا بێت و بڵێن وەڵا نەخۆشیەکە
1: هەیە وەڵای من ئەڵێم ڕۆح شیرینە خانم هەبووە 30 ساڵ هەستی بە گرێکە کردو نەهاتووە دوای 30 ساڵەکە تەسەور ناکەی چەند عەمەلیات و کیمیاوی و شت هەر

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلاوتان لێ بێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی و لەگەڵ مابانێ مرۆ بابەتی گرنگم پێ بابەتی ناوخۆی لەسەر بابەت و دۆسی یانەی دهۆک بە هەمان شێوە چەند بابەتێکی بیانی گرنگ کە پەیوەندیدارە بە چەند ناوێکەوە ڕەنگە ئێوە هەندێکتان ئێستا بوو بێتە کێشە لە مێشکرانە هیچێک لەوانە کریستیانۆی دیکەیان مانچە سەرسیتیە بابزانین چێ بێت یەکەم بابەت کە دەست پێیەکەم حەزەکەم بابەتێکی بیانی ناوخۆ بێ نەک بیانی بە ناوخۆیەکان دەست پێکەین دوای چینە بیانیەکان لە بەرەوەی گرنگترین یان ناوخۆیەکانە دوێنێ بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەرەتی لاوانی سلێمانی پاڵەوانەتیژی کراوەی مەلەوانی بۆ سەرجەم ئاستەکان لە شاری سلێمانی بەڕێوەچ و تیایدا کوڕان و کچانی هەنی سلێمانی توانیان لە زۆرینەی ئاستەکاندا پلەی یەکەم بەدەست بێنن جا ئەم جۆرە پاڵەوانەتیانە لە شارەکانی عێراقا بەگشتی کەمە سلێمانی لە مەلەوانیە دەستێکی باڵای هەیە لە ڕێکخستن و سازکردنی ئەم جۆرە پاڵەوانێتیانە ئێستا کەمێکی دیکە لە سوپێکەوتەکان ئایبینن کە چەندین سێرتێکی تێدا ئەبینن کە چەندین گەنج لە شاری سلێمانی و لە چواردەوری سلێمانی بەشداریان لەو پاڵەوانێتیا کردووە کە وەشتێکی دڵخۆشکەرە کە ئامانیشانەی ئەوەیە کە ئەوانەی کە سەرقاڵی کاری مەلەوانی و بەرەو پێشبردننی بوارەکەن خەریکە خەڵکی دیکەش ڕادەکەشتە ناو یاریەکەەوە یاخود ناو کارەکەەوە ئەجا لەم بارەیەوە ڕێخەرەکان بڕێبەرەتی لاوان و مەلەوانەکان خۆشیان کە چەند کەسێکی گەنجی تایە قسەیان بۆ کەناڵاش کردەوە باگە ویستیان بین
1: پاز بە فاپلەی یەکەم بەدەستێنە لەسەر ئاسی تەمەنی خۆم و پاڵانێتی زۆر باش بەڕێوەت و دەستخۆشیان یەکەم من خۆم حازرەکەم بۆ پاڵانێتی دەرەوە ئاسیا ئێستا ڕۆژگە بەڕێگم بۆ میسەر ئیشەڵا لەش نەتیجەیەکی باشمە بێت
2: ئێمە وەک بەڕێوەبەرەتی لاوانی پارێزگای سلێمانی وەک هەموو ساڵێک کە هەڵدەستین بەکردنەوەی خونی پاڵەوانێتی مەلەوانی بۆ هەم تازە پێگەیشتوات لاوان لەگەڵ پێشکەوتوانیش بەسپاسەوە هەموو ساڵێ لەگەڵ یەکێتی یاری ئاویەکانی سلێمانی ئەم فلاکەینەوە ئامانجبان زیاتر هاندان و پشتیوانی و تەشجیعکردنی هەموو ئەو گەنجانەیە کە ئەم تازە سەتایانە بۆ فێربوونی مەلەکردن و هەم ئەوانش کە پێگەیشتوون بۆ ئەوی زیاترهانیان بدەین کە لە وەرزشەکە بەردەوام بەر وە لە داهاتوە پشتیوان بەخوا ئیشەڵڵا دەبنا یەکێک لە ئەستێرەکانی هەم شاری سلێمانی هەم کوردستان و هەم عێراقیش
1: دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرەتی لاوانی سلێمانی کە ئەسا بە پرنیان پاڵات کاڵ پاڵانەکە کراوەیە بوون

0: سەکانی دیایە لە نوێ ساڵەتا دوازدە تا سەر و ئیسەرین ڕۆکە بەشداریاترۆ مناڵانە زۆریان ئاسیان دیار نەبوو بەڵامێن پاڵاندە ئاسیان دەرکەوت چکە پاڵەوانە دیدامە یاریزان پێشەخە ئەمە زۆرتر فێرگەکانی شاتە بوون تر یاریزانی بەتەڵی شیتیا بوو یاریزانی تیا بەتەڵە ئیسا ژیانە دلێرەوە بۆ مسرەوادە ڕۆژی تر بەڵام بۆ یارە سیانەکان کە بریتە لە مەلەو پاسم ڕاگەین ئێمە دەستخۆشی لە هەموو کەسێکەکەین هەم سەرمایەدار بێ هەم بەڕێوبەرادی بێ هەم وەرزش هەر وەرزشی بێ لەبەرەوەی یاری وەرزش بۆ پێشەکەوێ کە تۆ لە مناڵیەوە دەست پێ بکە لە شەش ساڵیەوە دەست پێ بکە هەر وەرزشێ بێ لە سیازە چواردە خۆی ناسێت سە یاریزان هەیەی من بۆ ئیمڕۆ لە فێرگیا پێ ساڵ سێ ساڵە تەمرین نەگاتەسە پاڵاندی نەبینیت ئێڕادۆ بەشداری کرۆپی خۆش وە گەر نەتیجەشی ببێنێ بێ پێ خۆشوە بەڵام من دووبارە دەستخۆشی لە بەڕێبەرادی لاوانی سلێمانێکم کە هەڵەسێ بەکردنە پاڵەوانەدانە کاتنجا بە تایبەتی زۆر جا پاڵاندی ترشی بۆ کردوینەوە هیوادارم هەموو یاریزانێکیش بەردەوام بکەم پاڵاندێک دا نەبڕێت بەردەوام بچکە ئەم مەلەوانە بەس خولی هاوین هەیە دانی بەس هاوینان وان کەگەوانە هاوین زستاکەێ مەشەکی بۆ این ئەنجامێک و نەتیجەیە تکای ئەمە یاریزانمانە بۆ لە شش ساڵە لای خۆمەوە ئێستا وەکو پێم وتی دەڕۆژی سەپاری وڵاتی میسرەکە بەنای بژاردە عێراقۆ داگە کووردە ئەمە دەستکەوت هەم بۆ شاری سلێمانی هەم بۆ ڕایانە ڕگەی هەم بۆ عێراقیش
1: دوم بوم تر پێم خۆش بوو شتێکی باشە
2: هەلی باشە زان
1: ئەرەوانە
2: چەند کەس بوون تۆ دوم بووی
1: بەڵێ
2: لە چەند کەسا تۆ دوم بووی
1: لە پێنج کەسە
2: ڕاهێنانی باشی کردم
1: ئەرەوانە
3: یانەی دهۆ کێشەی هەیە یاریزانەکان بەهۆی پێرەدانی شایستە دارایەکانیانەوە بایکۆتی ڕایانەکانیان کردو تا پێشتریش لە بڕینی موچەیان بۆ کرابوو بۆوانیش و بۆیانی زاخۆش سەرباری ئەوەی کە لەسەر ئاستی یانەکە ڕوئەیە بۆ نمونە نوێ من لە ڕیزبندی خولی ئەسێرەکانی عراق یانەی دۆک ئەم ساڵ بۆ ناسراوە کە زۆرترین یەکسانبوونی هەیە یەک بردنەوەی هەیە شەش یاری یەکسان بۆ یاریکیشی دۆڕانوێ ینی ئەتوانی بڵێن یەک بە یەک دەرچۆلەوەلا بەڵام شەش یاری بەس یەکسان بوو جا سەرباری وی ئەنجامەکانیشان ئاوایە و گواستنەوەی دنیایان کردەوە و ئەنجامەکانن بەو جۆرێ ئیدارەی یانەکەش ئاوادە نەبوو کە شایستە دارایی هی یاریزانەکان لە کاتی خۆیان بە ئەمە وای کردووە کە تەواو یاریزانەکان بایکۆت بکەن ئەمە وای کردووە دیسانەوە کە ئیمڕۆ ئەنجومەنی کارگێڕی یانەکە بیر لە بکاتەوە کۆبێتەوە چارەسەری بۆ دۆخە بدۆزێتەوە چا لەم بارەیەوە ئەمرانی یوسف پەیامنەری کەناڵ هەشت لە دهۆک لەگەڵمایە لەوێ زانیاری پێ حەز دەکەم لە نزیکەوە خۆی چی بیستووە سەبارەت بەیانی دۆک و کێشەکان یانی دۆک بۆ مام باسکە سڵاو ئەمرانم کاتەوە باش ئەمەوێ لە بارەی یانەی دهۆکەوە بزانم وابزانم خۆشت لەوێ ئێستا و قسەشە لەگەڵ یانە کردووە چی ئەڵەن خۆیان کێشەکان چییە بەتەمان چۆن چارەسەری کەنۆک و بیست بێتی شماڵێن بەم نزیکانە ئەمڕۆبیانی کۆبوونی ئەنجومەنی کارگێڕیێکرێ هیچی لەبارەی و
4: نەوروز سلاو لە تابن نەوروز هەلبەت بەلێبەری و نیفدەم ژمێرەیە من پەیوەندی بە کاپتن جاسن ڤاکەر شەندامێن یانەوە دەستەیەوە کارگێڕیەوە یانەوە دووکە بوو کەنەڵە ژەڤە پشڕاست کرد یعنی دەم ژمێر چارەی دروست یعنی نوکەدا چوونێتنەوە کۆمبوونەکێدا کۆمبوونی دەست پێکریە یعنی ئەف کۆمبوونە سەرڕاستی گشتی یانەوە دووکە بۆ هەندێک و ڕێگە چارە سەرە یەکێ ببینم بوو ئەو گرفتێن داراییت یانەوە دووک کەفتیەت ناودا یانەوە دووک ئەوە پتر ژە شێست ڕۆژانە هیچ موچەیەك سەر یاریگەرن خۆنک و یاریزاناندادا بەش نەکردی ئەوەش بووە سەدەمەك و بەشێکی زۆری یاریزان یانەوە دووک تووشی گرفتان ببم تایبەتیت ناوە ماڵی خۆدا تووشی گرفتان ببن گرفتن وان ئەون بەشێکی زۆری یاریگەری یانەوە دووک داوێت کو تایبەتی دەروای وڵاتاتی نەهادات ناوە یەکەی نیشتە جێبوونێدانە بەلکو بەشێکی وانی زۆر شوێنێت وەیەکێ نەبووینە کو کرێن خوا بدەن بەشێکی زۆر پارەی هاتنە چوونێژی پێنەمایە بەشێکی وانی زۆر پارەی کڕین و خۆرن و ڤەخۆرنێژی پێنەمایە لەو ماوەشی بووە گرفت بوو یاریزانە بەشێکی زۆرە یاریزانان ئیدی بایکۆتا بژین مەشق و ڕاهێنانان کردیە ئیدی ناهێنە ئەتناوە یانەیەدا بووهندێک و بەردەوامی بدەنە مەشق و ڕاهێنانان خۆسەر ڕێوەیەکێژی بەردەوام ینی لگۆڕی ئەو زانیارین دەستمی کەفتین بەردەوام دەستە کارگێڕی یانەوە دووک بزاوێت کرد بە هەر ڕێکەیەکیا بیت هەر ڕەنگێکیا بیت وان کێشەیان چارەسەر کرد لێ هاتان و کەپ شێوەیەکی فەرمی هەف کێشەیە نەهاتینە چارەسەرکردن هاتان وکێ کەسی خۆلی نەکردیە خودان کو بهێتن تمامی ئەف کێشە بێتە چارەسەرکردن هەلبەت نەوروز ینی بەشێکی زۆرە زۆری خێرخوازێن پارێزگا دووکێ یعنی مدگەل خفتی ئامادە نەکو بڕا پارەیەکی بدەن چ بقەرز شێ وەزێ قەرز بی چ ژێ هەر شێوەیەکی هەبیتن وەکو هاریکاری بوو یانەیە دهۆک بووندێک و بشێن ئەتوی ماوەیدا ڕاببنە وەکو بشێن یان موچێت یاریزانت خودا بەش بکەن هەر ڕەنگێکی هەبیت یعنی بەشێکی زۆر خێرخواز و سەرمایەدارن پارێزگا دووکێ ئەت بەرهەڤن جێ حکومەتی هاریکاری یانەیە دهۆک بکەن بووندێک و یانەیە دهۆک نەکەویت و بشێتن بەردەوامی بدەتە مەشق و ڕانن و دەبەشکردن موچێ یاریزانان لێ هەرچەندە هەتان و کە نەگەشتنە هیچ دەرە ئەنجامەکی چاوەڕێوێکی تێدەکرێن کە ئەو بڕیارێن کۆمبوونا ئەڤ ڕووکەدا یا دەستەیە کارگێڕێ و هەم ژیانەیە دوو گشتی تێدەکرێن دەرە ئەنجامێ نوێ جارێ دیار نینن خەلک گشتی یاریزان هەمی چاوەڕێی وێکێنە کو ئەو کۆمبوونا کو ئەڤ ڕووکەتنەوە یانەیە دووکدا پڕێڤە چی دێ دەرە ئەنجامێ دوێ چ بنودی چ بڕیار هێتادان هەتان و کە بە دیار نەبووە لێ چاوەڕێی وێکێ تێدەکرێن کو ئێدیب هەر ڕەنگێکی هەبیت ئەڤ کێشەیە دارایی بهێتە چارەسەرکردن هەر ڕەنگێکی هەبیتن بۆ هەندێک و ئەو یاریزانن چ بێن بیانینە چیێن ناوخۆیینە بشێن کێشێن وانیە دارایی بهێنە چارەسەرکردن دا کو بشێن بەردەوامی بدەنە مەشق و ڕاهێنانێت خۆ یانی وەک من ئاماژە پێدا پێتر شێش ڕۆژانە ناوروز هیچ یاریزانێکی یانەیە دهۆک هیچ بڕە موچەیەک ئەنکۆ هیچ بڕە پارەیەک وەرنەگرت ئەڤەژی بووان بووە ئاستەنگی و گرفت بۆ بەردەم یانەیە دهۆک دایدی کو تەمامی مەشق و ڕاهێنان و بایکۆتی دەست پێکرێ شلای یاریزانان وە گشتی
3: عومران هەر دەست پێ بکاتەوە بە یاریەکان ڕوبەڕووی زەورە هابێتەوە یعنی یاریەکی زۆر زۆر قورسی هەیە ئەمە یەک دوو ڕۆژی پێنجشەمەی داهاتوو ئەجا لە ئەوەش قورستر ئەمە یەکەم جار نەی یانەی دۆکاوەی دیە جا مەسەلەکە من نازانم پارەیان پێنی وەکو خولی و پرسیون ئەڵێ پارەمان پێ نییە یاخود پێیانە و خۆیان نایدەن ئەگەر پێیان نییە چۆن ئەم هەموو گواستنەوە یاکەن ئەم پرسیارانەت لێ کردوون ئەم هەموو گواستنەوەیتان کردوم هەموو موچێتان بۆ یاریزانەکان بڕیوەتەوە ئەیکە پارەی یاریزانتان پێنایری بۆچی یاریزانە گواستنەوە ئەم پرسیارانەت لێ کردوون بۆچی دۆک هەموو ساڵێک ئەلەم کاتانەیە ئەم کێشەی بۆ دروستە بێ
4: بێگومان نەوروز هەر دەماکوت بیت ئەف دەمێ ساڵێ یانەیە دووک زۆربەی جاراندا تووشی گرفتێن دارایی بووە یعنی ئەڤە نە جارایکە یانەیە دووک تووشی وان گرفتێن دارایت بیت هەرچەندە یعنی مەزنترین گرێبەستا دارایی ژی ئەنکۆش ڕوێ پارەی ڤەتگەل بژن ڕاهێنەرێ ئیرانی ئەنجامدایە بڕە پارەیەکی زۆر بۆ ئەڤی ڕاهێنەری ژی تەرخان کرد سەر ڕای وەیەکی یعنی دهۆک باوەڕی ئەوەیەکی نەبوو کو بکەویتەتنەوە وێ گرفتێ دەش بەرکو ئەو داهاتێک و شیانەیە دووک دژلای حکومەت هەرێما کورسانێ ڤە بۆ تێدە دابینکردن هەتا نوکەژ حکومەتی هیچ بڕە پارەیەک بووانە دابین نەکریەوە ئەو داهاتێ بەردەستێ وان ژی هەی ئەوە یێب هەر ڕێیەکێک و چژی ڕێت ڕیکلامکردنێ بن یان ژی بێژی سەرمایەدار بن کو یان ژی هەر بڕێکێکی هەبیت بڕیا سەرووکێ یانەیە دووژی بیت کو دەستخستنە وی پارەی بشێن چێن یاریزانە بدەستخۆ وە بینن لێ دانا موچەی کو ئیدی ئەو بڕە پارەیەک و وان بۆ موچەی تەرخان کریب هەر ڕێکێک هەبیت ویدیت نوکەدا نەشوێنێ وی بڕە پارەی بدەن بژە هەر ئەگەرێکی هەوی تایبەتیش ئەگەر باش دیار ناکەن کە بۆ نمونە و پارەیە شکیوەتێت چاواتێت بۆ نمونە لای حکومەتێ وەتێت ئەنکو یانە بخۆشێت وی پارەی بدات یانە هەتا نوکە ئەڤە یەکلا نەبووە نەوروز و دیار ژی نینە کە دێ چاوایتە حەلکردن و دێ چاوە موچە هێتەدان ئایا کە حکومەت و هەمژی پارێزگاریە دهۆک دێشێتن حەلێکێ بوو ئەڤێ گرفتەی بینیت یانە یان ژی دێ هەر پڕیا سەرمایەدارا بیت و پڕیا سەرووکێ یانەیە دهۆک ئەڤ گرفتە هێنە چارەسەرکردن هەتا نوکە هیچ چارەسەرییەک دیار نینە و دیار ژینە کە ئایا ئەف گرفتێت هەی دەبێت چڕێکی ناچارەسەرکردن
3: پێشبینی ئەکرێت تاوەکو بڵێن پێنجشەمەی داهاتوو ئەو کێشانە چارەسەر بکرێت چونکە باس لەوە کراوە ئەگەر کێشەکان چارەسەر نەکرێ یاریزانان بەرامبەر زەورا بەتەمان بایکۆت کەن ئەو یاریش نەکەن پێشبینیەکە خۆیان چاوەڕوانی ئەوەکەن کە کێشەکان چارەسەر بێت
4: نەوروز نەوروسیت بێژن ئەڤڕووکە دەماکو من پەیوەندیە کۆ تەلەفۆنیت گەل کاپتن جۆسم ئەنجامدا یعنی پێشبینیت کەن کو ئەڤڕووکە گرفتە پێکجاری بهێنە چارەسەرکردن بەرکو ئەوت گەشتبینن ئەوت بێژن ئەم گەشتبینین کو ئەڤڕووکە گرفتە بهێنە چارەسەرکردن تەنانەت بەری کو ئەس بێ مەنەوە ئەڤێ ڕاستە خۆیشی داسا یەک سەرمایەدارێن پارێزگا دووکی کو نەخواستنەوەی بینین ئامادە بوو بڕا دە دەفتەرێن دۆلاری بدەتن وەکو بشێوەیەکی قەرز بوو یانە دوو کو بشێن موچە یاریزانە بدەن بوو یاریە داهاتی کو بشێن بەردەوامیە بدەنە یاریەن خولێ هەتان نوکە دیار نییە کە بەرسە و یانەیە دووک دەبوو وە سەرمایەداران ژی چ بیت کە یا دەشێن بڕێوی قەرزی ژێ وەرگرن یان نەتەنانەت یەکش وە سەرمایەدارە گوت ئەم دوی قەرزی دەین هەتاکو حکومەت شوی قەرزی مە زڤڕینی نەک یانەیە دووک هەتاکو حکومەت بهێت وی قەرزێک و مەدایە یانەیە دووک شمە بزڤڕینی تەنانەت یەکش وان سەرمایەدارە نوکە چوە نەبا هولا یانه دهوک دا بونده که بشید گفتگوه که گل وان چی دسته کارگیرید که یا دیب چه ریکشن وی پاره ایش وی ور بگرنه و

جا ئەچمە سەر بابەتە بیاریەکان ئەمە ئیتر بە یانی دۆک لێرە بابەتە ناوخۆیەکان دا خەمەچمە سەر بابەتە بیانیەکان چەند یاریە کرا شەوی ڕابردوو یاری گرنگ یاری گەورە کاریگەری لەسەر ریزبندەکانی ریزبندی یاریەکانی نیشنز لیگ بوو لە کۆمەڵی یەکەم یاری گەڕی سێم کرا بەلجیکا سێ گۆڵی لە تورکیا کرد تەمان لەو یاریەیە کیڤن دی بروین توانی بە جیهان بڵێ یاخود بە شێوازێک بگەڕێتەوە بە جیهان بڵێ هێشتا ماوم کۆتایی بنەهاتەوە دوان لە گۆڵەکانی کرد جا بایسا ڤیدیۆکان بینین دەخولێکی دا لوکی باکۆ تۆپێکی یا بە دی بروین دی بروین بە شوتێکی ناوازە هاو شێوەی مانچێستەر سیتی گۆڵی یەکەمی تۆمار کرد بەلجیکا لەم پاڵۆنەتێدا ئاستێکی ناوازەی پێشکەش کردووە کە شایستەی ناوی بەلجیکای و هاوشێوەی یاریەکانی سەردەمی ڕابردوویان گێمی یەکەم هەر بۆ گۆڵی دی بروین یەک بە هیچ کۆتایی هات لە بەرژەوەندی بەلجیکا لە گێمی دۆمداوە لە خولێکی پەنجانۆ تێلیمانس تۆپەشی دیکەی ناهات بۆ دی بروین دی بروین لە دەرەوەی ناوچەی سزا موشەکێکی خستەناوە گۆڵی تورکیا دیسانەوە گۆڵی دۆمیشی تۆمار کرد ئەو شەوە شەوی دی بروین بوو نمایشی دی بروین بوو دی بروین لە ناپۆلیۆ گەڕاوەتەوە بۆ بەلجیکا و لە تەمەنێکی گەورەترا هاوشێوەی سەردەمی ڕابردوو دوێنە شەو نمایشی تواناکانی کرد بەڵام بەلجیکا بەو دوو گۆڵە ڕازی نەبوو لە دوایین ساتەکانە کە خولەکی 76 بوو پۆپێک لە دیکی تێلاریۆ ئاراستەی گۆڵ کرا و لوکاکۆ گۆڵی سێمیشی پێتۆمار کرد و یاریەکە 3-0 لە بەرژەوەندی بەلجیکا کۆتایی هات هەر لەو کۆمەڵەیەدا کێوەرچەکە ئێسکشکێنە فەرەنسا لەگەڵ ئیتاالیا یاریەکە توانی یاریەکە لە ستاد دو فرانس بوو مێژوویەکی سێر بوو بۆ زێنەدین زێدان لە دوای ئەو کەلەی کە لە ماتێرازیە جارێکی دیکە وەکو ڕایەنەری فەرەنسا ڕوبەڕووی ئیتاالیا بوو تەوان ئیتاالیا و فەرەنسا کە ڕوبەڕووی یەکەمنەوە دووشینەکەی ئەوروپا دایمەن ئەستیاریان بەیەکدی هەیە دایمەن یاری نێوانیان قورسە لە کاتێکا کە فەرەنسا چەندین ساڵە لەسەر ڕێڕەوی خۆیەتی و هەمووان دەڵێن فەرەنسا لە ئیتاالیا بەهێزترە بەڵام دوێنێ شەو مانچی نی ئاتوانم بڵێن پریشکی ئاگرەکەی کردەوە بە جیانی وت ئیتاالیا لە ڕێ بووی کە بگەڕێتەوە سەر ئاستەکەی جارانی ئیتاالیا لە ناو ئاتوانم بڵێم تونێلێکی تاریکە هێشتا نەگەیشتۆتەوە بۆی کە ئیتر تاو پاڵی لێبینەوە بڵێن ئیتاالیا لە سەد لە سەد گەڕایەوە بەڵام ئەو ئەنجامی شەوی ڕابردوو کاریگەری لە سای یاریەکانی داهاتوویان دروستەکە بۆ لەبەرەوەی لە ناوخاکی فەرەنسا لە ستاد دۆ فرانس بە ئامادەبوونی زێدان و دەیان هەزار هاندەر بەرامبەر بە فەرەنسا یەک بە یەک یەکسان بوون باسری گۆڵەکان بکەیت تەوان لە گێمی یەکەمە هیچ گۆڵێکی تیانەکرا بەڵام لە خولێکی 55 فاولێک یاخود لێدانێکی ڕاستەوخۆ بۆ فەرەنسا دروست بوو لە نێوان چەرکی و میکال ئۆلیسیا چەرکی تۆپەکەی جوڵان وەکو ئاسیست بۆ

دەتوانم شەویش بەرامبەر بە ئیسپانیا لە شانسی خۆیان ئەمیش بە دەردەکەی تورکیا ڕۆژکە مەحاڵە و قورسە بتوانێ بەڕاستی بەرامبەر بە ئیسپانیا خۆ ڕاگربێ با ئۆبرامە کۆمەڵەکەیانە و کۆمەڵێکی ئەم شەو یاریەکە بابەتێکی دیکە هەیە کە پەیوەندیدارە بە کریستیانۆ لە بولتنی ڕابردۆ باسم لەوە کرد کە کریستیانۆ وای زووتر وازی وێنایە بۆیە نەخۆی تووشی سەرێشە کردە نەهاندەرانی پۆرتوگال نە هەڵبژاردەکەشی خۆی لە ئاستێکی بەرز و باڵا و پێگەیەکی گەورەیە هەر لەویا وەکو زێدان وەکو ئێستا مێسی کۆتایی بە ژیانی وەرزشی لە بواری نێودەوڵەتی بێنای و بڕۆشتای باشتر بۆ گلۆکێ بکرێتە ناو بارودۆخێکی ئاوە کە یاریزانەکان دەجی بستۆ تەوان ئەوەی کە سێرە یاریزانەکانی پۆرتوگال بە قسەی خۆیان نابێ کاڵێن ئێمە کێشەمە لەگەڵ کریسیانۆ نیە بەڵێ هەیەیان بوو کێشەشان هەبوو لەگەڵێ ئەسڵن لەوانەیە هەندێکیشیان پێیان خۆش بێت کە ڕۆشت و بەڵام یاریزانەکانی بەرازیل مارسێلۆیە مەیان فلیپی میلۆیە ئەمانە هەمووی پاڵپشتی کریسیانۆکەن فلیپی میلۆ لا چاپێکوتنێکەوە توێتی ئاسڵان یەک یاریزانی پۆرتوگال ناگاتە ئاستی کریسیانۆش لە کێ خۆیان جیفەکەنەوە ئەمە قسەی ئەو بوو جا کۆمەڵەشتی دیکەی باس کردووکە ئەوەی ئەو ڕێزەی پۆرتوگال لە کریسیانۆی نەناوە ئایبێ چۆن ئەرجنتین ڕێزی لە ئەفسانەکەی گرتووکە مێسیە ئەبواە پۆرتوگالیش ئەوە ڕێزی لێ بگرتایە بۆیە ئەم باسیلۆ کردو بۆیە ئاسایی ئەگەر کریسیانۆ بێتاقەت بێبەشتەشیوە جا ئەم بابەتە کەناڵێکی بەرازیلی پۆستی کردووە کریسیانۆ هاتووە لایچێکی لێیاوە پەنگێکی ناوەتەوە بۆچی پەنا لەبەر ئەوەی کە لێرەوە بۆ یاریزانەکان بۆ تیمی پۆرتوگال بۆ هەموو ئەندەری پۆرتوگال و بۆ هەموو جیان دەرەکەوێ کە کریسیانۆ لەگە قسەکانی ئەوایە مەبەسی لە چییە کە من لە ئاسی ئێوە نیم من لە ئاسێکی باڵاترام خۆی لە ڕاستی ڕاستیشەکە دووهەم ئەو ڕخنانی کە لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی پۆرتوگال و لە بەرپرسانی تۆپی پێی پۆرتوگالی گرتووە ئەو ژەی سەلبێنەکە دیسانەوە بابەتێکی ڕاستە و کریسیانۆ هاوڕایە لەگەڵ ئەوە کەواتە ئێستا سەرەدایەکمان دەستکەوتۆ کە کێشەکان چییە و بەڕوونی دیارە چییە با ئەو بڕا بە خێرایی ئەمێ باسی مانچەستەر سیتی بکەم مانچەستەر سیتی کوردەواری خۆمان ئەڵێ تەوان ئاندی بۆرنهام زیاتر کە سەرۆگۆزیرانی بەریتانیا کەس لەگەڵ ئەوە نییە کە مانچەستەر سیتی بە پێی سزا دەرچێت باز لەوە کراڵن هەموو ئەستێرەکانی بێ هەڕاچکە تەوان سزاکان پێشتر باسم کردووە لە خاڵێشکاندن لە دەرکردن بۆ خولەکانی خوارتر لە لێسەندنەوەی نازناوەکان لە زۆر شتا خۆ یەگرێتەوە بەڵام زەرەرمەندی یەکەم گواردیۆلایە کە ئێستا مانچەستەر سیتی کەوتۆتە بەر ئەو لێشەوە ئەگەر نازناوەکانی لێسەرێتەوە لە گواردیۆلا ژەسەرێتەوە باز لەوە کرێڵێ بارسلۆنە و ریال مەدریدیش ڕیال مەدریدیش 5000 دۆسی یعنی بڵێن فایلی خستۆتە بەردەم فیدراسیۆنی تۆپی ئەوروپا دوێتێ بێ بارسلۆنە سزا بدرێ بەوەی دۆسی نەگرێرەوە ئەگەرەوە بکرێڵە 34 نازناو لە گواردیۆلا سەرێتەوە بەڵام من نامێت تەرکیزکە بەسەرەوە مێ گرنگی بێکشت بم زۆر گرنگە ئێستا مانچەستەر سیتی تانەی یاوە لە بڕیارەکەی پریمیەر لیگ رابطەی پریمیەر لیگ بەڵام کێشەکە لە چیە؟ کێشەکە لەوایە دادگا و ڕاپیتەی پریمیەر لیگ خاڵێکیان بەدی کردووە کە مانچەستەر سیتی خۆی خۆی بە درۆ خاتەوە چۆن سێری کە ئەمە گەورەترین زەرەر لە مانچەستەر سیتیە ئەتوانین بڵین قوڕەکەی وا بۆ خۆی خەست کردەوە کە نەتوانێت سەری لێ دەرکات چۆن ئەڵێ مانچەستەر سیتی لە راپۆرتەکانیە لە ماوەی ڕابردوو وتوێتی وتوێتی ئێمە ئەم پارەی کە ئەم داهاتی کە بۆمان هاتووە 900 ملیۆن بۆ نزیکەی 800 شتێکی لە کۆمپانای ئیتیحادەوە بۆ بڵین لە ئیتیحاد بۆ فڕۆکەوانی ئەوانیش لە حکومەتی ئەبوظەبیەوە وەریان گرتووە بەڵام ئەمان گەڕەونەتەوە دۆسەی ساڵی 2015 ئیتیحاد کۆمپانای ئیتیحادیان کە ناردووتی بۆ ئەمریکا زیندو کردوێتەوە بە ئەمریکیەکان ئەڵێن بە حکومەتی ئەمریکا ئێمە هیچ بڕەپارێک لە حکومەتی ئەبوظەبیەوە وەرناگرین سەرباریکە حکومین ئێستا ئەوانش کەوتونەتە پرسیار باشە ئێوە نەتانوت لە ئەبوظەبی و ئێمە پارەکەمان وەرگرتووە لە حکومەتی ئەبوظەبیەوە هاتۆتەوە بۆ ئیتیحاد و ئیتیحاد هاتۆتەوە یایەتی بە مانچەستەر سیتی ئێستا ئێوەڵێن ئێمە بە هیچ جۆرێک پارەکەمان لەوان وەرنەگرتووە بە ئەمریکا واڵێن ئەی چۆن 2015 واڵێن و ئێستا قسەیکی کاکەن ئەمە دووفاقیە نەخێر پارەکانتان لە خاوەنداریەتی یانەکان و لە شێخ منسوور وەرگرتوێتەوە کەواتە لە ڕەنگە سەزاکە بەسەریاندا بسە پێێنێ بەس کەی و چۆن ئەمەیان نەزانراوە منیش کاتم نەما کاتێکی خۆش بۆیەوە

0: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە ئەرە ناڵم جهەنم
1: جانمی ژێفجار سەردانێکی ئەبێ
0: وەڵا ئەویشە بێ
1: بەخوا ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسی و ناوێسی ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
1: ئەرمینیا زیادی خۆتان.
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەر نەوەڵات بیرە وەلێت کردبوو.

0: لە ڕووی مێژوویەوە قاوەخانە و چایخانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلەی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یا ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لە ڕێی دەوڵەت و عیسمانیە لە ڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوەیا وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیەکی کۆنا لەمابینی نووسەر و چایخانە هەیە.
2: شەقامی جمهوری جگە لەوەی دوو چاخانەی تیا بوو، چاخانەی چەند لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێک گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێ دەئانشتن جاندەمۆ و سەرگۆم پۆلس و تر مۆێدڕاوی فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێ دەئانشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعەیەکی خڕی هەیە زۆر جار پێشنگای هونەری پێشنگای شێوەکاری لەوێ ئەکرایەوە.

لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمانە و چایخانەی بە ناوبانک هەبووینە. مەسەل لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بە پێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مەسەلەن چایخانەی کرێکاران، چایخانەی قەسابان، چایخانەی خەیاتان لە هەولێری ئەوانە هەبوو. چایخانەی پیشەگەری تری لاخیری هەریەکەک بە نەوە چایخانەش هەبوو عام بوو.

0: لە کۆنا لە کوردستان و بە تابەتستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کات بە سەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بۆ بەکارهاتم بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و تیپان، شوێنی گفتوگۆ و مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و تەنانەت کارکردنی هونەریش بوون.
1: خانی شم طبعا تا پنجا ل پنجا کنم که واقعا دائما مثلاً ولی اینا اوس ادیب و روشن بیه کان او عناش که من بفکری من هر هاتون تیره واقعا طبعا ادب دوست ولی گل یعنی هر سکوت یعنی کرد مثلا لوانه من فکر منه مثلا لوانه گران هات به تیره لوانه لو شاعر کنه کان هات منه را بذ بیروی من نیه وان تل دوای شست کانو تا پنجا و کانو من ئێرم تا پنج حوتوانەی من لێرە من لێرە لەگە باقما ئیشم کردووان.
2: ئێمە کە باسی قاوەخانە و چای خانە ئەکەین لە دوو ئاستایار دوو ئاراستە بە پلی یەکەم لە ڕوانگەی ئەدیبان و نووسەران یان ئەوەی کە قاوەخانە و چای خانە ئەبێ بە شوێنێک یا ئەبێ بە ژینگەیە کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران و ڕۆشن بیران سەردانی ئەەکەن و هاتوچۆیەکەن و کاتیشی زۆری خۆیان لە ئەو شوێنە بەسرە بن. بێگومان کە ئەڵێم کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن لە پێوەستیا بە ئەرکە یا بە نووسینە عەریفیەکانی خۆیانەوە کە بە زۆری یەکەمین جار شاعیران هاتوچۆی ئەو قاوەخانە و چایخانەیەکەن.
1: لەو ئەدیب و شاعیرانە هەمووی هاتوونەتی ئێرە دانیشتو مەسەر لێرە مەسەر شێرکۆ بووە، مەسەر لەو کاگەخۆل بووە، کامەرامۆکری بووە، حما صار عديلان بو امانه همو هاتون تيرا دانشتون مثلا جو زور بيرواليان هي سر من جايو كاكا خل جايو كا هاتون لي رسموني شنو قالو دانش بشاك خواجه امانه او شعيرنا همو لي ربو داي وانت بود حفتا كان واش كان ايش كاك شركو مثلا رو بيقد كاك صالح تاير صالح سعيد مثلا رو بي رو حسن عين حين با امانه همو هاتون زور لواني لواني لو انكم نفكر به همو ئەمەشێم شاخانەی کرد دو تە لێرە بووین.
3: خەڵکەکان بە ئام خەڵکی زۆر جگرتیەکە لێرە، جگە لە خەڵکی سیاسی خەچ ڕۆشی میلیگاژە. خەڵکە سیاسەکان نسبەتێکی کەم بوون، محەدەد بوون، دیار بوون لێرە. ئەوانەی کە ئێمە ئەمان ناسی لە نزیکەوە متاوامانە کرد دیارە و خەڵکانە تەسییلان بۆ ئێمە زۆر بوو، هەم بۆ ڕێخستەکان هەم بۆ چاودێری خۆشمان لێرە، چو ئێرە وەختی ئێرە کاتی خۆی شوێنێک بووە هەموو ئەن ئاشکال خەڵکی تێ هاتووە. ئێمە نەمانەتوانانی بەڕاستی بۆ دەرەجێ ئاوە ئیشی خۆمان بکەین، هەتا و دوو دەچێکەکەم لەگەڵ ئەوانە ئەوانەمان ناسی کە ئەوانەمان ناسی ئینجاوی بۆ دوو دەچێکەکەم و لەگەڵ ڕێخستەکانە لە ساڵی هەشتاویەک و من لە ڕێخستەکان کارم کردووە.
2: لە سەدەی نۆزدا بۆ نمونە لەگەڵ قاوخانە و چایخانە ڕۆژنامە پێیابێت و لەگەڵ ڕۆژنامە رادیۆ لە کۆتایی سەدەی نۆزدا چایخانە ئەبێ یا قاوەخانە ئەبێ بە شوێنێک کە ئەدیبان و نووسەران سەری لێ دەن یا کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن و زۆربەی بەرهەمە داهێنانەکانی خۆیان لەو شوێنانە ئەنووسن. واتە ئەمە قاوەخانە

0: پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە، شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە. یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بە ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن، کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسان نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت، ئەو قاوەخانەیەک و شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعیران و نووسەران لەوێ ڕاتێن. یعنی وەک بڵێ ئالودەی ئەو شوێنە ئەبن و ئالودەی چایخانە و قاوەخانە ئەبن بۆ نووسین.
1: هەیە دەربارەی چایخانە دەنووسی، ناونیشان هەیە بە ناوی چایخانە، مەسەلەن نووسەرێکی جەزائیری ڕۆمانێکی هەیە بە ناوی ئەلمەقها، یعنی دەبێتن ناونیشانە لە دوورەوە وەسفی چایخانەی کردووە. بەڵام هەیە لە ناو چایخانەکەی خۆی مدمینی چایخانەکەیە، خۆی نشینەی چایخانەکەیە، لەوێ وایە یادگاری زۆری هەیە. هەشە دەنووسی لە ناو چایخانە، هەشە بیرۆکەکە لە ناو چایخانە پیدا دەبی، پاشان دەینووسەوە. مانایە پەیوەندیەکە هەر هەیە، هەیە لە دوورەوە تەماشای چایخانەی دەکاتن. هەشە مەسەلەن شوێن وەردەگریت کە لە چایخانەی وەک بابلین ئێستاکە کافتریا و ئەوشتانە هەیە، سەردەم نوێیە،
2: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کللتورێکی لێ هاتووە. ئێستا وردە وردە خەریکە بەرەوە ڕاکە وەکو کللتورێکی لێ بێ، ئیترەمە بۆ کات بە سەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ. یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجاالیان کردوتەوە کە ژنانی شوێنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێنە دەرەوەی ماڵەکانیان، ئیتر هەتا کارکردن بێیان بینینی کەسە نزیکەکانیان بێ، تەنان کۆبوونەوەی هاوڕیان و دۆستانە و خێزانیش ئێستا وردە وردە بەوەی کافەکانەوە هاتۆتە دەرەوە و ژنانیش ئاسانترە توانن ڕۆڵ لە کافەکان بکەن.

وەکێ کتر لە گرنگیەکانی کافەوەیە کە شوێنێکی زیاترە توانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو مەجالەی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێ بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هونەری بکار لە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چایخانەکانان نەبێت چونکە زیاتر چاخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیەنە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن

0: هم بخوێننەوە و ئێستاش ببینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەش هونەریەکان پرۆڤۆ کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان.
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو، چایاتیادی چای هەبوو، ئاوی هەبوو، کورسی شکاوی هەبوو. بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو، سەردەمی بەرگریەکی تۆخ بوو لە مانەوە لە بوون، سەردەمی هەنگاونان بوو بۆ ناوفکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین. بۆ نمونە من بوونیێوێت لە شاخانەیە یەکەم جار بەرگێم کە لە مناقەشەی چەند برادەرێکە نانی خەڵک حەماسی زۆرتر بوو. ئەو سا کتێب چاخانەیەکی ئەتیادی بوو ئێستا چاخانەی شعب پڕە لە کتێب، بەڵام هیچ بۆنێکی ئەدەبی تیان نەماوە. سەردەمی ئەمە کتێبی تیانە بوو خەڵکەکە مەکتەبی بوو لە ناو چاخانەکە. ئەنی سەردەمێکی تایبەتە ئەو سەردەمە لە هەموو بوارەکان کە من باوەڕم بۆ نیەڵەن سەردەمی زێڕین، ئەوە شتێک نییە. بەڵام سەردەمێکی جیا بوو لە ئێستا سەردەمێ بوو خەڵک زۆرتر پەنای بۆ بیرکردنەوە ئەبرانی وجودی خۆی لە بیرکردنەوە لە ڕۆشن بیرکردە لە بەرهەمێنانە ئەبینی. ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارە نەفکرێت و عالەمی زۆر جیا بێت.
2: مجموعەکەم هەیە کورتە چیرۆک تقریبن زۆرە بەناوی سۆفیە لۆرێن بە هەوێداری لەوێوە دوو چیرۆکی تێدایەک لە مەچکۆیە. یەکێکیشیان ناوی مەچکۆیە کەش دەینیتن کورتە چیرۆکەکە کە یەکێک دێتن و لە شارەکەت نەگەیشتم و نازانم چیش دەڵێ تۆ قەمەرەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە دوار دێری ئەو کورتە چیرۆکە چیرۆکە زۆر کورتە تۆ ناشعری منت هەیە. مەحنە ئەمتیلاکی ناشعری منت کردیە چونکە ئەمتیلاک چۆن دەشتێت کردیە. ئەمە یەک لەوانە یانی ئەویتر بابلێن وەکو ڕۆژمێر مەسەن فلان کەس فلان وسەر وای بێت وای بوت ئەوانە ئەفکاریان دەدا یان ئەوانەیان دەکرد یان بیر و چوونیان هەبوو دەربارەی ژیان ئەوانش تقریبان هەندەکەم تۆمار کردیە دەربارەی مەچکۆ.
3: لە ئەدەبی ئەوروپا نمونی ئەمە زۆرە لە ڕامبۆ و بۆدلێرەوە بۆ ڤێرلین کە ئەمانە شوێنی کۆبنەوەی ئەی قاوەخانەوە چایخانە شوێنی کۆبنەوەی ئەدیبان و نووسەران بوو. هاوڕێکانیان شاعیران لەوێ کۆبوونەوە لەوێ شعریانە خوێنەوە و لەوێ قەسیدیان بۆ یەکترە خوێنەوە، هەڵسەنگاندنیان بۆ بابەتی یەکترە کرد و لەوێ بابەتەکانیان یا قەسیدە و بەرهەمەکانیان ئەنووسیەوە. ئەمە وای کرد کە زیاتر ئاشنایی ئەو شوێنە بن و کاتیشی زیاتر لەو شوێنانە بۆ نووسین بۆ خوێندنەوە بەسەر بەرن نەک ماڵەوە. و قاوەخانە و چایخانە لە دوایە کە دێتە لای ئێمەش بە تەنها شوێنێک نییە وکووتم بۆ چاوقاوە، بەڵکو هەر بە تەنها شوێنێکیش نییە بۆ نووسین بۆ کۆمنەوە بۆ گفتوگۆی ئەدەبی کە ئەمانە بەشی سەرەکی بڵین ژیانی ئەدیبان و نووسەران داگیرەکات نووسین و گفتوگۆ و جگە لەمانە سیمینار و کۆڕی ئەدەبی یعنی چایخانە و قاوەخانە ئەبێت بە شوێنێک بۆ ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕی ئەدەبی و گفتوگۆ و تەنانەت کتێبخانەش
4: بە تایبەتی ئەو قۆناغی چاخانی ئەبوو عاسی مابوو. من گەنج بووم ئەو فترەیە کە من سەردانی ئێوێمە کرد بەشێکی زۆری هونەرمەندان و نووسەران بە تایبەتی مەسەلەن حەمەی موکریە، غەفور ساڵحە، جیهاد دڵپاکە، حسێن مسریە، ئیتر هەموو ئەو نووسەرانی کە لە سلێمانیەوە هاتن کاگرۆ و بێگردە کا شێرکۆی ڕەحمەتیە هەموو ئەوانە سەردانی ئەوێیانە کرد. من زۆر بەیانم بینیوە لەوێەوە دانیشتوون و زائیدەن ئەو چاخانەی ئەو گازینۆ منەوەڕەی کە ئێستاش ماوە ئەوانە شەرب لەوێش سەردانی مەکرد. بەڵام ئەوەی ئەوێ زیاتر بەشێک لە نووسەران و هونەرمەندانی عەرب و تورکمان کوردەکانش لەوێ دانیشتن، بەڵام بە زۆری تورکمان و عەرەبەکان لەوێدا ئەنیشتن و ئەوەی ئەبوو عاسی زۆربەی هونەرمەند و نووسەرە کوردەکان لەوێدا ئەنیشتن.
1: لە یەکێ لە دیوارەکانی تەوارێکەیە بە خوێن نووسرا بۆ 7000 ترەو ناوە یای لێن 15 سێ ئێمە گروپێکمان دروست کرد بە ناوی گروپی 7000 تەقریبا هەر ئێستا کۆڕۆ نەبوو بوو مەسرحێکمان کرد متەجول لە کۆڵانەکانی سلێمانی و ئاین چاخانەی جمهوری شوێنێکی باش بوو کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە کە یەتە ناو هونەری بە تایبەتی هونەری شانەوە.

0: ڕۆژانە بۆ پرۆڤە و کاری هونەری زۆرتر سەردانی کافەکانەکەم. لەو کەشەی کە لە کافەکانە هەیە لەم شارە توانم باشتر پرۆڤە بکەم و ئەو مەجالم لەبەردەستە کە کاری هونەری خۆم بکەم و بە بینینی ئەو فەیسوفی گەرە جیاوازانە باشترە توانم پرۆڤە بکەم و ڕاهێنانی هەم سکێچ هەم تابلۆ.
1: نوستەران کەم کەمیان ئێستا بەڵام وەکو جاران نەماوە.
2: چایخانە کاریگەری گەلک زۆری و وەکو گوتم چایخانە بە حکومی شوێنەکەی و بە حکومی دانیشتنەکەی بە حکومی یەکتردیتنەکەی فعلاً تاثیری زۆری هەبوو.
3: ئەو تاموچێژەی کە ئەو سەردەمە هەبوو ئێستا نیە.
0: یەکێک لە خاڵە نەرێنیەکانی چاخانەکانەوە بوون کە زیاتر پیاوان ڕۆیان تێکردوون.
1: دانیشتن مەسەلەن باسی سیاسی دانیشتنەکرد کاری چوانەکە کە خەڵی هەستیان پێ نەکات.
4: چاخانە تاثیری نەبوو بەسەر کارە هونەرەکان و بیرکردن و ئینسانەکان.
5: قاوەخانە و چایخانە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەبووە لە پێشخستنی دایەنانی شیعری لە پێشخستنی ئەدەبیات بەگشت.
6: سنەوەیە کاتی تە چایخانەی مەچکۆ لەوانەیە سێنەوە هاتیبێ. ئێمە لە پاش ڕاپەڕین پاش ڕاپەڕین دیسان نەوەی دووەمە پاش ئەوانیش ئێستاکەنەوەی نوێیە کە دەچێلای کەس ناناسین مەسلم بۆ ئێمە.

سلاوات علی بە خۆشەویستان یوادارم دڵخۆش و سەلامەت بن. هەندێک شتەیە لە دەسڵاتی مرۆڤانیە بە نمونە تەمەن. دڵخۆش بی یاخود دڵتەنگ تەمەنت هەرتێ ئەپەڕێ. جا ئەمڕۆ باس لە تەمەنەکەین. هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیشان زۆرە بەڵام دڵیان هێشتا گەنجە. هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیشان گەنجە بەڵام وەکو کەسێک مامەڵاکەن کە تەمەنێکی زۆریان هەیە و تااقەتی ژیانکردنیان نییە. کەسانێکەکەن بۆ پەڕ ئومێدەوە ژیانەکەن ئەگەر چی تەمەنیشان هەڵکشاوە. کەسانێکیشان لە تەمەنێکی زۆر زۆر گەنجەیە ژیانەکەن. بەڵام تەبیعەت و هەست و کەوت و مامەڵۆ بیرکردنەوەیان لە کەسێکی زۆر زۆر گەورە ئەچێ. جا ئەمڕۆ پرسم تەمەن چی شتێکی لە ژیانی تۆ گۆڕیوە و لە هاوڵاتیانە پرسم تا چەنێ نیگەرانی لەوەی کە تەمەنە هەڵکشێ. چابینەرمان من تا کۆتایی بەرنامەکە با بزانم هاوڵاتیان چیڵن لەسەر تەمەنی خۆیان. ئایا تەمەن ئەزموونە یاخۆت تەنها ژمارێ لەگەڵمانە بن.

0: تەمەل لای من ڕقەمە. هیچ شتێکی تر نییە.
1: بەس ڕخەمە.
0: بەس ڕخەمە
1: بنمونە لە 5 نازام لە سلو بستە 50 جوپینایی.
0: جوێسانی
1: تەمە گەنجێتیە ماوەتەوە.
0: هەر من حەزەکەم یەخشت هەیە لە دنیایەوە بیزانی.
1: بەڵێ.
0: هیچ کەسێ لەسەر کوری ئەرزا گەنج نییە.
1: بەڵێ.
0: باشە بەس کە دڵی خۆش بوو هەموو کەسێک گەنجە.
1: وڵای منیش
0: هەموو کەسێک لە دنیایە ئەخلاق و ئەدەب و ڕەوشی خۆی گەنجەکاتەوە
1: تەبیعەت
0: و بیرکردنەوەی ئەدەب و ئەخلاق و ڕەوشت خیانەت نەکردن ئەخلاقی بەرز ڕەوشتی جوان بەرامبەر کەسی بەرامبەر بەس ئەوانەی ئینسان بە گەنجەیەڵێتەوە. تەمەن وەکو تەمەن بەس ڕقەمە.
1: بەس ڕقەمە خە بۆ هەموو کەسێک وانە.
0: بۆ ئەگەر ئینسان لەشی ساق بێ خی گەورە و نیعمەتی پێ ببەخشێ زۆر مهمە تەمەن لەش ساق بێ هەمووی ڕقەمە.
1: شیانی تەمەن ئەزمون نییە تەمەن ڕقەمە.
0: تەمەن بەس ڕقەمە. ئەگینە من وەکو شخصی خۆم ئێستا من 50 ساڵ تەمەنمە. 49 ساڵم تۆ حسابکە 50.
1: بەڵێ.
0: 50 ساڵ تەمەنمە ئێستاش دەتوانم بڵێم
1: خۆم
0: بە کەسێکی گەنج بزانم.
1: بەشێکەوەی کە تۆ یڵێ نێمە سەد بۆ شێوازی بەشێکیشی بیرکردنەوەی مرۆڤەکان خۆیانە. میشۆ مرۆڤانی کە گەژمینن گەژبینن لە ژیانە ڕەژبین نین چێش لە هەموو شتێک وەرەگرن لە خواردن
0: لە خواردن لە خەوتن لە گەشت
1: لەگەڕاکردن زۆر هەموو شتێک بەس هەیە تەمەنیشی کەمە بەس چونکە ڕەژبینە دڵی بە دنیا خۆش نییە ئیتر بەردەوام لە کە ئاڤیاژی
0: هەر لە سەتا ئەمڕۆ هەفتای خەڵکەکە وای لێ هاتووە
1: چونکە
0: هەموو شتێک خۆتە زۆر حەزەکەم ئەگەر یارمەتیم بێ ئەم معلوماتە و بەمێ هەموو کەسێ ئەمڕۆ لە سەتا هەفتای خەڵک هەموو ژیانی بۆ تەمادە بەس پارە و مادە ئەجنە یەک شتی تر ناخوێنێتوانێت چونکە ئەوەندەی کە من لە دنیا گەشتووم ئەو کەسەشی کە زیاتر ئەزێتت دەیە زیاتر خیانەت لێکا زیاتر کە ڕۆحت ئازارەدا ئەو کەسەیە کە تۆ لە هەموو کەسێکە خۆشترەوێ مەولەوی زۆر جوانە فەرموێ قوربانی ئەو کەس ئەو دوژمنە بم کە یەک ڕەنگە چونکە دۆستی دوڕ و دوو ڕەنگە چونکە هەموو ئەو کەسانەی کە دووڕوون کە خیانەت لێکن کە ناخدەوەژێنن کە چەنەها زەرەر لێەن لە ژیانە ئەو کەسانە لە گەردەمەی خۆ نزیکترن بەداخەوە تۆ کەسێکە کە زۆر خۆشوێ ئەگەر کەسێکە زۆر خۆشویست ویستێکە لە ژیان تا بە حیاتی نەیبینیتەوە زۆر خۆشەویستی بۆ دەربڕا زۆر ژیانی خۆتی پێ ببەخشا زۆر احترام و ڕێزی بگرێت ئەو خۆی ئەڵێ من شیاوی ئەو ڕێزەنین اینجا ئەو بەجێ دێڵێ
1: هیوادارم
0: هەر کەسێک ئێستەوای لێ هاتووە ئەم سەردەمایە تۆچکە هەمووی بۆتە تەماح تەمەن چۆن تەمەن ساڵ بە ساڵ ئەڕوا
1: باشڵی تەمەن 50 ساڵە یعنی 49 بۆ 50 ساڵ یعنی ژیان فێری ئەوی کردووی
0: کە ژیان فێری ئەوی کردووم هیچ کەسێکە خۆش نەوێ لە دنیاە هەتا جەرگەکەی خۆت
1: بەس خۆ نای بەڕەخمانە خەڵک
0: نابێ ڕقی لە خەڵک بێ بەڵام هیچ کەسێک لە سەتا سەد ئەمەندە ڕێزی لێ مەگرە کە لە خۆی زیاتر بێ چکە ئەو کەسانی کە زۆر ڕێزی لێگری هیوادارم ئەو کەسی کە ئیسام قسانناکەم جۆبیستی ئەمە بێ ئەو کەسی زۆر ڕێزی لێگری زۆر خۆشت دەوێ زۆر ئارەزوو تەکە بیخیتە سەر دووچاو هەر ئەو کەسە زەرەرە لێیە هەر ئەو کەسە ژیان تەفەوتێنێ چونکە هیچ کەسێک هیچ دوژمنێک ناتوانێت ڕوبەڕووسێری چاوکە ئەم خەڵکی کە لێرە بینی هیچ کەسیچان ناتوانن ڕوبەڕووسێری چاوکەن بەڵام ئەو کەسەی کە پشت و ڕۆحی خۆتە بەس ئەوە زەرەرە لێیە لە ژیان ناوفەوتێنێ اینجا ئینسانیش هەموو کاتێ خۆشەویستی بۆ ئینسان ئێستا من لە کەوت گەشتومەتەوە قەناعەتەی خۆشەویستی بۆ ئینسان بەقەدەر حەدی خۆی زیاد لە خۆی خۆی لێ بغرا بێ.

بایمتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. بڕیارە ئەمڕۆ لیستی موچەی مانگینۆ ڕادەستی بەغداد بکرێت. لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لیستەکە تەواو دەکرێت و چاوەڕێ دەکرێت هەفتەی داهاتوو پاری موچە ڕەوانە بکرێت. حکومەتی عراق بەفەرمی داوای لە هەرێمی کوردستان کردووە ئەمڕۆ شاندێک ڕەوانی بەغداد بکەن بۆ تاوتوێکردنی پرۆژە ئاسایی بودجە و گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان. ئەرەمڕۆ ئەنجامی زانکۆلاین ڕادەگەیەنرێت زیاتر لە 40,000 خوێندکار داواکاریان پێشکەش کردووە تاوەکو لە زانکۆ و پەیمانگا حکومی و تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان درێژە بە پرۆسەی خوێندن بدەن. ئەوی ڕابردوو ئاگر لە بازاری لەنگەی ڕانیە کەوتەوە بەهۆیەوە 6 هاونیشتیمانی بریندار بوون و زیانی مادی بە کاسبکارانی بازارەکە گەیشت. بەرگری شارستانی دەڵێت ئاگرەکە بەهۆی شۆرتی کارەباوە دروست بووە و بە دوو کاژمێر کۆنترۆڵ کراوە. لەسەر گروپە چەکدارەکان ئەمریکا دوایین هۆشداری بە عێراقدا و بەنامەیەک عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی ئاگادار کردوێتەوە ئەگەر گروپەکان چەک دانەنێن واشنگتن بەغدا دەخاتە لیستی پشتیوانی تیرۆرەوە. بڕیارە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لیستی موچەی مانگی نۆ و تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی هەشت ڕادەستی بەغداد بکات. کەناڵەش لە وەزارەتی دارایی و زانیاری دەستکەوتووە ئەمڕۆ لیستی موچەی مانگی نۆ و تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی هەشت بە ئەلکترۆنی ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدرال دەکرێت و پاشان لژنەی تەکنیکی بۆ وردبینی دەچنە بەغداد و لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لیستەکە تەواو دەکرێت. لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ لە 16 ئەیلولەوە لە گەنجینەکانی پارێزگاکانەوە تەواو کرا و ڕادەستی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کرا. واتە پاش تێپەڕبوونی 18 ڕۆژ لە تەواوکردنی لیستەکە بە پەیرۆڵ وەزارەتی دارایی لیستەکە ڕەوانی بەغداد دەکات. لە مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە نێوان 17 بۆ 22 هەموو مانگێک لیستی موچەی ڕەوانی بەغداد دەکرد. لژنەی تەکنیکی دەچوونە بەغداد و بە 48 کاتژمێر وردبینی لە بەغداد تەواو دەکات. بەڵام ئەم مانگە سەرڕای ئامادەبوونی پێشوەختی لیستەکان ناردنی داتاکان بەهۆی داواکردنی ناوی سیانی دایکەوە دواکەوتووە. لە بەرامبەردا وەزارەتی دارایی فیدرال لە بەغداد لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عراق دەست پێکردووە و زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. بە جۆری خشتەی دارایی عراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە تەواو دەبێت. ئەمەش هاوکات دەبێت لەگەڵ گەیشتنی لیستی هەرێمی کوردستان بۆ دەست پێکردنی پرۆسەی وردبینی. پاش وردبینی لیستی موچەی مانگی ئەیلول چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو تەمویلی مانگی نۆ خەرج بکرێت و پارەکە بخرێتە سەر هەژماری دارایی هەرێمی کوردستان و ئەوانیش خشتەی مانگی نۆ ڕابگێن و دابەشکردنی موچە وەکو مانگەکانی تر دەست پێ بکەن. چەند مانگیەکە بەغداد بڕی 930 میلیارد دینار بۆ موچە دەنێرێت و ڕاستەوخۆ 120 میلیارد دیناری لە بری داهاتی ناوخۆ لێدەبڕێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانیش دەڵێت جگە لە 120

کوردستان کورسی یاخود کورسی خوندنی بۆ سەرجەم دەرچوانی ئەمساڵ بۆ ساڵی خوندنی 2026-2027 دابین کردووە. ڕێژەی داشکاندنی لە سەدا 45 بۆ خوندنی پارالێل و ئێواران جێگیر کراوە تاوەکو خێزانەکان لە بارگرانی دارایی بپارێزێت. هاوکات دەرچوانی سەرجەم بەشەکان لە ڕێگەی 16 زانکۆی حکومیەوە بە جۆری کۆنمرەی ئارەزووی خۆیان بەسەر 680 بەشدا دابەشەکرێن. زانکۆ لاین بە هەمبەستی وەرگرتنی خوێندکاران لە زانکۆ و پەیمانگاکان لە 17 مانگی ڕابردوو کارا کرا و تاوەکو 26 هەمان مانگ بەردەوام بوو لە تۆمارکردنی فۆرمی خوێندکاران. داتاکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دەری دەخەن کە کۆی گشتی پێشکەشکاران دەگاتە 40,716 دەرچوو کە بەسەر 4 بەشی سەرەکیدا دابەش بوون، 30,847 لە بەشی زانستی، 7,923 لە بەشی وێژەی، 1,240 لە بەشە پیشەیەکان و 706 دەرچووش لە قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان. ئەم دەرچوونانە چەبڕکێ لەسەر 680 بەشی جیاواز لە هەر سێ سیستمی زانکۆ لاین پارالێل و ئێواران لە 16 زانکۆی حکومی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندن دەکەن.

0: علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بە بۆنەی یادی سەربەخۆی عێراق پەیامێکی بڵاو کرد و دووپاتی کردەوە. حکومەتەکەی بەردەوام دەبێت لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاراستنی ماڵی گشتی. دووپاتیشی کردەوە سەروەری دەکەنە ڕێگەیەک بەرەو چاکسازی بە فرەچەشنکردنی ئابووری و پەرەپێدانی هاوبەشیش لەگەڵ وڵاتان ڕوبەڕووی ئاڵنگارەکان دەبنەوە.
1: أيها العراقيون الإباط إن التحديات الاقتصادية
2: روشي هرمي ونيو دولتي تا ديد آلو سر دبيت كار دكين بورو بربونوي لرقي أبوريكي همچشنو پري پيداني هاوبشي كاريگر لغل ولاتاني جيهان توانا دار كردني كرتي تايبت تاوكو هاوبش بيت لغش پيدانو دستبر كردني هلي كار لهنگاوي كي پيشنگ دا دا چين برو بوجي پروگرامو ادا و بسنوي خرجي حكومت بانجامو بەردەوامی لە دەست پێشخەری 1 ملیۆن پارچە زەوی نیشتە جێبوون و دامەزرانی سندوقی نەوەکان بۆ گرنتی داهاتووی ڕۆڵەکانمان و دامەزرانی شاری ئابووری. ڕێگەی گەشەپێدان جێبەجێ دەکەین تاوەکوی عێراق ببێتە ڕێگەی بازرگانی و ڕێڕەوێک بۆ وزە و ناوەندێک بۆ وەبەرهێنان پردێک بێت لە نێوان ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا. بەردەوام دەبین لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاراستنی ماڵی گشتی و بەهێزکردنی چاودێری. لە ڕۆژی نیشتیمانی عێراق دووپاتی دەکەینەوە بەرپرسیارین لەوەی سەروەری بکەینە ڕێگایەک بەرەو چاکسازی. بەم بۆ نەمەزنەوە بەڵێنتان پێدەدەم بەرژەوەندی عێراق لەسەر و هەموو پێوەرێکەوە بێت. هاوڵاتی میحوری گرنگی پێدان و دەوڵەتێکی بەهێز و دادپەروەر ئامانجمانە.
1: وەکەذلک سەنواصل مکافحەت الفەساد و حمایەت المال.
0: ئاوکات ئەمریکا هۆشداری دەداتە عێراق ئەگەر سەرجەم گروپە چەکدارەکان پابەندی بڕیاری چەکدانان نەبن، ئەوا واشنگتن بەغدا دەخاتە نێو لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە. سەرچاوەیەکی ئاگادار با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لە دواین کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەڕێوەچوو گفتوگۆ لەبارەی هەڵوێستی ئەو دوو گروپە چەکدارە کراوە کە ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن و بە پێچەوانەی ئەو ڕێککەوتنانی لەگەڵیاندا کراوە ڕاگەیەنراویان بڵاو کردوێتەوە و ڕەتیان کردوێتەوە پابەندی هیچ شوادەیەک بن بۆ چەکدانان. بە وتەی ئەو سەرچاوەیە بڕیار بوو ڕۆژی دوای ڕاگەیاندنی سەروەری و کشانەوەی ئەمریکا گروپەکان پێکەوە ڕاگەیەنراوێک بڵاو بکەنەوە و پابەند بوونیان بە ڕێککەوتنەکە و چەکدانان ڕابگەیەنن. بەڵام دوان لەو گروپانە ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن. ئاشکراشی کرد ئەمریکیەکان دەبارەی هەڵوێستی ئەو گروپانە نامەیەکیان بۆ عەلی زەیدی ناردوو و ئاگاداریان کردوێتەوە ئەگەر ڕێگ نەکەون و گروپەکان بمێننەوە عێراق دەخەنە لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە. ئەو نامەیەش عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی تووڕە کردووە و داوای کۆبوونەوەی بەپەلی چوارچێوەی هەمانگی کردووە. لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکانی چوارچێوە پشتیوانیان بۆ زەیدی ڕاگەیاندووە و ڕازی بوون هەر گروپێک دژی ڕێککەوتنەکە بێت زەیدی دەتوانێت هەموو ڕێکارێکی یاسایی لە دژیان بگرێتە بەر و هەمووشیان واژۆی دەکەن. بە جۆری زانیارییەکان ڕۆژی دووشەمە چوارچێوەی هەمانگی لەبارەی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت کۆ دەبێت و واژۆش بۆ پشتیوانیکردنی حکوومەت کۆ دەکرێتەوە. هەروەها بڕیارە ڕاگەیەنراویەکی هاوبەش لەلایەن سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگیەوە بڵاو بکرێتەوە و ئەو پەیامە بنێدرێت بۆ ئەمریکیەکان

0: پێنج بووە یەکەم سەرۆک کۆماری کورت لە مێژووی عراقدا وەک پارێزەری دەستور ڕێگەی نەدا هیچ بڕگەیەک کە دژی بەرژەوەندی و مافەکانی گەلی کوردستان بێت تێپەڕێنرێت. تایبەت بە کوردستانی بوونی کەرکووک، مام جەلال نەخشەیەکی کۆنی سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانیەکانی خستە بەردەم ئەندامانی ئەنجومەنی حکم کە زۆرینەی سەرکردەکانی ئەو کاتی عراقی تێدا بەشدار بوو بە بەڵگا سەلماندی کە کەرکووک شارێکی کوردستانیە. هەروەها نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەڵێت مام جەلال ژیانی خۆی بۆ خەبات لە پێناو مافەکانی گەلی کوردستان و خزمەتکردنی عراق تەرخان کرد. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال سەرۆک کۆماری پێشووتری عراق پەیامێکی بڵاو کردە و تێیدا ئاماژەبەوە دەکات لە ساڵیادی کۆچی دوایی سەرۆک مام جەلال تاڵەبانیدا بەو پەڕی ڕێز و پێزانینەوە یادی سەرکردەیەکی گەورەی نیشتیمانی دەکەینەوە کە ژیانی خۆی بۆ خەبات لە پێناو مافەکانی گەلی کوردستان و خزمەتکردنی عراق تەرخان کرد. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەشڵێت سەرۆک مام جەلال لە سەختترین قۆناغەکاندا دەنگی گفتوگۆ لێک تێگەیشتن و کاری پێکەوەیی بوو. لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستاندا هاتووە باشترین وەفاداری بۆ یاد و میراتی مام جەلال ئەوەیە کە گفتوگۆ تەبایی و یەکریزی بکەینە ڕێگەی چارەسەرکردنی ناکۆکیەکان و پێکەوە کار بکەین بۆ پاراستنی ماف و دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان و چەسپاندنی هاوبەشی و سەقامگیری لە عێراق. ئەمڕۆ 9 ساڵ بەسەر کۆچی دوایی مام جەلال سەرۆک کۆماری پێشووتری عێراق تێدەپەڕێت و لەو بۆنێدا لە شاری بەغداد بە ئامادەبوونی سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و بەرپرسانی حیزبی و حکومی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕێوڕەسمێک سازکرا. ئەوکات نزار ئامێدی سەرۆک کۆماری عێراق لە ڕێوڕەسمی نوێمین ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال ڕایگەیاند. مام جەلال ئەو سەرکردە مێژوویە بوو کە بەهای بە پۆستەکاندا بوو نەک پۆست و پلە دروستی کردبێ. وتیشی مام جەلال سەرکردەی ساتەوەختێکی مێژوویی بوو بە یەکێک لەو سەرکردە مەزنانە دادەنرێت کە ڕۆڵی گێڕاوە لە دامەزراندنی دەوڵەتی عێراقی فیدرال و دیموکراسی.
1: في ضوء التجارب الإنسانية المتحصلة منذ القدم يمكننا القول إن قيمة الرجال لا تصنعها المناصب ولا تفتعلها المراكز التي
2: لجر روشنائي أزموني مروفاياتي كالاكونا وبدساتوا دتوانين بلين بهاي بياوكان بوستكان دروستي ناكات بو بيجيه ونية كاتيايدان بوستكان لدوخي كي ميجويو مزندا ريزيان ليدا جيريتو بهاكيان لبياو دقمانكان ووردقرن بياوكان شایستەی ئەوەن بۆ ئاستی ئەو ساتەوەختە مێژوویە بەرز ببنەوە کە تێیدا دەژین و وڵاتەکانیان تێدا تێدەپەڕن. ئەمەش هەمیشە کەسایەتی مام جەلال بۆ ئێمەی بەرجەستە کردووە. ئەو لە نێوانماندا ئامادەیە، ئەو وەک سەرکردە و مامۆستا و ڕێبەرێک لە ژیانماندا ئامادەیە. لەم ڕۆژانەدا کە گەلەکەمان ئاهەنگی تێدا دەگێڕێت بە هەموو پێکهاتەکانیەوە بە بۆنەی ڕۆژی سەروەری کە بۆنەیەکی گرنگە لە مێژووی دەوڵەت و گەلدا سەرەتایەکی زیندوو لە مێژووی نەتەوەیی و سەربەخۆیی و سەروەری عێراقیەکان لە وڵاتەکەیاندا گرنگیەکەی داوای هەوڵی یەکگرتوو دەکات بۆ بەهێزکردنی بنیادنانە و بەهێزکردنی بەهاکانی برایەتی و ژیانی هاوبەش. شایانی باسە لایەنێکی سەرەکی کە لەم ئاهەنگەدا خۆی دەبینێتەوە لە گێڕانە و پێزانین بۆ ئەو ڕۆڵانەی سەرکردەکان و هاوڵاتیان گێڕاویانە لە پێناو بنیادنانی عێراق کە مام جەلال هاوڕێکانی لە نێو دیارترین و مەزنترین دامەزرێنەرانی دەوڵەتی فیدرالی سەربەخۆ و ئازاد و دیموکراسین. بەم شێوەیە مام جەلال لە نێو ئێمەدا ئامادەی دەمێنێتەوە. بەم شێوەیە ناڵم ماڵ ئاوا مام جەلال، چۆن ماڵ ئاوایی لە کەسێک بکەین کە لە نێوانماندا ئامادەیە؟ چۆن ماڵ ئاوایی لەو کەسە بکەین کە لە ڕۆحماندا دەژی؟ هەمیشە یادت بە خێر سەرکردەی نەمرمان لە ناوماندا لە ویژدانماندا زیندویت، ئامادەیت لە هەناسەمان و بوونماندا.
1: وهكذا لم أقل وداعا مام جەلال، كيف نقول وداعا لمن هو حاضر فينا، كيف نقول وداعا لمن هو حي في أرواحنا. دوام الذكر الطيب قائدنا الخالد، دمت حيا فينا وفي ضمائرنا، دمت حاضرا في أنفاسنا ونفوسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ئەحمەد داودۆغڵۆ سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیاش لە ڕێوڕەسمی یادی مام جەلال لە بەغداد تێکی پێشکەش کرد و ئاماژەی بە دیبلۆماسیەتی مام جەلال کرد لە چارەسەرکردنی کێشەکان. داودۆغڵۆ

0: وتی مام جلال لە شاخەکانەوە گەیشتە کۆشکی سەرۆکایەتی لە بەغداد و عراقیەکانی یەخست کەسێک بوو بەرەنگاری سەرکوتکارەکان بۆ عراقیەکان و کوردیشی یەخست
1: مام جلال لە شاخەکانەوە هات بۆ کۆشکی سەرۆکایەتی لە بەغداد لە ماوەی سەرۆکایەتیدا هەوڵیدا عێراق یەک بخات و بۆ چوونەکان یەک بخات تەنانەت لە ئامادەنەبوونیشیدا عێراقیەکانی پێکەوە یەک خستووە سوپاس بۆ ئامادەبوونتان سوپاستانەکەم بە کورد و عەرەب و شیعە و سنە و کورد و مەسیحی و تورکمان هەمووتان عێراقین هەروەها ئێمە دراوسین ئێمە وەک برا هەندێک کێشەمان دەبێت وەک خۆم چەند جارێک چاوم بە مام جلال کەوتووە وا لە ژیانی دەڕوانم و ئەوەی کردوەتی لە ژیانیدا تەنیا سیاسیەک نەبووە لە هۆڵە ڕازاوەکان نەخێر بەڵکو کەسێک بوو گەیشتە سەرۆکایەتی بە بەرپرسیارەتی بەرپرسیارەتی بڕەنگاربوونەوەی سەرکوتکاری حولی دا عراقیەکان یەک بخات کوردی یەک خست عراقی بە شێوەیەکی گشتی یەک خست
0: ئەوکات هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند یادی سیمبولێکی نیشتیمانی بە بیر دێنینەوە کە جێپەنجەیەکی دیاری بە مێژووی هاوچەرخدا دەجێشتووە هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە میانی پێشکەشکردنی وتارێک لە ڕێوڕەسمی یادکردنەوەی ساڕۆژی کۆچی دوایی مام جەلال کە لە بەغداد بەڕێوەچوو ئاماژی بەوە کرد بیرهێنانەوەی مام جەلال تەنیا جێڕانەوەی ژیاننامەی کەسایەتیکی سیاسی نیە بەڵکو زیندووکردنەوەی قۆناغێکە لە مێژووی عێراق بە هەموو ئەو ئاڵنگاریە گەورانەی لەخۆ گرتبوو
2: ئەمڕۆ کە بۆ یادکردنەوەی ساڕۆژی کۆچی دوایی مام جەلال لێرە کۆبووینەتەوە سیمبولێکی نیشتیمانی بەبیر دەهێنینەوە کە جێپەنجەیەکی دیاری بە مێژووی هاوچەرخەوە بەجێهێشت پیاوێک کە ناوی پەیوەست بوو بە چەندین وێستگەی گرنگی دەوڵەتی عێراق و بە هەوڵە بێوچانەکانی کاری کرد بۆ برەودان بە دیالۆگ و لێک تێگەیشتن لە نێوان پێکاتە جیاوازەکانی عێراق بیرهێنانەوەی مام جەلال تەنیا گێڕانەوەی ژیاننامەی کەسایەتیەکی سیاسی نییە بەڵکو زیندووکردنەوەی قۆناغێکە لە مێژووی عێراق بە هەموو ئەو ئاڵنگاریە گەورانەی لەخۆی گرتبوو هەروەها بەو دانایی و ئارامگری و توانایی بۆ بەڕێوەبردنی جیاوازیەکان پێویست بوو مام جەلال بڕوای وابوو کە عێراق بەو هەموو فرەنەتەوەی و ئاینی و مەسەبیەوە تەنیا بە ئیرادەی سەرجەم ڕۆڵەکانی جێگیر دەبێت لەگەڵ توانایان لە گۆڕینی فرەیی لە سەرچاوەی ناکۆکیەوە بۆ بنەمایەکی هاوبەشی نیشتیمانی
0: ئاوکات لادی مام جەلالدا عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتیمانی گوتی پەیوەندیەکانی بەغداد و هەرێمی کوردستان بەرەوپێشوە و هەماهەنگی نێوان هەردوو حکومەت پێویستە پەرەی پێبدرێت و لە چارەسەرکردنی کێشە هەنووکەیەکانەوە بیگوازنەوە بۆ دامەزراندنی پەیوەندیەکی سەقامگیر و درێژخایەن ئەمەش ئەو بەرنامەیە کە مام جەلال بڕوای پێهەبووە وتیشی عێراقێکی بەهێز بە کوردستانەوەیە کوردستانێکی ئارام و سەقامگیریش بە عێراقێکی بەهێز و سەقامگیرەوەیە
3: فی ذکر مام جەلال لا یمکن ئەن نتحدث عن العراق من دون الحديث عن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان
4: لياد إمام جلال دا ناكرت قصة لباري عراق وبكين ببي قصة كردن لسر بيوند يكاني بغداد وهريمي كردستان أوي أمرو دي بين ريت لآستي بيشكوتو لديالوغو هما هنجي لنيوان حكومة فيدرالو حكومة هريمي كردستان رروك بيويستا بنيادي لسر بنين پەرەی پێبدەین و بیگوازینەوە نەوە لە چارە سەرکردنی کێشە هەنووکەیەکان بۆ دامەزراندنی پەیوەندیەکی سەقامگیر و درێژخایەن بەغداد و هەولێر نابێت لێکدا بپڕێن لە بەرژەوەندیی چیاندا نیە ئەوەی دیکە لاواز بکات دەستور و هاوبەشی و مافەکان و ئەرکی دوولایەنە بەرژەوەندی نیشتیمانی هاوبەش بنەمایەکی دروستە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم پەیوەندیانە ئەمەش ئەو بەرنامەیەیە کە مام جەلال بڕوای پێی هەبوو عێراقێکی بەهێز بە کوردستانەوەیە کوردستانێکی ئارام و سەقامگیر بە عێراقێکی بەهێز و سەقامگیرەوەیە هەموو پێشکەوتنێکی نێوان بەغداد و هەولێر پێشکەوتنە بۆ عێراق هەموو سەقامگیریەک لە کوردستان سەقامگیریە بۆ عێراق هەروەها بەهێزی بەغداد و سەقامگیری دامەزراوەکانی دەوڵەتی فیدرالی گرانتیە بۆ سەرجەم عێراقیەکان
0: ئێستاش کاتی تەندروستیە دکتۆر گران پێشکەشان دەکات بانیت باش دکتۆر گران
5: بانی تۆش باش زۆر سوپاس سوپاس دووبارە سڵاو سەرەتا باسی توێژینەوەیەکتان بۆکەم کە تایبەتە بە شێرپەنجە هەندێک توێژینەوە دەریان خستووە کە شێرپەنجە زۆرینەی جۆرەکانی شێرپەنجە لە پیاوانە زیاترن بۆیە توێژینەوەیەکی گەورەتریان کردووە کە تیایە نزیکەی 600 هزار پیاو بەشدار بوون بۆی بزانن کە هۆکار چییە شێرپەنجە لە پیاوانە زیاترە

0: ژینۆکە لە گۆڤاری جامە ئۆنکۆلۆجی بڵاوکراوەتەوە و هاتوون لە دوو وڵاتی جیاوازەوە بەشداربووەکانیان هێناوە بۆ نمونە لە وڵاتی چین و هەروا وڵاتی بەریتانیاش. بۆچی ئەم دوو وڵاتیان هەڵبژاردووە لە برەوەی لە ڕووی کلتوریەوە لە ڕووی شێوازی ژیانەوە ئەم دوو وڵاتە زۆر جیاوازن لە یەکتری باشە و هاتوون لە یعنی 34 جۆری شێرپەنجەیان هەڵبژاردووە کە ئەم 34 جۆرە لە هەردوو ڕەگەزەکەیان زۆرن یعنی ئەو نییە بڵێ بۆ نمونە ئێستا شێرپەنجەی پرۆستات تەوان لە پیاوانە هەیە و شێرپەنجەی مەمك بێگومان خانمانە زیاترە نەهاتوون ئەم جۆرە هەڵبژێرن کە خۆیان ڕەگەز کاریگەرێکی زۆری هەیە لەسەرەوەی کە ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجەکە زۆر بێ 34 جۆر شێرپەنجەیان هەڵبژاردووە کە لە هەردوو ڕەگەزەکەیە زۆرن باشە اینجا هاتوون لێکۆڵینەوەیان کردووە هۆکارەکان چین کۆمەڵێک هۆکاری تایبەت بە شێوازی ژیانیان هەڵبژاردووە ئەمانە هۆکارەکان بۆ نمونە چیە شێوازی ژیانە خواردنە وەرزشکردنە سترێسە شتە ناتەندروستەکانە بۆ منە جگەرە کێشانە یان کۆمەڵێک نەخۆشی درێژخایەنە هەموومانیان سیر کردو و سەرنجیانداوە بۆیان دەرکەوتووە کە هۆکاری ئەوەی لە ئەم دوو وڵاتەیە لە پیاوانە شێرپەنجە زیاترە دوو هۆکاری جیاوازن باشە لە هەر وڵاتێک هۆکارەکان جیاوازن بۆ نمونە لە چین پیاوەکان بۆچی ئەمەیان تیازیاترە بەرەوەی کە جگەرە کێشان و هەروە خواردنەوەی کحول بە شێوازێکی زۆر بەرچاو لە پیاوەکانە ئەبیندێت و هۆکاری سەرەکیش ئەوەش کە شێرپەنجە لەناو پیاوەکانی چین زۆرە ئەو دوانێ جگەرە کێشان و هەروە خواردنەوەی کحول ئەگەر باسی بەریتانیا بکەین کە پیاوەکان بۆ ئەوەندە زیاتر تووشی شێرپەنجە ئەبن دوو هۆکاری سەرەکییان دەستنیشان کردووە کە ئەویش قەڵەویە لەگەڵ شەکرە باشە ئەم دوو حاڵەت ئەم دوو نەخۆشیە لە پیاوانە زیاتر بووە لە بەریتانیا و ئەمەش بۆ هۆکارێکی زانراو دانرێت کە هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە شێرپەنجە لە پیاوانە لە وڵاتەکەیە زیاتر بێت سەرەڕای هەموو ئەمانە نزیکەی لە سەدا 75 حاڵەتەکانی شێرپەنجە لە پیاوان لە بەریتانیا بە نەزانراوی ماوەتەوە یعنی شتێک نییە بڵێ وڵاتەیەگەین هەر لە خۆی نازانن یعنی هۆکارێکی واش نەبووە ئەم پیاوە توش بووە بۆیە کرێت هۆکاری دیکەش هەبێت کە پیاوان زیاتر تووشی شێرپەنجە ئەبن لەوە چێ بۆ نمونە هۆکارێکی بۆ ماوەیی هەبێت لەوە چێ هۆکارەکە کرۆمۆسۆمی وای بێت کە ئەمانە هەمووی توێژینەوەی زیاتری پێویستە بۆی بسەلمێنرێت بەڵام ئەوەی زانراوە و هیچ نکۆڵی لێ ناکرێت ئەوەیە کە شێوازی ژیانی ناتەندروست جگەرە کێشان خواردنەوەی کحول قەڵەوی و هەروەها نەخۆشی زیندە چالاکیەکانی وەکو نەخۆشی شەکرە هۆکارێکن بۆ زیادبوونی توشبوون بە شێرپەنجە اینجا هەر لەسەر شێرپەنجە ئەمێنمەوە تەندروستی جیهانی کۆمەڵێک زانیاری گرنگی خستۆتە ڕووسەبارەت بە شێرپەنجە و باسی لەوە کردووە کە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی توشبوون بە شێرپەنجە لە سەرانسەری جیهانە بریتیە لە هەوکردنەکان باشە هاتووە ئاماری ساڵی 2024 بڵاوکردووەتەوە ڕێکخراوەکە و باس لەوە ئەکات کە هەوکردنەکان هۆکارن بۆ نزیکەی 12 لە سەدی شێرپەنجەکان واتە 12 لە سەدی حاڵەتەکانی شێرپەنجە هۆکارەکەی ئەکرێت چی بێ ئەکرێ هەوکردنێک بێت و لە ساڵی 2024 لە سەرانسەری جیهانە 2.3 ملیۆن حاڵەتی شێرپەنجە بۆ هۆی هەوکردنەوە بووە هەوکردنەکان وەکو چی بە شێوازێکی زۆر سەرەکی یعنی سەرەکیترین جۆری هەوکردن کە بۆتە هۆی شێرپەنجە بریتیە بووە لە بەکتریای هەلیکۆباکتەر پایلۆری کە پێشێڵێن ئێچ پایلۆری بەکتریای گەدە ئەم بەکتریایە هۆکار بووە بۆ توشبوونی نزیکەی 760 هزار کەس بە شێرپەنجە باشە جگە لە هەوکردنی ئێچ پایلۆری هەندێک جۆری هەوکردنی تریش هەبوون کە هۆکاری سەرەکی بوون بۆ توشبوون بە شێرپەنجە بۆ نمونە هەوکردنەکان یەکێک لەو هەوکردنانە بریتیە لە ڤایرۆسی HPV HPV ئەو ڤایرۆسەیە کە هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەوەی خانمان تووشی شێرپەنجەی ملی منداڵدان ببن و ئەم ڤایرۆسەیە کە ڤاکسینی هەیە کە پشکنینی پێشوەختەی هەیە و هەموو لە هەر ڕێگەی هەموو ئەمانەوە ئەکرێت کۆنترۆڵ بکرێت بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە زۆر ئەم ڕێکارانە ناگیرێنە بەر و هۆشیاریەکە زۆر کەمە سەبارەت بەم ڤایرۆسە لە کاتێکە ئەوە تا لە راپۆرتێکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیا دەرکەوتووە کە هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ئەوەی کە خانمان تووشی شێرپەنجە ببن هەوکردنەکانی تر وەکو چی وەکو ڤایرۆسی جگەری جۆری B، ڤایرۆسی جگەری جۆری C و هەروەها ڤایرۆسی ئەپستین بار. باشە، ئەمانە هەموویان ڤایرۆسن و کاتێک کە کەسێک توش ئەبێت هۆکاریش ئەگەر بۆنمونە چارەسەر نەکرێت لە کاتی خۆیان هۆکارێکی سەرەکیە بۆی کەسەکە توشی شێرپەنجەش ببێت کە پێوەستە بم ڤایرۆسەوە. بەڵام ئەوەی سەرنجیان داوە ئەوەیە کە لە وڵاتی کەنەدا ئەم ڕێژەیە زۆر کەمترە. واتە لە کەنەدا نزیکەی سەدا چواری شێرپەنجەکان هۆکارێکی بۆ ئەم هەوکردنانە ئەگەڕێتەوە لە کاتێکە لە وڵاتەکانی ترا نزیکەی 12 لە سەدی شێرپەنجەکان هۆکارێکی هەوکردنە کە مەش جیاوازیەکی گەورەیە و ئەکرێت هۆکارەکەەوە بێت کە کەنەدا زیاتر گرنگی ئەیات بە ڕێگریکردن لە هەوکردنەکان و چارەسەرکردنیان و هەروەها پشکنینی زیاتریش ئەکەن لەو بوارێ ئەمە هۆکارێکە بۆ ئەوەی بێگومان نەگاتەوەی کە کەسەکە بەهۆی هەوکردنەوە توشی شێرپەنجە ببێت. اینجا یه مسیر بابتی که بابتی پیکوتی دجهاریه مزانی گرفته که زور گوری استا که لحریم کردستان هیا لهمو گرکا که ایبینین زیاد بونی سگی بیلانه ام سگانه روژ لروژ زیادتر ابن بولا بروی تاوکو استا رکاری که زانستی نگیراو تبر هندک هولی زور نزانستی و نمروانه گیراو نتبر پیشتر که هروه زور زۆر بە شێوەیەکی درەندانە ئەم سەگانە کۆکەنەوەی بەنە شێلتەرێکەوە کە هیچ بۆ ژیانی ئاژەڵ نابێت ئەو هیچ مافێکی ئاژەڵی تیا پارێزراو نییە بەڵام ئەگەر ڕێگە تەندروست ڕێگە زانستەکان بگرتایەتە بەر ئێستا ئەم گرفتە دەمێک بوو کۆنترۆڵ کرابوو و زیانیشمان بە ئاژەڵ ناگەیان با بڵێین تر ئەمە کێشەکە وای کردووە زۆر گەورە ببێت و سەگە بێلانەکان زۆر بوون بێگومان لەگەڵ سەگی بێلانەیە کە زیاد ئەبن مەترسی گازگرتنی سەگ بۆ مرۆڤیش زیاکە و لە سەگیشەوە یەکێک لەو نەخۆشیانی کە ئەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ و زۆر کوشندەیە بریتیە لە نەخۆشی هاری بۆیە زۆر گرنگە و کەسانی کە سەگ گازیان لێ ئەگرێ یەکسەر بچن و دەرزی دژەهاری بکەن پێکەوە باگەبیستی دکتۆر زانیار ئاغال بین کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەناوە باسی گرنگێکی ئەم دەرزیەمان بۆکە
1: نەخۆشی هاری سەگ یەکێک لە کێشەکانی ئەوەیە نەخۆشیەکە لە سەدا سەد کوشندەیە بۆ مرۆڤ ئەگەر بێت و ئەو کەسە تووشی گەستن ببێ لەلایەن سەگەوە سەگەکاڵ گری و ڤایرۆسە بێ بۆ بیکاتە ناو خوێن و دەماری ئەو مرۆڤەوە کە گەستوێتی لەبەرەوە تاکە چارەسەریش کە هەبێت بەرامبەر ئەوە ئەنتی ڕێبیز ڤاکسینە واتە پێکوتەی دژی نەخۆشی هاری ئەوەی خۆشبەختانەیە کە ئەم پێکوتەیە نەخۆشیەکە لە سەدا سەد کوشندەیە بۆ دەکات بە نەخۆشیەک لە سەدا سەد زیندوبوونەوە بەڵام ئەبێ هەموو کات بەردەست بێ لە نەخۆشخانەکانە و ئەبێ نەخۆشەکە لە دوای گەستنەکە دەست بەجێ بێ بۆ ڕاوێژکردن بە پزیشک بۆی ئەو ڤاکسینەوە گرێت چکە ئەگەر حاڵەتەکە گەشتە ناو دەمارەکان گەشتە ئەوەی نەخۆشەکە تووشی ڤایرۆسەکە بوو لە مێشکیا بێت ئەوە زۆر زۆر ئەستەمە ئەو کاتە ڤاکسینەکەش فریای بکەوێت
0: جەباسی هێنێ دەرمانتان بۆ ئەوکەم کە نابێت لەگەڵ قاوەیە بخورێن یاخود لە نزیک کاتی خواردنەوەی قاوەیە بخورێن بۆ لەبەرەوەی ئەمە ئەکرێت کاریگەریەکیان هەبێت لەسەر یەکتری یان ئەوەیە کە دەرمانەکە کاریگەری قاوەکە زیاد ئەکات ئێمەشە زانین کە کاریگەری قاوە ئەگەر زۆر بە بێلێدانی دڵ زیاد ئەکا کەسەکە هەست بە دڵڕاوکێ ئەکات فشاری خوێنی لەوە چێ بەرز ببێتەوە هەموو ئەم گرفتانەی بۆ دروستەکە لەلایەکی ترەوە ئەکرێت قاوەکە کاریگەری هەبێت لەسەر دەرمانەکە و هەڵمژینی دەرمانەکە کەم بکاتەوە بە واتای ئەوەی کە کاریگەری دەرمانەکە کەم ئەکاتەوە ئینجا باباسی ئەو دەرمانانتان بۆ بکەم باشە یەکەم دەرمان دەرمانی پەتایە ئەمە نازم جو ام جوره درمانه ناوی کی تایبت من بونه دوزی و بوی پیالین درمانی پتا درمانی پتا من بس مال چی بونمونه او سپرای لوتانی که کس لوتی گیرا به سپرای لوت بکاره هنه بوی لوتی بر ببه ام جوره درمانه که سیودو افدرینه باشه اما اگر لگل قاوه بخورت و یعن لنزیکاتی قاوه بخورت یا خود ور حبت یعن سپرای به بکار به هنره اما اکرت کاریگری کانی قاوه که زیاد بکات واتە دڵت خێراتر لێبدات فشاری خوێنت زیاتر بێ هەست بکەی کە لەرزینێکت هەیە هەست بە دڵڕاوکێ بکەیت باشە بۆیە زۆر گرنگە کە نزیکەی نیو کاتژمێر بۆ کاتژمێرێک چاوەڕێ بکەی پێشەوەی کە قاوەکە بخۆیتەوە ئەم دەرمانە وەربگری بۆی ئەم کاریگەریی نەبێ اینجا هەر لەسەر ئەم دەرمانانەی کە لووت بەرئێن باشە کۆمەڵێک سپرایترمان هەیە کە من ئەمەوێت ئاگادارتان کەمەوە مە تایبەت نییە بە قاوە بەڵام بۆ نمونە سپرای زایلۆمێتازۆلین و ئۆکسیمێتازۆلین و فازۆلین ئەمانە ئەوانەی کە زۆلینەکانیان پێوەیە باشە نافەزۆلین ئەوانەی زۆڵینەکانیان پێوەیە عادەتەن ئەبێت بۆ ماوەیەکی زۆر کورت بەکاریان بهێنیت. باشە مانە سپرای لوتن لوت بەرێن زۆر باش کاریگەریان هەیە لە ماوەیەکی کورتە بۆریەکانی خوێنی لوت تەسکەنەوە و ئەمە واکات زوو لوتت بەر ببێت و ئەم کێشەیەت نەمێنێ. بەڵام ئەگەر لە ماوەیەکی زیاتر بۆ ماوەیەکی زیاتر بەکاری بێنی هەنە پزیشک و پسپۆڕەڵێن زیاتر لە 3 ڕۆژ بەکارنێت، هەندێک ڕێنامەی بەریتانی هەیەڵێت ئاساییە تاوەکو 5-7 ڕۆژیش بەکاربێت. بەڵام لەوە زیاتر ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئیتر لوتە پێیڕایەت و وا ئەکات بە پێچەوانەوە خراپتر ببی، جاری داهاتوو زۆر بە خراپتر لوتت بگیرێ، بۆیە نابێت زۆر بەکاری بێنی. وانەی کە زۆڵینەکانیان پێوەیە بۆیە تۆ پێش ئەوەی سپراکە بەکاربێنی بزانە چ جۆرێکە بیخوێنەرەوە. ئینجا دواتر ئەزانی کەمە نابێت بۆ ماوەیەکی درێژ بەکاری بێنی، چونکە خراپترییە کاوەک لەوەی باشترت بکات. دەرمانی غودەمان هەیە ئەو کەسانی کە غودەی ناچالاکیان هەیە، خود غودەی کەم چالاکیان هەیە. ئەمانە خۆی کێشەی چیانەیە؟ کێشەی کەمی هۆرمۆنی غودەیان هەیە. ئێمەش ئەزانین هۆرمۆنی غودەی یەک دنیا فرمانی زۆر گرنگی هەیە لە جەستەی ئێمە. بۆیە ئەگەر ئێمە لە نزیک کاتی وەرگرتنی ئەم دەرمانەوە قاوە بخۆینەوە، کافین بخۆینەوە، ئەمە وا ئەکات کە هەڵمژینی هۆرمۆنەکە، هەڵمژینی دەرمانەکە کەم ببێتەوە لە جەستەیە. ئێ بێگومان تۆش کە ئەم هەڵمژینت کەم کردەوە، کاریگەری ئەم هۆرمۆنە لەسەر جەستەت نامێنێ کە بشازێکی دەرەکی تۆوەری ئەگریت. ئێکە هۆرمۆنێک کاریگەریەکەیت کەم کردەوە، کێشەی گەورەت بۆ دروست دەبێ و چارەسەری گرفتەکان و نیشانەکانی نەخۆشیەکەت ناکات. بۆیە دیسان 30-60 خولەك پێش خواردنەوەی قاوە گرنگەکە ئەم دەرمانە وەربگیرێت. ئەو کەسانی کە ناچالاکی یاخود کەم چالاکی غودەیان هەیە و حەبی لیڤۆتایرۆکسینیان وەرگرتووە. اینجا جۆرێک دەرمانی دیکەمان هەیە، دەرمانە دژە خەمۆکیەکانمان هەیە. زۆرینەیان ئاساییە، تا ڕادەیەك ئاساییە وەربگیرێن لەگەڵ قاوەیە. بەڵام کافین لەوانەیە وا بکات، ئەگەر لەگەڵ ئەم دەرمانانەیە بخورێت، لەوانەیە وا بکات کە دڵڕاوکیەکە زیاتر ببێتەوە، یاخود کەسەکە زیاتر هەست بە نیشانەکانی خواردنەوەی قاوە بکات، دڵی خێرا لێ بدات، هەست بە دڵڕاوکی بکات، هەستەکە ئەلەرزێ، لەوانەیە خەوی تێک بچێ. هەموو ئەمانە زیاتر دەرەخاتیایە. باشە کاتە ئەگەر کەمێک دوور بخرێتەوە لە کاتی وەرگرتنی دژە خەمۆکیەکان شتێکی باشە. و هەنێک لە دژە خەمۆکیەکان دەرمانە دژە خەمۆکیەکان واکەن کە بۆ ماوەیەکی زیاتر کافین لە جەستەیە بمێنێتەوە، واتە تێکشکانی کافین درەنگ ئەخەن، کەمتری ئەکەنەوە، بۆیە کاریگەریەکەشی زیاتر ئەبێت قاوەکە و بۆ ماوەیەکی زیاتریش ئەمێنێتەوە. یەکێکی تر لەو دەرمانانەی کە بێ ئاگاداری بین لە کاتی خواردنەوەی قاوەیە بریتیە لە دەرمانەکانی نەخۆشیەکانی دڵ. باشە بەتایبەتی کەسێک خۆی دەرمانی بەرزەفشاری خوێن وەرەگرێت بۆ ئەوەی فشاری خوێنی دابەزێت یان کۆنترۆڵ ببێ، بەڵام تۆ کاتێک کە قاوە ئەخۆیتەوە، کاتێک کە کافین وەرەگریت، ئەمانە چیەکەن؟ لەیانی دڵ زیاد دەکەن، فشاری خوێن بەرزەکاتەوە. لەوانەیە کێشەیەکی ئەوەت هەبێ کە ئەم دوشتە دوو کاریگەری زۆر پێچەوانەی یەکیان هەیە، بۆیە باشتر وایە لە دووری کاتیەکانی یەکتر وەریان بگریت. هەندێک دەرمانی تریش هەیە بەگشتی، بۆ نمونە کەسێکە کە کەمخوێنی هەیە بە هۆی کەمی ئاسنەوە و ئاسن وەرەگرێت، هاوکەری خۆراکی ئاسن وەرەگرێت، زۆر گرنگە کە کاتێکی تەواو هەبێت لە نێوان وەرگرتنی ئاسنەکە لەگەڵ خواردنەوەی قاوە، چونکە ئاکات کە هەڵمژینی ئاسنەکە کەم ببێتەوە. لە لایەکی ترەوە دژە بەکتریاکانیشمان هەیە، دژە بەکتریاکانیش لەگەڵ قاوەیە بەتایبەتی کوینیلۆنەکان، سیپرۆفلۆکساسین و ئانە باشتر وایە لە نزیک خواردنەوەی قاوەوە وەرنەگیرن. و هەروەها چی ترمان هەیە؟ دەرمانی ئێسکە نەرممانێ، فشەڵبوونی ئێسکمان هەیە ببوورن. ئەم دەرمانانش هەڵمژینیان کەم ببێتەوە گەر لە نزیک کاتی قاوە خواردنەوە وەربگیرن. ئەمە تایبەت بم کۆمەڵە دەرمانە. ئێمە سەر لەزگەی لوت لە پاش نەشتەرگەری لوت. زۆر گرنگە کە ئەو کەسانی کە ئەم نەشتەرگەری ئەکەن، نەشتەرگەری جوانکاری لوت ئەکەن، دواتر پەیوەست بن بەو ڕێنماییانەی کە پزیشکەکەیان پێیان هەیە، چونکە ئەمە تەنیا کاتی نەشتەرگەریەکە کاتێکی هەستار نییە بۆ سەرکەوتنی نەشتەرگەری لوت. باشە واتە بۆ نمونە لە کاتی نەشتەرگەریەکەیە پزیشکەکە هەوڵی خۆی هەیە کە لوتەکە جوان دەربچێ، بەڵام چەندێک لە کاتی نەشتەرگەریەکەیە گرنگە و کاریگەری هەیە. لە دوای نەشتەرگەریەکەش، لە چەند مانگێک لە دوای نەشتەرگەریەکەش تۆ خۆت چی ئەکەیت اوانش همی کاریگری هی لسر انجام مکانی جوانکاری لوت بویا گرنگا که بونمونه پزیشککت پیتالت لزگکا اونده بکار بهینا تونالی والای من امرو اچم بو حفله که اخونا بلزگم پیو بی یعنی ابی لای برمو آنا سریکی بو چند روژک بسریکو امانا لزگکا لا بیت و دوات رانایی تو لسر بکار هینانی اما کاریگری که زور گوری هی لسر انجامی نشترگریه که پیکو با گوبیستی دکتر هاوکار علی بین با من باز بکات که بو چی گرنگا گرنگی بم لزگیه بدرد
2: سبارت با بکارهنانی

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێش
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لەبێ کاژمێر نوێی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابوریەکانە سەرەتاش کۆمەڵەی سەردێڕی گرنگتان پێڵێم. گرانی نرخی سوتەمەنی لە کەرکووک گرفتی بۆ خاوەن مۆلید ئەهلیەکان دروست کردووە، نە سوتەمەنی تەواویان بۆ دابین دەکرێت نە لە بازارشدا دەستیان دەکەوێت و پێشیان دەڵێن دەبێت 24 کاژمێر کار بکەن. دوای دەیان ساڵە عێراق بۆ یەکەم جار لە ڕێگەی کەشتی خۆیەوە دەستی بە گواستنەوەی نەوتەکەی کرد.

رانتری تیا سطو بستو پین جار اگر بوا بو کشتی نوتی که کریویتی بون من کشتی که نوتی کونم کریوا سطو پین جار ملیونم پید هوا با سطو بستو پین جار گواس نوی نوت پارا کاشکی با دسه هین موا جگه لوی تر خور روش دوار روش گرانتری شلو من گواس نوی با سطو با یک ملیون و دو سطو زارکه هجمارم کرد تون که لوش زیادره گواس نوی که و تنیا کمترین یعنی که است باونده گواس نوی بۆ ئەوانەی کە ئێستا کەشتینەوەت یانە لە قازانجێکی زۆر باشن با ئەمەشمان بیر نەچێت لە هەمان کاتی ساڵی پار واتە 2025 گواستنەوەی کەشتێکی نەوت ئەزانە نرخەکەی چەند بوو 79,600 دۆلار بوو ئێستا چەندە ئێستا هەرزانترینی 1,200,000 دۆلارە 79,000 دۆلار لەکوێ 1,200,000 لەکوێ بۆ یە نرخی گواستنەوەی نەوت لە مێژوودا ئەوەی کە ئێستا هەیە وێنەی نەبووە ئەمە بەرزترین نرخی گواستنەوەی نەوتە لە مێژوودا بەراورد بە پارساڵ کە 1,200,000 و پار بە 79,000 بووە ئەزان جیاوازیەکە چەندە ئێستا 1,100,000 دۆلار گرانترە لە ساڵی رابردوو واتە 15 بەرامبەری ساڵی رابردوو گواستنەوەی نەوت لە گەرەوی هورمز زیادی کردووە

ری زۆر زۆر باشی لابوو. دەستی هەردووتان خۆش بێ، شتان ساخ بێ، ئەمیشە سەرکەوتو بوون. اینجا لباسی بانکەوە چینە سەر بابەتێکی دیکە کە یەکێکە لە بەرهەمە زۆر گرنگەکان لە ڕووی ئابووری و کشتوکاڵییەوە، ئەویش گوێزە. اینجا کاکڵەی گوێزی هەورامان لەگەڵ کەمێک هەنگوین بە چایەک و کولێرەیەک لە کاتی نانی بەیانیدا، ئەگەر بیخۆی تااقەت و توانایەکی باشت پێ بەخشێ بۆ کارەکە لە ڕۆژەکەدا، ئەوەش بەڵام گوێزەکەی هەورامان بێ. تەوان گوێزەکانی وڵاتانی دیکەش باشن، بەڵام ئێمە لە بەرەوە لە کوردستانی نەبێ، گوێزی هەورامان لە پێش هەموو گوێزەکانی دیکەەوە دابنێنیان هی ناوچەکانی دیکە هەرێمی کوردستانیش، چونکە تەنیا هەورامان نییە کە گوێزی هەیە. بۆیە بەیانیان کە گوێستان کڕی ڕۆشتن گوێستان کڕی، هەتا گوێزی ناخۆ هەبێ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان، گوێزی شوێنی کەم مەکڕن، چونکە گوێزی ناخۆ تامێکی زۆر تایبەتی هەیە. بە تایبەتی ئەمەی هەورامان چەوریکی زۆر جیاوازی هەیە لە گوێزەکانی دیکە. گەر دیقەتاندا بە کاتێکی گوێزی خۆماڵی ئەکڕن، جیاوازە لەو گوێزەی کە هی وڵاتانی دیکە و هاوردەکراوە لە بازاڕ هەیە. ئینجا ئێستا وەرزی تەکاندنی گوێزە لە هەورامان ماوەی دوو هەفتەیە دەستی پێ کردووە. ڕەنگی ساڵێک لە بەرزی دارەکانەوە لێ دەکرێتەوە. پرۆسەی تەکاندن و کۆکردنەوەی بەرهەمی گوێز لە هەرمی کوردستان خۆی ساڵانە لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلولەوە دەست پێ دەکات، تاوەکو ناوەڕاستی مانگی تشرینی یەکەم کە ئەم مانگەیە بەردەوام دەبێت. باخەوانەکان پاش ساڵێک لە خزمەتکردنی دارەکان بەرهەمەکەی دەچننەوە. اینجا بەرهەمی گوێز لە هەرێمی کوردستان یەکێکە لە بەرهەمە کشتوکاڵیە زۆر گرنگ و ستراتیژیەکان هەر لە جیهانیش بەو شەوەیە. بەڵام لە هەرێمی کوردستان ساڵانە بە دەیان تۆن لە گوێز بەرهەم دێت. ئەم بەرهەمە بەهۆی کواڵێتی بەرز و تامی خۆش لە بازارەکانی ناخۆ خواستێکی زۆر باشی لەسرە، ئەوکات بەشێکیشی هەناردەی وڵاتان دەکرێت. هەورامان بەناوبانگترین و زۆرترین بەرهەمی گوێزی هەیە و زۆرترین بەرهەمی بەبراوە بەناوچەکانی دیکە هەیە. بۆیە ستار مەحموود بەڕێوەبەری کشتوکاڵی هەڵەبجە قسەی بۆ کەناڵ هەشت کروتی 90,000 دارگوێزمان هەیە لە هەورامان، بەڵام بەشێکیان لە ناوچوون. ئەڵێ ئامارمان نەکردو بەوردی بزانین چەند دارگوێز لە ناوچووە لەو ناوچەیە تا بزانین ئێستا ئێمە خاوەنی چەند دارگوێزین. بەڕاستی من لێرەوەداوە لە کشتوکاڵی هەڵەبجە ئەکەم حەیفە نەزانرێت داتایەک لە بەردەستان نەبێت کە لە هەورامان ئێمە چەند دارگوێزمانەیە و بەرهەمی ساڵانەی چەندە. ئەمە هەر بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ دەزانم، وەزارەتی کشتوکاڵ داتای زۆر باشی هەیە، داتاکانی لە بوارەکانی دیکە زۆر باشن، ژمارەی زۆر دێت، چونکە بەڕاستی ئەبێ بزانین ئەوە ژمارەیە حکمی ئابووریەکە. تۆ ژمارەت لە پێشەوە نەبێ، یانی ژمارەت لە بەردەستان نەبێ، ناتوانی بازار کۆنترۆڵ بکەیت، چونکە تۆ چۆن نتوانی بڵێی من چەند گوێزمەیە بۆ ئەوەی چەند گوێز هاوردە بکەم و من خۆم چەندم هەیە. ئەمە بابەتی گوێز بۆ بەرهەمەکانی دیکەش بەو شێوەیە. کەی زانیمان بەرهەممان چەندە، ئەو کات ئەتوانین کۆنترۆڵی بازار بکەین. بۆیە زۆر گرنگە بۆ هەموو بەرهەمە کشتوکاڵەکان ئێمە داتای زۆر ورد و زۆر باشمان هەبێ بۆی بزانین بەرهەمەکەمان چەندە. ئەنجا بەڕێوەبەری کشتوکاڵی هەڵەبجە ئەڵێ دارگوێزمان هەبووە لە ساڵانی ڕابردوو یەک دارگوێز 25,000 گوێزی گرتووە. یەک دارگوێز ئەڵێ هەشمان بۆ بۆنە 10,000 گوێزی گرتووە، بەڵام ئێستا کەمترن، ئەڵێ ئەگاتە 5,000. ئەڵێ تەنانەت ئەم ساڵ دارگوێزمان هەیە 500 گوێزی گرتووە، لەوە زیاتری نەگرتووە. سەیرە و جیاوازی بکەن لە 25,000 گوێزەوە دەپەزی بێ بۆ 5,000 گوێز. ئەمە کێشەیە بەڕاستی، ئەمە بێ هەڵوێستەی لەسەر بکرێت، نابێ بەرهەمی گوێزی هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە کەم بکە بە تایبەتی هەورامان. لەسەر ئاستی کوردستان دارگوێزەکانی هەورامان بۆی کشوهەوای کوێستانی و ئاوی سازگارەوە بەرهەمێکی کواڵێتی بەرزیان هەیە و گوێزەکەشیان تامێکی تایبەتی هەیە. وەکو بۆشم باسکردن کەمێک هەست دەکاتێکە گوێزەکان خۆستەکەی چەوری و تەڕێکی تایە جیاوازە لە گوێزەکانی دیکەم. خۆی لە زۆربەی ناوچە کوێستانی و شاخاوەکانی سەر بە پارێزگای سلێمانی و هەولێر و دهۆک وەک پشتەر و باڵەکایەتی و ئامێدی دارگوێز بە ڕێژێکی بەرچاو دەچنڕێ و بەرهەمێکی زۆر باشیشیان هەیە. بۆی وانەزانن هەرێمی کوردستان تەنها لە هەورامان گوێزمان هەیە، لە ناوچەکانی دیکەش گوێزێکی زۆر جوان و بەتاممان هەیە. اینجا لە هەرێمی کوردستان شانکەرەکان سەرقاڵی تەکاندنی گوێزەکانیانن ئێستا و بازاری ناوخۆ پڕ بووە لە بەرهەمی گوێزی خۆماڵی. جا درەختی گوێز هەر لە دارەکەیەوە تاوەکو ناوکەکەی سوودی لێ بێنرێت، چونکە ئەو گوێزەی ئێمە دەیبینین و دەیخۆین لە ڕاستیدا ناوکی بەرهەمەکەیە یان کاکڵەکەیەتی. ئەگەر سەیری ئەم گوێزە بکەن، گوێز ئەگەر دارەکەیمان هەبێ بزانم لە پشتی منەوە دارگوێزمان هەمانە، تەقریبەن ئەو دارگوێزەی لە پشتی ئەو خاتوونەوە. گوێز هەر لە دارەکەیوە، گەڵاکەی، قەدەکەی، گوێزەکە خۆی، تا
تێکلەکەی و کاکلەکەی و ئەوەش

کە وشکە بێتەوە هەمووی پاراکات هەمووی بەهای ئابووری خۆی هەیە ئێستا بۆ منە ئەم تێکلە سەوزەی بۆ چەندین بابەت بەکارەهێنرێت هەرێکێک لەوانەی کە خانمانی خۆمان بۆ خانەی قژ سوودی لێ بینن بەڵام لە وڵاتانی دیکە ئەکرێ بە پیشەسازی پیشەسازێکی زۆر باشی هەیە لە بواری جوانکاریە لە بواری زەیتا ئێستا ئەم گوێزە ئەم کاکڵەیە لە وڵاتی دیکە وردەکرێت ئەهاڕێت بەکارێنرێت بۆ سوتەمەنی بەکارێنرێت بۆ یەکردن بەکارەهێنرێت ئەم ڕەنگە سەوزەش بەتایبەتی ئەم ڕەنگە سەوزەش بۆ یەکردن بەکارێنرێت یان کاری دەستی لێ دروست دەکەن تەنانەت ئەم کاکڵەی گوێزە ئەم تێکڵی گوێزەیە چی لێ دروست دەکرێت مادەیەکی لێ دروست دەکرێت بەکارێنرێت لە نێو کەرەستە گرانبەهاکانە بۆ کرەشین بەکاری ئەهێنن جگەلەوە خۆی قەدی دارگوێز هەر با بڵێن دارەکەی یەکێکە لە گرانترین دارەکان بۆ کەرەستەی چی بۆ کەرەستەی مۆبیلیات بەکارێنرێت لە ناو ئۆتۆمبیلە زۆر گرانبەهاکانە بۆ هەنێشتوێنی جوانکاری داری دارگوێز بەکارێنرێت لە کەشتیەکانە کە بۆم باسکردن کە پێش ئێستا نرخی کەشتی چەند گران بووە لە کەشتیشا بەکارێنرێت یانی ئەتوانین بڵێن یەکێکە لە گرانترین دارەکان لە جیاندا لە بواری پیشەسازیە بەکارەهێنرێت ئەو گەڵاکەشی بۆ چەندین کەرەستەی پیشەسازی بەکارێنرێت و گوێز زەیتیشی هەیە زەیتێکی زۆر گرانی هەیە ئەو لە پیشەسازی ئاویش بەکارێنرێت ئەمە جگەلەوەی گوێز هەروە ئەخرێت ئەتوانرێت هەروە بەکاربێنرێت کاکڵەکەی بۆ بابەتی شیرەمەنی بەکارێنرێت بۆ چەندین کەرەستەی پیشەسازی خۆراکی بەکارێنرێت ئەها پسکی تێکەکڕن لە بازار گوێزی پێوەیە کاکە چتە لای جاری وایە کەرەستێکی جوانکاری ئەکرێت گوێزی پێوەیە وەکو زەیتەکەش هەر بۆ جوانکاریش بەکارێنرێت جگە لە پیشەسازیەکانی دیکە بۆیە گوێز بەرهەمێکە هەر لە قەدەکەیوە هەتا گەڵاکان و بەرهەمەکەی هەمووی پارەیە ئەنجا درەختی گوێز خۆی دەبۆ زیاتر لە 300 ساڵ دەژی ئەوە یەکێکە لە خاڵە زۆر گرنگ و زۆر باشەکانی 300 ساڵ نەوە دواینەوە بەرهەمەدات خۆی کاتێککە دارگوێزێکیش شوێنی لە ساڵی دووەمیەوە ئیتر بەر ئەدات و بەرهەمی هەیە بەڵام بە گشتی لە ساڵی چوارەمەوە بەرهەمێکی زۆری هەیە و ئیتر دەستەکا بەوەی کە تۆ بتوانی لێ بکەیتەوە و بیخەیتە بازاڕەوە درەختی گوێز کە تەمەنی 5 بۆ 7 ساڵ بێت بە تێکڕا 25 بۆ 30 کیلۆ بەرهەمی گوێزی هەیە ئەگەر تەمەنی گەورەتر بوو بە 30 ساڵ یان زیاتر با بڵێین لەو تەمەنە 150 کیلۆ گوێز بەرهەمی ئەبێت ئەگەر تەمەنی سەر و 30 ساڵ بێت ئەوە ئەزانین بە هەزاران تۆن بەرهەمی هەیە لە ساڵێکدا ئەو گوێزەی دەخرێتە بازاڕەوە تاواکو گەورەتر بێت و کاکڵەکەی پڕ بێت ئێستا ئەمە گوێزەکانی من تەقریبەن قەبارەکەیان وەکو یەکە بەڵام هەتا گەورەتر بوو بێت و کاکڵەکەی پڕ بێت و ناسک بێت پارەی زیاترەکە بۆیە چی بۆ دوکانێک سێرەکەی ئەڵێ گوێزم چەند کامەی چەوێت سێرەکەی گوێزێکی تایە بە 7000 یەکێکی تایە بە 9000 دانەیەکی کەی لە تەنیشتەوەیە بە 10000 و 12000 بە گوێرەی قەبارەی ئەگۆڕێت لە 6000 دەست پێیەکا بەرهەمی ئەمساڵ تاواکو 9000 ئەنجا ئەمە بەرهەمی هەرێمی کوردستان بەڵام لە بازارەکانی خۆمانە تەنیا گوێزی خۆماڵیمان نییە چونکە هێشتا لە بەرهەمێنانی گوێزدا نەگەیشتونێتە ئاستی خۆبژەوی بەڕاستی ئەوانەی کە جوتیارن بەرهەمی گوێز خزمەتێکی ئەوەندە قورسیشی نییە و بەشێکی زۆری ناوچەکانی هەرێمی کوردستان کەشوهەواکەیان زۆر باشە بۆ بەرهەمێنانی گوێز بۆیە ئەتوانن لە ئەم ساڵەوە بێت لە ساڵانی داهاتووە بێت دەست بکەن بە چاندنی گوێز چونکە بەرهەمەکەی بەڕاستی پارەیەکی باشیشەکە ها دوای گلەی مەکەن بڵێن پارە ناکات ئەنجا لە وڵاتانیشدا چین بەرهەمێنەری سەرەکی جیهانە ساڵانە 1,400,000 تۆن بەرهەمی گوێزی هەیە بەدوایدا ئەمریکا دێت کە ساڵانە 750,000 تۆن بەرهەمی دەبێت پاشان ئێران وڵاتی سێمە کە دراوسێ خۆشمانە ساڵانە 380,000 تۆن بەرهەمی گوێزی هەیە ئەنجا ببورن با باسی قەباری بازاری گوێزیشتان بکەم کە بزانین گەیشتۆتە چەند قەباری بازاری گوێز ئێستا 9,850,000,000 دۆلارە واتە بە بەهای ئەوەندە کڕین و فرۆشتنی پێواکرێن لە نێوان وڵاتانە و ساڵانەش بە ڕێژەی 5.2% گەشە دەکات بۆیە ئەڵێم جوتیارەکان پەرە بدەن بە بەرهەمێنانی گوێز چونکە ساڵانە قازانجەکەی زیاد دەکات و بەرهەمێنان لە هەموو وڵاتانی جیهانەوە زیاد دەکات چونکە خواستێکی زۆر باش لەسەر گوێز هەیە ئەنجا هاوکارم فەرحان نەسرەدین ڕۆشتۆتە ناو باخە گوێزەکان لە هەورامان لە نێو دارگوێزەکانە لەوەیە فەرحان پێم بڵێ ئەو نەخۆشەی تووشی دارگوێزەکانی هەورامان بوو لە چەند ساڵی ڕابردوو توانرا چارەسەر بکرێت پێشتر مەترسی ئەوە هەبوو دەیانوو لە 10 ساڵی داهاتوو شتێک نامێنێت بە ناوی گوێزی هەورامان ئەوە 12 بۆ 13 ساڵە ئەو نەخۆشیە سەری هەڵداوە ئەم ساڵ دۆخی دارگوێزەکان چۆنە بەرهەمی

0: Mihaura Mancione.
1: سلاوتان لبید ماوەی چەند ساڵێک کە نەخۆشیەک کە نەخۆشیەکی کەڕوبەکتریە لە نێو باخەکانی هەوراماندا دروست بوو بە تایبەتی لە داری گوێز دەدا. ئێستا من لە تەوێڵەم لە نێو باخەکانی تەوێڵەکە پڕیەتی لە داری گوێز و لە نێو باخەکانیشدا هەندێک لە دار گوێزەکانە بینین کە تووشی نەخۆشی بوون بڕاونەتەوە یان ئێستا لە نێو باخەکانە بە تەواوەتی وشێک بوون و چاوەڕێوە کرێکە ببڕێنەوە. جا من بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر مام فارق وەرەگرت. مام فارق هەم مختاری تەوێڵەیە لەگەڵ ئەوەشدا، هەم خۆشی باخدارە. بزانم ئەم نەخۆشیە چ کاریگەریەکی لەسەر دارگێوزەکانی هەورامان هەبوو. مام فارق سڵاو لێبێ، ئەگەر پێمان بڵێیت ئەم نەخۆشیە ماوەی چەند ساڵە لە هەورامان هەیە، چ زەرەر و زیانێکی بە دارگێوزەکان داوە؟ گوێز بە ناسنامەی هەورامان بەناوبانگە، یعنی کاڵی هەورامان یەکسەر ناوی گوێزیشمان بەبیر دێتەوە. کاریگەریی لەسەر ئەم ناسنامەیە هەبوو.
2: سەرەتا بەخێر بێن، دەستخۆشیتاندی یەکەم بۆ ئەم بەرنامەیە. زیاتر لە 12-13 ساڵە ئەم نەخۆشیە لە هەورامان داسەری هەڵداوە. لە ئێستا داباخەکانمان بە دیاری کراوی لە ئاوێسەر و چەمی خوارەوە و چەمی زاوەر و تاگاتە هاوارە کۆن و ئەو شوێنانە زیاتر لە 7000 تا 8000 بنکوێزمان وشک بووە بە بۆنەی ئەم نەخۆشیەوە. ئەم نەخۆشیە کرمێک لە سەرەتاوە جاری وا هەیە لە بنەوام کرمە سەرەکەوێ جاری واژەیە نەوعی نەخۆشیەکە لە سەرەوە لە گەڵاوە دەست پێکا بۆ خوارەوە بە نمونەیسە و گوێزەیە و بەرمان تقریبەن 3 مانگە. ئەو بە تازەیی تووشی نەخۆشیەکە بووە دیارە گەڵا زەردەکانی ئیسە دەرەکەوێ کە ئەو نەخۆشیە ئەوەیان لەسەرەوە هاتووە. بەزەمەی تریان کە ئیسە کە تەواو گەڵای پێوە نەما وشک بووە بۆ ماوەی ساڵێک ئەبێ وشک بووەوە ئەمەیان لە خوارەوە کرمەکە سەرەکەوێ بۆ ناو قەدی دارەکان.
1: باشە، لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی کشتووکاڵ، یعنی تا چەند هەماهەنگیەکەن بۆ ئەوی گرفتەکە چارەسەرکردنیان هاتوون بەدەمتانەوە بۆ ئەوی ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت؟
2: وەڵایی سپاسیانەکەن، یەک دوو جار هاتن ئەوان. تر من نازانم دۆزینەوەی جۆری نەخۆشیەکە یا ئەو کرمەی کە هینیان کردووە مەعالەجەیان بۆ دۆزیوەتەوە یامنا تا ئێستا بە بەردەوامی گوێزی باخەکانمانە ڕووش کەبێ.
1: باشە، ئەوەنەی من قسەم لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتووکاڵی شاکردووە تا حە دەگەڵێن باخەوانەکانیش خۆیان ئیهمالن لەوەی کە بێن بەدەممانە و چارەسەر وەربگرن. چی ئەڵێن بە باخەوانەکان بۆ ئەوی بچن بەدەم وەرگرتنی چارەسەرەکەەوە؟
2: ئەم چارەسەرە دەرمانێکی بڵێن سەرەتایی نییە. خاوەن باخێک بێ لە باخەکەی خۆیان بیوەشێنێ تا ئەم بابەتە دروست نەبێتەوە. ئەمە من پێم وایە ئەبێ بە مەعالەجەکە عام بێ. لەبەرەوەی ئەم نەخۆشە ڤایرۆسە، ئەگواز دێتەوە لە باخێکەوە بۆ باخێکی تر. ئێمە چەندجار پێیان وتین ئەوانەیە ئاوێسەر بە بۆنەی گەشتیاریەوە تووشیەم کێشەیە بووە، بەڵام بە عەکسۆ ئێستا من خۆم باخم هەیە لە چەمی خوارەوە لە 70 بنگوێز 35 مووشک بووە. نە گەشتیاریشی تێچێ و نە ئەو خزمەتەش، ئێمە خزمەتی ئەم باخانەکەین بڕوا ناکەم لە هیچ سنوور و شوێنێک، چکە هەورامیەکان لە سەرەتای دروست بوونیانەوە لە ناو باخەکانە. فێری ئەوە بوون خزمەتی باخ بکەن. ئێمە باخ هی خۆشمانە، واجبیشمانە لەسەرمان کە بەخێوی کەین و خزمەتی زیاتری بکەین.
1: باشە، مام فارۆک، ئەگەر وا بێ زیاتر لە نیوەی باخەکە و تۆ وشک بووە، پێش ئەوی ئەم دارانە وشک بێ بەرهەمی باخەکە چەندێک بوو؟ ئێستا کە زیاتر لە نیوەی وشک بووە گەشتووەتە چەند؟
2: خۆی بەرهەمی گوێز بە ساڵە، هەر ساڵە و بە نەوعێکە. ساڵی وا هەیە بەرهەم بەرهەمێکی باژەیە، ساڵی واژەیە تەرزە و باران و فەسڵی سەرماکە تەسیری تێکا لە هەڵاڵە کا تێ گوێز هەڵاڵەکە تەرزە لێیە، ئەوە تاسیری هەیە لەسەر کەمبوونی سەمەری هەورامان. ئێمە گوێزمانە و پێش 80 ساڵ پێشیسە باو باپیری من دەڵێن 70000 80000 گوێزمان پێوە تەکانووە. ئیسە ئەو ڕزقە هەر هەیە خوا نەیبڕێ، بەڵام وەکو جاران و زوو نەماوە.
1: باشە، کۆتا پرسیارم، ئەم بارانەی کە لەم دوایەوە باری ئێستا گەرمی و تەکاندنی گوێز، هیچ گرفتێکی بۆ دارگێوزەکان دروست کردووە؟
2: گرفتی بۆ دارگێوز دروست نەکردووە. بەس شەنیەر کاتی ئەم قەدیدارە تەڕە بێ ناتوانێ سەرکەوێ و دابەزێ، تۆزێ دوا کەوێ بۆ گوێزتەکان. ئەنا هیچ زەرەر و زیانێکی نەبوو، ئەوی شەڵا نایشی بێ. سپاستانە.
1: بەڵێ، ئەوە زانیاریەکان بوو لەسەر ئەو نەخۆشیەی کە ماوەی نزیکەی 15 ساڵە لە نێو دارگێوزەکانی هەورامان هەیە. بە پێی ئامارێکیش کە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتووکاڵی هەڵەبجەوەرم گرتووە، نزیکەی 90 بندارگوێز لە هەورامان هەبووە. بەڵام ئێستا بەبوونی ئەم نەخۆشیەوە لە ماوەی ئەم

0: 15 ساڵەیە زیکەی 20,000 بندارگوێز لە هەورامان وشکی کردو.
1: دەست و خۆش بێ فەرهان، سپاس بۆ خۆت، سپاس بۆ میوانەکەشت. بەڕاستی داخواسەفە ئەو گوێزە نازدارانی هەورامان بەو شێوە بۆی نەخۆشیەوە بناڵێن و تاوەکو ئێستا یعنی پەیوەندیدارش نات بێتە سەرخەت. بەڕاستی ئەو ینی جوتیارێک ڕەنگە خۆی بەتەنها دەرەقەتی ئەوە نەیە جە بێبتێژنەوەی وردی لەسەر بکرێت بۆی چارەسەری باش بکرێن و ئەو گوێزانەشی کە نەخۆشن لەبری ئەوانەی کە ئەوانە لە ناوچوون گوێزی دیکە بچێنرێت بۆ ئەوەی ئەو مۆرکە جوانەی هەورامان لەناو نەچێت و کەم نەبێتەوە. و ئومێدەوارم هەمووشیان ئەمساڵ لە قازانجێکی زۆر باش بن، چونکە بەرەمێکی زۆر جوانیان ئەمساڵ لە بازاڕەکاندایە. جا من لەگەڵ گێزەکانە هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن. ئەگەر ئەمە بۆ لای هاوکارم ئاسۆ، ئاسۆ سڵاو لێبێت.
2: سڵاو لە تۆش ڕێنەس، دەست خۆش. وڵا گرنگی باشانە بە بابەتی گوێز کاوەرزی
1: بینت چۆنە لەگەڵ گوێزەکە کاسە؟
2: وڵا من زۆر زۆر حەزم لە گوێزە، بەبەردەوامیش لە ماڵەوە یعنی نابێ بێ گوێز بم. بۆیە بەشم هەڵگرن لەو گوێزەی لەبەردەمیشتایە.
1: تەواو من وعدت پێ دەم لێرەوە لە بەشی تۆ هەڵگرین. دەست و خۆش بێ، زۆر سپاس.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: ئاگەر لە بازاری لەنگەی شاری رانیە کەوتەوە شەش هاونیشتیمانی بریندار بوون و ژمارێک دوکانی سووتان. شەوی ڕابردوو بەهۆی دروستبوونی شۆرتی کارەباوە ئاگەر لە بازاری لەنگەی شارۆچکەی رانیە سەربەیداری سەربەخۆی ڕاپەڕین کەوتەوە و بەهۆیەوە زیانی مادی با کاسبکاران گەیشت و چەند هاونیشتیمانیەکیش بەهۆی ئاگرەکەوە برانە نەخۆشخانە بۆ چارەسەر و دواتر ئاگرەکە کۆنترۆڵ کرا. علی قادر وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی ڕاپەڕین با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند پاش ئاگادارکردنەوەمان لە ڕووداوەکە هەشت تیمی ئاگرکوژێنەوە ڕەوانی شوێنی ڕووداوەکە کران و بە هاوکاری هاونیشتیمانیان پاش دوو کاتژمێر توانرا لە سەدا نەوەتی ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێ. ئاماژەی بۆ کرد لە کۆڵینەوە سەرەتایەکان دەریان خستووە کە هۆکاری سەرەکی کەوتنەوەی ئاگرەکە شۆرتی کارەبا بووە. لە لایکی دیکەوە حسێن مەحموود قایمقامی شارۆچکەی رانیە لەبارەی ژماری بازارەکە و هەروەها زیانەکانەوە ئاماژەی بەوە کردووە. ئەم بازارە نزیکەی 200 دوکان لەخۆ دەگرێت کە تایبەتن بە فرۆشتنی کەلوپەل و پێداویستی جۆرا و جۆری ناوماڵ و بەهۆی خێرا بڵاوبوونەوەی ئاگرەکە و جۆری ئەو کاڵایانەی لە بازارەکەدا بوون زیانی مادی بە دوکانەکان گەیشتووە. سەبارەت بە زیانە جیانیەکانیش سەرچاوە پزیشکیەکان لە ناوچەکە پشتڕاستیان کردەوە کە بەهۆی دووکەڵی چڕی پاشماوەی سووتانەکەوە شەش هاونیشتیمانی تووشی حاڵەتی تەنگە نەفەسی تون بوون. دەستبەجێ لەلایەن تیمەکانی فریاکەوتنەوە گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەی گشتی رانیە بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی پێویست و لەژێر چاودێریتان.
2: کاتژمێر نزیکەی 9 و شەو ڕووداوێکی ئاگر لە لەنگەی رانیە ڕوویدا. پاش ئەوەی تیمەکانی ئێمە ئاگادارکەن سەرجەم تیمەکانمان نات بۆ شوێنی ڕووداوەکە. لە کاتی ئێستادا ئاگرەکە بە تەواوی کۆنترۆڵ کراوە. سوپاس بۆ خوا هیچ زیانێکی گیانی نەبووە، تەنها زیانی مادی بە 6-7 دوکان کەوتووە. باقی دوکانەکانی لەنگەی رانیە ڕزگار کراوە. ئێستا تیمەکانمان ناردەوە بۆ شوێنی خۆیان، تەنها دوو تیمی سابت دەهێڵینەوە بۆ ئەوەی کە مەترسی دروستبوونەوە ئاگر هەبێ زیانی تر دروست نەبێت. لە کاتی ئێستا هیچ مەترسیەک و هیچ ئاگرێک نەماوە.
1: لە لایکی دیکەوە بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر ڕایگەیاند ئەمساڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 100 ئۆتۆمبیل سووتاون و مانگ هەبووە لە وەرزی هاوین 24 ئۆتۆمبیل سووتاون. شاخوانجا وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 100 ئۆتۆمبیل بە هۆکاری جیاواز لە هەولێر سووتاون. لە ماوەی ڕابردوودا و لە وەرزی هاویندا کە چەندین ئۆتۆمبیل لە هەولێر سووتاون و گومان دەکرا بەهۆی خراپی کوالیتی بنزین و ئۆتۆمبیلەکان سووتابن. لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەولێر ڕەتیان کردەوە کە هۆکاری سووتانی ئۆتۆمبیلەکان بنزین بێن. پاش چەند مانگێک و چەند ڕۆژێک نەمەوبەر بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاند کە فرۆشتنی بنزینیان لەسەر شەقامەکان قەدەغە کردووە. پۆلیسی هەولێر دەڵێت ئەو جۆرە بنزینەی کە لەسەر شەقامەکان دەفرۆشرێت لە چەندین مادەی کیمیایی و نەفتاو کەمێک بنزین پێگاتۆ و هۆکاری سەرەکی سووتانی ئۆتۆمبیلە. تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر دەڵێت بەدواداچوونمان بۆ هۆکاری سووتانی ئۆتۆمبیلەکان کردووە بەشێکی پەیوەستە بە بەستنی فیول پەمپی کوالیتی نزم و دەستکاریکردنی تاقم وایر و فیوز و دانانی لید بۆ ئۆتۆمبیل لەلایەن شۆفێران و هەروەها بنزینی کوالیتی نزم و خراپیش هۆکاری گرگرتن و سووتانی ئۆتۆمبیل بووە. وتەبێژی بەرگری شارستانی هەولێر دەژڵێت بەشێکی دیکە لە هۆکاری گرگرتنی ئۆتۆمبیل دانانی بنزینە بەدەبا لەناو ئۆتۆمبیل یاخود دانانی چەرخ و معتەر و سپرایە کە ئەمانە مەترسی تەقین و گرگرتنی ئۆتۆمبیلی لێدەکرێت. بەشێکیشیان تەقین و گرگرتنی پاتری ئۆتۆمبیلی کارەبایی هۆکاری گرگرتنەکە بوون. ئەمساڵ نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی 2 هێندە بەرز بووە. ئەمەش بارگرانی لەسەر شۆفێران دروست کرد و بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکەی شۆفێران هانیان بۆ ئەو جۆرانی بنزین دەبرد کە نرخەکەی هەرزانترە و ئەمەش گرفتێکی زۆری بۆ دروست دەکردن و هەندێک جار دەبووە هۆی گرگرتنی ئۆتۆمبیل. شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 700 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلیدە ئەهلیەکانەوە پڕدەکرێتەوە. مۆلیدەکانی شارەکانیش لە مانگی ڕابردوو 400 کاژمێر کاربان بە هاونیشتیمانیدا و کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکە بوویان کە پارەکان وەرنەگرتووە، گرانی نرخی گازوایی بۆتە یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەشتووەتە 300,000 دینار.
3: سەردانی هەر خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی دەکەی لە شاری کەرکووک بەدەست گرانی گاز و بەردەستنەبوونی بە ئاسانی لە بازاردا ژیرۆ دەبووە. مۆلیدەکانی شارەکە لە مانگی ڕابردوو 400 کاتژمێر کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکە بوویان، گرانی نرخی گازوایی بووەتە یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانەیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەیشتووە بە 300,000 دینار. ئەمەش لە کاتێکدایە کە داوایان لێ دەکرێت پێکەوە لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن بۆ هاوڵاتیان.
4: کە بەرمیلێک 280,000 تیجاری و نیشە لە بازار، نییە لە بازار. بەشی 12 ڕۆژ مەداتی حکومەت گازی کەم داتی بەشی 12 ڕۆژ دەکا. من 12 ڕۆژ دەکا ئەی 8 ڕۆژ گەتی لەشو گاز بێنم 3 سەعات بەرمیلێک کۆستێنی مۆل دەکا.
3: ڕۆژانە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک وێزگەی کۆبوونەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە بۆ دەربڕینی نیگەرانیەکانیان. قایمقامیەتی ناوەندی کەرکووک دەڵێت هەوڵەکانمان سەر کردوێتەوە بۆ زیادکردنی بەشە گازی مۆلیدە ئەهلیەکان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. ئاماژە بەوەش دەکات کە بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی پێویستە مۆلیدەکان هەڵبکەن و بڕیاری کارەبای 24 کاتژمێری بڕیاری کۆتاییانە.
5: نەخاوەن مۆلیدەکان دوژمنی هاوڵاتیانن، نە هاوڵاتیانیش لە مافی خۆیان زیاتر داوا ئەکەن. هەنو سەر داوای خەڵک گەڕانمانەوە بۆ 24 سەعاتێکە. بەڵام خاوەن مۆلیدەکان گازیان ئەڵێن گازمان دەستناکە. ئێمە لیژنەمان هەیە، هەر مۆلیدەیەک کە مۆلیدەکەی کوژێتەوە ئەی کوژێننەوە لیژنەکەمان کە ئەمنی وەتەنیشی تیایە بەڕاستی ئەچێتە سەر خەزانی گازی مۆلیدەکە. ئەگەر گازی تیا بوو ئێمە ئیجرای قانونی بەرامبەرەکەین بەڕاستی. ئەگەر گازی شیتیانە بوو ئەوە ئیجرایەکی ترەیانی دەتوانین بڕیت.
3: جگەلەوەی نرخی گاز گران بووە، ئێستا پاڵاوگەکانی شارەکە ناتوانن وەکو پێشتر گازوایل بەرهەم بهێنن. لە بازگەکانیشەوە ڕێگە نادرێت گازوایل لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردەی شارەکە بکرێت. هاوکات شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 600 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلیدە ئەهلیەکانەوە پڕ دەکرێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
1: فەرمی کرێکارێکی کۆمپانیای بی پی بەریتانی لە ئاژوورەکەی خۆیدا لە هۆتێلێکی شاری کەرکووک دۆزرایەوە. وتەبێژی پۆلیسی پارێزگاکەش دەڵێت هۆکاری گیان لەدەستدانەکەی جەڵتە بووە. سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبرایەتی تەندروستی کەرکووک با کەناڵەشی ڕاگەیاند کرێکارێک بە ڕەچەڵەک هیندی بە ناوی کێنان هاری هارە سودان تەمەن 40 ساڵان لە ژوورەکەی خۆیدا لە نهۆمی سێمی هۆتێل پلازا مۆڵ گیانی لەدەستداوە. عامر نووری وتەبێژی پۆلیسی کەرکووک با کەناڵ 8 ڕاگەیاند پاش گواستنەوەی تەرمی کرێکارەکە بۆ پزیشکی دادی پارێزگاکە و ئەنجامدانی توێکاری و لێکۆڵینەوە دەرکەوتووە هۆکاری گیان لەدەستدانەکەی جەڵتە بووە. پاش ئەوەی لە مانگی کانونی دووەمی 2025

0: کاتی مامەڵەکانی گەڕانەوەیان ڕاگدەخرێت.
1: یەکێتی ئەوروپا لە چاوی زۆرێک لە خەڵکی جیهان وەکو کیشوەری خەونەکان دەبینرێت. 27 وڵاتی یەکێتیەکە بەهۆی ئاستی بەرزی ژیان، دیموکراسی و دەستەبەری مافەکانی مرۆڤ بوونەتە ڕێگەیەکی ڕزگاربوون بۆ زۆرێک لە هاوڵاتی ئەو وڵاتانەی جەنگ و ململانەیە تەنگی پێهەڵچنیون. بەڵام تاوەکو دێت سنوورەکان بە ڕووی کۆچبەراندا تونتر دەکاتەوە و ڕێکاری سەخت و ئالۆس بۆ وەرگرتنی کۆچبەران دەگرێتە بەر.
2: لە پرسی کۆسدا ئامادەی پێشوەختە و هۆشیاری گرنگی تایبەتیان هەیە، چونکە بۆ تەواوی ئەوروپا باشترە کە پێش گەیشتنی بەنترسیە ئەمنیەکان بۆ سەر سنوورە دەرەکیەکانمان مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت و کۆنترۆل بکرێن. خۆپاراستن لە قەیرانێک زۆر ئاسانترە وەک لە بەڕێوەبردنی.
1: گۆڕانکاریەکان بە دیاریکراوی لە ساڵی 2015 دەستی پێکرد کە زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هزار پەنابەر و کۆچبەر چوونە ناو یەکێتی ئەوروپاوە و بۆ هۆی دروستکردنی گەورەترین قەیرانی کۆچبەری و مرۆیی لە یەکێتیەکە لە دوای جەنگی دووەمی جیهانییەوە. لە دوای ئەم ڕووداوەوە یەکێتیەکە دەستی کرد بە تونندکردنەوەی سنوورەکانی و گرتنەبەری ڕێکاری نوێ بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە. پەیماننامەی یەکێتی ئەوروپا بۆ کۆچ و پەنابەری کە ئەم ساڵ چووە بواری جێبەجێکردنەوە، گۆڕانکاری ڕیشەیی لە شێوازی وەرگرتنی کۆچبەر و پەنابەر و گەڕانەوەیان لە سەرانسەری یەکێتیەکە ئەنجامدا.
3: ژمارەیەکی زۆر لە کۆچبەرانی نایاسایی دێنە ئەوروپا و ئەمەش کێشەی زۆر لە کۆمەڵگاکەماندا دروست دەکات. بۆیە دەبێت ڕێگەی کاراتر بدۆزینەوە بۆتی پۆرکردنەوەیان بە شێوازێکی خێراتر. بۆیە پێش هەموو شتێک باشتر وایە نەگەنە ئێرە و پاری زۆر نەدەن بە قاچاقچیەکان بۆ گەیشتن بەم ناوچەیە.
1: لە نوێترین هەنگاویشدا ئەنجومەنی ئەوروپا لە یەکی تشرینی یەکەمی 2026دا ڕەزامەندی کۆتایی لەسەر یاسای نوێ دەربڕی کە ڕێگە بە دروستکردنی ناوەندی گەڕاننەوە و ڕاگرتنی پەنابەران لە دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا دەدات. لەم ناوەندەدا ئەو پەنابەرانی داواکاریەکانیان ڕەتکراوەتەوە دەمێننەوە تاوەکو ئەو کاتەی مامەڵەکانی گەڕاندنەوەیان ڕێکدەخرێت. ئەم یاسا و ڕێوشوێنە نوێیانە لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤەوە ڕخنەی توندی لێگیراوە و بە پشتکردنە بنەما مرۆییەکان و خستنە مەترسی ژیانی کۆچبەران وەسف کراوە. لە بەرامبەردا وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی دەکەن بۆ کەمکردنەوەی فشاری کۆچی نایاسایی لەسەر وڵاتەکانیان.
0: چانێک وەردەگرین و سەری کاژمێر با کۆمەڵێک هەواڵ و بابەتی نوێ دەگەڕێم وڵاتان.

0: دوباره سلاوتان لی بسری کشمیر لگلتان بردام دبم با بشتاری 12 میلیون خنکار امرو زنگی سالی نوی خندن لعراق و نوچه کردوسان کانی دروی داریر امکروسان لیدرا لپاش چوار جار لدواخسنی وعده دسپی کی خندن لعراق امرو چواری تشرین یکم زنگی سالی نوی خندن لیده درید لکات یک دا پیشتر بریار بو لبیستی ایلول هاوشوی هری امکروسان یکم روشی سالی نوی خندن بید دواتر دواخرا بۆیانزەی تشرینی یەکەم دواتر کرایەکی تشرینی یەکەم بەڵام بەهۆی ڕاگەیاندنی چوار ڕۆژ پشوو بەهۆی ڕۆژی سەروەری عراق و کشانەوەی هاوپەیمانان ئەو وادەش دواخراو کرایە ئەمڕۆ کە چواری تشرینی یەکەمە وەزارەتی پەروەردەی عراق ڕایگەیاندووە کۆی ژمارەی خوێندکاران 12 ملیۆن و تەنیا ژمارەی خوێندکارانی پۆلی یەکی بنەڕەتی 1,200,000 خوێندکارە هەروەها 124 خوێندنگەی نوێش کراوەتەوە وەزارەتی پەروەردەی عراق ڕایگەیاندووە هەموو ئامادەکاریە کراوە و تەنیا ڕۆژی هەینی زیاتر لە 1 میلیۆن کتێب هاتووەتە کۆگاکانیان بۆ دابەشکردنیان بەسەر بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکاندا لەکاتێکدا پێشتریش بەهۆی درەنگەیشتنی کتێبەکان وادەی خوێندنیان دواخستبوو هاوکات لە کەرکووک و ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقدا زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا بۆ پێی لەسەر وەزارەتی پەروەردەی عێراقن لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانەوە کتێب بۆ خوێندنی کوردی لە کەرکووک دابین دەکرێت و پرۆگرامەکانی خوێندنیش سەر بە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان و 1,200,000 پەرتووک دراوەتە خوێندنی کوردی لە شاری کەرکووک هەر سەبارەت بە دەستپێکی یەکەمین زەنگی خوێندن کامڕۆ لە کەرکووک و تەواوی ناوچە و پارێزگاکانی عراق لێدرا بە خوێندنی کوردیشەوە کە لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکاندا ئەمڕۆ دەستی پێکرۆ زانیاری زیاتر لاوکارم نەبەس میقداد ڕاستەوخۆ لە کەرکووکە وەردەگرم نەبەس سڵاوت لەبێ دەمێ بزانم ئەمڕۆ کە لێسادا زەنگی خوێندن لێدراوە بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 چ ئامادەکاریە کراوە لە پارێزگای کەرکووک
1: ئاسۆ سڵاوت لێبێ ئەڵبەت وەک ئاماژەت پێدا کەمێک پێش دەسە زەنگی خوێندنی ساڵی نوێ لە شاری کەرکووک لێدرا هاوکات خوێندنی کوردی هاوشێوەی خوێندنی عەرەبی لە یەک کاتدا زەنگی خوێندنیان لێداواتە وەکو هەرێمی کوردستان نەبوو کە لە 20 ئەیلول دەست بە خوێندن بکرێت هەرچەندە یەک دوو جارێک کاتی خوێندن و دەستپێکردنی خوێندن گۆڕانکاری بەسەردا هات دواجار ئەمڕۆ زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا من دەمەوێت دیمەنەکانیش بگوازمەوە و بچمە لای بەرپرسانی پەروەردە شەوانەی کە لە شاری کەرکووک ئەمڕۆ بەشداریان کرد لە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن هەڵبەت لەم قوتابخانەیە کە قوتابخانەی یەمنە دەست بە ساڵی نوێی خوێندن کرا 104,000 قوتابی و خوێندکار لە چوارچێوەی بەشی خوێندنی کوردی کەرکووک با بڵێن دەستیان بە خوێندن کردووە ئەمساڵ ئەم 104,000 لە بەشەکانی پەروەردەی خورماتوو و داقوق و هەروەها کەرکووک دەگرێتەوە مامۆسا کامەران لێرە مامۆسا کامەران بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵتان ئەگەر پێما بڵێ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەستپێکرد تا چەند پەروەردەی بەشی کوردی ئامادەی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن
2: ئەمساڵ یەکەم ڕۆژە پیرۆزباییتان لێکەین و لە نزیکی 104,000 قوتابی خوێندکارمان دەست بەکار بوو ئەمڕۆ لە هەموو ناوەندەکان 562 قوتابخانە لە باخسی ساوایانەوە هەتا ناوەندی ناوەندەکان ئەگرێتەوە خۆشبەختانە ئەمڕۆ دیارە ڕۆژێکی مێژوویە بۆ ئێمە و ئەو پاڵپشتیانە ئەو شانازیانەی کە بۆم دەستمانەکەوێت لە وەزارەتی پەروەردە و دڵسۆزی مامۆساکانمان لە شارەکەیە وای کردووە متمانەمان دروست بووە لای دایکان و باوکان پانەیان پێمانە کە مناڵەکانیان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاترەکەنە لای ئێمە
1: خوێندنی کوردی لە کەرکووک لە چه ئاستێکدا زۆر جار باسەوە دەکرێت کە گرنگی پێ نادرێت یان خوێندنی کوردی ئاستی لاوازە بە بەراورد بە خوێندنی عەرەبی و تورکمانی و سریانی ئەمە تا چەند ڕاست
2: ئاستی زۆر بەرزە بەڵام بڵێ گرنگی پێ نادرێ بەڵێ لەلایەنی پەیوەندیار گرنگی پێ نادا ئیلا وەزارەتی پەروەردە و مامۆساکانی خۆمان هاو باوڵین دەستباری خوێندنی کوردی بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە خوێندنی کوردی لە دوای خوێندنەکانی تەوە بەڵکو ڕکەبارەتی لەگەڵ هەموو شارەکانی عێراقا لەگەڵ یەکەمەکانی عێراقش
1: مامۆسا ئێستا خوێندنی کوردی چ کەم کورتێکی پێویستی بە چارەسەر بێ وەزارەتی پەروەردە لایەنە پەیوەندیارەکان بێنە سەر هەڵ بۆتان چارەسەر کرد
2: هەموو پەروەردەکان نوقسانیان هەیە بەڵام خوێندنی کوردی زیاتر لە 100 قوتابخانەمان نۆژەنکردنەوە هەیەوێت 40 قوتابخانەشمان زۆر هیلاکن بۆ دەوامکردن سپاس بۆ زەناری
1: بله من دمای بچه ملای چند کسی که دیگه به سبب ما مصار روفیش لیره ما مصار روف سپرشیاری یکی سپرشیاری با مصار روف صلاح دیو برشه که راسو خوله گلدن ما مصار بس لو دکره پیشتر خندکاران یعن قطابیان لین دایکو باوکان و لخوندنی کردی در دکرین دخرین خوندنی عربی اما بو استش راسته ام بابت بو شویه
3: لره یعنی خوشبختانه پیچوانه بو توستا استا یعنی هولات یعنی کوردی شاری کرکوک قزا و نه حکانی خرماتو به پیچوانه و است سال به دو سال جمعری قطبی خندکاری کورد یعنی زیاتر لخند یعنی خند کوردی کانه وک پیشتر که یعنی خسته بر خوندنی عربی به او کوالیتی که لخندنی کوردی یا زور جاوستره او بایخی که خوندنی کوردی به قطبی ده به آسیزانستی به دوام کردن به رژی درتون به خمخوری ما مثلاً بونو منا یک یا لچی قطب خان ل شارکا ل پیش دست بکنی دوام اما سیمدار من اجام داو بسته جمع ما مثلاً که 2560 ما مثلاً با سیمدار کس پشتر کن اجام داو با آماده کنی ما مثلاً برای بر یاری در ما مثلاً قطب خانه کنی همی پا کرد تو خیانه کرد آماده کرد بای پیشوازی ل قطب خان کارنی کن و رجی درسونی قطب خانه کرد کن که برای اون که لگل عربی و خند کنی ترا زور جوازه آسین نمره و یا درسون یا برزی نمره قطب کان منپول خندکارا منپولی ششم زور جاواستره و او شواز هر سکوتی که بر یبرو یاری ده درو سرپشتیار خندنی کوردی لگل کسکاری قطابی خندکارا حالاتی کوردا که هر سکوتو انجام دریم زور جاوازا بو بی گمان سال دای سال جماری قطابی خندکارانی کور زور زیاتره کم اگر بر اوت که به سالان پیشترم هند جار او شالاوه بو او جمار زوره که تو بخونی عربی پیوندی به باری عسکری شارکه بو به باری سیاسی بو که شارکه هند جار پارسگای کرد نبوده بلان براورد با اوی که سالی او سالی که جنابی که کریبار پارسگار بوم ایم 1200 قطابی من یعنی لخوندنی عربی و گرایو بخوندنی کردی که لان تنها قطاب خانه نیو دولتانی که جنابی کردی و لکرکو کن تنها لوا لهموی لشش قطاب خانه یعن زیگه 300 قطابی خوندکار لخوندنی عربی و گرانو بخوندنی کردی او ازمونی که زور باش بو ایستا او ازمونه حتابی باشتر بیم او لکاتی جنابی پارسگاه یک کرد که گریبار بو بویم یعنی پیوندی با سیاست و تا چند کرد سالاتی باشتر بیم آسایش نتوایتی لشارکه پارز راو بیم خلک بر هر رشی مترسی تو خاندن و ایراب و تو نتیجه نبن به گمان خلک که پناه بده بر خواندنی کردی و به خواندنی کردی خواندن تا آکن
1: ما مستا ایو وقت دبینم جماره که زور پندکار هی بلان ما مستا هنده جار بوتا گرف که جماره هن کما گرفتکانی کمی ما مستا چین چون چار سر کراون
3: بله ایم لسالی رابردو هم ناچار بوین 1600 ما مستا خوبخش دوام که لقطاب خانه کامانه به تایبت لقطاب خانه کانی درو شارم اگر او ما مستانی خوبخش نبوایا که هیچ کسی دیناری نپیان در آو زیگل اوی که کاسو لکاتی خویا یعنی یارمتی های دان یعنی صد هزار در آو بیان هر خوب بخشید لو زیادر او خوب بخشانه ولی این ترشنگا یارمتی های دان بید تنه او جاره بوام بلان یعنی براستی ایما ما مستانی خوب بخش بر بری پشت مانن بتای بل قطاب خان کانی در آو سرجم شاغر کام لنا و شار و لدر آو با ما مستانی خوب بخش پرک کرده توان امیدوارین جیگان بکریت آو لبوجه سال و نیو بتوان زور بیان دام مزرین چکل بری وکو کرد رجی که یک جا زور همانه در چو مانه بلان دانه مزرین زراون به هوی یا سیاست رگز نه تبرو نه برانبر به کرد کری بو در چوکان خو ما تو دانه مزراون
1: ما را بر دو وزارت پرورده عراق بریاری دا که ما مستای خو بخشور نگرید و رگان ندال خوندن گا کان داب نو اما بو خوندنی کوردی جه بجه کرا یان گرفته کی گورت را کرد اگر جه بجه بکریت
3: بله یم جه بجه من نکدو جه بجه شینا کین لبرو یم اگر ما مسانی خوبش نوایم د بو قطب خانه کان بو وستایا اگر ما مسانی خوبش نوایم پیتلم سالی را 1600 ما مستا دوامی کله قطب خانه کان او ما مستعنا پولی شش یعنی اوتو پولی یک یعنی اوتو که رجی در طول چند زور باش بو اما هموی موید خوش کرد بو ایما بلام او وزارت هنده جا بریار درکا تنها هر بریارک تنها نسینگی کتابی داریه راسی سری قطاب خانه کن نکد که چند پیستن با مامستایا او قطابی کارانم پیستن با مامستابو بابتکن با بلیتو بلام مامستا نبوانه که بلیتو نه چار بوین پنامه همه برده مامستای خوباش که هیچ یعنی بیش حکومت عراقی لایکی لیان نکردو بلکو تا استال لکشاری کرکوکا او حوت زار و 304 کسیشم هیچ یک تنه یک مامستایی که تیایا اما مایی نگرانیه که بو ایمان مامستکانی توش خوا بی امید کدو مامستانی خوباش خوزگم پلیکی باشن پیودره بوی لناو او جماریه بنو بودام زرنده
1: سپاس ما مصرف هدین سرپرشیار یکی سرپرشیاری سپندی سر سپندی کردی زور سپاس بله وقت دیمارکان دبینن جواره یکی زور ما مصرف کن کار لیره آماده یان هیا و ام قطاب خانه لراسی دا دو دوامی تی داده کرد. خوندنی هر دو کتابخانه خوندنی یعنی کتابخانه منیستر تایو خود کتابخانه کردستان که هلم کتابخانه دا دوام دکرد امسال

0: بۆ پشتیوانەکردنی خانمانی جووتیار بۆ پشتیوانی ژنانی جووتیار بە گومان و ئاکا کە کاریگەری زیاتر هەبێت لەسەر بەرەوپێشبردن و ڕۆڵ و توانای ژنان لە کایی کشتوکاڵی و جووتیاری لە هەرێمی کوردستان.
1: گۆران لوقمان لە سلێمانیەوە سوپاس بۆ زانیارییەکانت. لە پاش ڕاگەیاندنی ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حاجی 2027 و 2028 لە هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دەست بە وەرگرتنی مامەڵەی حاجیان دەکرێت. بەڵام نووسنگی حەج عمرەی سلێمانی ڕایگەیاندووە سەرەتا مامەڵی ئەوانە وەردەگیرێت کە ساڵی ڕابردوو یەدەک بوون و ئەمساڵ ناویان خراوەتە لیستی ئەو کەسانی دەتوانن وەرزی حەجی داهاتوو حەج بکەن. لە ڕاگەیراوێکی نووسنگی حەج و عمرەی سلێمانی داهاتووە ئەمڕۆ تەنیا ئەوانە سەردانیان بکەن کە ساڵی ڕابردوو یەدەک بوون، ئەمساڵ ناویان خراوەتە لیستی سەرەکی و دەتوانن حەج بکەن. ئەوش خراوەتە ڕوو ئەوانەی کە ئەمساڵ ناویان هاتووتەوە دواتر ئاگاداریان دەکەنەوە لە کاتی ڕایکردنی مامەڵەکانیان. پێشتریش کاروانستونی و تەبێژی بەڕێبرایەتی حەج و عمرەی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندبوو ئەو کەسانی ناویان بۆ حەج دەرچووە پێویستە لەگەڵ پێشکەشکردنی بەڵگەنامە فەرمیەکان بڕی 6 ملیۆن دینار ڕادەست بکەن. دواتر کە تێچووی حەج دیاریکرا ئەگەر لەو بڕە زیاتر بوو زیادەکان لێوەردەگیرێ. کاروانستونی وتیشی تێچووی وەرزی حەجی ڕابردووی هەر حاجیەک 7 ملیۆن و 100 هەزار دینار بووە. هەفتەی ڕابردوو ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حەجی داهاتوو ڕاگەیاندرا کە بۆ هەر ساڵێک 5200 کەس وەک پشکی هەرێمی کوردستان ناوەکانیان لە تیر و پشک دەرچووە. برارە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لیستی موچەی مانگی نۆ و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی 8 ڕادەستی بەغدا بکات. کەناڵ 8 لە وەزارەتی داراییەوە زانیاری دەستکەوتووە کە ئەمڕۆ لیستی موچەی مانگی نۆ و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی 8 بە ئەلیکترۆنی ڕەوانی وەزارەتی دارایی فیدرال دەکرێت و پاشان لژنەی تەکنیکی بۆ وردبینی دەچنە بەغداد و لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لیستەکە تەواو دەکرێت. لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ لە 16 ئەیلولەوە لە گەنجوینەکانی پارێزگاکانەوە تەواو کراوە و ڕادەستی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کرا. واتە پاش تێپەڕبوونی 18 ڕۆژ لە تەواوکردنی لیستەکە بە پەیرۆڵ وەزارەتی دارایی لیستەکە ڕەوانی بەغدا دەکات. لە مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە نێوان 17 بۆ 22 هەموو مانگێک لیستی موچەی ڕەوانی بەغدا دەکرد و لیژنەی تەکنیکی دەچوونە بەغداد و بە 48 کاتژمێر وردبینی لە بەغدا تەواو دەکرا. بەڵام ئەم مانگە سەرڕای ئامادەبوونی پێشوەختەی لیستەکان ناردنی داتاکان بەهۆی داواکردنی ناوی سیانی دایکەوە دواکەوتووە. لە بەرامبەردا وەزارەتی دارایی فیدرال لە بەغداد لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عراق دەست پێکردووە و وەزۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. بە جۆری خشتەی دارایی عراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە تەواو دەبێت. ئەمەش هاوکات دەبێت لەگەڵ گەیشتنی لیستی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی وردبینی. پاش وردبینی لیستی موچەی مانگی ئەیلول چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو تەمویلی مانگی نۆ خەرج بکرێت و پارەکە بخرێتە سەر هەژماری دارایی هەرێمی کوردستان و ئەوانیش خشتەی مانگی نۆ ڕابگەن و دابەشکردنی موچە دەست پێ بکات. چەند مانگیەکە بەغداد بڕی 830 ملیارد دینار بۆ موچە دەنێرێت و ڕاستەوخۆ 120 ملیارد دیناری لە بری داهاتی ناوخۆ لێدەبڕێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەڵێت جگە لە 120 ملیارەکە مانگانە بەغداد بەشێک لە شایستەی دارایی خانشینانیش نانێرێت. هاوکات 43 ملیارد دیناری دیکەش کە بۆ موچەی مامۆستان و فەرمانبەرانی گرێبەستە بەغداد ناینێرێت و لە داهاتی ناوخۆ خەرج دەکرێت.

0: ئەمڕۆ لە شاری هەولێر کۆڕمەندی ئابووری نێوان هەرێمی کوردستان و رووسیا بەڕێوە دەچێت کە 15 کۆمپانیای رووسی تێیدا بەشدارن لە ئێستادا کۆنفرانسی ڕۆژنامە نووسانی پێکەوە بینەرێبین
1: ئەو کۆمپانیانی ئەمڕۆ لێرە ئامادەن نمونەی ئەو توانایەن زۆرێک لە کارەکانیان ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەو وەرانەدا یەکەگرنەوە کە هەرێمی کوردستان تیاندا پێویستی بە تەکنۆلۆژیای نوێ و وەبەرهێنان و توانای بەرهێنان و هاوبەشی نەبڵەتی هەیە ئەمەش دەمباتە سەر باسی جوگرافیا هەرێمی کوردستان باشێکە لە عێراق بەڵام لە باکووری وڵاتدا پێگەی

0: شی تایبەت و گرنگی هەیە. ڕاستەوخۆ هاوشتوومە لەگەڵ تورکیا و نزیکە لە ئێران. هاوکات دەروازەیەکە بۆ بازاڕی فراوانی عێراق. ڕووداوەکانی گەرووی هورمز جارێکی تر ئەوەیان سەلمان کە پشتبەستن بە چەند ڕێگەیەکی دەریایی کەم ئاڵۆزیشی گەورەیە یان مەترسیشی گەورەیە بۆی ڕێگا وشکانیەکان ئەمڕۆ گرنگیشی زیاتریان هەیە. بۆ بەشێک لە ئابوگۆڕی بازرگانی نێوان رووسیا، قەوقاز، تورکیا، عێراق تۆڕێکی وشکانی فراوانتر بەناو تورکیا و هەرێمی کوردستانە دەتوانێت ڕێگەی جێگرەوە ڕاسێنێت. لە هەمان کاتیشا ڕۆژەی ڕێگای گەشەی عێراق کە بەندەری گەورەی فاو لە باشوور بە تورکیاوە لە باکوور دەبەستێتەوە هەنگاوێکی ستراتیژی گەورەیە بۆ ئەوەی عێراق تەنها شوێنی هاودەکردنی کاڵان نەبێت بەڵکو ببێتە پردێکی بازرگانی لە نێوان ناوچەکاندا. بۆیە داوا لە میوانە ڕووسیەکانمان دەکەم تەنها وەک بازار سەیری کوردستان مەکەن، وەک دەروازەیەک سەیری بکەن. دەروازەیەک بۆ گەیشتن بە بازاڕی فراوانی عێراق، دەروازەیەک بۆ بەرهەمهێنان، دەروازەیەک بۆ گەیاندنی کاڵا و بەرهەمەکانتان بە بازاڕەکانی ناوچەکە. کەرتی وەبەرهێنان لە کوردستان چەندین ئیمتیازی گرنگی بەخشێت بە پێی ئەو یاسا بەرکارانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە. پرۆژە شایستەکان دەتوانن بۆ ماوەی 10 ساڵ لە باشی گومرگ ببەخشێن. زەوی بە مەرج یاسان و هاندەر بۆ پرۆژەکان تەرخان دەکرێت. بە پێی یاسا و ڕێنمایەکان گواستنەوەی قازانج و سەرمایە بۆ دەرەوەی وڵات هەیە. بەڕێزان حکومەتەکان دەتوانن کەشێکی گونجاو بەخسێنن. ژوورە بازرگانیەکان و ئەنجومەنە بازرگانیەکان دەتوانن خەڵک بەیەکەوە بەستنەوە. بەڵام لە کۆتاییدا ئەوە کۆمپانیەکانی ناو ئەم هۆڵەن کە دەبێت ئەم پەیوەندیە بکەنە پرۆژەی ڕاستەقینە. لێرەدا دەمەوێت سوپاس و پێزانی خۆم ئاڕاستەی ئەنجومەنی بازرگانی رووسی عێراقی کە بەڕێز مەکسیم سەرۆکایەتی دەکا و هەموو ئەوانە بکەم کە ڕۆڵیان هەبوو لە هێنانی ئەم شاندە بۆ هەولێر. دەمەوێت سوپاسێکی زۆر زۆر زۆر تایبەتی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوە بکەم کە ڕۆڵی کارایان هەبوو و ڕۆڵی کارایان هەیە بە بەردەوامی لە ناسانی شاندەبیانیەکان بە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، بژووری بازرگانی و یەکێتی ژووری بازرگانیەکان و ڕۆڵیان هەمیشە بەرچاوە و توانی ویانە ببنە ئەو پردەی کە بتوانێت گەشەی ئابووری و جوڵەی بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتانی دانەخست بکات. پەیامێکم بۆ میوانە ڕووسیەکانمان هەیە، وەرن بۆ کوردستان، نەک تەنها بۆ فرۆشتن، وەرن بۆ بەرهەمهێنان، وەرن بۆ بەرهێنان، وەرن بۆ دروستکردنی هاوبەشی بازرگانی درێژخایەن. و کاتێک کە گەڕانەوە ئەوەی لێرە ببینیتان بۆ کۆمپانیاکانی تری بژێڕنەوە، سەرکەوتنی گۆڕبەندی ئەمڕۆ بە ژمارەی ئەو وتارانە ناپەیوێکە ئەیخوێنینەوە، بەڵکو بەوە دەپەیوێت کە چەند گفتوگۆ سبەی درێژەی پێدەدرێت، چەند کاری بازرگانی هاوبەش دادەمەزرێت و لە کۆتاییدا چەند پرۆژەی هاوبەش لە نێوان ئێمە و میوانە ڕووسەکانمانە بنیاتن درێت. مێژوو پردێکی لە نێوان رووسیا و کوردستاندا دروست کرد. ئێستا نۆری ئێمە بازرگانی وەبەرهێنان و کارە هاوبەشەکان بخەینە سەر ئەوڕێدا. سوپاسدان دەکەم و جارێکی تر بەخێر بن بۆ کوردستان. هیوای مانەوەیەکی خۆش و شادتان بۆکەم. زۆر سوپاس.
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاک سەرۆک کەمال هاوانی، بریکاری وەزارەتی بازرگانی پیشەسازی حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئێستاش داوا لە بەڕێز مەکسیم مالەشۆی، سەرۆکی ئەنجومەنی بازرگانی ئابووری رووسیا عێراق دەکەیت، وتەی خۆی پێش. بۆ برادران ترجمەی فەوریمان هەیە، دەتوانن بەکاری بێنن؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. По протоколу у нас русский язык и курдский язык, да, и, соответственно, перевод выполняется на этих языках, поэтому я тогда буду говорить на русском языке.
3: Ой, ка бинитан, корбанди абури пуля неван хареми курдустану, هەروەها وڵاتی ڕووسیا کە بە بەشداری 15 کۆمپانی ڕووسی کە بەشدارن لە کۆمەندەکەدا بۆ برەودانی بازرگانیە بە تایبەتی لە دوای شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران کە کاتێک دەروازەی یاخود گەروی هورمز داخرا، بۆیە بازرگانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە تایبەتی عێراقیش کە یەکێکە لە وڵاتانی پشتی بەو ڕێڕەوە دەبەست لێسادا بارگرانی بۆ دروست بووە. هەرێمی کوردستانیش هەوڵدەدات کە دەروازەکانی بازرگانی وڵاتان هەمە چەشن کا بە تایبەتی لە ماوەکانی ڕابردوودا ژووری بازرگانی سلێمانی کە ڕێکەوتنامەیەکی لەگەڵ وڵاتی ئەرمینیا واژۆ کرد کە کۆمەڵێک کۆمپانیا بێنە ناو هەرێمی کوردستان و بەرهێنان بکەن و کارگەکانیان بخەنەگەڵ. ئەمەش لەو چارچێوەیەدا کە هەرێمی کوردستان دەیەوێت دەروازەی نوێ بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کە بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان وڵاتاندا بەرەو پێش بەرێت. بەجۆری بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت حکومەتی عێراق بە فەرمی داوای لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە ئەمڕۆ شاندێک ڕەوانی بەغداد بکەن بۆ تاوتوێکردنی پرۆژەی بودجە و گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان. لای خۆیەوە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی شاندێک بچێت بۆ بەغدا تاوەکو پشتیوانی لە داواکاریە یاسایەکانی هەرێمی کوردستان بکەن لەناو بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجەی گشتی 2027ی عێراقدا. بەڵام کاتی چوونی شاندەکە دیار نییە، ئەمڕۆ دەچن یاخود ڕۆژانی ئایندا. بە جۆری زانیاریەکان شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان هەمان شادی پێشتری حکومەت دەبێت کە لە ماوەی ڕابردوودا سەردانی بەغدادیان کرد و لەگەڵ وەزیری نەوت و دارایی و پلاندانان و بەرپرسانی دیکە کۆبوونەتەوە. پشتی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی عێراق بە ڕێژەی لە سەدا 12.7 دانراوە. لە کاتێکدا بە جۆری دوایین سەرژمێری گشتی عێراق ژماری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە سەدا 14.4 بووە و هەرێمی کوردستان دەیەوێت ئەو ڕێژەیە جێگیر بکرێت. هەروەها هەرێمی کوردستان داوای کردووە لە بودجەی سیادی عێراق پشکی هەبێت بە هەمان ڕێژە، بەڵام بەغداد بودجەی سیادی لە بودجەی گشتی دەردەکات پاشان پشکی هەرێمی کوردستان دیاری دەکات. ئەوەش کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەبێت. هاوکات ئاڵنگاریەکی دیکە کە ڕووبەڕووی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆتەوە خەرجی ڕاستەقینێ بە ئینفاق فعلی ناوی دەبێت کە بۆتە هۆکارێکی دیکە بۆ کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان. هەروەها لە دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕێکەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عراق و سامانە سروشتیەکان و کۆمپانیا بەرهەمێنەرەکان بوونی هەیە کە ئەو ڕێکەوتنە پێویستی بە هەموارکردنەوەی تاوەکو گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمی ڕۆژانە زیاد بکرێت و شایستەی دارایی کۆمپانیەکانی نەوتیش جێگیر بکرێت. پرۆژە بودجەی گشتی عراق لێسادا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. پرۆژە بودجەی گشتی 2027ی عێراق گوژمەکەی بە 200 تاوەکو 240 تریلیۆن دینار خەمێنراو و هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە بۆ موچە و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و داوای دامەزراندن و بە هەمیشەی کردنی مامۆستان و فەرمانبەرانی گرێبەستیشی کردووە.

ئەمریکا هۆشداری دەداتە عێراق ئەگەر سەرجەم گروپە چەکدارەکان پابندی بڕیاری چەکدانان نەبن ئەوە واشنگتن بەغدا دەخاتە نێو لیستی پشتیوانان تیرۆرەوە. سەرچاوێکی ئاگدار باکەناڵەشتی ڕاگەیاندووە لە دوایین کۆبوونەوەی چوارچەوەی هەمانگی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەڕێوەچوو گفتوگۆ لەباری هەڵوێستی ئەو دوو گروپە چەکدارە کراوە کە ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن و بە پێچەوانی ئەو ڕێککەوتنی لەگەڵیاندا کراوە ڕاگەیراویان بڵاو کردوێتەوە و ڕەتیان کردوێتەوە پابندی هیچ وادەیەک بن بۆ چەکدانان. بەوتەی ئەو سەرچاوەیە بڕیار بوو ڕۆژی دوای ڕاگەیاندنی سەروەری و کشانەوەی ئەمریکا گروپەکان پێکەوە ڕاگەیراوێت بڵاو بکەن و پابندبوونیان بە ڕێککەوتنەکە و چەکدانان ڕابگەن. بەڵام دوان لەو گروپانە ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن. ئاشکراشی کرد ئەمریکیەکان لەباری هەڵوێستی ئەو گروپانە نامەیەکیان بۆ عەلی زەیدی ناردووە و ئاگداریان کردوێتەوە ئەگەر ڕێک نەکەون و گروپەکان بمێنەوە عێراق دەخەنە لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە. ئەو نامەیەش عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی تووڕە کردووە و داوای کۆبوونەوەی بەپەلەی چوارچێوەی هەمانگی کردووە لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکانی چوارچێوە پشتیوانیان بۆ زەیدی ڕاگەیاندووە. ڕازی بوون هەر گروپێک دژی ڕێککەوتنەکە بێت زەیدی دەتوانێت هەموو ڕێکاریی یاسایی لە دژیان بگرێتە بەر و هەمووشان واژۆی دەکەن. بە جۆری زانیارەکان ڕۆژی دووشەمە چوارچێوەی هەمانگی لەباری تەواوکردنی کابینی حکوومەت کۆ دەبێتەوە. واژۆش بۆ پشتیوانیکردنی حکوومەت کۆ دەکرێتەوە. هەروەها بڕیارە ڕاگەیراویکی هاوبەش لەلایەن سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگیەوە بڵاو بکرێتەوە ئەو پەیامە بنێدرێت بۆ ئەمریکیەکان کە هەموویان پشتیوانی حکوومەت دەکەن. هەر گروپێکیش پابند نابێت زەیدی ڕێکاری یاسایی لە دژ دەگرێتە بەر. ڕۆژی سی ئەیلولەوە ئەبوو ئالاوەلایی ئەمینداری

0: جارێکی دیکە سەرنجشان بۆ کۆڕبەندی ئابووری نێوان هەرێمی کوردستان و رووسیا دەگوێزمەوە کە لە ئێستادا جێگیری دابانشەدەڵە جێگیری سەرۆکی فەرمانگەی دەرەوەی هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان قسە دەکات پێکەوە بینەری بەشێ کێبین
1: ئەوەی لێرە من حەزەکەم ئەمڕۆ باسی کەم زۆر بەداخەوە لە چوار ساڵی ڕابردووە لەو پەیوەندی دیبلۆماسی بینی هەرێمی کوردستان و رووسیای فیدرال وڵاتی رووسیای فیدرال کە جەنابی ماکسیم ڕۆبن بوو قۆنسوڵی گشتی رووسیای فیدرال لە هەرێمی کوردستان هاوکارمان بوو لە ڕێخستنی ئەم کۆڕبەندەیە بەڵام بەداخەوە جەنابیان دوو ڕۆژێکە بێت سەفەری کرد بە جێگەی خاڵیە هیوادارین بتوانین ئەو پەیوەندیە بەردەوام لەگەڵ و بەڕێزەیە گەشەی پێبدەین میانە بەڕێزەکان من زۆر لە کاتتان ناگرم وەکو فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی جاری شێ بەخێرنتانەکەم هیوادارین ئەم کۆڕبەندە دەرفەتێک بێت بۆ پیاوانی کاری رووسیای فیدرال و هەرێمی کوردستان بتوانین پێکەوە چەند کە لێرە دوای ئەم کۆڕبەندە تەواو بووین لە چەند ڕۆژی داهاتووە چەند دەستکەوتێکمان هەبێت و ببێتە هۆی ئەوەی کە لە هەمان کات شاشاندێکی بازرگانی ئێمە سەدانی ئەوێ بکات کە گەیلانی ژەبڕۆ باسی کرد زۆر خۆشحاڵیە کە لە مانگی 11 ئەنێو سەردان بکەن بۆیە جارێشکە بەخێراتنتانەکەین وەکو فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئێمە هەمیشە هاوکارە بین هەماهەنگە بین بۆ ڕێخستنی ئەم دەرفەتانە چی لەسەر شانی ئێمە بێت وەکو فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئامادە ئەبین زۆر سوپاسان دەکەم جارێکی بەخێر بێن هیوای کۆڕبەندێکی پڕ بەرهەم و بابین پڕ بەرهەم و سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم زۆر سوپاس و هیوای ڕۆژی خۆشتان بۆ خوازم
2: زۆر سوپاس
0: ئەمڕۆ ئەنجامی زانکۆلاین ڕادەگەیەنرێت و ناوی خوێندکاران لە زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە زیاتر لە 40,000 دەرچووی پۆلی دوانزی ئامادەیی لە زانکۆلاین داواکاریان پێشکەش کردووە تاوەکو لە زانکۆ و پەیمانگا حکومی و تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان درێژە بە پرۆسەی خوێندن بدەن وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان کورسی خوێندنی بۆ سەرجەم دەرچوانی ئەمساڵ بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 دابین کردووە ڕێژەی داشکاندن لە 145 بۆ خوێندنی پارالێل و ئێواران جێگیر کراوە تاوکو خێزانەکان لە بارگرانی دارایی بپارێزێت هاوکات دەرچوانی سەرجەم بەشەکان لە ڕێگەی 16 زانکۆی حکومیەوە بە جۆری کۆنمرە و ئارزووی خۆیان بەسەر 680 بەشدا دابەش دەکرێن زانکۆلاین بە مەبەستی وەرگرتنی خوێندکاران لە زانکۆ و پەیمانگاکان لە هەفتەی مانگی ڕابردوو کارا کرا و تاوکو 26 هەمان مانگ بەردەوام بوو لە تۆمارکردنی فۆرمی خوێندکاران داتاکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دەری دەخەن کە کۆی گشتی پێشکەشکاران دەگاتە 40,716 دەرچوو کە بەسەر 4 بەشی سەرەکیدا دابەش بوون 30,847 لە بەشی زانستی 7,923 لە بەشی وێژەی 1,240 لە بەشە پیشەیەکان و 706 دەرچووش لە قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان و ئەم دەرچوانە چێبڕکێ لەسەر 680 بەشی جیاواز لە هەر سێ سیستمی زانکۆلاین دادەکەن ڕاستەوخۆ دەچینە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان
3: دێرینەکانی ئەم نیشتیمانە کە خزمەت بە توێژێکی گرنگ دەکات لە هەرێمی کوردستاندا کە توێژی ژنانە بەیەکەوە یاداشتێکی لێگەیشتن مانواژۆ کرد ئەم یاداشتە گرنگی خۆی هەیە چونکە بەشێکە لە ئەو کلتورەی کە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە سەرەتای دەست بەکاربوونمانەوە دەمانەویست بەکردنەوەی یەکەیەکی یەکسانی جێندەری لە ناو وەزارەت هەنگاوی گرنگ بە ئاراستەی بنیادنانی پەیوەندیەکی دروست لەگەڵ ژنان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان بنێن دەستپێشخەری یەکێتی ژنانی کوردستان خوشکی ئازیزم خاتوولاڤە و ستافە ئازیزەکەی لەگەڵ ئێمە بۆ ئەوەی کە بەیەکەوە بتوانین لە پاڵ

0: ئینتازی بۆ بەرو بوومە پیشەسازیەکان و بەرهەمەناو خۆیەکان بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کە بەرهەمەکان ساغ بکرێنەوە. یعنی نێوەندی دۆزینەوەی بازار بۆ بەرهەمەکان کەواتە ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ ئەرکمانە تەعلیمات دەرکەین، ئەرکمانە بڕیار دەرکەین، ئەرکمانە قانونی باش دەرکەین، بەڵام دەبێت وەزارەتەکانی تریش لەگەڵ ئێمە بەپێی قانون و تەعلیمات پابەند بن بۆی بەیەکەوە بتوانین دەرگایەکی گەورەتر بەڕووی جوتیارەکانماندا بکەینەوە. دەستان خۆش بێ. زۆر زۆر سوپاس. سوپاس بۆ هەموو لایەن.
1: ئەوەی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامانی وەزیری کشتوکاڵ بەگەر تاڵەبانی بوو لە چارچێوەی لێکتێگەیشتنیان لەگەڵ یەکێتی ژنانی کوردستان کە بۆ برەودان و پێشکەوتنی بەرەمێنانی بنەتەوە بەتایبەتی جوتیارانی ژن کە بەشدار دەبن لەم لێکتێگەیشتنەدا کە دەیانەوێت هەم کوالێتی بنەتەوە هەم بەرهەمی بنەتەوە لە هەرێمی کوردستاندا زیادکەن. وەتیشیشی خستە سەر ئەو پێشکەوتنانەی کە لە ساڵانی ڕابردوو و لە ئێستاشدا کە لە ڕووی کشتوکاڵەوە هاتووتە دی و ئاماژەی بە هەندێک گرفتیش کرد کە ئێشتا لەبەردەم کەرتی کشتوکاڵدایە لە هەرێمی کوردستان کە پێویستە با دەستە جەمعی لایەنەکانی تر وەزارەتەکانی تریش هاوکاریان بن بۆی ئەو گرفتانە چارەسەر بکەن. نۆزەمین فیستیڤاڵی بەرهەمی ترێ و هەنگوین لە دۆک بەڕێوە دەچێت لە فیستیڤاڵەکەدا کە چەندین بەروبوومی خۆماڵی جوتیارانی بادینان نمایش کراو دەرفەت بە فرۆشیاران درا بەروبوومەکانیان ساغ بکەنەوە. بڕیارە فیستیڤاڵەکە ماوەی سێ شەو ڕۆژ بەردەوام بێت و چەندین جوتیار و هەنگەوان بە نمایشکردنی بەرەمەکانی ئەمساڵیان بەشداری لە فیستیڤاڵەکەدا بکەن.
2: نۆزدەمین فیستیڤاڵە بەرهەمی تری و هەنگوینیە. ئەو فیستیڤاڵە لە پارێزگا دهۆکی بەڕێوە دەچێت. دنەوە ئەڤێ فیستیڤاڵێدا دەهان جوتیار و مێژوان بەرهەف بووینە داکو بەرهەمی خۆی ساڵێ ساغ بکەن.
3: بازارێکی بۆ جوتیارە ببینیت و عمبار سار هەبن، کارگە هەبن، سنور بێنەگرتن، بگەبش لبنانش، ئوردنش ئیرانێت، دریتێت تا بەغدا و توێ ڕاتێت تا بێرێت بژنی عێراقیە، نای عێراقیە، ئێ بازار لەخۆش بیتن.
4: مەسەلە ئەوە بێت بێتە سەرفکردن. چەند ئەویدی تەڵەب هەبوو خەلدەین تاچ کرد. چەند تەڵەب هەبوو خەلدەین دەسیکێ. بەسەکە مۆسەر گۆمش ئەوروکە مەتان نەکتترۆینەوەی. ماکە مۆلوێری سوبۆیانەوەینە.
2: ژبلی بەرهەمی تری بەشێکی دیە فیستیڤاڵێ بە هەنگوینی خۆماڵی یە ساڵێ هاتیە خەملاندن.
5: بینەمەیە بڕی. وصاد الصادق ام دينا خالكي خو والفيري جهار وصمه هي تشيوي يتشيوي جهار ما هي غندي بنوفيا او جي نفسي تشتي صاد الصاد يخو مالي اي برواري بالا
2: كيشين جوديارو ميجوانان بالبشتي اجلا حكومته و او سالانا توشي گرفتان دبن جبو ساكرنا برهمي خو يه ساله
6: جدایا وی ویستاوال او کو سه روز دی وکیشتن کو خلک کی چیت وی برامی بکرد بری نو که متمرکز سرند کرد کو او برامه بیت نیسان نیاسندن بو خلک کی بس دیار سالن بوری گلک دو خوزا خلکی سرند بو کو اپشن بازار ریجه بکن لو ما همشن وی به ویستاوال دا خلک کی چیت وی برامی دیسان ببینیتون و بازاری ببگیر.
2: اف ویستاوال دژ بودمه سێ شەو و سێ ڕۆژان بەردەوام بیت و هەشتی خیڤەت هاتینە دانان داکو بەرهەمی جوتیاران تێدا بێتە ساغکردن. عمران یوسف کەناڵ 8 دهۆک.
1: لە ڕۆژی جلوبەرگی ئێزدیەکاندا و لە مەزارگەی شەرەفەدین کۆمەڵێک کچ و کوڕی ئێزدی بە جلوبەرگی ڕەسەن و کلتوری ناوچە جیاوازەکانی ئێزدی نشینەوە کۆبوونەوە و جۆرەها پۆشاکی مێژووی پێگاتەکانیان نمایش کرد. چالاکی ئەم گەنجانە بۆ پاراستن و ناساندنی کلتور و نەریت و بەهادێرینەکانی ئێزدیەکانە بۆ جیهان کە بە درێژایی مێژوو ڕوبەڕووی دیان هەوڵی قڵکردنی ناسنامە بوونەتەوە ئێستاش بەم جۆرە چالاکیانە وەڵامی هەوڵەکانی سڕینەوەی مێژوو جیاکاری دەکەنەوە.
7: پێنجی کەچوو خۆرتێن ئێزدینە هەر یەک جوان جوورێکی جلوبەرگێن کەفنێن ئێزدیان لە بەرخۆگرینە بەرەف مەزارگەهی شەرفەدی بە دچن. بە گوتنە قەول و تێکستێن ئۆلی و دێ چالاکیەکە تایبەتدە ڤان جلوبەرگە نمایش دەکەن ژ بۆی زیاتر نیشاندانە کەلتور و چاندا کەفنارە.

Fabio Fanini.

عراق و نافچەیەک کوردستانی یەن دەربەی ئیجارە هەرێما کوردستانی بە پشکداریا 12 ملیۆن خوان جەوانان ساڵا نوێیا خواندنی دەست پێ کرد. ئەمریکا شیاری دەدات عێراقێ ئەگەر هەمی گروپێن چەکدار پێگریە بە بریارە چەکدانانی نەکەن وی دەمی واشنگتۆن دێ بەغداد ئێختەت ناف لیستا پشتەوانێن تیروریدا.

0: نەخۆشن
1: ئەڕۆکەژین ئەڕۆکە زۆربەی ئەو هەنگوینە کولبێتێتە دیتەن هەمیە چیۆە هەمیە خمۆلیە بەرهەمێک کە دو ڕنج و مادی بوونە مێژوانێت ئەوێ دەوارەیە جێ غەریبێ بوو من کاژینش بلی هەنگوینی لێرێ دووشاوە هەنگوینی هااتیا دانانیانە بەژی یانیواکی دووشاوە بێژینتری و هەمژی دووشاوە خورمەیە لێ ئەوە یەکەم جارە ئەس ببینم دووشاوە هەنگوینی ژی هابیتن باشە ئەف دووشاوە بۆ چ بکارتێت وەکی هەنگوینیە دێوەشە گەلەکس پاس بتە گەلەکس باشە دەست خوش باش کام تێستەکەویش بگەن کاش بزنن تەماوی چ فرقی گەلی هەنگوینی هەیە کاژین فرقی ئەوێ ئەوە ڕوونترە ئەوە ڕوونترە لە هەنگوینی و هەم تەنێکترە یعنی هەمشین بژین ئەوە نەفسی هەر هەون بزە بەتوەکی دووشاوە تریە لێ تۆ ماۆ هەنگوینی ناودایانی ڕۆسییا و ژگەلەگە خۆش بوو سپاس بوو دەبرا کۆژینەوەژی هەمی شانەیەن هەنگوینینە ئەو شانەیە زەر شانەیە ساڵەیە کۆژین و ئەف شانەیە ڕەش یە ساڵات دوێیە زوربەیە جارە یعنی مێژبن وسە دەنە دیارکردن ئەو شانێت زاریەت هەنگوینی بوو نمونە هاوی ئەف ساڵەیە یە نییە یە دی بۆڕە پترێت ئایر نین ئاواژی هەمی ئەف شانێت ساڵ ئەوە دێ باشتر دیارگەن کاژین بوو نمونە چەندی ڕەنگێویە زەر و ڤکیری بیت ئەو یە ساڵە نیترا و چەند یە تۆری بیت ئەو یە بەهۆرە دوێ یعنی ساڵە دوێ بۆڕە پتر و هەندێک مێش خوژی هەنە یعنی شانێت خو ڕاش چێتکەن لێ زۆربەی یانی کوف شانێت و سەتێنە دیتەن ئەوە نیەت و یەت ساڵێنە یعنی بۆرە پتر ژێک جداکردنەوە هەنگوینی کۆژین هاتان و کە هیچ بژین فەحساک ئۆن و پشکنی نکنینە دەتە دیارکردن کە کیش هەنگوینی شاکرد ناودای یان کیش هەنگوین سە سەد خمالە لێ ئەبتێ پشکنینە نوژداری ئۆن و پشکنیە تاقیگە هاانشێت ژێک جداکەگە لە جارە دەبینی مێژوانێک دەبێژیتەن پڕێەوە کلێن نەزیان پڕێککە ئۆگری یان پڕێکۆ
0: کچکی باش
1: ئەبخ کاژین یا درست ئەوە زۆربە و مێژوانێت شارەزا ئاوێت و هەنگوینێکی باش بەرهەمتینن بێژن ئەم هەنگوینی پڕێکا پشکین و تاقیگەها دیارتیان کە کیشێک خمالیە کیشێک شەکرد ناودا کیشێک شەکرد ناودا ناگەرنە ڕێکێ دیێتای یعنی لێ سەد سەد دیار ناکەن بجا ئەف ڕووکیە بژین ئەف ڕێزە هەمی هەنگوینە تو ئەف ڕووکە دە ناوەی ویستاواڵێ دەژی هەشتەی خیوەدێت هاتی نادانانی هاتیەشێک جوداکردن بەشێکێ وانا تریە خمالیە دەواری لێ تتەفروتن بەشێکیژی ئەف هەنگوینە ئەف ڕووکە ئەوێت ئەم بەحەسکەن بوون منە ئەە ئەف هەنگوینە لێ تەفروتن و ئەف ڕووکە دە بۆی هەنگوینی ئەتناوە ئەێ ویستاواڵێ ناوبەرا 5000 هە هزار ئاژی دەرباز بۆە و هەندێک جوتیارژی ئەوێ کوی خو ناوە دارادا سروشتی دینە دەربێ و کوسندوق قو بدانن گەشتی هە هزار دیناڕانش
0: دەست خۆش سپاس بۆ نوچەگارمە ئەمرانی سف و ناف فستیڤاڵاتری و هینگڤینی یا دهۆکێ دیگەل مەدا بجام دزێتر سەر وام بەرهەمان یتریژی و هینگڤینیژی ڕاوەستن کوت ئەف ساڵەدا چەند بەرهەم هاتیە لەسەر چەند دۆنما سایبەتری هاتیە چاندن پشتی وێ هەنگوین بەرهەمینانا هەنگوینی 2025 چاوبیل 2026ژی چاوایە و چاوا هاتیە تێتە تەخمیکردن ژێ هەلبەتە ئامارمە شرەڤێ بەریا گشتی یا چاندنا دهۆکێ وەرگرتنە ئەوانە ئەف ئامارە دەستنیشانکردنە و بەڵافکردنە ئەم دەب ئینفۆگرافیک لەسەر وێ چەندی ڕاوەستن کو بزانن تایبەت جارێ بە لەسەر بەرهەمێ تری ڕاوەستن بزان ئەف ساڵەدا بەرهەمێ تری چاوا بێ پشێوەیەکی گشتیش بەر دهۆکێ ئەمەزان هەر پارێزگاها دهۆکێ هەمیێ تریەکی تایبەتی هەی و ئەڤە نۆزدەمین فستیڤاڵژی بێت ناو دهۆکێ کۆتێتە ساسکردن بۆ چونکە بەرهەمێت گەلێک باشێت هەی دەست بەکێ بەرهەمێ تری دهۆکێ 2026 بزان 2026 ئەف ساڵەدا چاوایە چاوانە بیا و چ ئامار هاتینە بەڵافکردن لەسەر وێ چەندێ ئەو ئامار ژیوەکی مەگۆتی دیف ڕەمێ بەریا چاندنا پارێزگاها دهۆکێ ئەف ئامارە یەن بەڵافکردین سلایدی دی بدنە من ئەمدێ هێدی هێدی لەسەر ڕاوەستن سەر شێوەیەکی گشتی یەکەم جار لەسەر عەردی باغدن چەند دۆنمێن زەوی یەن عەردی کو تەرخانکردینە و تری لەسەر هاتیە چاندن 2018 دۆنمێن عەردی تری لەسەر هاتیە چاندن ئەمە بتنێ بۆ مێوێن تری بیە کو لەسەر هاتیە چاندن ڤێجا برهم اینان چوابیه جوان میوین سروی عردی هاتینه چاندن اوجی همی دفرین جدا بارانکا باجی باری بیت سالا پارلات اف سالا دا یعنی برهمگی گلگی باشیه ای کواتا شوان بیست هزار دونما چند تری برهماتیه هشتی هزار تنین تری یه برهماتی یعنی وکی پشتر جمع آماشه بگرید اف سالا دا برهمه تری بیست هزار تنین زیده کرین اتناف دو که دا جبلیوه اف بیست هزار تن یه زیده بون اوه اتن اف ترید اف سالا دا سالن بوری دا دما باران یا کیم بد برهم یه باش نبود بس وقتی سالا خیر و برکت بارانی گلکه بد ویدمی برهم اینان جی گلکت بود طایبت بو میوی تریش البلیوه یعنی پریش صده چند بیشند اف سالا دا زیده بیا یا تری صده سیو سی پوینت سی اف سالا دا یا زیده بی یعنی صده زیتر سیه زیده بد بو برهمی یعنی ده حتی که باش ده بد بو جوتیاران جی اوه یا مفادر راستی اتناف دو کش دا چندین جورین جدایت هنی سر جورین تری صد و بیست و پنج جورین تریت هنی جورها تری اتناف دو که دا هیه یه چندین جوری تن دیار تری کبالیه تری طایفیه زرکیه یه بجن زیتیه یه کشمشیه اوه همی جوری تری گلکن هم هندک جوری تین دستنشات کن بجن اوه گرانترن شیدی بو جوری باشترن یانجی ام تشین بجن یعنی کوالیتیه و رنگ و ریه و همی گلک اوه باشتر بن بو هایوا گرانتره یه دیجی هدیه دی ارزام لی گلک جوریه تاین صدو بیستو پین جور تنه ین تری ناف دو که تاین دمه فیستیوالا جی وان جورا نمایشت کن همیل سر نویسینا افاو جبلی و بر همه هنگ وینی ال دو که دست بگه امه سحکنه دوزارو بیستو پین جی چوابی پشتی وی دین ال سر یا دوزارو بیستو شش جی راوس ال دوزارو بیستو پین جی بزان امارت هنگ وینی چوابی جبرکو فیستیوالا دو که تتکرن فیستیوالا تریو هنگ وینیه لی بر همه دیجی گلک جراب در فدزان آواجی دیده نشان بدن. ال 2025 300 تنن هنگوینی بر هم هاتمی. اوه لدوکی. چند میجوانا میج خودان کرینه داکو. اوی هنگوینی وان 300 تنن بر هم بینن. 3000 میجوان. 3000 میجوان. کار خودان کرنا میشین هنگوینی یا کری. اتاکو. او برهمی باش یه هنگوینی هبت ویچا اف به هنگوینی برهم هاتی گلک جارا پیشک گاوی تنیر ندر با شکا دیجی بزور که تیرا ناف خواب کت سایبت بر هنگوینی باش هنگوینی چیای هنگوینی تندروس ترش یه مسخلم ترش هنگوینی دی ال 2026 بزانن چاوایا بو هنگوینی چند تنن چند میجوان جی کش برکو میجوان جی 2026 یه زیده بین 350 تن ین جاری اوه ین پیشبینی نک تنه اجبر که هر چاندنه بخواه چاندنه دهو که بخواه بالاف کریه ین وانا یت پیشبینی کرینه 350 تن بین وان 350 تنه او میجوانن او میشه خودان کرین او برهمه ها بچندن میجوان جیه دهو که زیده بین 3100 میجوان اوه او جید زیده بونی دانه دمی زیده بون میشن وازده تر بون بر هم جید زیده تر بود او ات سالا بشن بر هم باران باش بود وی دمی گل گل زار گلکن گلک بابت این دیجی تاین با خودان کرنا میشاب کارتینش بر ویجی بر همه که باش یه سخلم دست میجوانات که بودو یدی ات ناوان جور فیستیوالا دا تینه نمایش کرن او الوری تنه فروتر هم خلیق مفادر بود جوت یاری هری با کردستان جیب تایبتی پارزگاه دو که او میجوان اینو بیجی او جی مفادر بن جه وان بر همین خواهد اکو سال این بیدزا باشتر گرینگی بر هم آبد.

0: سلاوتان لبێت ئەم کاتتان باش کاتژمێر دوازدە و زۆر زانیاری گرنگ لە کەناڵ هەشتن پێشەوەی بچمە سەر هەواڵی پەیوەست بە شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد با پێتان بڵێم کەمێکی تر ڕاستەوخۆ لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت ئەنجامی ئاشکراکردنی زانکۆلاین دەبینن خوێندکارێکی زۆر لە هەرێمی کوردستان چاوەڕێوەیە بزانێت فۆرمەکەی کە پڕ کردوتەوە دەرەنجامەکەی چییە و ئەم ساڵە چ بەشێکی زانکۆپەیمانگاکان درێژە بە خوێندن دەدا چاوتان لەسەر کەناڵەش بێ هەمووتان ڕاستەوخۆ بۆ دەگوازینەوە ئەمڕۆ شاندی هەرێمی کوردستان با مەبەستی جێگیرکردنی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027 سەردانی بەغدا دەکات بەیانمێری کەناڵ هەشت لە بەغداد ڕایگەیاند شاندەکە بە سەرۆکایەتی ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران سەردانی بەغدا دەکەن و لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق کۆ دەبنەوە ئاماژەی بۆش کردەوە شاندەکە لەگەڵ بەرپرسانی کورد لە حکومەتی عێراق گفتوگۆ دەکەن تاوەکو پشتیوانی لە داواکاری یاساییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن لە ناو بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجەی گشتی 2027 عێراق لە ماوەی ڕابردوودا شاندەکە سەردانی بەغدادیان کردو لەگەڵ وەزیری نەوت و دارایی و پلاندانان و بەرپرسانی دیکە کۆبوونەوە پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی عێراق بە 12.70 دانراوە بەگوێرەی دوایین سەرژمێری گشتی عێراقی ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان 14.14 بوو هەرێمی کوردستان دەیەوێت ئەو ڕێژێ لە بودجەی 2027 دا جێگیر بکات هەرێمی کوردستان داوای کردووە لە بودجەی سیادی عێراق پشکی هەبێت بەڵام بەغداد بودجەی سیادی لە بودجەی گشتی دەردەکات پاشان پشکی هەرێمی کوردستان دیاری دەکات ئەوەش کاریگەری ڕاستەوخۆ لە سەر کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دروست دەبێت ئاڵنگاریەکی دیکە کاڕوبەڕووی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆتەوە خەرجی ڕاستەقینە واتە ئینفاقی فیعلیە کە بۆتە هۆکارێکی دیکە بۆ کەمکردنەوەی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا بەرهەمهێنەرە بیانییەکاندا هەیە ئەو ڕێککەوتنە پێویستی بە هەموارکردنەوەیە تاوەکو گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ هەرێمی کوردستان لە 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەوە زیاد بکرێت و شایستەی دارایی کۆمپانیەکانی نەوتیش جێگیر بکرێت پرۆژە بودجەی گشتی عێراق لە ئێستادا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت پرۆژە بودجەی گشتی 2027 عێراق گوژمەکەی بە 200 تاوەکو 240 تریلیۆن دینار خەمڵێنراوە هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە بۆ موچە و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و داوای دامەزراندن و بامیشەی کردنی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیشی کردووە بەڵام هەتا ئێستا ئەوەی کە ڕوونە بەغداد لەسەر بەشێک لە داخوازیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ چوونی پێچەوانەی هەیە و پێ ناچێت هەموو خواست و داخوازیەکانی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی 2027 دا جێگیر بکرێتەوە لەسەر و هەمیانەوە گرفتی بەشە پشکی هەرێمی کوردستانە کە هەرێمی کوردستان دەڵێت من بەشم لە عێراق 14.14 بە پێی و سەرژمێریکی عێراق خۆی کردەتی بەڵام عێراق دەڵێت نەخێر دوای ئەوەی کە هاوڵاتیانی بیانی و ئاوارەمان لێ دەرکردووە هەرێمی کوردستان 12.70 بۆیە لە بەشە بودجەشدا هەر ئەوە جێگیر دەکرێت هەر بەم هۆکارانە ئەمڕۆ ئەم شاندە دەچێتەوە بەغدا لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق فالح ساری کۆ دەبێتەوە لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی کورد لە بەغداد کۆ دەبێتەوە دەیەوێت هەرچییەکی کردووە لە بەشە بودجەی عێراقدا شایستە دارایەکانی خۆی بچەسبێنێت بەڵام ئاڵنگارێکی گەورە و قورس لەبەردەم شاندی هەرێمدا شاندی باڵای وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوانیش لە بەغدادن دەیانەوێت لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراقدا ماف و شایستە دارایەکانی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت ئەحمەد مامڕەسوڵ بەڕێوەبەری کاروباری زیندانیانی سیاسی لە وەزارەتی کاروباری شەیدان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند شەو و ڕۆژ کۆبوونەوەمان کردووە لە بەغداد بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە دۆسەی زیندانیانی سیاسی و جێگیرکردنی مینحەکانیان و هاوتای بەغداد لە پرۆژە بودجەی 2027 ڕاشی گەیاندووە لەگەڵ محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق کۆبوونەتەوە کە ئەو کاتەی سەرۆکوەزیران بوو پشتیوانی خۆی و واژۆی ڕەشنووسی مینحەی زیندانیانی سیاسی و گواستنەوەی دۆسیەکانی کردووە بۆ بەغداد کە لەو کۆبوونەوەیدا دووبارە پشتیوانی داواکارەکانی ئێمەی کردو. ئەوەشی خستۆتە ڕوو لەگەڵ دەستەی زیندانە سیاسییەکانی عێراق و چەندین بەرپرسی دیکەی حزبی کۆبوونەتەوە. لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لەگەڵ سەرۆکۆماری عێراق و فالح ساری وەزیری دارایی عێراق کۆ دەبن. گوتیشی لە بەغداد دەمێننەوە تاوەکو ئەو کاتەی مینحەی زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەدا جێگیر دەکەن. ئامانجی وەزارەتی کاروباری شەیدانی هەرێمی کوردستانەوەی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کە پێشتر دۆسیەکانی ئەندراوەتە دەستەی زیندانیانی سیاسی عێراق مینحەیان بۆ دابین بکرێت. ئێستا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەزیری خوێندنی باڵای حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستانێ پەیوەست بە ئاشکراکردنی ئەنجامەکانی زانکۆلاین. وەک بەڵێنم پێدان ڕاستەوخۆ لەسەر شاشەی کەناڵەش ببینن.
1: گشتی لە کوردستانە باش بێ و تەنها بپەژێنە سەر پێگەیانی ڕۆڵەکانی خۆمان و ڕەخسان نێو دەرفەتانەی کار پێویستە بووە. بە سوپاسی زۆرەوە بۆ فەرمانگەی خوێندن و پلاندانان برای بەرز بکاتە خەتاو و خوشکی ئازیزمان سۆزان خان ئەم ساڵی شۆک ساڵانی ڕابردوو لەسەر هەمان وەعدو بەڵێن کە وەزارەتی خوێندنی باڵا لەم کابینەدایەکی بە خەڵکی کوردستان لەسەر هەمان پرەنسیپی سێگۆشەی شەفافیەت و عەدالەت و دەرفەتی یەکسان دیسان ئەم ساڵیش بە هەمان نەفەس بە هەمان ڕوئیە بە هەمان دیدگا ئەو فرسەتانەمان دیسانەوە ڕەخساندەوە بۆ مناڵان و کوڕکچانی خۆمان. ئێمە سەردەمی ئێمە بێگومان سەردەمێکی جیاواز و سەردەمی کابینێ سەردەمی پڕلەقەیران و نەهامەتی بوو، بەڵام بەردەم ئێوە و ڕایگشتی ملەتەکەمان نەخۆمان بە شەرەفمەند و سەربەرزە زانی کە سەرباری ئەو قەیران و کێشە گرفتانە کە لە بەردەست بوون کە ئەو کێشە مشاکلانی کە هەبوون و هەڕەشیان لەیەکردن ئێمە نەک چۆکمان دانەدا نەک تەرسیمی ئەو بارودۆخەنەوەی بەڵکوتوانیمان هەر لە سەرەتای دەست بەکاربوونمانەوە لە یەکەمین ساڵی وەرگرتنەوە ئێمە پلانی وەرگرتن فراوان بکەین و بە هیچ شێوەیەک نیڵنی هیچ مناڵێکی کوردستان هیچێک لەوانەیە کە بکە ئەپلای سیستەمەکەیان کردەوە بە هیوای ئەوە بێنە زانکۆ و پەیمانگاکانی کوردستان نەمانێشتەوە هیچ بارودۆخێک ڕێگر بێت لەوەی کە کێشیان بۆ دروزی و خەونەکانیان پەژمردە بێت. بۆ نمونە هەبوون ئیمکانات هەبوو، کەفاعات هەبوو، دەرەجەشە بوو، بەڵام ئەگەر پلانمان فراوان نەکردایە ڕەنگە کۆجی دڵخوازی خوانە ئەوە ڕێگەدایە ڕەنگە جێگەیان نەبوایێتەوە. دەمێت بە هەموو لایەکی ئەوە ڕابگەن کە تاقی ئیسعابی زانکەکانی ئەمە یەک جار محدودە، توانای وەرگرتنی زانکۆکانی ئەمە یەک جار محدودە. زۆر زۆر سوپاسیان دەگەم. سوپاسی یەک بێگی زانکۆکانی کوردستان و ڕاگرە بەڕێزەکان و سەرۆک بەشەکان و هەموو مامۆسایان و فەرمانبەرانی زانکۆکانی کوردستان لە زاخۆ بۆ گەرمیان دەکەم کە ساڵانە زەختێکی زۆر لۆدێکی زۆریان چێتە سەر، بەڵام بە ڕۆحیەتی باوخایەتی و برای گەورەی تەلەبەکانی خۆمانەوە تەعامل دەکەن بۆ ئەوەی زەختە قبول دەکەن، بەڵام پێیان قبول نییە مناڵێکی کوردستان لە دەرەوەی پلانی وەرگرتن بمێنێتەوە. ساڵانە ئێمە نزیکەی 65,000 کورسیمان تەخسیس کردووە. ئەم ساڵ 40,000 شتێک خوێندکار و قوتابی لە پەروەردە و گەشتنوتە وەزارەتی خوێندنی باڵا. ئێمە مێ بە هەموو لایەکی ڕابگەیەنم کە سەرباری دابینکردنی ئەو ڕێژە کورسیە بۆ هەموو ئەوانەی کە هاتوون و هەموویان وەردەگیرن هیچیانە دەرەوەی وەرگرتن نامێنێ نزیکی 27,000 کورسیشمان بە زیاد ماوەتەوە. ئەم 27,000 کورسیە ساڵانە هەبووە، ساڵی وا بووە 20,000 بووە، ساڵی وا 22,000 بووە، ساڵی وا بووە 15,000 بووە لەو ڕۆژە کە ئێمە لە خزمەتی مناڵانی کوردستانی لە وەزارەتە. ئەوە مەبەستم لە ڕاگەیاندنی ئەمەشیان ئەوەیەکە هەر مناڵێک، هەر کەسێک، هەر دایک و باوکێک خۆی ئارەزوومەندانە بیەوێ مناڵەکەی لە زانکۆیەکی کوردستان وەرنەگیرێ بینێرێتە دەرەوە یان لە زانکۆیەکی تایبەت ببنێرە بخوێن، ئەوە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە. لەناو وەزارەتی خوێندنی باڵا وگوتم ئەوەندە کورسی هەیە سەر و زیادە، یانی 25,000 کورسی، 27,000 کورسی لەم تەوقێتێکە قسە بۆ یەکەم زیاترە. هیچ ئیجاب ناکە خەڵک وڵاتە دەرەوە بڕاوەشێنێکی تر بۆ خوێندن. بۆیە لێرە لەخوا بەزیاوێ لەناو زانکۆکانی خۆمان بە ئیمکاناتی خۆمان بە کەفاعاتی خۆمانەوە بە ئەخلاقیات و مۆراڵی ستافی ئەکادمی و ڕوئیای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پێگەیاندنەوەکانی خۆمان هەموو ئەو جۆرە ئامادەکارانەمان کردووە. لە هەر شوێنێکیش بۆ ساڵانی ڕابردوو گرفتێکە بێت، کێشەیەکە بێت، وەزارەت لە خزمەتی دەبێت هاوکار دەبین بۆ ئەوەی ئومێدی مناڵانی کوردستان لە وڵاتی خۆیانە تحقیق بێت. وەک ساڵانی ڕابردوو نیشان تاکید دەکەینەوە کە ئێمە ئەو کار ئاسانیانەی کردوومان لە بواری مادی و دارایی بۆ ئەوەی کە مناڵانی کوردستان خەونەکانیان پەژمردە نەبێت و پارە نەبێتە بکوژی خەونەکانیان و ڕێگر نەبێت لەوەی ئومێدەکانیان دروست بکەین، چونکە لەم سەردەمی لەخوا بەزیابێ ئازادی و حکومڕانی خۆمانی و حکوومەتی خۆمان و هەموو مەکەس و کاری خۆمان بتوانین یارمەتی بدێن، کار ئاسانی بێن. ئەمانەمان کردوون

0: یوادارین بردێک من نابێتە سەر بردێک و کارێکمان کردوێت کە جێگە ڕەزامەندی میلەتەکەمان و خوای گەورە بێ. من شتێکی زیایم نیە کە بە ڕێزان قسەیانە بێم لە خزمەتانم ئەوەگەر ئێوە پرسیارێتان لەبێ لە خزمەتانە بۆیە زۆر دەبێت زۆر نەوەستم.
1: با داتاکانە ئەلانەکەین بە ڕێزەکەم دواتر پرسیارەکانە گە جەنابی وەزیر
0: یارمەتیمە
1: بمێنیت بە ڕایم باشترە. باشە بە ڕێزان دووبارە بەخێر بێن. منیش دەدایان خۆمەوە سوپاسی پاڵپشتیەکانی جەنابی وەزیر و جەنابی بریکارەکەن کە لەم پرۆسەی ئەوم کاتێک هاوکارمانن بۆ ئەوی بتوانین ساڵانە بەسەرکەوتوی کارەکان ئەنجام بدەین. هەروەها سوپاسی هاوکارانم لە وەزارەتی پەروەردەکەم هەر لە جەنابی وەزیرەوە هەر لە ستافی ئەزموونەکان کە بەڕاستی ساڵانە زۆر زۆر هاوکارمانن و سوپاس بۆ زانکۆکان بۆ مامۆستایانی زانکۆ بۆ هەموو ستافی زانکۆکان کە و بۆ ستافی قبول مەرکەزی کە هەموو لە هاوکاری و سەرخستنی ئەم پرۆسەیە ساڵانە هاوکارمانن. سەبارەت بە داتاکان بە ڕێزان بۆی زۆر کاتی ئێوە نەگرین وەکو جەنابی وەزیر ئاماژەی پێدا ئەم ساڵ ژمارەی دەرچوانمان بریتی بوو لە 40,000 دەرچوو کە دەرچووی ئەم ساڵن داتاکانیان لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە بەدەستی ئەمە گەیشتووە. وەکو لێ نووسراوە کە 30,847 دەرچوو زانستی بوون و 7,923 دەرچوانی وێژەیین و 76 دەرچووی خوێندنگە نێودەوڵەتیەکانمان هەبوو و هەروەها 1,240 دەرچووی خوێندنگە پیشەییەکانمان هەبوو. لەم 40,000 بە ڕێزان بوو وەکو جەنابی وەزیر ئاماژەی پێدا. پلانی زانکۆکان بەڕاستی زۆر زۆر مەحدودە ئەگەر زۆر بە حەقیقی و بە ئەوەدان، بەڵام ئێمە فشارێکی زیاتر بەڕاستی وەک وەزارەت دەخینە سەر زانکۆکان. بۆیە پلانی گشتی زانکۆکانمان بریتی بوو لە 65,324 کورسی خوێندن لە سەرجەم زانکۆ حکومییەکانی هەرێمی کوردستان و لەو ژمارانەی کە لەو قوتابی خوێندکارانەی کە دەرچوون ژمارەی پێشکەشکاران بەو شێوەیە بوون. لەو 40,032,939 دەرچوو لە دەرچوانی ئەم ساڵ داواکاریان پێشکەش کردبوو و هەروەها 7,211 لە دەرچوانی ساڵانی ڕابردوو داواکاریان پێشکەش کردبوو. کۆی پێشکەشکارانی ئەم ساڵ بریتی بوو لە 39,950 قوتابی و خوێندکار کە داواکاریان لە ڕێگەی سیستمی زانکۆلاینەوە پێشکەش کردو بۆی لە زانکۆکان وەرگیرێن. کۆی وەرگیراوانی زانستی و وێژەی ئەمە بەس علمی و ئەدەبیەکەیە کە پێتان ئەڵێم بریتیە لە 37,966 کە لەم ژمارەیە گوتمان 32,000 دەرچووی ئەم ساڵ داواکاری تەقدیم کردو، 31,456 تەنها دەرچووی ئەم ساڵن و لەو 7,000 دەرچوانی ساڵانی ڕابردووش 6,510 دەرچووی ساڵانی ڕابردوو وەرگیراوە. کۆی گشتێکە 37,966 قوتابی خوێندکار لە زانکۆکان لە هەرێمی کوردستان وەرگیراون کە ئەمە تەنها علمی و ئەدەبیە. سەبارەت بە خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان کۆی گشتی تەمان 706 قوتابی خوێندکارمان هەبوو، بەڵام 370یان داواکاری پێشکەش کردووە، ئەوەی تر داواکاری پێشکەش نەکردووە. لەم 370 وەرگیراوەکان کە لە سیستمی ئەمریکی 258 خوێندکارمان هەیە و لە سیستمی بەریتانی 84 قوتابی و خوێندکارمان هەیە و لە سیستمی فەرەنسی و ئای بی 28 قوتابی و خوێندکارمان هەیە. کۆیەکەی 370 قوتابی و خوێندکارمان لە خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان وەرگرتووە و لە دەرچوانی خوێندنگە پیشەییەکان من بەس باسی ئەم ساڵەکەم، باسی ساڵانی پێشوو ناکەم. لە 1,240 901 دەرچوو پێشکەشکار بوون، داواکاریان پێشکەش کردبوو کە 747یان باڵێن عفو 747 لە دەرچوانی ئەم ساڵ داواکاریان پێشکەش کردووە. 596 وەرگیراون، 151 وەرنەگیراوە و 493 دەرچووش لە دەرچوانی ئەم ساڵە پیشەییەکان داواکاریان پێشکەش نەکردووە. ئەگەر هەموو ژمارەکانتان بۆ کۆبکەینەوە هەرموو دەر خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان، پیشەییەکان، زانستی و وێژەی، کۆی وەرگیراوان دەبێتە 39,052 قوتابی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی یەکەم ئەم ساڵ وەرگیراون بە کۆی هەموو سیستمەکان کە تەنها لە دەرچوانی ئەم ساڵ بەس پیشەیی و خوێندنگە نێودەوڵەتی و

0: ئەنگایان تەواو کردو تەنها وەکو دەرفەتی زیاتر دێن تەقدیم دەکەن. بەڵام ئێمە مەبەستمان جەنابی وەزیر کە ئاماژەی پێکرد مەبەستمان لە دەرچوانی ئەم ساڵە 199 دەرچوان لە ئێستادا وەرگیراون لە هەموو ئەوانەی کە فۆرمیان پێشکەش کردووە. تەنها 370 قوتابیمان هەیە وەرنەگیراون لە دەرچوانی ئەم ساڵ کە دەکاتە تەمان کەمتر لە سەتایەکیش دەکاتن. بەڵام ئەمە بۆ هۆی سیستمی ئەکسیالەکە سەتایەکی داناوە ئاجینان 199 پوینت شتێکە وەرگیراون. وەکو جەنابی وەزیریش ئاماژەی پێدا ئێستا کورسیەکان ئەبینین زیاتر لە 27,000 کورسی بەتاڵمان هەیە کە زۆر بە ئاسانی جێگەی ئەم 370 خوێندکارە ئەکات کە 27,391 کورسی لە پلانی زانکۆکان بە بەتاڵی ماوەتەوە و ئەمە دووبارە ئەخەینەوە بەردەستی ئەو قوتابی خوێندکارانەی کە فۆرمیان پێشکەش کردووە وەرنەگیراون یاخود فۆرمیان پێشکەش کردووە و لە شوێنێتر وەرگیراون. ئێستا داوا دەکەن شوێنەکەی بگۆڕن چونکە ئەم کورسیانە بوو ئەم پرۆسیەش بەکاردێن ئەوانەی مەبەستیانە شوێنەکە بگۆڕن. بۆیە ئەم 27,000 کورسیە دووبارە ئەخرێتەوە بەردەستیان لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کە بریتیە لە کەرکووک و شنگال و خانەقین و هەموو ئەو ناوچە کوردستانیانەی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم. تا ئێستا 2600 فۆرم دابەش کراوە ئەوانەی هاتوون داوای فۆرمیان کردووە تەبان لە نووسینگەی وەزارەتمان لە شاری کەرکووک. ئەوانەی چۆن داوای فۆرمیان کردووە بریتیە لە 2600 فۆرم کە ئەمە چەندیان گەڕاوەتەوە دەکەوتە سەر ئەوەی چەندیان دێن فۆرمەکە بڕەکەنەوە ئەیژێڕنەوە بۆمان. لەو 27,000 کورسیە بەتاڵەیە جێگەی ئەمانە هەموو ئەکەینەوە. ئەوەی مەبەستی بێ وەربگیری ئێمە ئەتوانین هەر هەموویان وەربگرین. بۆیە من ئەمە داتاکان بوو جارێکی تر سوپاستان ئەکەم سەبارەت بە دەوامکردن کە زۆر زۆر گرنگە بە ڕێزان ئەگەر جەنابی وەزیر ڕوخسەتمان بدا لە هەفتەی داهاتووەوە زانکۆکان ڕاست پێرین کە دەوامی قۆناغی یەکەم دەست پێ بکەن. ئەم هەفتەیە کە لە بەردەستمانە بۆ پەیوەندیکردنی قوتابیان و خوێندکاران بەکاری دێنین بە زانکۆکانەوە. بەڵام لە هەفتەی داهاتووە توان دەوام دەست پێ بکە و پەیوەندیکردن زۆر ئاسانە ڕەنگە لە ماوەی سەعاتێکە ئەگەر ئەو خوێندکارە بچێتە زانکۆکەی ئەو شوێنەی لێوەرگیراوە ئەتوانێت پەیوەندی بکە چونکە سەبارەت بە کەفالەت ساڵانە تەنها کەفالەتە تۆزێ پرۆسەکە دوور و درێژە کاتەوە. ئێمە بە هەموو زانکۆکانمان ڕاستپاردوو بە نووسراویش بۆیان ئەنێرین کە لە ئێستا لە داوای کەفالەت لە قوتابیان نەکەن بەڵکو پەیوەندیان بۆ بکەن و تا کۆتایی سیمستەری یەکەم دواتر ئەتوان لەو ماوەیە کەفالەتەکە ئەنجام بدەن. و باسی کەرکووکمان کرد بەڵام هێشتا لینکەکەیان بۆ نەکراوەتەوە. حەزەکەم ئەم شتانە لە ڕێگەی ئێوەوە بگاتە گوێی خوێندکاران و قوتابیان کە چونکە زۆر پرسیارمان لێکرد هێشتا لینکەکە بۆ کەرکووک نەکراوەتەوە بۆ کەرکووک و خانەقین و شنگال بە حکمی ئەوەی داتاکانمان لە عێراقەوە بەدەست نەگەیشتووە. ئەم فۆرمانەی کە باسمان کرد هێشتا بەدەستمان نەگەیشتوتەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوو بۆ ئەوانی ژەکەینەوە. و هەروەها خاڵێکی تر کە زۆر جار لە وەزارەتەوە زۆر پرسیارمان لێ کرێ سەبارەت بەو پرۆژەی یان بەرنامەی کورسی گۆڕینەوە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی فیدرال کە پێشتر 400 کورسی بوو دوای لە نەتیجە ئیتفاقێکەوە بوو بە 1000 کورسی. 1000 کورسی لە زانکۆکانی حکوومەتی فدرال وەرمانگرتووە و 1000 کورسیش لە زانکۆکانی خۆمان دراوە بە دەرچوانی ئەوان کە ئەمەش دواتر لینکەکە ئەکرێتەوە پاش ئەوەی کە لەلایەن حکوومەتی فدرالەوە داتاکانمان بەدەست دەگات. لینکەکەیان لە هەر لە ناو زانکۆلاین تەبعاً لینکەکەیان بۆ ئەکرێتەوە ئەوانش ئەتوانن تەقدیم بکەن. واتە هەم دەرچوانی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم هەم ئەم 1000 کورسیەی کە نەتیجەی گۆڕینەوەی پرۆگرامە لەو 27,000 کورسیە بەتاڵە بەکاری هێنین بۆ ئەوەی ئەوانیش سوودمەند بن و بتوانن لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان درێژە بە خوێندن بدەن. من سەبارەت بە وەرگرتنەوەی ئەنجام بە ڕێزان لە هەمان سایتی زانکۆلاینە لە هەمان شوێنە هەمان یوزەر و پاسوەرد بەکارێنێ سەبارەت بەو قوتابیە بەو خوێندکارە ئەتوانێت ئەوەی خۆی وەرگرتەوە. من دووبارە سوپاسی جەنابی وەزیرەکەم سوپاسی پاڵپشتیەکانی جەنابی وەزیر و جەنابی بریکارەکەین بەڕاستی ساڵانە زۆر هاوکارمانە و بۆ ئەوەی بتوانین ئەو پەیامە گرنگی کە ئاماژەی پێکرد سەرجەم دەرچوان لە ناو زانکۆ حکومیەکان جێگەی بکەینەوە ئەوەی ئەچێتە شوێنێکی تر دەرەوەی وڵات زانکۆی تایبەت زانکۆکانی تری عێراق لەسەر خواستی خۆی بڕواتن نەک لە ئەنجامی ناچاری یان نەبوونی کورسی لە ناو زانکۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستان. تەنها بابەتی اعتراض و بابەتی گۆڕینی شوێن ئەمێنێ ئەگەر سوزان خان بێت ئێرە بۆ ئەوەی بۆتان باس کاتن چونکە زۆر گرنگە بابەتی اعتراضەوە داواشتان لێ دەکەین لە ڕێگەی دەستگاه ڕاگەیاندنەکەتان چەند جارێک ئەم شتانەیان بۆ بنووسن بۆی اعتراض چۆنە ژیرێ و هەروەها شوێن گۆڕین چۆن ئەکرێت چونکە زۆر زۆر گرنگە بگاتە جوێی خوێندکاران.
1: بەڕێزان بخێر بێن ئەم کاتتان باش سەرەتا

0: دەمەوێ سوپاسی جەنابی وەزیر، سوپاسی جەنابی بریکار، سوپاسی جەنابی دکتۆر خەتاب بکەم بۆ پاڵپشتیکردنیان لە بەرژەوەندی گشتی قوتابیان و خوێندکاران بەردەوام هاوکار بووینە و یارمەتی دەربووینە. تەنها ئەوەی ماوەکە باسی لێ بکەم هەر جەنابی دکتۆر خەتابش ئاماژەی پێدا ئەوەی ئەو قوتابی خوێندکارانی کە ئێستا وەرگیراون داوای گۆڕینی شوێن یاخود دابەزین داوە دەکەن، لە ئێستاوە ئەو لینکە کارایە دەتوانن بەس پێش ئەوەی دەست پێ بکەن بە گۆڕینی شوێن سەرەتا پێویستە ئەو قوتابی خوێندکارە ناوی خۆی تۆمار بکات لەو شوێنی کە ناوی لێگەڕاوەتەوە. ئینجا هەر لە ڕێگەی تۆمارەکەوە دەتوانێت داوای گۆڕینی شوێن یاخود داوای دابەزین بکاتن. سوپاس.
1: دەستان خۆش بێت جەنابی وەزیر. خەتەبێ هەندێک لە پەڕێزان وەردەگی پرسیاریان هەیە کاگ ئەحمەد لە کەی بیست چار فەرمی.
2: دەستان خۆش بێت. وەڵامن چەند پرسیارێکی بە قسەتی زانیشان ئەوە ڕاگەیاندنی خوێندنی زانکۆ بوو، بەڵام خەڵکێکی زۆری چاوانە ڕاوندێکی دیکەی خوێندنی باڵای ئیسپلانێک هەیە بۆ ئەم بابەتە بۆ کەی دەبێت، چۆن دەبێت ئامادەکاریتان کردبوو، ئامادەکاریەکان بۆ خۆتان گەیشتووە، دانشکاندن لە کری خوێندن چۆنە، بۆ دە چەند وەڵامەکانتان چی دەبێت لە بەرژەوەندی قوتابیان و کردنەوەی خوێندنی ئێواران بە خودوان پرسیاریشم بۆ دەبێت هیچ پلانێکتان هەیە زانکۆکان بۆ شێوی ماوە ئێواران زیاد بکەن خەڵکی دەبێت بزێت بۆ
3: کاک ئەحمەد زۆر سوپاس برام. سەبار بە ڕاوندێکی نوێی خوێندنی باڵا ئێمە لەگەڵ برای بەرزەکە کتۆرە میر و ستافی ناو وەزارەت هەموو ئامادەکارییەکانمان کردووە لە ڕابردوو کەمی قەریق بوونەوەی کە پرسی دارایی و نەبوونی سیویلە و بوجە دەبێتە مشکلە لەبەردەم کردنەوەی یان لە ناوەڕاستی پرۆسەکە تەعتیلی بکات. کەمێک گفتوگۆمان کرد لەگەڵ هەندێک لایەنی پەیوەنددار هەندێک بە چاڕوونی زۆتر مۆرگرتووە هەفتەی داهاتوو کۆبوونی یەکی ترەکەی نسەبارەت بە مۆزوعە بۆی بە چاوە باشتر ڕوونتر ببێتەوە. گنە هەموو شتێک ئامادەیە، هەموو زانکۆکان ئامادەن، هەموو وەزارەت ئامادەیە. پس ئەوەی خۆتان دەزانم ماوەیە بە بەردەوام نەمانتوانی کەس حتا لاکە ڕئیسی سەرۆکی خانەوادەیە کشنێتە پلانێکی درێژمەوە دابرا بۆ مەسائل ژیانی عائیلەکەی لەبەرەوە لەو هەڵبەز و دابەزا بۆ مۆچە و بوو جەودێت و نایەت و ئەوانە. ئەم پرۆسێش پرۆسێکی یەکجار ینی مکلیفە کردنەوەی ڕاوندێکی خوێندنی باڵا یعنی انتزاماتی مالی زۆر خاتە سەر زانکۆکان و ئەو ڕێکارانەشی کە لە وەزارەتی مالیە و لە حکوومەت پێڕاوکراوە بەهۆی قەیرانەکانەوە بۆ وەزارەتەکانیش بەشداری بکەن لە دەوڵەمەندکردنی سەرچاوی حکوومەت بۆ داهاتەکانیان ووەلتوانێت پرسی موچە چارەسەر بکەن. هەندێک لە داهاتەکانی مەشە چۆناوەوە ئەوانە ئەبێ چارەسەر بکەین بۆی بتوانین لە جەوێکی ئارامتر و بێکێشەتیرا بڕیارەکە بدەن. گینە هەموو شتێک ئامادەیە لە خوا بزیە و ئینشاڵا سەبار بە داشکانیشان لە بڕیاری کابینەکەی ئێمە لە بیدایەوە تا ئێستا چەند ساڵێکە کردوومانەکە سەرەتای کابینینەوە یەکێک لە فەقەرەکانی لەناو ئەو متمانێکە لە پەرلەماوەری گرتووە کری خوێندندا دەبەزێنرێت کری خوێندنمان دابزانەوە تاوکە ئێستا کە لە خوا بزیە بێت. هەوڵمانداوە بەشدار بین لە ومعاناتی کە هەیە لە وڵاتی ئێمە و هەندێک هاوکاری کە سوکاری خوێندکارانی خۆمان بکەین ئەوی ساڵانە کردوومانە وتومانە بەرامبەر بۆی کەوە کەیێتە بەردەستوان نزیکی هەفتا ملیارد دینار ئێمە بەخشیمان کردووە. هەفتا ملیارد دینار ئازایەتی نییە، بەڵام ڕەنگە لەوە دڵخۆش بین کە بەشدار بووین لە تحقیقکردنی ئامانجی گەنجێکی وڵاتەکە خۆمانە بۆ ئەوی لە بریەوەی بێومێت بێ و ناڕەحەت بێ و ناتوانێت بخوێنێ و تووشی شتێکی تری بێ هێناومانە لێرە لە هەوسە ئەخوێنێت لە خوا بە زیاب بێمونە خەتەخەرجیان کردو وڵاتەکەش بێگومان لە مستەقبلا ئیسفادی باش لەم توانایە ناکە لەم کەفاعەتانەکە و بەرداری گرنگەکەن لە بنیادنانی کوردستان ئینشاڵا خۆیار بێ. سەبارەت بە خوێندنی ئێواران ماوتە سەر زانکۆکان خۆیان ئەو زانکۆیانێک هاتوان ستافیان هەیە و کەفاعەت هەیە و امکانات هەیە و حاجات و زەروریاتیان هەیە ئەوە لە چوارچێوەی ئەو سەربەخۆی کە لای خۆیانە ئەتوانن بیکەنەوە.
4: لە بەشێک لە زانکۆهەلیەکان ژمارەیەک لە قەبارەی خۆی زیاتر لە خوێندکاران وەرگیراون. بەنمونە زانکۆ هەبووە دیس کورسی هەبووە بەڵام سەد خوێندکاری وەرگرتووە. ئەم ساڵ چی دەکرد بۆ ئەوەی دووبارە دەبێت کۆچکە بەشێک لەو خوێندکارانە دەوامیشیان کردووە؟ ئەو چێشەیە کە هەبوو چۆن چارەسەر دەکەی و ئەوەی کە هەبووی ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵش پلانتان چی بۆی ئەو چێشەیە دووبارە
3: ئێمە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بە ئاهلی و بە گشتیەوە بر مبلای کۆمەڵە ڕێکار و قوانین و یاسا کارەکە هەر کەس کە یاساگە خۆی جێبەجێکە جێگەی دەستخۆشیە دەستخۆشی لەکەین هەر کەسێک هیچ مخالفە کرد وە لە بە لای یاساکە و بەڕێ تعلیمات دانراوە کە ئەو جۆرە مخالفەتانە سزاکەی چێ لەناو وەزارەتی خوێندنی باڵا. من چقدر باش نمفهومی پرسیاره که نگم و نزدم بزنم بزرگ لطیف شونه که دبی دراسه بکنم برای او عزب کدی فی کل احوال لهمو یعنی آخر مطافه یاسه سر وره به یاسه قانون
1: محمد لبوار
3: اشتر گلوان
2: دکه جناب وزیر دستان خوش بیا خواهر پرسیاره کمه یکم یعنی کم ترین کونه بری و جیره و سن یعنی همون
3: مطابیانی کار بکولجه جوازه
2: خالی دوام سن تقریبا شوشک برده سن بشک دو کتابیانی لباشه نو خویه کن بس یعنی رو خید کوا چشه اما بو انسان سو سر سر دکن و پرسیارشی کتابتش موره استه لسر وی که دستان خوش به جمعه چی زور لکتابیان مر جیره و جمعه که زور زوره بلام ده حقیقا سی
3: مستبره من بشن آخویان جیلم بکا اکتور سبارت با نه با کل مرکان جیل مکاگتور مسیر باشی ناخوی کن ناخوی کن چون کمال همون منو ایران کم کوتی تیابه ولی من وگم من ابزار تکی زور زور سر زنگ کنه زنگ کن یه من باشی ناخوی مدرن و تازه من پدرس نکرده هم کس خیران کنه زنه اوی که لبده سبوا تو اینی من سالانه تعمیری کن ترهیماتی بود کن بیکنی شونه که کمترین زیانی دیپ کتو دخواهی گورش بذار بته از زیانی گور نبود راست عوبره گرمانه من کاره بابره اما حالت که با بظاهری که عمومی ل هریمی کردوسان یعنی بسته نبود باشه داو خویه کنی بلام اوی پی من کرده بر لو امکاناتی چی لب دستی من ایو چی اوی که توانی من دست من پیوگل هر بار رزق داو من کردی و یارمتی اندامی طبعا مالی همون آو به با فخر و با پیزانی نو جودی اوبر از آن عرصه که یارمتی زن کنی مادن یارمتی باشه ناخو که مادن من خوشم تقریبا اون ماه میلیارک میلیار و دینار من لب دست بود خصومان در خدمتی زنگو کنم باید پیداویسته کنی خواهی نیپی پرپ کنم پرسیاره که تنی چی بود؟
2: سبارم بود کشماری چک زیاد رو تر بود جیره
3: آقا بله بله خواهی اگر با من اوا پرسیاره
2: یعنی باشه چی زور لما مصایان لما تابیت هنه مالو در چون
3: بله بله بله باشه اگر وریان نگرین چی؟ با اوا پرسیاره کب کنم اگر وریان نگرین چی؟ اگر وریان
2: نگری؟
3: آه سرکم بله مثلا اگر اما امشت کمان رسلا وی خدمتی ایوب کم اما یعنی این وریم بگیریم باشته تا اوکو ور هر قرارش بید که ان شاء الله وانی او فتره کی معین و اروات او و نامنه مالا اگر واش بید انسان به شهاده کله مالو به باشه یا به شهاده به خون کله مالو به باشه یا به خون به امید کله مالو بجی یا به امید یک انجا تمنی ارعو بر زیتر اما هم دراسه ما کردو کس در سر ورگرتنی طلبه سپاسی که من نگو پاره نه به امو کراسی کی هدیه من نه هدیه زخت که همون استی همه تنها اما خومن دل من جانه که بام نالی کردم سان یعنی کس به من نال ولاد دست خوش به زور ورگرد و نه مثل خود باسی کش نخوره کنه که اما از این کش که چیه ولی من پیمان براسی یعنی پیمان قرص ببینین منالی که ما خونی کیه و نتوانی یارم تیب ده ببین اما بسته که عدالت هست من بخوشم رأی شخصی بندی بخلص اما عدالت دادگاه کن جبر جنگ لیجدانی انسان خوی ولا قوره اگر این وجدان ابو عدالت مشکلی نیه اخر به وجدانی من منالی کورسان ببینو لا هلا برو اینا توانی ولی بگرین هلا برو بنا کم ور بگرین من ازان عزم کردی زنگو کنه من زور زور زخت یعنی سره زور زور یعنی فشاری یک جلسه قرص یعنی سره بس من سواسی هم یعنی کم کت روحیتی با وکایت یعنی باورم بین باشتا
5: 8000 کنت کمال بشین اخوی
3: بله 8000 خن کا زیاتی مال بشین اخوی ایم او زخت یک جلسه زور زوره هیچ کس یک منات ان هشت نالی خو من مالو به کشه بر ریپلی روزانه انا بلا اما دو مطلقه وس چاوا گریکا علم مسل عدالت حق یعنی رسل ولاتی خو حق یعنی سر زنگو گانی حق یعنی سر موساتی خو اما شون د جرباری او حق بو بس د مزنانین قصه تاورا و زور زوری ما خو وزارت شګره و حکومت یعنی میکوسل به شوی گشتری قوی کس نیه اما چن جاره بو داوی بو یک مکان و بو خاونی برانه مبالکان و بو تعینات و انا انجم نجن قسمه کړی برزنی ناراضی همو لیما فروشترو با او تر بلم بدا خو ظروف هری میکوسل او هی کی بینی من نه شرح ظروف کبه مو ختم ما شاء الله دخل کی مثقف و غنوار و وردبین لو مثلا وضع کبو شوی ببویا ما تو گینا والله مفروض و منا تعین بکنم بلان فرشته هم قصیرش بکنم تا این تنها لکرتی تا کرتی گشتی ایتر برانه کنم جواب بعد او ابه بس سیاست یک بفرشفه یکی تر بازار ریکاری کردوسان رخ بکنه در فتکانی کار قونه بکره بایه سعی بکره در فتحه اوش ازامن بلا هم هنده جار باش تصرفی لگل ناکر هنده جار باش پر ناکر هنده جار که در جار هجمونی تکلیفی شخصه تکلیفی خزمه تکلیفی حزبه بویا پشکی زوری خریجه کنه اما بیا ایشه منه بلا اگر بازار رکبخین و که همون دنیای مدرنی داره هر کم یه رانی تشتی خوان مثلا ریگی خینو انسان تو هنده گیش سرتیفیکت که یه بزنس کیپ چوب که شب و که حکم دعمی بزنس کیپ که یعنی آفاق زهره بلام آبی بکردهایی بکریم و آبی فرمولا بکریم لر ریگی پارلمانو تشت عاد بکریم هنده رنمایه دبی داری میکول سانه بگوردی وزارت این مالیه بیگوره اما نگران است که کاری خوان خریدیم با برداومی و آفاق گذاشینو چون تو این کابوسی بی درفتی کار لجات مانده من اعلام است اگر رکیب خیلی درفته بلام پیش من وای حمله اینه نگران است که کاری کتی تعبت و کتی پیش سازی و بزنس نگران است که کاری حکومت پارلمان آو نه اون دانه که بیکو بیکن استراتژی کنیشتمانی و امشب و کوتای پناه یک وجود تعیم کنید تو آبی با استراتژی که دور مودالانی که با سه کابینه با چهار کابینه داده تو حکومت یاری میکنند رویایی که بیه کابینه کارش بگورن رویا کن نگوره بوی بتوانی که خارج کی زوره سالانه رونا بازاری کارو کاری اندسنا که و حقوق جناب زرنا نار حد دبن و به تعقد من رنگ دیجارش به عمل دبن و امید ما بتوانی اما هاو کار دبین دوی بتوانی او کاری به اما بکری بأمانته وبو بري أخلاقي خومنا وبخير خدمتي من الله لكم.
6: تشكر
3: جناب
6: الوزير.
3: والله بك كم تيكون بك أكتر خطأ جواب دش كا محمد شرف السياري جواب كم من داية وفرم كاتب
5: بعدي. سبارة بك كم تيكون كورم ده برزنة ما ألين همو أوانه كدعوة كاريان بيشكش كتنا سياسة وحفدة درتو من هبو كورن جيرابون واتهمو نمرية قر جيراوا يعني بلام لسنة أوستي وما بتأكيد لكوليجك بو كوليجك لبشك بو بشك أقوله يعني ده تواني بلين تاكو بنزاو بينز هاتو تك ببرياري أنجمني وزارة لسرو بنزاو بينز وبو يعني دعوة كاري بيشكش كا و. آوانش آوانی که دعوا کردیم پیشکش کردار همیان ورجیره. اون رنگ لهندی بشه آوان بخوار پنزاو پنزی شهادت بی. لهندی کلی جو پیمانگای دره وی شاره گوره کان لقزان حیا کان رنگ بخوار پنزاو پنزی شهادت بی. بلام بشه وی چی گشتی همو آوانی دعوا کردیم پیشکش کردو. ورجیره اون و کمترین کوانم رش با گشتی لهمو باشه کان دابزی با. بیشان دابزی نکت سنا. لشونک بشونک اگوره لپوینتاتی تی داد تا چند نمره
3: کرسیش کم نکراوتو
5: کرسیش کم نکراوتو
3: در میدیا بستن که
5: کرسی بستن که کرسی کم کراوتو به هیچ شو یک هیچ کرسی اگلی شونک کم نکراوتو
6: جناب وزیر اگر من نگام که سوارت با
3: اما حزکم با رونو راشکای او بگنین با همولایل هیچ کورسیک له هیچ کالجی کی پزشکی کم نکراوت هیچ کورسیک له هیچ کالجی کی پزشکی کم نکراوت هر بویا بر مبنای اوش درجهات فخاره سالان را بود در جهان برسید و مثال کارکتور بسی کرد هم دیگه هایی که بنسبه کولوژی که هاتو تخاره کولوژی مثلا صدر دعوازی و اصلا دعوازی صدر دعوازی هم دو گشت نو تو
5: دو پوینت هشت
3: او دو پوینت کامل زور دگمانه لدم کشتی و در جوایی نبو سباره به دامزانی برانامه بالاش اما دوامان کردو خراوت نو پروژه هسته بوجه عراق و در رگه کارکتور امید و تیمکی جمعنی وزیران، رگه وزارت مالی و کاک آوات و برادران و رگه کاک ماکوان که برای بریکشتی بوجه داری کردن همو آنها کارمان کرد و کاکتور امانج رحیم تیم اکمانه بگو کارمان کرد و که او دعوه کردنی که وزارت خیلی بالا هیتی بخنه و بیچسپید چسپندو مانه چود ناو پروژه هسته گفتو که کاری تاو بود او پار و تخصیصاتش که پیوشی دی دیرسه من کرد و برای مبنی دیرسه که ورد علمی دیاری من کرد و کس منگانه برای دارن اگر تعیین بکنن چه نمی پیش داره ایت شعاره که انشالله پروژه است اگر جبه جبه کرد اریم کورسر بیت خوانی بودجه خویو لیو امش کار کنه خوان جبه جبه کرد
5: سبارت والا هر بزن کرسی و جناب وزیر اماجه پیدا هیچ کرسی اگر برز کم لحیش شنکه به طیبت لکوریز کمالی فزیشی به هیچ شوی کم نکراوتا و رک همان پلانی سالی رابر دو کو خوی دان راوت
3: سالی بار که 65 هزار طلبه هاتوا
5: بله
3: همان طلب
5: پلان نه هر کم نکراوت چون که هند جار لنا او سیستم تک نا سیستم که حالت یک رو ده دو طلبه سی طلبه لسر اخیر کرسی منافسه ده کن همان نمره ان هيا اما عامه لمصلحه طلبه ام بریار ده که کرسی بقد ام طلبانه زیاد ده یعنی ام سال نتیجه امانه سن کرسی گله کوریزه فیزیشکان زیاد در سال رابط باشه یعنی گویا به هیچ شویه کم نکراوتا اگر وشتیشتان دعای و رقم مکانه همیتانه ده
1: دوب سیاری تیور دلیگی و فقیانی ده سپیده
5: بله بله چه امسال لجنه یک لسرکاتی انجمن وزیران و پیکندرا بنونراتی هر سه وزارت پرورده خوانی بالا اوقاف و بسرکاتی برزگ لناو سرکاتی انجمن وزیران و کونوس یک منوسی و کونوس کماندا و سرکاتی انجمن وزیران و هر سه وزارت کونوس که استاد زیوزی کن بو چشکانی ان سار سر بو و اگر سوزان خان په مملو وزم لیست نه وکانی شان نردو اوقاف وزارت اوقاف لیست نه وکانی شان نردو نکر لیستیناوی امانه لیستیناوی امام استیانی وزارتی پرورده لیستیناوی سندیکای روزنامه نوسان سندیکای هنرمندان ام لیستانا کارمندانی تندرستی یعنی همون امام بدز گشتو چک راوتو بس رامن نگیند و فکر د به دوای ام انزامانه راو گندری بویا لسن روزی داتو هم ام امانش ناوکان یاندره چا
1: مودارش بسیار
3: بله پرسیاری که بچیه اما لگال انجمنی وزیران لختین لگال برای برزم کارکتر امید لختین با اوی بر مبنای دیدگاه انجمنی وزیران پیوارکان در رژنوا هر بو امش نیا با وزارت یکانی تکیش با وزارت پروردش مثلا به یک اول گفتو گودم بوی نجکترین کاتا پیوارکان در مرین لیسان و سیستمی که عادی دانو شفاف اعلانی بکن درست فاز بوی اوز سواستی گام سالانه پاره برای کریم خوندنی زنگو آدکان در وزارت و دیاریه که در هر شوینک، هر خوندکاره که قطابی یک زنی در زنگو یک زیادتر لوی برای بود دیاری که راولی دستن در وزارت در خزمتی اینو اجراعاتی دکین و دفاع لجب جکنی برای آرکانی وزارتکی چاو تا ماچا
1: انا وزیر او برادر زور به
3: خوا کو سیار
1: یکم بابت جرمانی طابیان هیچ کار تام وقت تو کام صاحب کرا تو بو طابیان و دزانی کا مبرا جلاش طابیان سیار دو م ام صاحب بهمان همان سوانی که تو بو استار شهیدا او فلان برادر سب چه زنگ کو لگان
3: کو جبت خواد جو دو ساعت
5: سبارت با در مالا براستی وکو
3: مسلمان دو خریکی
5: یعنی داتای کامل حاضره با وزارتی پیوندی در که وزارتی دادایین ارداوا ایتر دکیو تسر اوی آیل او اتفاقانی بود زلگل بغداوانه چون اکی اگین بچه انزامک براستی اما دکیو تسر وزارتی دادایی بایا او دیوی که پیوندی با وزارتی اما ایشی لسر کراوا سبارت با کرسی شهیدان بله بله اما و کرن مایی بر دوامه وزارت من ایشی پیش بم رن مایا که کرسی شهیدان هر مناله چی پلیه چی شهید لهر شوینه که ور بجیره لحکومی یا خود لأهلی کری خویندن ناده که علین منال یعنی هاو سر میم کسوکاری در زیه چی شهید لهی شوینه کری خویندن ناده
1: دستان خوش بسیار سوازن گوتایی
2: دادم پیشنو کم سالانه دبینیم چند کتاب یک به حالا سبکانی خویم در وزید کم خویم در
5: ای سوزان خان باسی کرد سوزان خان باسی کرد حز دکم لا دزگار آگان نکانی اوز تأکید لسروب کنو که همو او برزانه او خندکارانه او خطابیانه که استا ورژیراون اگر بشوینه که خوی رازینیه اتوانه شوین بگاره بپی بشوینه کنمرکی ورژیرابه بلام پروسه که چوانه ابه یکم زر بچیته او شوینه پیوندی بکه که ناوی تیادر چوا ابه یکم زر لوی پیوندی بکه و دواتر هل رگی سیستم الکترو هل رگی زانکولاین و پیویز نه که بیت وزارت به هیچ نوعی هل رگی زانکولاین و به همان شیوا گورینی شنی
7: بوکه بالا ویکا بینیتان کنفرانسی روزنامه‌نی وزیری خوندنی بالای حکومت ایرمی کورسان و بریکاری وزارت و دکتر خطاب جمارگ لبرپرسانی وزارت بو پیوز با اشکرا کردنی انجام کانی زانکولاین اویک زور گرنگ بو وزیر اماجی پیدا که امسال همو درچوان همو درچوان لزانکو و پیمانگکن ورده گیریم. هیچ درچوی که پولی دوازده اماده این نما و امسال که لزانکو و پیمانگکن دا ورده گیره به. اماجه باش کرد که امسال بخیرهی رکارکانی ورگتنی خوندکاران لزانکو و پیمانگکن جبجه دکره لدس پیک دا دس بکربونی هم بودکره لزانکو و پیمانگهی که نوی حتو توانه. همه دویوی که اگر هیچ اعتراضی که نبو هیچ تان لدانی کنه و راست خود چهت و زمکو پیمانگه لور کارکانی ورگرتنیان با انجام داد ریوی که سالانی را بردو دست پکنی پروسی خوند ورگرتنی خوند کاری خواهد کرده و پرسی کفیل بو کسی کاتی که یک ده چهت زمکو پیمانگه یک دخوینه به کسی که نزیکی خوی که موظف حکومی به کفیلی امسال وزیر رنمایی داو تامو زمکو پیمانگه کن که لسرتا دام خواسته لحولات لخوند کاران نکره راست خور کارکانی ورگرتنی خندکار که گوتی ماوی تنها یک کجمری پیوسته لزنکو پیمانگکان دا با خندکاران جبجه دکره و هفته دهاتو امرو یک شمه یک شمه دهاتو دا بیت پروسی خونده لناوندکانی زنکو پیمانگکان دا لحرمی کردوستان دست ببکن و اتابه رکارکانی ورگرتنی خندکار زور زور اصام کره لبشه گیتر دا پیوز با کسو کاری شهیدان و قربانیان انفال و اماجی بودا که هیچ کسی که درجه ای که سوکاری شهید و هیچ کسی که درجه ای که سوکاری انفال کروان لزنکو پیمانگاکان لکرتی تایبت و لحکومیش یک دیناری لیور نگیره در توانه دریجه با پروسی خدم ده پیوز با کنمری ورژیره خندکارانو دکتر خطابیش و دکتر آرامیش وزیری خندی بالا ماجان با کر که کنمره لکتا استاوی که ورژیره اوی که کنمری پنجا و پینجا بولا زنکو پیمانگکان در نایی هاتو تو و لهند یک جگا با تایبد لدروی سنتری شارکان لقضا و نحکان کمتر لکنمری پنجا و پینجا نایی هاتو توانی با استهمو تان دتوانن برون ناو زنکو لاینوانه با یوزرنیم و پاسورده با ناو جمار نینی که للاتانه داخل بن با تان درکه لچه شوینه که نه تنها تو تله چه زنکوی گور جیرایی ولی چه پیمانگای گور جیرایی تو سالانی این دلیل که درجه با پروسه خوندندی که میکیتریش دتوانن ل کانال هشت توانه ل ری مالپاری کانال هشت او ل پیجی کانالش لینکی زنکولاین دبینن دتوانه هلی و راست خو ل ری مالپاری کانالش تو شوینی خوتنو ور بگیرن و بزن لکیو دام کن و دکتر ایرام اماجی باش کرد که هر خوند کارک طعنی کیه گلهی که یه بشه که باید تو تو دوتا نسکالا بکن به همو سکالا کنده دستنو و جختی لو کرده سنجاره که رگه ندن ما فی هیچ خندکاری بفوته اوان اوکو باوک اگه ماملا لگل کچان و کرانی هرمی کردوستان داده کن دهانه زورترین در چوی زنکو پیمانگه کن بخواست و دلی خواهن درشه با پروسی خوندم دن و یکی کتر لبرپرسانی وزارتی خوندی بالا جامعه با کر که اوان لینکی کن کرده توانی وک چون لینکی زنکو لین هبو با پرکرنوی باشید الخوازی خود اول لینک کارای اول لینکش کمیکتر هلا کانالش تو دی بینید تو علم مالپرو پیج کانی کانالش تو بردست به لینک کبلاو دکینانی زنیاری تانه بل سری لری اول لینک ها هر سکالا یک ده لسر بشکت کناو داتو تو یا خود تو لبشک ناو داتو تو باشید الخوازی تونی بشکی تر هلا خوار کنم ری تو وی تو گریمان هفته و پنج ده کنم رکت باشید ناو لغت انگلیسی آتو تو بلام تو حزد لب هنر جوانه کن، حذف لر راجعندن، حذف لبشه گیتره، اتی لو بشه ورجیلی، بلام و بشه رنگ پیسی بکنم ری هفتهش به. دید لر ریم لینک او، دخوازه کی خود داد، بازنی تو دواتر با لوشن داد تو این دریچه با خندم دی. هر ل بشه کی گرینگی، ام راجعند نی وزارتی خنی بالا دامشم و دکه امسال در فدرا و بناوچه کردستان کنی دروی هریمی کردستان. ناوچه جنگو کن که نزدیکی 2000 کرسی بود در چوانی 2600 کرسی بود در چوانی زنکو پیمانگکانی ناوچه جنکو ککانی هرمی کردستان دیاری کرا که در چوانی او ناوچانش دتوان لزنکو ککانی هرمی کردستان ببی برامبر دریجه بخوندم دن چند ساله که اما بود دیارده که براسی جگید خوشیه بود دکتر ارم وزیری خوندی بالا که دن ناوی و کرسی با سرجم در چوانی پولی 12 آماده لزنکو پیمانگکان دل کرتی حکومی آماده دکات و هر همیان دریاچه دتوان با خواندنی هم دن لکرتی حکومی کسی خوی حذیلی زنکوی که اهلی دوام کابل زنکوی که اهلی با پاری کی زور سالانه بخونه و آن آرزوی خویتی خالکه گه اسایی او حذ دکا به با شوی دریاچه بخوندم ده بلام با هر کسی که تری اسایی که مبسته تی دریاچه بخوندم دل لکرتی حکومی ده همو خوند کارانی هریمی کردستان همو درچوانی قناغی 12 آمدی نو تناتو تو برون لری کانالش تو لینکی زنکولاینو ببینیم بزن لچه بشه اگه نوتاناتو تو بیوی اینده یکی گش با هموتن هر پیوست با خوندکار و پروسی خوندنو لحره میکردستان سالی دهاتو لحره میکردستان شێوازی تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان دەگۆڕێت و ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردەش بڕیارەکەی پەسەند کردو. پەیمان خواجە گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردە بە کەناڵەشتی راگەن بۆ ساڵی خوێندنی 2027 و 2028 ئەم ساڵ تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان هاوشێوەی ساڵانی ڕابردووە. پەیمان خواجە گوتیشێتی پەیڕەو و پەسەندکراوەکە لەلایەن وەزارەتی پەروەردە بەر لە دەستپێکی ساڵی نوێ و بەرچاوڕوونی مامۆستایان و خوێندکاران بڵاو دەکرێتەوە. بەڵام ئامادە نەبوو گۆڕانکاریەکان ئاشکرابکات بۆ ئەوەی کاریگەری خراپ لەسەر خوێندن دروست نەکات. ئێستا لە هەرێمی کوردستان تاقیکردنەوەی خوێندکاران وەرزیە. لەگەڵ وەرزەکانیشدا نیوەی وەرز تاقیکردنەوە بە خوێندکاران دەکرێت. هەژمارکردنی نمرەکانیش بەم جۆرەیە. بۆ هەر وەرزێک 20 نمرە لەلایەن مامۆستایان دیاری دەکرێت و نیوەی وەرز تاقیکردنەوە لەسەر 20 نمرە ئەنجام دەدرێت. کۆتایی وەرزیش تاقیکردنەوە بۆ لەسەر 60 نمرە ئەنجام دەدرێت. لەگەڵ ئەم تاقیکردنەوەشدا قۆناغی نوێ و بە تایبەتی 12 بنەڕەتی و ئامادەیی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی ئەنجام دەدەن. بە بەشداری 12 ملیۆن خوێندکار زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە عێراق و ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لێدرا. لە پاش 4 جار لە دواخستنی وادەی دەستپێکی خوێندن لە عێراق، ئەمڕۆ 4 تشرینی یەکەم زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا. لە کاتێکدا پێشتر بڕیار بوو لە 20 ئەیلوول هاوشێوەی هەرێمی کوردستان یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن بێت. دواتر دواخرا بۆ 11 تشرینی یەکەم و دواتر کرا بە 1 تشرینی یەکەم. بەڵام بەهۆی ڕاگەیاندنی 4 ڕۆژ پشوو بەهۆی ڕۆژی سەروەری عێراق و کشانەوەی هاوپەیمانان ئەو وادەیەش گۆڕا بۆ 4 تشرینی یەکەم واتە ئەمڕۆ. وەزارەتی پەروەردەی عێراق ڕایگەیاندووە کۆی ژماری خوێندکاران 12 ملیۆن و تەنیا ژماری خوێندکارانی پۆلی 1 بنەڕەتی 1,200,000 خوێندکارە. هەروەها 124 خوێندنگەی نوێش تا ئێستا لە عێراق دروست کراوە. وەزارەتی پەروەردەی عێراق ڕایگەیاندووە هەموو ئامادەکاریەک کراوە و تەنیا ڕۆژی هەینی زیاتر لە 1,000,000 کتێب هاتۆتە کۆگاکانیان بۆ دابەشکردنی بەسەر بەڕێوەبەرایەتی تێگەشتەکاندا. لە کاتێکدا پێشتریش بەهۆی درەنگێشتنی کتێبەکان وادەی خوێندنیان دواخستبوو. هاوکات لە کەرکووک و ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقدا زەنگی نوێی خوێندن لێدرا بۆ پێی لەسەر وەزارەتی پەروەردەی عێراقن. لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانیشەوە کتێب بۆ خوێندنی کوردی لە کەرکووک دابین دەکرێت و پرۆگرامەکانی خوێندنیش سەر بە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانە و 1,200,000 پەرتووک دراوەتە خوێندنی کوردی لە کەرکووک.
8: دو ساڵدا 2,250 کتابی خوێندکار لە خوێندنەکانی ترەوە لە خوێندنی عەرەبیەوە بێتە خوێندنی کوردی. بە تایبەتی ئەم ساڵ کە ئەمڕۆ وەک مژدەیەک پێتان ڕادەگەێنین 1,050 کتابی خوێندکار هاتۆتە بەر خوێندنی کوردی. پار ساڵیش 1,200 کتابی وە بەردەوامیشی هەیە. ئەمە خۆی لە خۆیە ئەوەمان پێ دەڵێ کە خوێندنی کوردی زندووە بە مامۆستاکانی، زندووە بە پاڵپشتەکانی و نایشارینەوە. ئێمە خوێندنی کوردی کۆمەڵی ئاستەنگ و معانات و کێشەمان هەیە، بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە ئێمەی ڕاگردبێت. ئێمە مامۆستاکانمان پێشمەرگە ئاسا تەنها بۆ ڕۆژێک، تەنها بۆ ساتێک سەعاتێک پۆلەکانی خۆیان بەجێ نێشتووە، منداڵی شەهید و منداڵی پێشمەرگەیان بەجێ نێشتووە. بۆیە ئێمە لێرە دەستی ماندووبوونیان دەکوشین و داوا لە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێم دەکەین هەر دەم ئەم مامۆستایانەیان لەبیر نەچێت و دائیمەن لە هەموو ماف و ئیمتیازاتێک ئێمە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێمین. بۆیە دەبێت دوو جار نازمان بکێشرێت، یەک نازێک لە کوردستانەوە، دوو نازێکیش لە شارەکەدا.
7: سەرۆکی دەستەی پشکنینی حکومی و تایبەتەکان لە بانکی ناوەندی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بە ئاماجی دروستکردنی بانکی نیشتیمانی بانکە حکومی و پسپۆڕەکان یەک دەگرن. لە سلێمانی 3 بانکی حکومی و بانکێکی پسپۆڕی دروست دەکرێت. ئاشتی کەریم سەرۆکی دەستەکە بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە پرۆسەی یەکگرتنەوە و تێکەڵکردنەوەی بانکەکاندا هیچ کەس و لایەن و کۆمپانیایەک زیان ناکات. ئەو بانکانەی نامێنن دەفتەرچەک لە خاوەنی هەژمارەکان وەردەگیرێتەوە. دەفتەرچەکی دیکەیان پێدەدرێت بەناوی بانکە نوێیەکە و هەژمارەکانیان دەگوازرێتەوە. گوتیشی جگە لە بانکە پسپۆڕەکان 3 بانکی حکومی وەک بانکی دایک دەمێننەوە. ئامانج لەم کارەش دروستکردنی بانکی نیشتیمانە و بانک کاری پەیداکردنی پارەیە، نەک خەرجکردنی موچە و پێشتر ژمارەی زۆری بانک بۆ دابەشکردنی موچی خانەنشینان بوو. لە مانگی 11 ساڵی رابردوو دەست بە یەکگرتنەوەی بانکە حکومی پسپۆڕەکان کراوە. سەرۆکی دەستەکە دەڵێت لە کاتی یەکگرتنەوەی بانکەکان

0: ژمارەیەک فەرمانبەر زیاتر لە پێویستی بانکەکان دەبێت. وەزارەتی دارایی لیژنەیەکی پێکهێنا و چارەسەری زیادەی ژمارەی فەرمانبەرانی بانکەکان دەکات. لە هەرێمی کوردستان زۆرینەی بانکە حکومیەکان کاریان دابەشکردنی موچە بوو. لە پاش گواستنەوەی موچەی فەرمانبەران بۆ بانکە تایبەتەکان لە چوارچێوەی پرۆژەی هەژماری من، وەزارەتی دارایی ژمارەی بانکە حکومیەکان کەم دەکاتەوە و بەشێک لە فەرمانبەرەکانیان دەگوازێتەوە سەر دام و دەستگا حکومیەکانی دیکە.
1: من حەزەکەم بۆ بەڕێستان ڕووی بکەمەوە. بەڕاستی ئەم بانقانەی کە دەمج ئەبێ لەمانەیە فەرمانبەرێکی زۆر زۆرمان هەیە. ئیتر ئەم فەرمانبەرانە ئەوەی کە ئێمە لیژنەکەی ئێمە تایبەتە بەچی؟ تایبەتە بە دەمجکردنی بانکەکان لەگەڵ کارەفەنیەکان ئێمە جێبەجێەکەین. ئەو فەرمانبەرانی کە زیاد لە پێویستن لە ناو وەزارەتی مالیە لەوێ لیژنەیەکیان بۆ داناون، ئەو لیژنەیە هەڵەسێ بەکاری ئایا کەمکردنەوەی فەرمانبەرەکانە ئەو پەیوەندی بەوانەوە هەیە، پەیوەندی بە ئێمەوە نیە. کاری ئێمە ئەوەیە و لەگەڵ ئێمە کاری ئێمە حساباتی بانقەکانیشە، یعنی ئەم حساباتانە چۆن یەکەگرنەوە چیان لێیە. من حەزەکەم بۆ هەموو هاوڵاتیان و تەنانەت بۆ کۆمپانیا بەڕێزەکانی ژڕوون بکەمەوانەیە هیچ کۆمپانیایەک یاخود هیچ سەوداکارێک بە هیچ شێوەیەک زەرەرمەر نابێت لەم پرۆسەیە. لەبەرو حسابی خۆیەتی حسابەکەی لە بانقی ئاشتی بۆ بۆ نمونە لە بانقی گۆیژە بووە، هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نابێ، ئەچنە بانقی دایککە ئەبێ بە بانقی دایک لەوێ بەڕاستی لەو ڕۆژانەیە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی و چەند بەڕێوەبەرێکی کە کۆ بووینەوانەیە و تومانە کۆدیان بۆ دانێن، یعنی کۆدیان بۆ دانێن بڵێن ژمارەکەی بۆ نمونە 1974 بێ کۆدێک لە تەنیشتێوە دانێن بۆ ئەوەی تووشی هیچ گرفتێک نەبن.
0: لە پاش ڕاگەیاندنی ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حەجی 2027 و 2028 لە هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ دەست بە وەرگرتنی مامەڵەی حاجیان دەکرێت. بەڵام نووسینگەی حەج و عومرەی سلێمانی ڕایگەیاندووە سەرەتا مامەڵەی ئەوانە وەردەگیرێت کە ساڵی ڕابردوو یەدەک بوون و ئەم ساڵ ناوێن خراوەتە لیستی و کەسانەی دەتوانن وەرزی حەجی داهاتوو حەج ئەنجام بدەن. لە ڕاگەیەندراوێکی نووسینگەی حەج و عومرەی سلێمانی داهاتووە ئەمڕۆ تەنیا ئەوانە سەردانیان بکەن کە ساڵی ڕابردوو یەدەک بوون، ئەم ساڵ ناویان خراوەتە لیستی سەرەکیەوە و دەتوانن حەج بکەن. ئەوەش خراوەتە ڕوو ئەوان کە ئەم ساڵ ناویان هاتۆتەوە دواتر ئاگاداریان دەکەنەوە لە کاتی ڕایکردنی مامەڵەکانیاندا. پێشتریش کاروانستوونی گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان بە کەناڵشتی ڕاگەیاند بوو کەسانی ناویان بۆ حەج دەرچووە پێویستە لەگەڵ پێشکەشکردنی بەڵگەنامە فەرمیەکان بڕی 6 ملیۆن دینار ڕادەست بکەن. دواتر کە تێچووی حەج دیاریکرا، ئەگەر لەو بڕە زیاتر بوو زیادەکەیان لێ وەردەگیرێت. وچانێک و سەری کاتژمێر، ئەوکارم ڕێناز لە بولتنی ئابووری لەگەڵتانە بێ و لە نیوی کاتژمێر دێمەوە لاتە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتا کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان پێڵێم. لە بازارەکانی بۆرسەی عێراق خواستێکی زۆر لەسەر دۆلارەیە. ئەمەش وای کردووە نرخی دینار دابەزێ 100 دۆلار بە 158250 دینار مامەڵی پێوە دەکرێت. هەروەها ئێستا وەرزی پاییزە و لە کۆتایی ساڵیش نزیکە بینەوە. بینین بەشێکی زۆری مۆڵ و مارکێت و فرۆشگاکان دەستیان بە داشکاندن کردووە. کەمێکی دیکە لەگەڵم بمێننەوە. پێتان ئەڵێم بۆ ئەوەی تێنەکەون لە داشکاندنەکانە حیساباتەکەتان غەڵەت نەکەن و قۆڵتان ببڕن. هەروەها لەسەر پێشنیازی کەناڵ هەشت کارگەیەکی دروستکردنی دۆشا و بەڵێن دەدات کە ناوی کوردستان بخاتە سەر بەرهەمەکەی. لە بازارەکانی بۆرسەی عێراق خواستێکی زۆر لەسەر دۆلار هەیە. ئەمەش وای کردووە نرخی دینار دابەزێت 100 دۆلار بە 158250 دینار مامەڵی پێوە دەکرێت ئێستا. هۆکار زۆرە بۆ دابەزینی دینار، بەڵام بە دیاریکراوی ئێستا هۆکاری سەرەکی ئەوەیە دەستکاریکردنی نرخی دینار لە ئانوسادایە لە بودجەی 2027. ئەو زانیاریانەی دزەیان کردووە ئەوەیە بانقی ناوەندی لەگەڵ حکومەتی عێراقدا دەستکاری بەهای دراوەکە بکەن و نرخی دینار دابەزێنن لە بودجەی 2027 بەرامبەر بە دۆلار. ئەمە وای کردووە بازار خۆی بۆ ئەوە ئامادە بکات، بۆ یەک ڕینی دۆلار زیادی کردووە لە بازارەکانە. بۆشە بینیمان ئەم جارەتەنە سەردانی عەلی زەیدی بۆ ئەمریکا و هاتنی دۆلاریش کە بڕێکی لە هەفتەی ڕابردوودا گەیشت، وای نەکرد نرخی دینار زۆر بەرز بێتەوە. بینیمان کاریگەرێکی ئەوتۆی لەسەر بازاری دراو نەبوو. هۆکاری دیکەشەیە ئەوەی کە ئەمڕۆ بەم خێرایە دینار بەهاکەی لەدەزاوەیە بۆی ڕۆژی سەروەری نیشتیمانی عێراق لە هەفتەی ڕابردوو پشوو بوو. مامەڵەکاران چەند ڕۆژە دۆلاریان نەکڕیوە. ئەمەش وای کرد خواست لەسەر دۆلار زیاد بکات کە ئەمڕۆ بۆرسەکان کرانەوە، چونکە بەشێکی بازارەکانی دراو ڕۆژانی شەمە مامەڵە ناکەن، لە ڕۆژانی یەکشەمە دەست دەکەنەوە بۆ مامەڵەی هەفتانەیان. و بازارەکانی عێراق مانگانە پێویستیان بە 8 ملیارد دۆلارە، بەڵام ئەمریکا دوای مانگی ئاب هەفتەی پێشوو جارێکی دیکە بارێکی دۆلاری نرد بۆ عێراق. ڕاستە ئەوەی دێنێرێت کاشە و ئێمە حواڵەی دۆلارمان هەیە بە ئەلکترۆنی لە ڕێگەی سەکۆی ئەلکترۆنی بانکی ناوەندیەوە، بەڵام ئەبێدەوە بزانین هەموو بازرگانان لەو دۆلاری حواڵە بە ئەلکترۆنیە بە نرخی فەرمی دۆلاریان دەست ناکەوێت. بەشێکی زۆری بازرگانە و کۆمپانیاکان ئەسڵن لە عێراق خراونەتە لیستی ڕەشەوە. کابرا بازرگانە، بەڵام بانقی ناوەندی دۆلاری بە نرخی فەرمی پێنادات. بۆیە چی ئەکادێتەوە لە بازاری ناوخۆ، لە بازاری دراو کە پێوترێت بازاری ڕەش لەوێ دۆلارە کرێت؟ ئەمانە وایان کردووە کە نرخی دینار بەو شێوەیە دابەزێ، بەڵام خاڵە گرنگە کە ئەوەیە بازار ناسەقەمگیرە بەهۆی ئەوەی کە دەستکاریکردنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار لە بودجەدا لە ئانوسادایە و لەم یەک دوو هەفتەیە بە تەواوی ئەوە یەک لا ئەبێتەوە. و ڕەنگە بەم نزیکانە بەیاننامەی بانقی فەرمی و بانقی ناوەندی ببینن لەگەڵ حکومەتی عێراقدا لەبارەی ئەوەی کە دەستکاری بەهای دیناریان کردووە، کردوانە بە چەند لە بودجە و ئیترە ما عێراقشە ڕەنگە شتێک بێتە پێش و دەستکاری نەکەن. بەڵام هەموو ئەگەرەکان بەو لایەدا ئەچن کە عێراق دەستکاری بەهای دراوەکەی بکە بۆ ساڵی 2027. ئەنجا بۆ ئەوەی زانیاری زیاتر بزانم ئەچمە لای هاوکارم بەرزانی مەلا ئەمین لە بەغدادا، سەرچاوە و دڵی دۆلار لە عێراقدا. بەرزان پێمان بڵێ نرخی دینار بۆچی دانەبەزی دۆلار گەیشتە بازارەکان؟ و ئەزانم ئێستا تۆ زانیاری باشت لایە، پێمان بڵێ دەستکاری بەهای دینار ئەکرێ لە بودجەی 2027؟
2: ڕێنا سڵاو لە تۆ لە بینەرانی کەناڵەش. تەبعاً ئەوەی کە ماڵی بازاری عێراقی بە قوڕ گرتووە مەسەلەی بازاری ڕەشە، چونکە مەسەلەی لەدەزانی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بەڕاستی 180 پەیوەندی بە مەسەلەی ناوخۆییەوە هەیە. و لەو 180ەیە کە پەیوەندی بە ناوخۆییەوە، 150کەشی پەیوەندی بە خواستەوە هەیە بە بێلاموجیم تەنیا بە شڵەژانی بازار دینار بەهاکی خۆی لەدەستدات. ئەیینا کەس نەوتوێتی لام، کەس نەوتوێتی جیم، هێشتا یعنی یا فتح یا علیم هەواڵێک دزە پێکات لە ناو ئەنجومەنی وەزیران یاخود ناو بانکی ناوەندی. ڕاستەوخۆ دینار چوزانم، یعنی باسی 100 دۆلارت بووە کەمایانەکەین بە قیاس، 2000 و 3000 بهاکی خو له دست داد کوم براستی هندک جار ناس وروشتی له ناو بازار روبدات انجاکه امي امش روجک لما وكان رابردو يعني تشروج رابردو بشو بهوی روجی سلوری عراق او بازار کان نیمچوستانی کان بخوانه وبینی اسا دوباره درگای بورسکان کراون تو بورسکانی بازار رش علم اما بازرگان کان وانی کلا سیستم حواله ده یعنی سیستم فربیکا بجدار نین چن پیسان به دلاره اچن دلار کرن پیسان پیتی و خواستی کی زوری لسره بیت و محالتی کی سروشتی لناو بازار کات خواست سر دلار زور بیت او بهاکی برز بیت او خواست سر دینار زور بیت بهاکی برز بیت او انجا مسئله بهای فرمی دینار یعنی اما بابتی که گرنگا پیوستا که بیدرانی کنالش بوردی اما یعنی جوب گرن بو اما طبعا ایستا زور بی زور من لحولاتی که ساده و ساکر لموچه خورک و کسبه که و بو بازرگانه که ایشتا لسیستمی فرمی حواله دا بشدارنیه یعنی همون معامله به دلاری 158 و 155 و 150 کن اما واقع که حکومتیش اما دبینید حکومت لنیپال و لموزمبیق نیه حکومت لعراق و حکومت عراق اما دبینید و دبینید بازار بر روی خوی ارواتو گرانی که زور زور نیه حلاوسانی که زور زور درست نبو تا راده که زور سروشتیه او بیر لواکات و دلید اگر خومنش بیگینم بو بهایا یا خود اون تر بهاکی دلار برس کم و برانبر به دینار عراقی خورو کما به زیاتر رونایت بو یا بیری لو کردو تو بو یک کورتینانی خو له بودجه در رکات او بو دیناری زورتری بدس کوید بیری لو کردو تو ک نرخی فرمی دینار عراقی برانبر به دلار امریکی و کوتم له بدايه 100 دلار ک به معیار نو نک یک دینار او 100 دلار امریکی ک اساس 132 و کاته رنگ به بیکات 142 پیشنیازی که تری بیکا با 145 پیشتر اما موتو هر کاتیک ام بریاره با فرمی بکرید راستو خو باز دانی که زور زور گوره بینی لناو بازاری دلار دا بازاری رش بگومن او کاتا بویه دلار بکاتا 180 و 170 بلام کاتی که دیاری کراوی کم ابید با هولاتیان نترسن لاما از مون معنی کاتیک دلار 180 بو با 132 اما بو بلام کاتی که کم بو اگر حالا نبو نیسکی چر روشک بو دواتر بازار کنترل کرده چون که او کنترل نکردن لبرجوندی هیچ لایک در نبیتو دوباره بازار کنترل کرده و ایستا بو اوی که او بناو میدیانی که شلجان دروست کن جان ازانم حدیثی که پیغمبره صلی الله علیه وسلم علیه انما بعض دنی اسمون با گمانی خراب نبین نلین اعمال جکیان لپشتو هی بلام حوالا دروست کن لای ایمه جاری پیشوش وتم دلار 160 هزار دینار تینا پرنه ایست شلم تینا پرنه ایست شلم تینا پرنه اما قصه من نیه قصه گور بازرگانکانی کیفه حک قسم کرد ولی گل یعنی 160 هزار تینا پرنه رنگ به بگات 159 حتی 160 برواد برام تینا پرنه الا لو حالتی که بانکی ناوندی عراق یا خود انجمنی وزیران عراق دواتر ام پروژه اسای بتنیو انجمن وزیران عراق و دستکاری به های دینار بنابر به دلار کرایید او که تو کتون بازدانه که گوره درسته به بلام لیسته ای که هیچ لگور رینیه و که زمانی اولیری شرین دلید هیچ لگور رینیه نه 160 هزار تینا پر رینید یاریه که لسر خواست و دواکاریه بایه لروجانی داتو بگره تو با 156, 57, 58 لم چه نظاره یاریه که جورک لستقراره تیور گرتو اون به نیزکی مانگ یک دوید لم نرخه ده که همیشه جیگربونی دولار لهر نرخه که بید با قصه شهرزان و بازرگانه کن لبرجوندی بازار ده باسی استقراره کم باسی جیگربونه کم راست باکی برز بوتو بلان باسی استقراره کم بلان چاروان نگره 160 هزار تیه پرنید پیشترش اما مود هر واش ها دید چون که قصه ایمه پشت با بازرگانکان و شارزاکانی ناو بازار ابستید نک قصه گیرفان من انجا دو بارو سه بارو هزار بار ریناس ام قصه اکین اما قصه که بو بازرگانان بلام امی ایسه اکین بو هاولاتیانه بو کسب و مچخوران خودتان لن بازار مدن ام یاری ایوانیه دانشن موچکان تام کنه گیرفان تانو بو معلوم نالتانی صرف کنو خودتان لن یاریه حال ما خورتینه
1: دست خوش برزان منش بتاوی هورم لگل قصه کاند بتابتی لسروی اگر بانقی ناوندی و حکومت عراق دست کاری به های دینار بکن برزبونوی دابازینی دینار اوکات زور کاتیه به رنگ ببینین لسر 60,000 دیناری شو بلام زور کاتیه به چون که حکومت که علی زیدی ریگه ناداد بشوی که گوره لبازار دروز به تو هرکس به دلی خوی نرخی دینار دیاری بکن لبازار دا اوش رو بداد زور بکاتی دینار به حاکی لدسه دا بلام دواتر گره تو آسته که ایتر بازارش قبولی بکن دستی تو خوش ببرزن ماندون بیز فاز بزانیاری کنت اینجا کنزیک دبینه و لکوتای سال با پیشی هر فروشگاهی که دارویند بینی نوسراوا داشکندنی گوره من کرد و با گوره اینو سیویانه جالا تو رکم الایتی کنج هر رکلامی داشکندن و ای بینیم زورتر بوا رکلام کن زورتر لباس کردنی چندیتی و چونیتی و باشی کالا و برهم کن ایتر و گرنگ نیا گرنگ نیا چی ده فروشن گرنگ اوه داشکندنی هم کردوا امرو با دیاری کراوی بسی داشکندنی فروشگاه و مارکت و برهم خوراکی و آنی که خواردنن لگل پاکر و جوانکاری و آنتان باکم باسی جلو برگو داشکندکانی دیکه ناکم هرشتگ داشکندنی کرد تو مرو عربانکت پربکی داشکندنی گوره کراولم کردستانم لم یک دو هفته خلق هبوا بسولکی من بینی و باین زیکی 500,000 دینار شتی کری و لمارکیتک هاتو تو بو مال سیر دکانی وی اوی کری ویتی بفردو کارتون چند روژه کی ماوا رکوت که بسر بچت. ای چی دکن؟ بام فرد و کارتون نشت. واتان زانی شانی هنگتان ل کلوریدار و شاخ دو زیوت و داش کندن بو به بیر کردن و درون دست کن بکرین. خوی داش کندن با سودی هر دو لعاب. اگر راستن بیو هم با کریار هم با فروشیارش وش تکی زور باشیش که مارکت به مول به هر شونک بکه داش کندن که. بالام به بفل کردن. لبری اوی کالا کانتان بدن با لجنه چاودیر و بلینکاتی بسرده چید یان پیش چند مانگیگ نرختان دا بزاندهای هاتون لبری فریدان کردوتان با پارو و نردوتان با سر سفرو خوانی خلق یان کالا ها بولم داشکندن فروش راوا زید بوا کبرای نوی تیو بو مال یک روشی ماوا ماوی بسر بچید کریوشی تی تازو تی داشکندن با برون فریاب کون با نرخ دستم ناکوی جاری کیتر یان نرخ کان که اوتو یان داشکندن

بۆن لە فرۆژگایەك لە مارکێتێک کابرا کڕیوێت یا تۆ تۆماڵ ئەنجا بیری ئەکەوێتەوە مە لە شوێنێکی دیکە هێشتا هەرزانترە لە مەکەمان بەداشکاندن پێیان فرۆشتووە. بەڵام خەڵک ڕۆشتووە شتەکانی کڕیوە و دوکان و فرۆشگا و مارکێتەکەی بۆ بەتاڵ کردو. خۆی بە گوێرەی ستاندارد جیهانی ڕاستیتان بێ داشکاندن نابێ لە سی لە سەد زیاتر بێ. ئەگەر سی لە سەد زیاتر داشکاندن بوو لەسەر کاڵۆشتمەک بینیت یەکسەر گومانت لا دروست بێت، چونکە زیاتر لەو ژمارەیە بێت نیشانی پرسە بە فرۆشگا یان مارکێت و ناوەندی فرۆشتنەکە دروستە بێت. ئەی چۆن قازانجەکەن تۆ سی لە سەد داشکاندنت بۆ بەرهەمە کردووە؟ یەکێکی دیکە لەو خاڵانەی دەبێت ڕەچاوی بکەیت ئەوەیە ئاگاداری نرخی پێش داشکاندنیش بن. کاڵۆشمەکەیە بە هەمان نرخی پێش وتر کەچی داشکاندن لەسەر نووسراوە، نووسراوەمە داشکاندنە، بەڵام خۆی هەر 10,000 بۆ هەر 10,000شە داشکاندنەکەی جاروبار نرخی ینی ئاگاداری ئەوە بن بزانن نرخی پێشتری چەند بووە ئەنجا بڕواب کە بە داشکاندنەکە. بۆ یە گرنگە نرخی پێشتری بزانیت یان لە کارمەندی ناوەندی فرۆشتنەکە بپرسیت ئەمە پێشتر بە چەند بووە، یان هەژماری بکە لای خۆت، هەمووتان مۆبایلتان پێیە. جاری وایە لەسەر شتێک نووسراوە 70% داشکاندنە کە چی ڕاست نییە ئەو ژمارەی کە لەسەری نووسراوە. خۆت مۆبایلت پێ حسابی بکە بزانە نرخەکەی پێشتر پێش داشکاندنەکە و ئەوەشی کە ئێستا لەسەری نووسراوە ئایا بە گوێرەی داشکاندنەکەیە یاخود نا. ئەنجا چۆن هەژماری بکەن با من پێتان بڵێم. شتێکی زۆر سەیرە کاڵۆشمەکەی نووسراوە داشکاندنەکەی 100%. ئەمە چۆن کاکە؟ ینی واتە نابێت هیچ پارەیەک بدەیت ئەگەر تۆ شتێک داشکاندنی 100% بێ، ینی منە بێ بەلاش بە فریبی بە کە هیچ شوێنێک شتێکت بە بەلاش پێ نادات. ینی ئەگەر تا پارە نەدەیت کەواتە بێ یەک و دوو گومانی لێ بکە، نووسراوە 100%، 90% لەسەری ئەبێت و گومانی لێ بکەیت کە ئەم چۆن ئەم شتە بەو شوێنە. یانیش جاری وا هەیە لە پێش شوێنەکە بە فلێکسی گەورە نووسراوە 100% داشکاندنمان کردووە، ئیتر مەبەستی ئەوەیە کە هەموو کاڵەکانیان داشکاندنی بۆ کراوە، یان مەبەستی ئەوەیە 100% خۆوابێ هەموو شتەکانیان ئەبێ بەلاش بێت. ئەوە یەکسەر مەچۆن ژوورەوە، ئەو بە ڕۆژی ڕووناک و با عەڵەمی ئاشکرا فێڵت لە یەکە دەیەوێت ڕەت بکێشێتە نێو دوکانەکەی و شتت بە سەراساخ بکاتەوە. باشە، ئەی ئەگەر داشکاندنێک لەسەری نووسرا بوو 90%، ئەوە یەکسەر مۆبایلەکەت دەربهێنە بژمێرەکەت بکەرەوە. لەگەڵ من بەم جۆرە هەژماری بکە، با من پێتان بڵێم. بۆ نمونە شتێک بە 30,000 دینارە داشکاندنی لەسەر نووسراوە 90% لەسەر ئەم بەرەمە ئێمە داشکاندنمان کردووە، تۆ دەیت چیەکەی؟ 30,000 دینارەکە کە نرخەکەیەتی لێکدانی 0.2 بکە. چی ئەکا ئەنجامەکە 3,000 دینارە؟ کەواتە نابێت نرخی ئەو کاڵایە لە 3,000 دینارەکە زیاتر بێ. ئەگەر لە 3,000 دینارەکە زیاتر بوو کەواتە ڕاستیان نەکردووە لەگەڵەدەوە 90% داشکاندن نییە. ئەی ئەگەر 80% بوو بۆ نمونە تۆ کاڵاکە هەر 30,000 بەڵام لەسەری نووسراوە 80% داشکاندنە، چی ئەکەی؟ ئەم سیە زەربی 0.20 ئەکەی، چەند دەرەچێ نەتیجە؟ 6,000 دینار دەرەچێ. ئەگەر 6,000 دینار نەبوو بزانە یەکسەر فێڵت لێکراوە. ئەگەر 70% بوو نووسرا بوو داشکاندن لەم کاڵایە 70%، تۆ چی ئەکەی؟ لە یەکدانی 0.30 ئەکەی. ئەو کاتە چەند دەرەچێ؟ ئەگەر 30,000 بێ 9,000 دینار دەرەچێ. ئەی ئەگەر 60% بوو، ئەو دانە دانە بۆتان باسەکەم بۆ ئەوی تردوایی هەژمارەکەتان هەڵە دەرنەچێ، ئەگەر 60% بوو چی ئەکەی؟ زەربی 0.40 ئەکەی. ئەکاتە چەند؟ ئەنجام 12,000 دینارەکە. واتە ئەو کاڵای 30,000 بوو بە داشکاندنی 60% بۆتە 12,000 دینار. ئەی ئەگەر لەسەری نووسرا بوو 50%، ئەمە لە هەمووی ئاسانتر، ئیتر هەمووتان ئەیزانن یەکسەر نرخەکەەکەی بە دابەشی دووی بکە یەکسەر دەرەچێ نیوەی دەرەچێ 30,000 یەکسەر ئەزانی 15,000 دینارەکە نیوەی ئەو نرخی کاڵایە دەرەچێ. ئەگەر 40% داشکاندن بوو چی ئەکەی؟ 30,000 دینارەکەت لە یەکدانی 0.60 ئەکەی، ئەکاتە چەنێ؟ 80,000 دینار. ئەگەر 30% داشکاندن بوو 30,000 دینارەکە لە یەکدانی 0.70 ئەکەی 21,000 دینار دەرەچێ. ئیتر ئەمە بنەمایە بۆ هەر نرخێکی دیکە نووسرا بوو، ئاسانە هەژمارکردنەکەی. ئیتر کە چوون داشکاندنتان بینی مۆبایلەکەتان پێی و هەژماری بکەن بزان ئەو نرخەیە کە دواتر لای فرۆشیارەکە لای کاشێرەکە ئەگەر ئەو نرخە نەبوو پێی بڵێ لای خۆیان چێکی بکەنەوە بۆ ئەوەی تووشی ئەوە نەبن کە فێڵتان لێ بکرێ یان ڕەنگیشە فێڵکردن نەبێ، ئەوانش هەڵەیان کردبێ لە هەژمارکردنی داشکاندنەکە، چونکە جاری وایە ڕەنگە کارمەندەکە ئەویش لە بەرەو ئیشی زۆری لەسرە نەیزانی بێ لە کاتی هەژمارکردنی داشکاندنەکانە هەڵەی کردبێ ئەوە

جکی بەڵام مەگەر پێویستت نییە هەر لە خۆتەوە مەکەونەوە شوێنەکە و حرشتیها بەدەست بڵێ وڵای من نرخەکەی زۆر هەرزان بۆ با بیکڕم هەر بۆ نمونە کاتێک دەچتە شوێنەکە و نرخی کەرستەکانی بە هەزاریان دوهزار و سێهزار تۆ کەرستێکی زۆر ئەکڕیت چونکە پێت وایە تۆ قازانجت کردووە ئەونجا خۆی فکری داشکاندن لەوەوە هاتووە کاتێککە داشکاندن نەکرێت یان نرخ هەرزانە بێت تۆ پێت وایە تۆ دەستکەوتێک تەیە بۆیە چی بەو نرخەی کڕی ئەونجا بۆیە کاتێککە هەرزانە تۆ چەند شتێکی زۆر ئەکڕیت و سەیرەکەی کاتێککە زانی 50,000 دینار تێپەڕاندووە 100,000 تێپەڕاندووە ئەوانەشی کڕی وتم بەڕاستی با پێتان بڵێم نیوەی دوای هەربەکاری ناهێنی ئیتر ئاوەیە کەڵێ وەڵا نازانم پارەکانم داوە بە چی ئەو شتێککە زەرورتە نیتە بەڵام چەند شتت کڕیوە لەو شوێنە و هیچیش پێویستت نییە ئەمیشە وتومانە ئەوەی قەدر و بایەخی 1,000 دیناری لانە بێت هی ملیۆنان نیشی دڵنیا بەلە نییە جا با پێتان بڵێم لیژنەکانی چاودێری چۆن کارەکەن بۆ ئەوەی تۆ لە 1,000 دیناریشدا نەتخەڵەتێنن یان لە دەستی نەدەی ئەو پارەیە کاتێک مۆڵێک یان فرۆشگایەک یان دوکانێکی سەر کۆڵانەکەتان داشکەن دەکات دەبێت بنووسراو بەرەبەرایەتیەکانی چاودێری بازرگانی ئاگادار بکاتەوە ئەوانش لیژنەیەک دەرەکەن و دەچن چێکی نرخەکانەکەن سەری داشکاندنەکانەکەن بزان تەواوە و خۆ ئەگەر تێبینیەکیان هەبوو یان ئاگادار نەبوون لەوەی کە ئەو شوێنە داشکاندنی کردو و دوای ئەمانیان بچێ ڕێژەکان بگۆڕێت ئەگەر هاوڵاتیە کەسێک سکاڵان لێ بکات و لیژنەکانی چاودێری سزای ئەدەن و سزاکەش بە پێبژاردنە لە 50,000 دینارەوە دەست پێدەکات تاوەکو 1,500,000 دینارە خۆ ئەگەر سەرپێچەکە هێندە گەورە بوو نووسراو بۆ بەڕێبەرایەتی گشتی بازرگانی ئەکرێت و ئەوانش تاوەکو 3,000,000 دینار دەتوانن ئەو شوێنە بە پێبژاردن سزا بدەن ئەگەر لەمەشیان تێپەڕی ئەوا وەزیری بازرگانی دەهێنرێتە سەر خەت و تێگەێنرێت لە کێشەک و گرفتەکە کە هەبووە ئەو دەسەڵاتی هەیە تاوەکو 5,000,000 دینار سزای سەرپێچی بۆ ئەو شوێنە بکات بەڵام سەبارەت بە دیاریکردنی ڕێژەکان و نزیکبوونی ڕێکەوتی بەرهەمەکە لە بەسەرچوون ئەوەیان کەس دەسەڵاتی تێدا نیە چونکە دەست بەسەر کاڵاکەیدا دەگیرێت کە بە بەسەرچوو بێت نەوەک نزیک بێت لە بەسەرچوون چونکە ئەگەر نزیک بێت لە بەسەرچوون ئەوە توانێ یعنی نزیکبوونەکە دەورە بینێ بۆ مانگێکی ماوە ئەمە جیایە ئەتوانی بە نرخی زۆر کەمتر بیفرۆشێت و ئەم کاڵای ئەو کەسەی کرا لە ماوەی ئەو مانگە بەکاری بهێنێت بەڵام نەوەک هەفتەی مابێ یان کاتێکی نزیکی مابێت و تۆ بڕۆی یعنی یەک ڕۆژی مابێ یان کەمتر لەوەیشی مابێ تۆ بڕۆی دەست بکەی بە فرۆشتنی و بڵێ وەڵامی داشکاندنی گەورەم کردو و ئەمە لە کۆر خۆت بکەیتەوە خۆی ڕاستە لیژنەکانی چاودێریش کە دێن هەتاوەکو یەک ڕۆژیشی ماوێ دەست بەسەر ئەو کاڵایە ناگرن بەڵام ئیترەوە کەوتوتە سەر کڕیار خۆشی بەڕاستی ئەوە کە چەند شتە کڕنە بێ سەیری ڕێکەوتی بەسەر چوون و دروستکردنی ئەو خۆراکە بەتایبەتی خۆراک کەرەستەی خۆراکی ئەبێ زۆر ئاگاداری بن قسەمان لەگەڵ دیار جەمال لێپرسراوی هۆبەی شەشی چاودێری پشکنین کردووە قسەی بۆ کەناڵ هەشت ڕاگەیاند لە مانگی ئەیلوولدا زیاتر لە 10 فرۆشیار سزادراون بەهۆی ئەوەی پێش ئەوەی داشکاندن بۆ کاڵەکانیان بکەن بەڕێبەرایەتی چاودێری بازرگانیان ئاگادار نەکردوتەوە چونکە بۆ داشکاندن ئەبێ ئەوان ئاگادار بکرێنەوە گوتیشی بۆهۆی کاری یعنی کار لە لیژنەکانی نەکەن ئێستا سەرپێچیەکان کەمتر بوونێتەوە ئەمان ئاگادارە کرێنەوە کاتێکە داشکاندن نەکرێت بۆ ئەوەی لە داشکاندنی ناڕاست شوێنەکان دوور بکەونەوە و ئەمەش کەمتر بوو ئەڵێ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو چونکە ئەو شوێنانەی داشکاندنیان کردووە و نرخەکانیان ڕاستەقینە نەبوون و سکاڵەیان لەسەر بووە سزای قۆرسراون بۆیە دووبارەیان نەکردوتەوە ئینجا دیار جەمال باسی لەوەش کروتی لە مانگی ئەیلوولدا زیاتر لە 10 فرۆشیار سزادراون بەهۆی ئەوەی پێش ئەوەی داشکاندن بۆ کاڵەکانیان بکەن بەمانیان نەوتووە ئەم لیژنەکانی ئەمانیان ئاگادار نەکردوتەوە ئینجا ئەمە تەنیا لە سلێمانی نییە لە هەولێریش بەو شێوەیە نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری بازرگانی هەرێمی کوردستان پێی ڕاگەیاندن سەرپێچیەکان جۆراو جۆرن سزاکانشیان سێ جۆرن پێبژاردنە داخستنە تاوەکو ئەگاتە دادگەش چونکە هەنێ جار قورسە سزاکەیان گوتیشی لە ماوەی هەشت مانگی ئەم ساڵدا بەسەر جمجۆرە جیاوازەکانی سەرپێچیەوە 983 سەرپێچی کراوە و 142یان ڕووبەڕووی داخستن بوونێتەوە سێ بۆ دە ڕۆژ شوێنەکەیان داخراوە 1049 فرۆشیار سزادراون بە کۆی گشتی پێبژاردنی ئەوان کردوێتیا 240,394,000 دینار دەست بەسەر 158 تۆن و 388 کیلۆگرام خۆراک و کاڵە و شمەکی بەسەر چوشدا گیراوە بۆیە کە تۆ هاوڵاتێکی لە شوێنێک ئەزانی ئەم شتانە ئەبێنی مەڵێ وەڵا کەس بەدوادا چون ناکا بۆچی سەری خۆمی پێوە بێشێنم 10,000 و 15,000 چیە قیر و سیا با بڕوات نا
توليج نكان عقدار كي توليج نكان بوشوية بدو أدا شو نكان الراس ترنجتو أمجارتي كوتوي بابرا كت بادرا وسكت باخس مكت باها وركت اشتينك باخوش

0: جارێکی تر تێنەکەویتەوە چونکە ئەو شوێنە کەس زادرا دڵنیا بە دووبارەی ناکاتەوە. ئینجا با پێکەوە گوێ لە قسەی هاونیشتیمانیان بگرین لە هەولێر و لە دهۆک لەبارەی داشکاندنەکانەوە قسەیان بۆ کەناڵ هەش کردووە. بەگشتی بەشێکیان نیگەرانن، دەڵێن داشکاندنەکان ساختان ڕاست نین بەو شێوەیە نییە کە ڕیکلام و بانگەشەی بۆ ئەکرێت. ئەجا با پێکەوە ئێستا گوێ لە قسەیەوان بگرین.
1: بە شێوازی دوکاندار قسە دەکەین چکە ئێستا سەرەتای وەرزبی مثلەن هاوینە سەرەتای وەرزبی داشکان دەکری. مثلەن شەریکان داشکان دەکەن، تووزارەکان دەسنیان دەکڕن بە داشکان وەردەگرن. بەس دەبای دوکاندار مثلەن دوکاندار کە داشکان دەکە ١٥٠ ١٩٠ فەیکە زار هەیە. مثلەن بابەتی تەباخ، بابەتی تەباخ ئەحتیادی بڕوا بکە. زارێ داشکانی لۆ کردیە هەرزان بۆ گرانتری کردێ وە زانی خەڵکەوە زانی هەرزانی کردە لە هەمان کات گرانی کردیە. زۆر بێ هەر زۆری داشکانی بازار لە چکاڵایەکت دەوێت داشکان بکرێ گرانتر دەکەن نەکەرزانتر ڕیکلاماتە لۆ خۆی
2: لە بازاری کە مثلەن یان دوکاندارێک یان جێگی دەڵێ کە داشکانم کردیە تەقریبەن دوو قادی سارەکەی خۆی دێختە سەر ئەشیایەکەی کەسی کە دەڵێ ١٢٠ ١٣٠ داشکانم کردێ دەینتەوە خواری هەر دەبتۆ سەری بازاری خودی خۆی داشکان کە کردت یعنی ئەوەیە کە ئەو مەسەلەن ئەو بابەتانە هەنە ئێستاکە سارەکەی بینی خوار بازاری نەک هەر مستەوای بازاری بیتن. يعني أو سعرات دي بيت خوار بازاري مثلا قصة قالبي الصوبة هي سعر الشيخ سزار دينارا لزيت كده لنا عفتا عفتا بين سزار دينار دلن داش كان ما كردي بيست سزار دينار مثلا خوها تخوار بازاري شكوا بونيني هر دي تو سعر الشيخ سزار دينارا كي
3: هر عردك أشويني وكما سخت تاين بس ند دي رنجي بلي أزلي بجمتا هيك منو دي تب نوزة سنتا طبقة هيك ده 45 سنتا بلي صد صدي يدرز بو صد یا درست بود الولایت خلقی اصنا بجمعتا ویری و ویری
4: الویری نینه داشکان دینا درست؟
3: نه ما کولیت یا درست جنینه ادیم دیب خواه قمیس اکیشته کرم تو چی فین بخوی کولیت یا وی یا درسته وقتی ادمم که ما برخوا حساسی دیبوم چه بده در کهت پولیستر دیدر کهت تشتکی دی اولایت مدیتی نینه او تشت اوه فلان تشته اوه فلان تشته فعلا دی وصل در کهت
5: اما وقت ورز بدل بدی علی جار و اند ای جاری جدی نی وقت دید اما وقتانا بریار داشتوان دید تنه به جا دیف کرینا تشتید مینی تنه مثلا اگر تش باهای که گیران آد بیده کرین دل دیف بی باهای مثلا داشتوان دن اگاه کم دان نسه بس اگر ارزانتر آد بیده کرین حتی پینجی ساده اند ای جار حتی هفته پینجی ساده هشته ساده جد چید.
0: پارێزگای ورمێ بە نزیکەی ٥٠٠٠ تۆن هەڵوژەی ساڵانە لە پارێزگا پێشنگەکانی ئێرانە چکە بەرهەمێکی زۆر باش و بەتامیشی هەیە. سەوحید منافی بەڕێوەبەری ئێزارەی کشتوکاڵی شاری ورمێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەڵێت بۆ ئەم ساڵ ڕووبەری باخەکانی شاری ورمێ بۆ بەرهەمی هەڵوژە گەیشتۆتە ٢٥٠٠ هێکتار زەوی و لەو ڕووبەرەش پێشبینی دەکەن بەرهەمی ئەم ساڵیان بگاتە ٣٠٠٠ تۆن هەڵوژە. منافی دەشڵێت زۆرەکانی شابالون، سانترازا، قەترەتالا، بەخارا لە دیارترین جۆرەکانی هەڵوژەی ئەم ساڵی زەویەکانی ورمێ دەبن. بە گوێرەی دامەزراوەی کشتوکاڵی ورمێش ساڵانە بەرهەمی هەڵوژەی پارێزگاکە دەگاتە نزیکەی ٥٠٠٠ تۆن. بە یەکێکیش لە پارێزگا پێشنگەکانی ئێران لەم بەرهەمە دێتە هەژمارکردن. بەرهەمێکی جوان و نازداریانێ. ئینجا هەر لە بابەتی کشتوکاڵدا هاوکارم عمران یوسف ئەمڕۆ بۆ دووەمین ڕۆژ لە فستیڤاڵی ترێ و هەنگوینە لە دهۆک جا لەوێ خاوەنکارگێکی دروستکردنی دۆشاوی بینیوە کە دۆشاو بە تەماتی کوردی دروست دەکە. یەک قوتوی دۆشاوەکەشدا بە ٢٠٠٠ دینار، کواڵیتێکی زۆر باشی هەیە. بەڵام هاوکارم عمران گلەیی لێ ئەکات، بۆچی گلەیی لێ ئەکات؟ لێی پرسیوە باشە بۆچی ئەم بەرهەمە جوان و نازدارەتانەیە ناوی کوردستانی لەسەر نیە، نەنووسراوە لە کوردستان دروستکراوە. خاوەنی کارگەکەش بەڵێنی داوە ئەم داوایی کەناڵ هەش قبول بکات و ناوی لەسەر ئەو دۆشاوی تەماتەیی کە دروستیان کردووە لەسەری بنووسێت دروستکراوە لە هەرێمی کوردستان و ناوی هەرێمی کوردستانش بخاتە سەر بەرهەمەکەی بۆ ئەوەی کە هەناردەی وڵاتانی دیکە یەکەن دیار بەیە کە ئەم بەرهەمە جوان و بەتامە هی تەماتەی خاکی هەرێمی کوردستانە و لە هەرێمی کوردستانش دروستکراوە. ئەنجا چیرۆکی ئەمە دواتر هاوکارم بژار لە درێژەی بولتنەکەیدا باسیەکە چونکە من لێرە گەیشتم بە کۆتایی هەواڵە ئابوریەکانی ئەمڕۆ. تا ئەگەڕێمە بۆلاتان بەخواتان ئەسپێرم و لە نیوی کاژمێر هاوکارم بژار لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

0: بردام علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق پەیامێکی بڵاوکردووە و دووپاتی کردووە حکومەتەکەی بەردەوام دەبێت لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاراستنی ماڵی گشتی دەشڵێت سەروەری عێراق دەکەنە ڕێگەیەک بەرەو چاکسازی بەفرە چەشنکردنی ئابووری و پەرەپێدانی هاوبەشیش لەگەڵ وڵاتان ڕوبەڕووی یاڵنگاریەکان دەبنەوە
1: أيها العراقيون الإباط إن التحديات الاقتصادية
2: روشي هرمي و نيو دولتي تا ديد آلو سر دبيت كار دكين بورو برو بونوي لرغي آبوريكي همچشنو پره پيداني هاوبشي كاريگر لغل ولاتاني جيهان توانا دار کردني كرتي تايبت تاوكو هاوبش بيت لغش پيدانو دستبر کردني هليكار لهنگاوكي پيشنگ دا دا چين برو بوجي پروگرامو ادا و بسنوي خرجي حكومت بانجامو بردوامی لدست پیشخری 1,000,000 پارچه زوی نیست جیبونو دا مزرانی صندوقی نوکان با گرنتی دا هاتوی رولکان منو دا مزرانی شهری آبوری ریگی گشتپیدان جیبا جدکین تاوکو عراق ببیت ریگی بازرگانی ری رویک با وزو ناوند یک با وبرهنان پردیک بید لنیوان روشحلات و روشاوا بردوام دبین لبرنگاربونوی گندالی و پرست نیمالی گشتی و بیز کردنی چاو دیری لە ڕۆژی نیشتیمانی عراق دووپاتی دەکەینەوە بەرپرسیارین لەوەی سەروەری بکەین ڕێگایەک بەرەو چاکسازی بەم بۆ نەمەزنەوە بەڵێنتان پێدەدەم بەرژەوەندی عراق لەسەر و هەموو پێوەرێکەوە بێت هاوڵاتی میحوری گرنگی پێدان و دەوڵەتێکی بەهێز و دادپەروەر ئامانجمانە
1: وكذلك سنواصل مكافحة الفساد
0: جارێکی دیکە ئەمریکا هۆشداری دەدات عێراق ئەگەر سەرجەم گروپە چەکدارەکان پابەندی بڕیاری چەکدانان نەبن ئەوە واشنگتن بەغدا دەخاتە نێو لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە سەرچاوەیەک با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لە دواییین کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەڕێوە چووە گفتوگۆ لەبارەی هەڵوێستی ئەو دوو گروپە چەکدارە کراوە کە ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن و بە پێچەوانەی ئەو ڕێککەوتنی لەگەڵیاندا کراوە ڕاگەیەنراویان بڵاوکردوێتەوە و ڕەتیان کردوێتەوە پابەندی هیچ وادەیەک بن بۆ چەکدانان بەگوتەی ئەو سەرچاوەیە بڕیار بوو ڕۆژی دوای ڕاگەیاندنی سەروەری و کشانەوەی ئەمریکا گروپەکان پێکەوە ڕاگەیەنراوێک بڵاو بکەنەوە و پابەندبوونیان بە ڕێککەوتنەکە و چەکدانان ڕابگەیەنن بەڵام دوان لەو گروپانە ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن ئاشکراشی کرد ئەمریکیەکان لەبارەی هەڵوێستی ئەو گروپانە نامەیەکیان بۆ عەلی زەیدی نارد و ئاگاداریان کردوێتەوە ئەگەر ڕێک نەکەون و گروپەکان بمێننەوە عێراق دەخەنە لیستی پشتیوانانی تیرۆرەوە ئەو نامەیەش عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی تووڕە کردووە داوای کۆبوونەوەی بە پەلەی چوارچێوەی هەماهەنگی کردووە لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکانی چوارچێوە پشتیوانیان بۆ زەیدی ڕاگەیاند و ڕازی بوون هەر گروپێک دژی ڕێککەوتنەکە بێت زەیدی دەتوانێت هەموو ڕێکارێکی یاسایی لە دژیان بگرێتە بەر هەمووشیان واژۆی ئەمەیان کردووە بە گوێرەی زانیاریەکان ڕۆژی دووشەمە چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی تەواوکردنی کابینی حکومەت کۆ دەبێتەوە واژۆش بۆ پشتیوانیکردنی حکومەت کۆ دەکرێتەوە هەروەها بڕیارە ڕاگەیەنراوێکی هاوبەش لەلایەن سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیەوە بڵاو بکرێتەوە ئەو پەیامە بنێردرێت بۆ ئەمریکیەکان کە هەموویان پشتیوانی حکومەت دەکەن هەر گروپێکیش پابەندی نابێت عەلی زەیدی ڕێکاری یاسایی لە دژ دەگرێتە بەر لە ڕۆژی سی ئەیلولەوە ئەبوو ئالا وەلایی ئەمینداری کەتیبەکانی سێل شووەدا و حەیدەر غەڕاوی ئەمینداری بزوتنەوەی ئەنسار الئەوفیا پابەندبوونیان بە ڕاگەیەنراوەکەی سەرۆکوەزیران پیشانداوە هەروەها ئەکرەم کەعبی ئەمینداری بزوتنەوەی نوجەبا پشتیوانی لاکشانەوە هێزەکانی ئەمریکا کردو بە دەستکەوت ناوی بردووە بەڵام کەتیبەکانی حیزبوڵڵا ڕەتیان کردوێتەوە پابەندی وادەی چەکدانان بن جعفر حسینی گوتەبێژی کەتیبەکانی حیزبوڵڵا لە ڕاگەیەنراوێک داماژەی بۆ کردو گروپەکان ماوەی 40 ڕۆژە سەرقاڵی دانوستانن لەگەڵ حکومەت لە ڕێگەی لێژنێکی چوار کەسی لە چوارچێوەی هەماهەنگیەوە ڕەتیشی دەکاتەوە پابەندی هیچ وادەیەک بن کە لەلایەن حکومەت یان لایەنی سیاسیەوە دابنرێت بۆ چەکدانان چەند گروپێکی دیکەش وەک ئەولیا ئەدەم و ئەسحاب الکەهف بە هەمان شێوە ڕەتیان کردوێتەوە پابەندی ڕێککەوتنی چەکدانان بن مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پیرۆزبایی لە گەلی عێراق دەکات بە بۆنەی ڕۆژی نیشتیمانیەوە و جەخت دەکاتەوە کە سەردانەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ واشنگتن پتەوی هاوڕێیەتی نێوان عێراق و ئەمریکای دووپات کردەوە مارکو روبیو وزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەیاندنی کی بڵاو کردو تو تی داماژی بۆ کردو بنێنەرایەتی ئەمریکا و بە بۆنەی ڕۆژی نیشتیمانی عێراق و پیرۆزبایی لە گەلی عێراق دەکەم وزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت سەردانەکەی علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە مانگی تەموزی ڕابردو دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک ترەمپ لە کۆشکی سپی پتەوی هاوڕێتی نێوان وڵاتەکان و پەیوەستبوونی هاوبەشمان بە ئایندەیەکی بێز و گەشاو دەرەخە ڕۆبیۆ لە ڕاگەیاندنەوەکەیدا ڕوونی کردۆتەوە ئەو هاوبەشە ئابووری و مێژوویی لە سەردانەکەدا ڕاگەیاندرا سەر لە نوێ توانای گەورەی هەماهەنگی نێوان کۆمپانیا ئەمریکی و عێراقیەکان دەردەخە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە ڕاگەیاندنەوەکەدا پێشوازی لە هەوڵەکانی عێراق دەکات بۆ برەودان بە سەروەری وڵاتەکەی و بەشداریکردن لە بەدیهێنانی ئاسایش و سەقامگیری لە تەواوی ناوچەکە ڕۆنیشی کردۆتەوە ئەم بۆنە نیشتیمانیی عێراق ڕێز لێدەگرین لە مێژووی گەلی عێراق و دەستکەوت و نەبەردیەکانیان و چاومان لە بەرداوامبوونی برەودانە بە هاوبەشی و پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە ڕاگەیاندنەوەیەکدا پێشوازی لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق دەکات و ڕایگەیاند بوونی هێزەکانی ئەمریکا سەرچاوەی نائەمنی بۆ بە تەواوی ناوچەکە لە ڕاگەیاندنەوەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران داهاتووە هاتنی هێزەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2003 بۆ عێراق بە بەهانەی درۆیینەی بوونی چەکی کۆمەڵکوژ و

ئەمەش بۆیە هۆی کوشتنی زیاتر لە 1 ملیۆن عێراقی کە لە نێویاندا دەیان ژن و منداڵی بێتاوان هەبوون، ئەو جگە لە زیانی دارایی سەدان ملیار دۆلار بە ژێرخانی ئابووری و ئەمنی وڵاتەکە. وەزارەتی دەرەوەی ئێران دەڵێت وێڕای بەرز نرخاندنی خۆڕاگری عێراقیەکان تاران جەخت لە سەروەری خاکی عێراق دەکاتەوە و دەشڵێت بوونی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان جگە لە پشێوی و تیرۆر و نارامی هیچی بۆ عێراق و وڵاتانی ناوچەکە نێناوە. پێشتریش سپای پاسدارانی ئێران کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکای بە دەرکردنی و هێزانە لە خاکی عێراق ناوبردبوو، ڕایگەیاندبوو ئەنگاوەکە دەستکەوتە بۆ عێراقیەکان و بەرەی مقاومە. سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند فشار ئابوریەکانی سەریان زیادی کردووە. حکوومەتەکەی هەنگاوی نوێی بۆ بەڕێوەبردنی ئەم دۆخەی ئێستای وڵاتەکەی گرتووتە بەر. مەسعود پزیشکان سەرۆک کۆماری ئێران لە پەیامێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی حکوومەت بەمەبەستی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی ئەم دۆخەی کە ئێستا وڵاتەکەی ڕووبەڕووی بۆتەوە هەنگاوی نوێی گرتووتە بەر. پزیشکان بەبێ ئاشکراکردنی هەنگاوەکانیان گوتیشی لە چەند مانگی ڕابردوودا پلانی دوژمن بڕینی شادەماری ئابووری وڵاتەکە بووە بە ئامانجی فشارخستنە سەر خەڵکی ئێران. سەرۆک کۆماری ئێران نایشارێتەوە فشار ئابوریەکانی سەریان زیادی کردو، بەڵام جەختیش دەکاتەوە کە نایانێشتو ئەمریکا لە جەنگی ئابووری بگاتە ئامانجەکانی. ئەوە لە کاتێکدایە بەهۆی جەنگ و فشار ئابوریەکانی سەر وڵاتەکەی خەڵکی ئێران بە دۆخێکی قورزدا تێپەڕ دەبن. بە جۆرێک بە جۆری ئامارە ناوخۆییەکانی وڵاتەکە نرخی هەموو پێداویستەکانی ڕۆژانە، دەرمانی پزیشکی، کرێی خان و تەلەفۆن و کرێی تاکسی چەند بەرامبەر بە ڕابردوو گران بوو. ئەوە جگەلەوەی بەهای تمەن بەردەوامە لە دابەزین و بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی زیاتر لە 26 ملیۆن تمەنی ئێرانی تێپەڕاندووە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئەو وڵاتە ڕایگەیاند وڵاتەکەی هەم دەجەنگێت و هەمیش دانوستان دەکات. دەشڵێت ئەگەر حەوت مەرجی ئێران کە لە داشنامەکەی ئیسلام ئاباد داهاتووە جێبەجێ نەکرێت، گەرەوی هورمز ناکرێتەوە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئاشکرای کرد ئەمریکیەکان لە میدیاکانەوە قسەی جیاواز دەکەن. لەم دوایانشدا پێشنیازیان لە ڕێگەی نێوەندگیریەکانیانەوە بۆ تاران ناردووە. قالیباف دەشڵێت دەبێت ئەمریکیەکان درک بۆ بکەن سەردەمی کات بە فیڕۆدان و سەپاندنی بیری تاکلایەنە کۆتایی هاتووە. بەیامی ئەوان ڕوونە هەتاوەکو ئەو حەوت مەرجەی ئێران لە یادداشنامەکەی ئیسلام ئابادا هاتووە جێبەجێ نەکرێت، گەرووی هورمز ناکەنەوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران گوتوشێتی ئێرانیەکان نەدەترسن و نەپاشەکشە دەکەن، هەم بۆ جەنگ و هەمیش بۆ دانوستان ئامادەن. قالیباف وڵاتەکەی بە براوەی دانوستانەکان ناودەبات و دەڵێت هەر کەسێک لە مەیدانی دیبلۆماسیدا سەرکەوتوو بێت ئەوە خۆی بۆ جەنگیش ئامادە کردووە.

سەردانێکی چاوەڕوانەکراو و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا گەیشتە کیڤی پایتەختی ئۆکرانیا. ئامانجی سەردانەکەش نیشاندانی پاڵپشتیە بۆ ئۆکرانیا لە جەنگەکەی لەگەڵ رووسیادا. فریدریش مێرس، ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە سەردانی کیڤی کردووە، چونکە لە چەند هەفتەی داهاتوودا ئۆکرانیا پێویستی بە پاڵپشتی ئەوانە. باسی لەوە کردووە کە ئەگەر رووسیا نەوەستێنرێت ئامێری جەنگەکەی زوو بێت یان درەنگ ڕوو دەکاتەوانیش. ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە ڕاگەیەندراوەکەدا دەڵێت دڵنیایی دەدات بە سەرۆکی ئۆکرانیا کە دەتوانێت بەردەوام پشت بەوان ببەستێت و هەماهەنگیەکانی نێوانیان بەردەوام بێت. سەردانی ڕاوێژکاری ئەڵمانیا تەنیا دوای ڕۆژێک لە هۆشداریەکانی رووسیا کە بیانی دیبلۆماتکارەکانی ئاگادار کردەوە کیڤی پایتەخت بەجێبێڵن، چونکە هێرشێکی گەورە دەکەنە سەر وڵاتە. وەزیری دەرەوەی رووسیا لە ڕاگەیەندراوەکەدا دەڵێت بەرپرسیارەتی هەر دەرئەنجامێکی نەرێنی لە ئاستۆی ئەو کەسانە دەبێت کە هۆشداریەکانیان بە هەند وەرنەگرتووە. یەکێتی ئەوروپا هەوڵەکانی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی زیاتری سنوورەکانی بەڕووی کۆچبەراندا تونند کردێتەوە، بە جۆرێک هەرچی ڕێگە هەیە دژی کۆچبەران گرتوێتە بەر تاوکو ڕێگە لە کۆچی نایاسایی بگرێت.

0: بەرپرسانی ئەوروپاش دەڵێن خۆپاراستن لە قەیرانی کۆچبەران باشترە لە چارەسەرکردنی پرسەکە. لە سەرەتای مانگەوە ئەنجومەنی ئەوروپا ڕەزامەندی دەربڕیوە بۆ دروستکردنی ناوەندی گەڕانەوە و ڕاگرتنی کۆچبەران لە دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا. لەم ناوەندەدا ئەو پەنابەرانەی داواکارەکانیان ڕەتکراوەتەوە دەمێننەوە تاوکو ئەو کاتەی مامەڵەکانی گەڕانەوەیان بۆ ڕێک دەخرێت.
1: یەکێتی ئەوروپا لە چاوی زۆرێک لە خەڵکی جیهان وەکو کیشوەری خەونەکان دەبینرێت. 27 وڵاتی یەکێتیەکە بەهۆی ئاستی بەرزی ژیان، دیموکراسی و دەستەبەری مافەکانی مرۆڤ بوونەتە ڕێگەیەکی ڕزگاربوون بۆ زۆرێک لە هاوڵاتی ئەو وڵاتانەی جەنگ و ململانێ تەنگی پێهەڵچنیون. بەڵام تاوەکو دێت سنوورەکان بەڕووی کۆچبەراندا تونتر دەکاتەوە و ڕێکاری سەخت و ئالۆس بۆ وەرگرتنی کۆچبەران دەگرێتە بەر.
2: On migration early
3: لە پرسی کۆزدا ئامادەی پێشوەختە و هۆشیاری گرنگی تایبەتیان هەیە، چونکە بۆ تەواوی ئەوروپا باشترە کە پێش گەیشتنی بەنترسیە ئەمنیەکان بۆ سەر سنوورە دەرەکیەکانمان مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت و کۆنترۆل بکرێن. خۆپاراستن لە قەیرانێک زۆر ئاسانترە وەک لە بەڕێوەبردنی.
1: گۆڕانکاریەکان بە دیاریکراوی لە ساڵی 2015 دەستی پێکرد کە زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هزار پەنابەر و کۆچبەر چوونە ناو یەکێتی ئەوروپاوە و بۆ هۆی دروستکردنی گەورەترین قەیرانی کۆچبەری و مرۆیی لە یەکێتیەکە لە دوای جەنگی دووەمی جیهانیەوە. لە دوای ئەم ڕووداوە یەکێتیەکە دەستی کرد بە تونندکردنەوەی سنوورەکانی و گرتنەبەری ڕێکاری نوێ بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە. پەیماننامەی یەکێتی ئەوروپا بۆ کۆچ و پەنابەری کە ئەم ساڵ چووە بواری جێبەجێکردنەوە گۆڕانکاری ڕیشەی لە شێوازی وەرگرتنی کۆچبەر و پەنابەر و گەڕانەوەیان لە سەرانسەری یەکێتیەکە ئەنجامدا.
4: ژمارەیەکی زۆر لە کۆچبەرانی نایاسایی دێنە ئەوروپا و ئەمەش کێشەی زۆر لە کۆمەڵگاکەماندا دروست دەکات. بۆیە دەبێت ڕێگەی کاراتر بدۆزینەوە بۆتی پۆرکردنەوەیان بە شێوازێکی خێراتر. بۆیە پێش هەموو شتێک باشتر وایە نەگەنە ئێرە و پاری زۆر نەدەن بە قاچاقچیەکان بۆ گەیشتن بەم ناوچەیە.
1: لە نوێترین هەنگاویشدا ئەنجومەنی ئەوروپا لە یەکی تشرینی یەکەمی 2026دا ڕەزامەندی کۆتایی لەسەر یاسای نوێ دەربڕی کە ڕێگە بە دروستکردنی ناوەندی گەڕاننەوە و ڕاگرتنی پەنابەران لە دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا دەدات. لەم ناوەندەدا ئەو پەنابەرانی داواکاریەکانیان ڕەتکراوەتەوە دەمێننەوە تاوەکو ئەو کاتەی مامەڵەکانی گەڕاندنەوەیان ڕێکدەخرێت. ئەم یاسا و ڕێوشوێنە نوێیانە لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤەوە ڕخنەی توندی لێگیراوە و بە پشتکردنە بنەمە مرۆییەکان و خستنە مەترسی ژیانی کۆچبەران وەسف کراوە. لە بەرامبەردا وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی دەکەن بۆ کەمکردنەوەی فشاری کۆچی نایاسایی لەسەر وڵاتەکانیان.
0: هەر پەیوەست با دۆخی کۆچبەریەوە لە سەرانسەری جیهان، هەرێمی کوردستان بەدەرنێ لە وڵاتانەی کە ساڵانە ژمارەیەکی زۆری خەڵکەکەی بە ڕێگەی نایاسایی و قاچاغ و ڕێی پڕ لە مەترسی دەیانێت خۆیان بگێنە وڵاتانی ئەوروپا. لە ماوەی ڕابردوودا گەنجێکی زۆری سنووری ئیداریی ڕاپەڕین ڕێگای سەختی نایاساییان گرتە بەر بۆی کە بگەنە وڵاتانی ئەوروپا. بەداخەوە هەندێکیان لە نێو دەریاکاندا جانیان لەدەستدا، هەندێکیان لە نێو جەنگەڵەکاندا ڕووبەڕووی مەترسی گەورە بوونەوە. یەکێک لەوانە گەنجێکی سنووری داری ڕاپەڕینە کە بەهۆی سەرماوە لە جەنگەڵی دانکیخ لە سنووری فەڕەنسا بەهۆی سەرماوە ڕەق بووانی گیانی لەدەستدا. کە سوکارەکەی ئەمڕۆ باوەشیان بۆ تەرمەکەی کردە و گەڕێنراوە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ زێدی خۆی. ئێستا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان پێوەست بە چارەنووسی کۆچبەرانی دیکە بەڕێوە دەچێت.
5: ناوی خوای گەورە بەداخەوە بۆ بەخەمێکی قوڵ و چاوی پڕ لە فرمێسکەوە ئیمڕۆ پێشوازی لە گەڕانەوەی تەرمی جوانەوەرک کاکە شیڤان دەکەین بۆ زێدی نیشتیمان بۆ دەبەری ڕاپەڕین کە بەداخەوە چەند ڕۆژێک لەمەوبەر لە جەنگەڵەکانی فەڕەنسا جیانی لەدەستدا. وەک شێرکۆ بێکەس دەفەرمێت لەوەتەی کۆچ هەیە ئێمە کۆچ دەکەین، لەوەتەی گڕ هەیە دەسووتێین، لەوەتەی ڕووبار هەیە دەخنکەین. ئەوەش ئەوەمان پێدەڵێت بەداخەوە نەمانتوانی وانێت.

0: جێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
1: بەرزگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان؟
2: ئەرێ، ئەڵمانیا ماتەن وەلێت، مەگوم هەرنە وەڵات بیرە وەلێت کردبوو.

0: دوانی وەڕۆی ئەمڕۆ شاندی تەکنیکی وەزارەتی دارایی بۆ ڕادەستکردنی لیستی موچەی مانگی ئیلول سەردانی بەغدا دەکات و سبەی لیستەکە ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکرێت. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەمە تیمی وەزارەتی دارایی و ئابوریی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکات. سبەی بە شێوەیەکی فەرمی لیستی موچەی مانگی نۆی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکرێت. ئاماژەی بۆش کردووە دوای ڕادەستکردنی لیستەکە و تەواوبوونی وردبینی وەزارەتی دارایی عێراق ڕێکارەکانی خەرجکردنی دەست پێدەکات و پێشبینیش دەکرێت لە ماوەی هەفتەیەک بۆ دە ڕۆژی داهاتوودا پارەکە بۆ هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت. وەزارەتی دارایی فیدرال لە 23 نۆوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عێراق دەست پێکردو. زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. بە جۆرەی خشتەی دارایی عێراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە تەواو دەکرێت. ئەنجامی زانکۆ لاین ڕاگەیەنرا لە کاتژمێر 12 ڕاستەوخۆبینیتان لە کەناڵ 8. اینجا ئێستا بەشێک لە خوێندکارانی یەکەمی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی قسە بۆ کارزان تارق پەیامێری کەناڵ 8 دەکەن و چیرۆکی سەرکەوتنی خۆیان دەیگێڕنەوە. کارزان، سڵاو لێ بفەرموو.
1: سڵاوتان لێ بێ. لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی زانکۆ لاین من ئێستا هاتوومەتە بەردەم یەکێک لە خوێندنگەکان لە سلێمانی کە حەوت لە خوێندکارەکانیان پزیشکی گشتی گەڕاوەتەوە و ئێستاش یەکێک لە خوێندکارەکانم لەگەڵە لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکە و وەرگیرانی لە بەشی پزیشکی گشتی هاتۆتە بەردەم خوێندنگەکەی خۆی وە لێرەوە گفتوگۆی لەگەڵ ئاکەم یۆنان پیرۆزبایت لە یەکەم
2: خۆش بێ.
1: ئەمێ بزانم نمرەکە چەند بوو؟
2: مەکتەبەکەم دەستیان خۆش بێ بوو لەگەڵمانە
1: یعنی بینیت.

0: باش بوو بۆ تاان دەگوازمەوە. ئێستا جارێکتر ئامادەێ دەگەڕێمەوە لای
1: ئیدر هەوڵەکانیشە لێرەوە دەست پێیکات بۆ پلانی داهاتوو چییە بێجگەلەوەی کە ئەچی تەزانکۆ چی ینی خۆزگەیەکی تر هەیە لە پاڵەمەیە بەدی بێنی
2: وڵای خۆشم هەر ینی ئەوەیە بەس حەزم لە ترمەیە ڤۆڵنتیرین کەم ینی خۆبەخشانە ئەمە ئیشی خۆبەخشانە کەم تۆزێک و چ لەم لاولەوە لا شتێکی تێکین
1: زۆر باشە چی بە مامۆستاکانت دایک و باوک دەڵێ
2: وڵای زۆر زۆر یارمەتی دەرم بوون دەستیان خۆش بێ دایک و باوکم بە تایبەتی زۆر زۆر یارمەتیان یام و هەر شتێکم پێست بێ دابییان کردو مەکتەبەکە شەمەر وەکوان بوون
1: ئەنجامەکەی بۆ وەرگرتیتەوە خۆ دیان دایک و باوکت
2: وڵای خۆم و دایک و باوکم وین بێکەوە سێنمان کرد
1: پیرۆزبایان لێ کردی لە ماڵەوە
2: ئەلحەمدوللا زۆر خۆش بوو
1: دڵتان خۆش بووە موتان
2: بەڵێ بەڵێ ئەلحەمدوللا خەمان دڵمان خۆش بە مامۆستاکانیش ماوەمیان تەلەفۆنیان بۆ کردم و پیرۆزبایان لێک خۆشم تەلەفۆنم بۆ کردن شتێکی خۆش بوو دەست خۆش بێ
1: دەست خۆش بێ سەرکەوتوبی و پیرۆزە بێ بەڵێ ئەمە یەکێک بوو لە خوێندکارەکەمەکان لە سلێمانی کە لە بەشی پزیشکی گشتی وەرگیراوە ئەمساڵ هەرچەندە ینی نمرەیەکی زۆر زۆر ینی وەکو ساڵانی تر نەهات بەڵام بەشێک لە خوێندکارانی سلێمانی لە یەکەمەکان بوون و ئاستێکی بەرزان پێشکەشوە ئێستش لە کۆلژی پزیشکی گشتی بە تایبەتی کە ینی زۆرترین خوێندکارانی ئەوەی نمرەی بەرزانە نابوو خوازیار بوون لێ وەرگیرێن و وە زانکۆلای نیشان کە پڕ کردبووە بۆ شێوازە بوو کە ئەم ڕۆژڕا گەێنرا هەر ئەوەی کە خۆیان دەیان ویست حەزەکان هاتە دی و ئەوە خۆیان دەڵێن لەگەڵ کەس و کاریانە ئەمڕۆ دڵیان خۆش بووە لە دوای ڕاگەیاندی ئەنجامەکان و وەیتر لە ئێستشەوە هەنگاوی داهاتیان دەست پێ دەکات
0: دەست خۆش کارزە هەر لە سلێمانی ئەمڕۆ هەڵمەتێکی گەورەی نەمام ناشتن بەڕێوە دەچێت و سەرەتای وەرزی پاییزە و یەکێکە لە کارە ژینگەیە گرنگەکان لیوای ٢٢ بەرگری فریاکەوتن لە ناو فەرماندەی گشتی هەڵمەتەکەی دەست پێکردو. گۆران لوقمان پامنێری کەناڵ ٨ زانیاری زیاتری لە گۆران سلاود لێبێ زانیاریم بدەرێ پەیوەست بەم هەڵمەتە ژینگەیە گرنگە.
3: باشە بژارە بکاتتان باش لە نێو هێزەکانی دەڤەری دووی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە شاری سلێمانی هەڵمەتێکی نەمام چاندن بەڕێوە چێ لیوای ٢٢ هێزی پێشمەرگەی بەرگری و فریاکەوتن ئەو هەڵمەتە بەڕێوە دەبن لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی پاوان و دارستانی سلێمانی ئەمەی بینن فەرماندە و پێشمەرگەکان هەموویان پێکەوە سەرقاڵی نەمام چاندنەکەن سەبارەت بە وردەکاری ئەم هەڵمەتە لەگەڵ میوانەکانم گفتوگوی زیاترەکەم لەگەڵ فەرماندەی لیوای ٢٢ عەقید ڕوکن کاگنیهات ئەمەوە گفتوگوی زیاترکەم کاگنیهات ماندوو نەبن وەرزی نەماو چاندنە ئەم هەڵمەتە چەند دار لەخۆی ئەگرێ و بۆ لێرە ویستان ژینگەی سەوس بنیاد بنێن
4: بەخێر بێن دیارە پێشێکی ئەمەوە بڵێم هەزار سڵاو درۆت بۆ جانی پاکی ڕابەری گەلی کۆش کۆینەتەوەی کۆ جەنابی مام جەلال ئێمە بۆ یاد دەمەزنە ویستمان هەڵمەتێکی نەمام ناشتم بکەین دەری خەین بۆی بڵێن تەنا پێشمەرگا پاراستنی سنوورەکانی لاسوە بگرا پاراستنی ژینگە و نیشتیمانەکەیش لە کارە سەرێکیەکانی پێشمەرگەیە جەنابی مامزەلال ڕۆحی شاد بێ فێری کردی ڕایهێناین پاراستنی خاک و نیشتیمان ژینگا هیچی کەمتر نیە لە پاراستنی سنوورەکان
3: هەڵبەتەکە چەنە دار لەخۆی ئەگرێ چە جۆرێکە ئەوەی کە من هاتمە نێو لیواکەوە ئەنی ڕوبەرێکی زۆر دیارەت داری لەدانراوە بۆی کە بچێندرێت
4: دیارە پێشە مشتەکەمێ بڵم سپاس بۆ لایەنانی ئەو بەرەبەرەتانی کە هاوکار و پشتیوانمان بوون بەڕاستی هەڵمەتەکە هەزار نەمام زیاتر لە خۆی ئەگرێ بە جودی و بە هاوکاری هەموو لایەک دارستنۆبەرە زەیتونە نەمامی پەرژینە ئەمانە هەمووی لە خۆی ئەگرێ دیارە لەسەروی هەزار نەمامەوە ئینشاڵا
3: ەرسپاسکەنیهات هەڵبەت ئەگەر دەرفەت بێ دەمەوێت لەگەڵ کاک ئاوارە بەڕێبەری پاوان و دارستانی سلێمانیش گفتوگۆ بکەم بزانم لەمە دوا هەڵمەتەکانیان چۆن بەڕێوە چێ کاک ئاوارە سڵاو و لەبێ و هیوادارم زۆر باش بی ئەگەر بێتێرە ڕاستەخۆ خاکە نازەکەش و پێ بێگومان ئەوە بزانم ئەم هەڵمەتانە چەندە گرنگە کە ئەنجامە درێنەوە ئێوەکو بەڕێبەرەتی پاوان و دارستانی سلێمانی چی ئەەکەن بۆ

0: ئەوەی کە ئەم هەڵمەتانە فراوانتر بکرێ و لە شوێنی زیاتر بەتابێت لە مۆرزەکە وەرزی چاندنە دارودرەخت نەمام بچێت.
1: سپاس پێشەکی دەستخۆشی لەم هەواڵە بە ڕێزانەکەم بەڕاستی
2: هەڵمەتەکە لە نێو فەرماندەی دەبەری دووە لە شاری سلێمانی و ژمارێک نەمامی زۆری تێدا دەچندێ و سپاس بۆ گۆران کە بە پێوی زانێرەکانی گشت. بەگەری زانێرەکانی کەناڵەش لە سەکوژانی دوو گەنجی کورد لە کاتی ڕوبڕوبنەوەکەی پردێ لەگەڵ چەکدارانی داعش، ئەفسەرێکی پلەباڵای فەوجی کەرکووکی دەستگای دژەتیرۆری عێراق و پێنج سەربازی ئەو هێزە سزا دەدرێت. بەگەری زانیاری بەدۆداچوونەکانی کەناڵ هەشت لە دەرەنجامی لێکۆڵینەوەکانی ئەو لیژنەی لەسەر ڕووداوەکەی پردێ پێکێنرا، ئەفسەرێکی پلێباڵای فەوجی کەرکووکی دەستگای دژەتیرۆری عێراق و پێنج سەربازی ئەو هێزە بەهۆی کەمتەرخەمیان لە چالاکی سەربازی و شارەدەی پردێ و ڕووبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش سزا دەدرێت. هەر بەگەری زانیارەکانی کەناڵەش سزای ئەو ئەفسەر و پێنج سەربازەی دژەتیرۆر بریتی دەبێت لە پێنج ساڵ زیندانی کردن. چاوەڕوانیش دەکرێت هەر ئەمڕۆ ئەنجامی کۆتایی لێکۆڵینەوەکانی لیژنەی نووسینگەی سەرگۆزیرانی عێراق ڕابگەیەنرێت کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکەی پردێ پێکێنرا بوو. ڕۆژی 27 مانگە هێزەکانی دژەتیرۆری عێراق لە شارەدەی پردێ لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی چەند چەکدارێکی داعش دەستڕێژی گولایان لە مارکێتێکی شارۆچکەکە کردو بەهۆیەوە دوو گەنج گیانیان لەدەستدا. شەهیدکردنی ئەو دوو گەنجە ناڕەزایەتی دانیشتوانی کەرکووک و پردەی لێکەوتە و خۆپشاندانیان کردو ماوەیەک ڕێگای سەرەکی نێوان هەولێر و کەرکووکیشیان داخست و داوای سزادانی کەسانی تۆمەتباریان دەکرد. تەرمی کرێکارێکی کۆمپانیای BP بەریتانی لە ئاژوورەکەی خۆیدا لە هۆتێلێکی شاری کەرکووک دۆزرایەوە و گوتەبێژی پۆلیسی پارێزگاکەش دەڵێت هۆکاری گیان لە دەستدانەکەی جەڵتە بووە. سەرچاوەیەک لە بەڕێبەرایەتی تەندروستی کەرکووک بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەمڕۆ کرێکارێکی بەڕەچەڵەک هیندی بە ناوی کێنان هاریهارا تەمەن 40 ساڵان لە ئاژوورەکەی خۆیدا لە نۆمی سێمی هۆتێل پلازا مۆڵ گیانی لەدەستداوە. عامر نوری گوتەبێژی پۆلیسی کەرکووک بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند پاش گواستنەوەی تەرمی کرێکارەکە بۆ پزیشکی دادی پارێزگاکە و ئەنجامدانی توێکاری و لێکۆڵینەوە دەرکەوتووە هۆکاری گیان لەدەستدانەکەی جەڵتەی دڵ بووە. پاش ئەوەی لە ئامانگی کانونی دووەمی 2025 لێک تێگەشتنی سەرەتایی لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق واژۆ کرد، کۆمپانیای BP بەریتانی بە فەرمی هاتە پارێزگای کەرکووک. پاشانە تشرینی یەکەمی 2025 گرێبەستی نێوان حکومەتی عێراق و کۆمپانیاکە بۆ پەرەپێدانی 4 شێلگەی نەوتی کەرکووک کارا کرا. بە گوێرەی ئەم ڕێکەوتنە کۆمپانیاکە لە ماوەی 25 ساڵدا بڕی 26 ملیارد دۆلار لە شێلگە نەوتیەکانی کەرکووکدا خەرج دەکات بە ئامانجی زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت و گاز لە ناوچەکەدا. شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 700 مێگاواتیان بۆ دابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلی داهلیەکانەوە پڕدەکرێتەوە. مۆلیدەکانی شارەکەش لە مانگی ڕابردوو 400 کاتژمێر کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکەبوویان کە پارەکەیان وەرنەگرتوتەوە. گرانی نرخی گازوایل بۆ تە یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانەیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەیشتۆتە 300 هەزار دینار.
3: سەردانی هەر خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی دەکەی لە شاری کەرکووک بەدەست گرانی گاز و بەردەست نەبوونی بە ئاسانی لە بازاردا گیرۆدە بووە. مۆلیدەکانی شارەکە لە مانگی ڕابردوو 400 کاتژمێر کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکەبوویان گرانی نرخی گازوایل بووە تا یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانەیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەیشتووە بە 300 هەزار دینار. ئەمەش لە کاتێکدایە کە داوایان لێ دەکرێت پێکەوە لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن بۆ هاوڵاتیان. ڕۆژانە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک وێزگەی کۆبوونەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە بۆ دەربڕینی نیگەرانیەکانیان. قایمقامیەتی ناوەندی کەرکووک دەڵێت حولەکان مان سر کردوتەوە بۆ زیادکردنی بەشە گازی مۆری داهلیەکان لەلایەن حکومەتی عێراقەوە. ئاماژە بەوەش دەکات کە بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی پێویستە مۆریدەکان هەڵبکەن و بڕیاری کارەبای 24 کاتژمێری بڕیاری کۆتاییانە.
4: نەخاوەن مۆریدەکان دوژمنی هاوڵاتیانن، نە هاوڵاتیانیش لە مافی خۆیان زیاتر داوا ئەکەن. هەنوو سەر داوای خەڵک گەڕانمانەوە بۆ 24 سەعاتێکە. بەڵام خاوەن مۆریدەکان گازیان ئەڵێن گازمان دەستناکە. ئێمە لیژنەمان هەیە، هەر مۆریدەیەک کە مۆریدەکەی کوژێتەوە ئەی کوژێننەوە لیژنەکەمان کە ئەمنی وەتەنیشی تیایە بەڕاستی ئەچێتە سەر خەزانی گازی مۆلیدەکە. ئەگەر گازی تیا بوو ئێمە ئیجرای قانونی بەرامبەرەکەین بەڕاستی. ئەگەر گازی شیتیانە بوو ئەوە ئیجرایەکی ترەیانی دەتوانین بڕیت.
3: جگەلەوەی نرخی گاز گران بووە، ئێستا پاڵاوگەکانی شارەکە ناتوانن وەکو پێشتر گازوایل بەرهەم بهێنن. لە بازگەکانیشەوە ڕێگە نادرێت گازوایل لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردەی شارەکە بکرێت. هاوکات شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 600 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلیداهلیەکانەوە پڕ دەکرێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
2: هەر پەیوەست بەم کێشەی کە لە کەرکووک هەیە کە کارەبای نیشتیمانی وەک پێویست نییە لە ڕۆژێکا تەنها دە بۆ 12 بۆ 13 کاتژمێر کارەبا هەیە، ئەوەی دیکەی مۆلیداهلیەکان دەیدەن. ئێستا گازوایل گران بووە، مۆلیدەش بە ناچاری بە گران دەیدا بە وڵاتی، هاوڵاتیش بارگرانی لەسەر دروست بوو. خان مۆلیدەکان ئەڵێن قەرزێکی زۆرمان لای خەڵکە، خەڵکە لە کارەبا وەک پێویست نییە. کێشەیەکی زۆر زۆر ڕووبەڕووی شارەکە بۆتەوانێت. نەبەز میقداد پەیامنێری کەناڵەش لە کەرکووک پێیوەست بەم کێشەیەوە لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی خزمەتگوزارەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک قسەی کردووە. هەندێک زانیاری گرنگی لەلایە.
5: بەڵێ، سڵاوتان لێبێت، ئەم کاتتان باش. هەڵبەت کۆمەڵێک لە خزمەتگوزارەکانی کەرکووک لە دۆخێکی خراپدایە، لە ئاستێکی خراپدایە، بەتایبەتی کارەبا، بانزین و نەوت کە دابەش نەکراوە تا ئێستا. ژمارەیەکی زۆر لە خزمەتگوزارەکان ئاستیان زۆر خراپە. بۆیە ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دکتۆر ئەحمەد کەرکووکی کە سەرۆکی لیژنەی خزمەتگوزارەکانە لە ئەنجومەنەکە، تێبینیەکی زۆری لەسەر بابەتەکانەوە بەدووادا چوونی کردووە. من دەمەوێت زانیاری زیاتری لێ وەربگرم. دکتۆر، ئەگەر بێت ئێرە سواس دەکەم، ئەو خزمەتگوزاریانی لە کەرکووک هەنتا ڕادێک لە دۆخێکی ئەتوانین بڵێن چەقبەستوویدایە، کارەبا خراپە، بانزین بە دوو کاتژمێر و سێ کاتژمێر دەبێت شۆفێران لە نۆرەی بانزین دابن، نەوت دابەش نەکراوە. ئێوە بەدووادا چوونتان کردووە، هۆکاری ئەم خراپی ئەم خزمەتگوزاریانە چییە؟
6: طبعاً من ئێستا لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەشا باسم کرد کە ئەوەی کە لەسەر ئێمە بوو بێ بە تەواوەتی کردوومانە، یعنی بەبەسم ئەوەیە ئەگەر سڵتەی مەحەلی بێ ئەنجاممانداوە. بەڵام کێشەکە ئەوەیە، دیتە سەر کارەبا، کارەبات لە بەغداوە بۆ دێ، دیتە سەر بنزین لە بەغداوە بۆ دێ، دیتە سەر گاز لە بەغداوە بۆ دێ. بابەتەکان ئیتیحادین، پێویستمان بەوەیە فەریقێک، تیمێکی زۆر بە قووەت لە کەرکووک پێک بێت، لە ئەندامانی پەرلەمان، لە ئەنجومەنی پارێزگا، لە دیوانی پارێزگا، هەمومان بەیەکەوە داوای ئیستحقاقی کەرکووک بکەین لە بەغدا. بەڕاستی بەغدا لەگەڵمانە بە شێوەیەکی گشتی متعاون نییە. من باسیشم کرد، وتم ئێمە کەرکووک لەگەڵ بەغدایە بەڕاستی هیچ فەرقێکی نییە، لەگەڵ بەسرایە هیچ فەرقێکی نییە، چونکە ئێرەش شارێکی نەوتیە و ئەوێش شارێکی نەوتیە. بۆچی لەوێ کارەبا 24 سەعاتە و لێرە کارەبا بم جۆرێ؟ لەبەرەوە ناکرێ بێدەنگ بین بەڕاستی. من ئەوەی وەکو بەرپرسیارەتیەکی دنیای و ئینجا قیامەتی وەکو سەرۆکی لیژنەی خزمەتگوزارەکان هەموو ئەو بابەتانم خستە ڕوو بە وەسیقە، بە کتابی ڕسمی کە چیم کردووە و چیم نەکردووە و حەلەکەشی چییە لەوێ باسم کرد.
5: باش دکتۆر، بابەتی کارەبا ئێستا لە بەغداوە دێت، بەڵام مۆلیداهلیەکان لە کەرکووکەوە هەڵ ناکرێن، گاز لە کەرکووک نەماوە، ئەم هۆکارانە چییە؟
6: ئەخە کێشەکە ئەوەیە، تۆ مۆلیدە لە کەرکووک هەڵ ناکرێ، بۆچی هەڵ ناکرێ؟ لەبەرەوەی گازی بە شێوەیەکی مەطلوب پێ نادرێ، کافی نییە ئەو گازە، یعنی ئەو بڕی کە پێی ئەدرێ بەڕاستی باش ناکە. کارەباشمان هەر ئەوەندە نییە و بتالی چییە بێ؟ مۆلیدە زیاد هەڵەکرێ و پارەی ئەمپێریش زیاد دێتەوە. کێشەکە ئەوەیە.
5: دکتۆر، بنزینی کەرکووک لە ماوەی ڕابردوودا هەوڵتاندا کە ژمارێک لە یان بڕێک بۆ بنزینەکە زیادکەن، بەڵام دەبینرێت نۆرەی بنزین، سەرەی بنزین هێشتا دوور و درێژە. ئەم زیادکردنە نەبووە هۆی چارەسەرکردن؟
6: باسم لە خەلەیەک کرد لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکە، وتم ئێمە زۆر هەوڵمان داوە لەگەڵ بەغدایە، کاتێک کە بڕێکمان بۆ زیادەکەن وەکو بنزین بۆ ماوەی هەفتەیەکە، لە هەفتەکە بەدواوی تر وە خۆی لێدێتەوە. ئەم کێشەیە بێ لە بەغداوە چارەسەر بکرێ، ئەبێ پەرلەمانتارە بەڕێزەکانمان کە قسووریان نەکردووە، تنسيقيان زور لقل إيميا باشا بلام بو مطلوبة نيكا

0: زور با شوەیەکی شەرسانە بێتە مەیدانەوە و داوا بکەیت لە وەزارەتی کارەبا. وەزارەتی نەوت کەرکووک پێویستی بەو ئیستیحقاقانەیە، وەرە بۆ می دابین کە
1: دکتۆر لە بابەتی بی پی هەندێک تێبینی هەبوو، تێبینیەکانی تۆ لەسەر بی پی چی بوو؟
0: طبعاً

0: کوچین تنها دوانیانی هستیانن کرکوچیه که اما براستی جی قبول کردن نیه به هیچ جوره
1: فرمان برکان یان لکرکوکو حلب جارتو او که بیت او فرمان برانه لپاریزگاکتو
0: اویه که تو کمپانیایگ لبصره و دینی کارمندکانی لخلچی بصره لصلاح الدین و ایهنی لان بار و ایهنی لفلان و ایهن خلچی او شونه بوی کرکوچی زور کمیتیه لکرکدن لکمپانیای بی پی لکرکوک
1: دوایم پرسیارم وکو انجمن داوتان ل پارسگاری کرکوک کردو ام بابتان بگینه تلاین پین دارکان بو پی که او پارسگاری کرکوک او اداری ام شهر لایو
0: من نوسرا وکانم هموی خسترو چن نوسرا وک شمان اراسی دیوانی پارسگا کردو تنسیقی تاومن هیل گل بارس پارسگاری کرکوکا اتر او ابی براستی تحرک کا بن بابتان او بچ وزارت به وزارت بگاره لگل پرلمان تارکان منه
1: دکتور دوائن پرسیارم بو بلان بابتی که دیگر شبو نوتی مالان باش نوتی مالان دا باش نکراو لور زندستان بطاعتی نزی گوینه تو هول دراو بوی او باش نوتا دا بین بکریت و دا باش بکریت؟
0: انشاءالله بزوترین که دا باش کریت هول من هی و تنسیقش من لگل کمپانیای دا باش کردنی بر همه نوتی کان هی
1: زور سپاس بود دکتور احمد کرکی سروکی لیشنه خدمت وزارکان لنجمنی پارسگای کرکوک بله اوی بینیدان اوتی دکتور احمد بود سبارت با خدمت وزارکان لشاری کرکوک که استا با راده کی زور لا دوخی چی خراب دان و کاماشم پیدا و نورای بنسین زور دریش بود و نو دابش نکراو اما نزیگ بوینه تو لزستان چاوران دکریت دوای ام کنگری یعنی دوای ام اوتانی دکتور احمد که کردویتی هەوڵێک بدرێت بۆ ئەوەی ئەو گرفتانە چارەسەر بکرێن.
2: بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر ڕایگەیاند ئەم ساڵ تاوەکو ئێستا زیاتر لە 100 ئۆتۆمبیل سوتاون و مانکە بۆ لە وەرزیهاویندا 24 ئۆتۆمبیل سوتاون. شاخەوان جاف گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە سەرەتای ئەم ساڵ و تاوەکو ئێستا زیاتر لە 100 ئۆتۆمبیل بە هۆکاری جیاواز لە هەولێر سوتاون. لە ماوەی ڕابردوودا و لە وەرزی ئاویندا کە چەندین ئۆتۆمبیل لە هەولێر سوتاون و گومان دەکرا بە ئەوەی خراپی کواڵیتی بەنزین و ئۆتۆمبیلەکان سوتابن لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەولێر ڕەتیان دەکردەوە کە هۆکاری سوتانی ئۆتۆمبیلەکان بەنزین بێت پاش چەند مانگێک و چەند ڕۆژێک لەمەوبەر بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاند کە فرۆشتنی بەنزینیان لەسەر شەقامەکان قەدەغە کردووە پۆلیس دەڵێت ئەو جۆرە بەنزینەی کە لەسەر شەقامەکان دەفرۆشرێت لە چەندین مادەی کیمیایی و نەفتا و کەمێک بەنزین پێگاتووە هۆکاری سەرەکی و سوتانی ئۆتۆمبیلەکانیش ئەو بەنزینانە بوون گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێریش دەڵێت بەدۆداچوونمان بۆ هۆکاری سوتانی ئۆتۆمبیلەکان کردووە بەشێکی پەیوەست بووە بە بەستنی فیل پەمپی کواڵیتی نزم دەستکاری کردنی تاقم وایر و فیوز و دانانی لید بۆ ئۆتۆمبیل لەلایەن شۆفێرانەوە بەنزینی کواڵیتی نزم و خراپیش هۆکاری گڕگرتن و سوتانی ئۆتۆمبیلەکان بوون گوتەبێژی بەرگری شارستانی هەولێر دەڵێت بەشێکی دیکە لە هۆکاری گڕگرتنی ئۆتۆمبیل دانانی بەنزینە بەدەبە لەناو ئۆتۆمبیل یاخود دانانی چەرخ و معەتەر و سپرایە کە ئەمانە مەترسی تەقین و گڕگرتنی ئۆتۆمبیلی لێدەکرێت وەشێکی شان تەقین و گڕگرتنی پاتری ئۆتۆمبیلی کارەبایی و هۆکاری گڕگرتنەکە بوو ئەمساڵ نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی دوێندە بەرز بوو ئەمەش بارگرانی لەسەر شۆفێران دروست کرد و بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکەی شۆفێران هانیان بۆ جۆرانەی بەنزین دەبرد کە نرخەکەی هەرزانترە ئەمەش گرفتی زۆری بۆ دروست دەکردن و هەندێک جار دەبووە هۆی گڕگرتنی ئۆتۆمبیلەکان شەوی ڕابردوو ئاگر لە بازاڕی لەنگەی شاری ڕانیە کەوتەوە و شەش هاونیشتیمانی بریندار بوون و ژمارێک دوکانیش سوتان شەوی ڕابردوو بەهۆی دروستبوونی شۆرتی کارەبا و ئاگر لە بازاڕی لەنگەی شارۆچکەی ڕانیەی سەر بە ئیداری سەربەخۆی ڕاپەڕین کەوتەوە و بەهۆیەوە زیانی مادی بە کاسبکاران گەشت و چەند هاونیشتیمانیەکیش بەهۆی ئاگرەکەوە برانە نەخۆشخانە بۆ چارەسەر دواتر ئاگرەکە کۆنترۆڵ کرا علی قادر گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی ڕاپەڕین بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند پاش ئاگادارکردنەوەمان لە ڕووداوەکە هەشت تیمی ئاگرکوژێنەوە ڕەوانی شوێنی ڕووداوەکە کران و باوکاری هاونیشتیمانیان پاش دوو کاتژمێر توانرا لە 190 ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێت ئاماژەی بەوەش کردووە لێکۆڵینەوە سەرەتایەکان دەریان خستووە کە هۆکاری سەرەکی کەوتنەوەی ئاگرەکە شۆرتی کارەبا بوو لەلایەکی دیکەوە حسێن مەحموود قایمقامی شارۆچکەی ڕانیە لەبارەی ژمارەی بازاڕ و زیانەکانەوە ئاماژەی بۆ کرد ئەم بازاڕە نزیکەی 200 دوکان لەخۆ دەگرێت کە تایبەتن بە فرۆشتنی کەلوپەل

0: پێداویستی جۆرە و جۆری ناوماڵ. بەوەی خێرا بڵاوبوونەوەی ئاگرەکە و جۆری ئەو کاڵانەی لە بازارەکەدا بوون زیانی مادی بە دوکانەکان گەیشتووە. سەبارەت بە زیانی جانەکانیش سەرچاوپزیشکەکان لە ناوچەکە پشڕاستیان کردەوە کە بەوەی دووکەڵی چڕی پاشماوەی سووتانەکەەوە شەشاو نیشتیمانی تووشی حاڵەتی تەنگە نەفەسی بوون. دەست بەجێ لەلایەن تیمەکانی فریاکەوتنەوە گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەی گشتی ڕانیە بەمەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی پێویست و ئێستا لەژێر چاودێریدان.
1: ئەمشەو کاتژمێر نزیکەی 9 و 20 شەو ڕووداوێکی ئاگر لە لەنگەی ڕانیە ڕوویدا. پاشەوە تیمەکانی ئێمە ئاگادارکەن سەرجەم تیمەکانمان نات بۆ شوێنی ڕووداوەکە. لە کاتی ئێستادا ئاگرەکە بە تەواوی کۆنتترۆل کراوە. سوپاس بۆخوا هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. تەنها زیانی مادی بە 6-7 دوکان کەوتووە. باقی دوکانەکانی لەنگەی ڕانیە ڕزگار کراوە. ئێستا تیمەکانمان ناردەوە بۆ شوێنی خۆیان. تەنها دوو تیمی سابت دەهێڵینەوە بۆ ئەوەی کە مەترسی دروستبوونەوە ئاگر هەبێ زیانی تر دروست نەبێت. لە کاتی ئێستا هیچ مەترسیەک و هیچ ئاگرێک نەماوە.
0: لە سنووری شارەدەی بەرزنجە نزیکەی 500 دۆنم پوش و پاوان و دارستانی سروشتی سووتان. پۆلیسی دارستان و ژنگی سلێمانیش دەڵێ دۆکاری ئاگرەکە نادیارە و لێکۆڵینەوە بە دۆداچوون بەردەوامە. بەڕێبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژنگی پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاند دوای ئاگاداربوونیان لە کەوتنەوەی ئاگرێک لە سنووری گوندی بەرقەڵا دەست بەجێ مەفرزەیەکی بنکەی پۆلیسی دارستان و ژنگەی بەرزنجە دەرچوون بۆ شوێنی ئاگرەکە. دەشڵێت بە ئاوکاری بنکەی ئاگرکوژێنەوەی 5 ژێن و دانیشتوانی گوندەکانی بەرقەڵا و بیوەک و سیانزار و دۆسێر و ڕزڵا توانیان ئاگرەکە بکوژێنەوە و کۆنتترۆڵی بکەن. پۆلیسی دارستان و ژنگەی پارێزگای سلێمانی ئاماژەی بۆش کردووە. بەهۆی ئاگرەکەەوە نزیکەی 500 دۆنم پوش و پاوان و دارستانی سروشتی و سووتاون و زۆربەی درەختەکان زیان بەرقەدەکانیان کەوتو. ڕاشگەیاندنەوەکاری کەوتنەوەی ئاگرەکە نادیارە لێکۆڵینەوە و بەدوادا چوون لەو بارەیەوە بەردەوامە. لەگەڵکردنەوەی سنتەرێکی نوێی ڕایەنان و چاودێری ژمارەی سنتەرەکانی وەتی زملارێمی کورسان گەیشتە 72 سنتەر. بەڵام ئەم فراوان بوونە نەبووتە وەڵامدەرەوەی تەواوی گیرگرفت و بارگرانیە داراییەکانی خێزانان. بە جۆرە ئامارەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە کۆی نزیکەی 4000 منداڵی تۆمارکراوی توشبووی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان تەنیا 310 منداڵ موچەی مانگانانەیە. وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی هەوڵەکانی لەگەڵ بەغدا چڕ کردوتەوە بۆ مسۆگرکردنی موچەکانیان لە بودجەی ساڵی 2027 بۆ هەمان مەبەستیش ئەمڕۆ یەکشەمە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال کۆ دەبنەوە.
2: بەکردنەوەی سنتەرێکی نوێی ڕایەنان و چاودێری ژمارەی سنتەرەکانی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستان گەیشتە 72 سنتەر. زیادبوونی ئەم ناوەندانە نەبووەتە مەرهەمێک بۆ چارەسەری تەواوی ئازارەکانی توشبووانی ئۆتیزم و خێزانەکانیان. هێرۆ نمونەی دایکێکی ماندوونەناسە کە 70 ساڵە زۆربەی کاتەکانی تەمەنی بەخشیوە بە کوڕە توشبووەکەی. ڕۆژانە هەوڵدەدات فێری نووسین، ڕایەنان و ڕێخستنی جوڵەکانی بکات. بەڵام سەرباری ئەم ماندووبوونە بڕین و پێنەدانی موچە بارگیرانی دارایی خێزانەکەی دووچاری دژواری کردووە، چونکە چاودێریکردنی منداڵێکی ئۆتیزم تێچووی تەندروستی و پێداویستی زۆری دەوێت.
3: تا ئێستا 70 ساڵە موچێنی 4-5 ملیژ نەتوبین بۆ کردووە. بەڵام لێرەوە ڕووی دەمە کە مەدەمی حکومەت ئەڵێم تکایە لە سنتەر بێ، لە مەکتەبی خێرا بێ، لە بۆ ئەم مناڵانی کە لە دوای 14-13 ساڵ ئەدرێنە ماڵەوە بەڕاستی ئاوڕێکمان لێ بنەوە.
2: بە گوێرەی داتاکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان 3927 منداڵی توشبووی ئۆتیزم تۆمارکراون. لەو ژمارەیە تەنیا 310 منداڵ موچەی مانگانەیان هەیە. لە بەرامبەردا وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە لەوەی لەگەڵ حکومەتی عێراق بەردەوامن لە کارکردن بۆ ئەوەی لە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دا موچەی شایستە بۆ سەرجەم توشبووان مسۆگەر بکەن.
4: ئێمە پشکنینمان بۆ کردوون، لیستمان ئامادە کردووە، ناردوومانەتە وەزارەتی دارایی عێراق، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بە ئومێدی ئەوەی کە موچە نەکرد بۆ ئۆتیزم، بۆ شەلل دەماغ، بۆ شەکری خوار هەژدە، بۆ بیرکۆڵ، بۆ شیزۆفرینیا و بۆ ئەوانی تریش

0: بەبەردرێتەوە خۆ مستافێکی وەزارەت موعیدمان هەیە لەگەڵ بەڕێز وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق بۆ ئەم بابەتە.
1: ئەگەرچی زۆرینەی خێزانی توشببووانی ئۆتیزم لە ئاوکاری دارایی و موچەی مانگانە بێبەشن، بەڵام بە گوێری ڕێنمایەکانی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی هەندێک کار ئاسانی بێبەرامبەریان بۆ کراوە، لەوانە خزمەتگوزاری تەندروستی تایبەت و نەهێشتنی نۆرەگرتن لە فڕۆکەخانەکان و شوێنەگشتیەکان تاوەکو تا ڕادەیەک ئازاری ڕۆژانەی ئەم خێزانانە کەمتر بکرێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.
2: لەلایەک دەشت و دەر و دارستان و پوش و پاوانەکانی هەرێمی کوردستان دەسووتێت و کەس نازانێت چێ لە پشتیم سووتانەوێ. ئەمە لەگەڵیدا کا هەڵمەتی دابڕینەوەش لە ناوچە جیاوازەکان بەردەوام بەدی دەکرێت کە ئامانجلی شێواندنی سروشتی ناوازەی کوردستانە. بەڵام لە ئامان کاتدا هەندێک کەسی دڵسۆز هێشتا لە هەرێمی کوردستانن کە لە خەمی ڕاگررتنی هاوسەنگی ژنگەییدان. ئەمڕۆ لە سنووری شار باژێر، ئەو نیشتیمانیەک ژمارەیەکی زۆر ئاژەڵی کێوی ئازادەکە و دایان گەڕێنێتەوە بۆ ناو سروشت. پاڤڵ عەبدوڕەحمان پەیامنێری کەناڵەش لە شار باژێرەوە زانیاری زیاتری لێ.
3: ئاشە سڵاوتان لێبێتە ئەم کاتتان باش لە ناوچەی شار باژێری هەڵبەت کەسایەتێکی ئەم ناوچەیە ئەوەی کە ئەبینرێت ماوەیەکە دەستی داوەتە ئەوەی کە بە تایبەتی باڵندەی کێوی بێ یاخود ئاژەڵی کێوی بێ دەیکڕێتەوە و پاشان ئازادی دایانگەڕێنێتەوە نێو سروشتی. ئێستا ئێمە لە یەکێکین لە شوێنە سروشتەکانی ناوچەی شار باژێر وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت، هەم لەگەڵ بەڕوبرایەتی گشتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانی و هەم ژمارەیەک لە کەسایەتەکانی ئەم ناوچەیە کۆبوونەتەوە. حاجی شەریف ئەو هاونشتمانیەکە ئەم کارە ژینگە دۆستێ ئەنجام دەدا دەشمە لای خۆی کا حاجی سڵاو لێبێ. چی وای کردووە کە دەست بیتە ئەم کارە ئەوەی کە پاڵنەرە بووم هەنگاوی بەڕێز؟
4: سپاس دەکەم. ڵا بەڕێ من ئەوە ئەرکێک نیشتیمانیە وازبی هەموو سەشانی هەموو کەساوە بتوانین بکەین. ئەمماوەی پێشوو ٢٨ەریکەمان بەردا لەگەڵ دەناوی سەزار لە کاگۆشار موجودیان بوو، هەدەفێکی زۆر چاکمان پێگا وەکو وابڵێت بە تەنجێ چوار پێ نیشانەمان پێشکام. هەم خەڵکەکەمان ئاگدا کردەوە، هەم سوشتەکەمان پێجوان کردووە، هەم حیواناتەکە زیادبوونەوە هەستمان کردو، زۆر مرتاحن حیوانەکان ئایان بینی بخۆمان. ئێستا بوونە سێ وەزبا لەم بەشاخەوە هەموو ئێستا کە بیان بینی ڕۆژان خەڵک ئایان بینی و
3: دەرفەتەبێت ئەمە ئاژەڵە کێوەکان ئەگەرم مەرەزا و کاریمان کات وەکوو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت کە ئەمە ئەو ئاژەڵانن کە کەمێکی دیکە بێگومان ئازادی نێو سروشت دەکرێنەوە دەگەڕێنرێنەوە نێو سروشت کە ئەمە هەنگاوێکی گەورەیە هەم بۆی کە ئەمە ئاژەڵانە گەڕێنەوە ناو سروشت و هەم لەمان کاتیشدا هەنگاوێکی هۆشیاریە بۆی کە خەڵک چاو لە حاجی شەریفکە کاگوشیار ئەم هەنگاوە چۆن هەڵەسەنگێنن بە تایبەتەمە بێتە پاڵنەرێکی هۆشیاری بۆ وی کە خەڵکی دیکەم هەمان هەنگاو بگرێتە بەروە. ئەگەر ئەمەش نەکات هیچ نەبێت دەست لە سروشت و ژینگە بپارێزێت و ڕاو نەکات.
5: بە دڵنیایەوە ئەم هەنگاوانە کاریگەری لەسەر کۆمەڵگاکەمانە بێ، هیوادارین خوا نمونەی پیاوەکو کاک شەریف و چونکە بەڕاستی هەمانە لەو نمونانە، تەنها کاک شەریف نییە، هیواداری نمونەکان زۆر زیاد بێ بۆ ئەوەی کە سروشتی کوردستان بە جوانی و بە ڕەنگاو ڕەنگی شاخ و داخ و بە ئەنواع و جۆرەکانی ئاژەڵەکانەوە جارێکی تر خەڵک بیان بینێەوە بۆ ئەوی بەڕاستی تام و چێژی خۆی لێوەربگرین.
3: سپاس بۆ دەرفەتەکەت، سپاس بۆ کاتەکەت. ئەوەی کە بینیتان هەڵبەت حاجی شەریف هەر لە ماوەکانی ڕابردوشدا ٢٨ سەر ئاژەڵی دیکەی هەر کێوی ئازاد و وەگەڕاندوێتەوە نێو سروش و ئێستا شەمڕۆ ١١ سەری دیکە و ئەم هەنگاوە کوکۆی باسی دەکات درێژەی دەبێت و ئەمە دەبێتە پاڵنەرێکی گەورەی هۆشیاری بۆ پاراستنی سروشت و واژینگەی کوردستان.
2: دەستخۆش پاڤێڵ، سپاس بۆ زانیاریەکانت. لە وەرزی پاییزدانی تر کەشوهەوا ناجێگیرە، هەندێک ڕۆژ دەبینین هەتاوە پلەکانی گەرما ئاساییە، هەندێک ڕۆژی تر نەخێر هەور باڵ بەسەر ئاسمانی هەرێمی کوردستانە دەکێشێ و ئیتر شەپۆلی بەرامبارینی جیاواز دەبینجێ. کەشناسی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێ، بەڵام سبەی نێ اگر این مباران لناوچه

0: شاخاوەکان هەیە کەشناسی ڕاکش دەڵێت لە ڕۆژانی داتوودا ئەگەری باران بارین هەیە بەڕەبەرایەتی کەشناسی و بومەلەش دەزانی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردوتەوە سبەی لە کاتەکانی بەیانی ئاسمان پەڵا هەور دەبێت لە ناوچە شاخاوەکان ئەگەری نمە باران هەیە بەتایبەتی لە کاتەکانی نیوەڕۆدا دەشڵێت خێرایی با چالاک دەبێت و لە نێوان دا بۆ 20 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا ئاوکات کەشناسی عێراق ڕایگەیاندووە سبەی لە سەرتاسەری وڵات ئاسمان نیمچە هەور دەبێت ڕۆژی سێشەمە لە ناوچەکانی هەرێمی کورسان ئەگەری بارانبارین هەیە و هەندێک کات هەورە بروسکەی لەگەڵدا دەبێت دەشڵێت ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە ئاسمان هەورە و ئەگەری بارانبارین هەیە ئەوە لە کاتێکدایە لە ڕۆژانی ڕابردوودا یەکەم بارانی ئەم ساڵە هەرێمی کوردستان و عێراق باری و بەڕێبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کۆی گشتی بڕی بارانبارینی بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی بڵاو کردەوە ڕایگەیاند لە هەولێر 3.4 ملیم و لە سلێمانی 8.2 ملیم بارانباریەوە لەگەڵ وەرزی پاییزدا ئیدی بەرهەمە پاییزیەکانیش پێدەگەن بەڵام ترێ یەکێکە لەو بەرهەمانەی کە لە وەرزی هاویندا زیاتر خۆی نما دەکا و زیاتر بەرهەم دێت ئێستا لە فستیڤاڵی ترێ و فستیڤاڵی هەنگوین بێکەوە کە فستیڤاڵێکی هاوبەشە ئەمڕۆ دووەمین ڕۆژێتی و لە دهۆک بەڕێوە دەچێت خاوەنکارگەیەکی دروستکردنی دۆشاو کە بەشداری فستیڤاڵەکەی کردووە قسەی بۆ کەناڵش کردووە دەڵێت دۆشاو بە تەماتەی کوردی دروست دەکەن یەقت و دەدات بە 2000 دینار و کواڵیتێکەشی زۆر زۆر باشە ئەمڕان یوسف پەیامنێری کەناڵش لە دهۆک و لە نێو فستیڤاڵەکەوە زانیاری باشی لەلایە
1: دنەوە 19مین فستیڤاڵە بەرهەمێتری و هەنگوینی دا ئەفریکەمە بەرهەمێکی جیاواز دیت کە ئەف بەرهەمە ڕۆستەخۆت ناوە پارێزگا دووکێ دەتێتە بەرهەمینان و تێتە قۆدیکردن ئەوژی ئاوە تەماتەیەک و هەر لۆگوێ دۆ ناوێ دهۆک ژی لەسەرە ئازە پتر گفتوگوێت گەل ڕێبەبەری ئەوێ کۆمپانیەک ئەنیۆن کۆ ئەندامی ئەوێ کۆمپانیە کە جۆرێ بزانین ئەف ئاوە تەماتێ یا کیڤەیە چ بەرهەمێکە چاوە هاتێ ناوە وێ قۆدیێدا و کوردی سەرۆکی نوێسان و ناوێ دهۆک لەسەرە سەیدا هێرش دەمێتە بۆش بیت جۆرێ بەحسێکی بەرهەمی ئەف بەرهەمێ دهۆک ئاوە تەماتێ شکی بە بەرهەم تێت بەرهەمی یەکیڤەیە
2: ٢٠٢٣ کۆپیش ڕێپێدان هاتیە دان شلای ڕێبەبەریەوە بەرهێنانی پارێزگاوە دوو کێ ئەمشیان وێ کارگەی سەردەمیانە کۆ کارگە کە گەلێک مەزن و جوان لە پارێزگاوە دوو کێ بدامەزرێنین کۆ قەزا سێمێلێ مجەمعە گرێگە برێ کۆ ئەف ڕۆژانە ئەمژین هەر هەژدە ژمێرە پازدە تەنێت دوو شەوە تەماتەم دەرخێنین کۆنیزگی سەد تەن و سەد و پێنجی تەنێت باجان ئەموەلت گرین بۆ هەژدە ژمێرە ئەم بکەینە دوو شەوە تەماتێ هەروسا بەرهەمێ کەچە بێژیمەیە هەی و گەلندێ ئەم چاندنا شت لێت باجانە ئەم خۆت کەین یعنی باجانە ئەم چینین تۆڤی ئەم چینین
1: ئەو باجانە کۆین چینی ژان کۆ تەماتەین چینن ژی هەر لاڤە
2: العرض عرض بله عرض که تای بعد کنیز که 402 نمانه بو هنده یک و امپتر بشین بر همه خوی خمالی و تنسیق گر روی بریا چاندنه و گل جهد پیوندی دار و گل جوتیار تای بند من گوه با جانه چکو با جانه ما جواز گل با جانه کردی با جانه کردی کر ام بیشین صناعه ناید بو هنده گل جاختت بیشنده با جانه کردی هیم بو ناول گرن 10 کیلو 11 کیلو بنه ایکش وان قودیکا 10 کیلو بنا قودیکا اگر تو به قودیک سرمندی تکلیفی بیتی 5000 لی او تو و امت اینی نیتای بده تو و چاندنا با جانه هر 5 کیلو بنا قودیکا برندی جمشین
1: باشه نو که با کفتیت نو بازاران دا یان نه
2: بله بله بازاری دا یه ای و هم
1: قودیه چند
2: قودیک 2000 های و که هر قودیکا قودی
1: یعنی هر سیاره کن که کرش بوی درفت آکاری بود چند کارمند چند کس در تشکر
2: جهان کارمند هم بجینید مباشر مستفید و خیر مباشر جی که جوتیار مثلا دورو برید وانجی خیر مستفیده شوفیر مستفیده گلکن همشین بیدن
1: دبینیه که بدم کمپانیا هول ویری سراتیان ویسان سنعفی العراق راست از نوفخو عراق دا بر هم آتیه بس آیا کمپانی اگر یوا بیدی نشه نوفه کردستان جی جزیده
2: اگر اول بر هم چیتش در روی والاتی کلگاوی بر همی مچت سوریه بر همی منیت بدین والات دورو بر بو خدا ولات خلیجی امی دانستان دنید کم بچینید وقتی چیتن دنید مثلا ایشالله روشه که بیتو نویسین دولت کردستان اما حزم مهمی هایه
1: لی کسر واقع دید چیکن کردستان

0: سپای اسرائیل لە پێشڕەوەکانی بەرەو گوندەکانی سنووری شاری قونەیترە لە سووریا بەردامن تا دێت تانک و زرێپۆشەکانیان لە ناو خەڵک و ئەو گوندانە نزیک دەکەنەوە و زەوێ کشتوکاڵەکانیان داگیر دەکەن. خەڵکی و ناوچانەش دەڵێن سپای ئیسرائیل خەڵکی مەدەنی و منداڵ و جوتیار دەکات ئامانج و تەنانەت هەر کەسێک بچێتە سەربانی ماڵەکەشی تەقەی لێ یەکەن.
1: شاری قونەیترەی سووریایە ناوچە جێناکۆکەکەی نێوان شام و تەلەڤیڤ. ماوەیەکە ئیسرائیل تەنگی بە خەڵکەکەی هەڵچنیوە و تانکەکانی لە گوندی حەنووتی سەر بە باشووری قونەیترە ئەوەندە نزیک کردوتەوە تەنیا 500 مەتر لە ماڵی هاوڵاتیانی ئەم ناوچە بە پیت و بەرەکەتە بە کشتوکاڵ دوورن. لەم زەویە پڕخێرەدا کە بە زەوی گەنمە و مانگا بەنێوبانگا کە ڕستەی کشتوکاڵی و ئاودێری خەڵکەکەی دەبرێن و گەنجەکانیشیان بێ سەر و شوێن دەکرێن.
2: هێزەکانی ئیسرائیل بێ جیاوازی تەقەیان لەو خەڵکە کردووە کە بۆ زانینی دۆخەکە هاتبوونە دەرەوە. تەقەیان لە منداڵێکی خاوەن پێداویستی تایبەت کرد کە بە تەمای هێنانی سەوزە بوو لە کێڵگەکەیان. بەو هۆیەوە لەسەر ماتۆرسکیلەکەی کەوتە خوارەوە. دوو ساڵە بێ هیچ پاساوێک ڕوبەڕووی هێرشی بەردەوام دەبینەوە. کەس تەقەی لەوان نەکردووە. بەڵام ماڵ و منداڵمان لە سەربانی ماڵەکانەوە ڕاستەوخۆ دەکرێنە ئامانج. وشەکان شکست دەهێنن لە واسفکردنی ئەوەی کە بەسەرمان دەهاتووە.
3: توەگەڵە جێشە ئیسرائیلی بە اقتراب على البيوت نه
4: ماتور او دێریەکان شادەماری بژێوی ژیان مانن بۆ زەوی کشتوکاڵەکانمان. نرخی هەر ماتۆرێک لە نێوان 8-10 ملیۆن لیرەی سووریە کە نزیکەی 578 بۆ 722 دۆلاری ئەمریکی دەکات. هەموویان تێک دراون. جگەلەوەش سەربازانی ئیسرائیل بە ئەنقەس تەقەل لە شوان و ئەو ماڵانە دەکەن کە منداڵی دێە.
1: خەڵکی قونەیترە دەڵێن هێزەکانی نەتەوەی گرتوەکان لە بەرەی جۆلان بوونەتە تەماشاکەر و لەبری دابینکردنی ئاسایش و ڕێگری لە پێکدادان وەک دەستگایەکی ڕاگەیاندن وێنە دەگرن و بەڵگە تۆمار دەکەن. شاری قونەیترە دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای سووریا لە ساڵی 1967 لەلایەن ئیسرائیلەوە کۆنترۆڵ کراو لە ساڵی 1981 بە شێوەیەکی یەکجاری خستیە سەرخۆی. دواتر ڕێکەوتنێک لە نێوان سووریا و ئیسرائیل لە ژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکان کرا کە ناوچەیەکی دامەڵدراو لە چەک بێت و لەلایەن هێزی ئاشتی پارێزی نەتەوەی گرتوەکان چاودێری بکرێت.
0: سەرەڕای تێپەڕینی زیاتر لە سێ هەفتە لێکۆڵینەوە و گەڕان و پشکنین تاوکو ئێستە گرێکوێرەی بێسەر و شوێن بوونی بوشرای تەمەن 11 ساڵ لە باکووری کوردستان نەدۆزراوەتەوە. جیاوازی گوتەی دایک و باوک و بنەماڵەکەشی ڕاوتی لێکۆڵینەوەکانی ئاڵۆزتر کردو دۆزینەوەی بوشرای قورستر کردو. ڕۆژی دەی ئەیلول لە گوندێکی سەر بە شارۆچکەی دیڤیرگی سەر بە پارێزگای سێواز لە باکووری کوردستان منداڵێکی 11 مانگ بە ناوی بوشرا بێسەر و شوێن بوو. خێزانی بوشرا بە مەبەستی ئاژەڵداری لە شاری ئامەدەوە ڕوویان لە سێواز کردو لە نێو چادردا ژیاون. لەو ڕۆژەوە لێکۆڵینەوەکان بۆ دۆزینەوەی بوشرا و هۆکاری بێسەر و شوێنبوونی بەردەوامە و تاوکو ئێستای هیچ سەرداوێک نەدۆزراوەتەوە. دایک و باوکی منداڵەکە هەر لە سەرەتاوە یەکتریان بە دیارنەمانی کچەکەیان تۆمەتبار دەکرد. بەهۆی ئەوەی دایکی منداڵەکە چەند جارێک گوتەی گۆڕیوە ڕەوتی لێکۆڵینەوەکان ئاڵۆزە کاری تیمەکانی گەڕان و پشکنینیش قورستر بوو. دایکی منداڵەکە جارێک گوتی هاوسەرەکەی بوشرای فرۆشتو جارێکی دیکە بە کوشتنی تۆمەتباری کرد. هاوسەرەکەشی ئەو تۆمەتانە ڕەدەکاتەوە و دەڵێت هەر شتێک بەسەر بوشرادا هاتبێت دەستی ژنەکەی تێدا. لە چوارچێوەی دۆسیەکەدا دایک و باوکی بوشرا و چەند کەسێک دەستگیر کراون کە بەشێکیان ئەندامانی خێزانەکە بوون. پاش وەرگرتنی گوتەلێیان دایک و باوکی بوشرا بە تۆمەتی کوشتنی کچەکەیان و مام و پور و دوو لە کەس و کاری دیکەی منداڵەکە بە تۆمەتی شاردنەوە گۆڕین و لە ناوبردنی بەڵگەکان تاوان بە تاوانبار لە قەڵم دراون و سزا دراون. ڕۆژی چواردە ئەیلول واتە پاش چوار ڕۆژ لە دیارنەمانی منداڵەکە جلوبەرگەکانی لە دووری 2 کیلۆمەتر لە شوێنی ونبوونی دۆزرایەوە. ئەو خێزانە چوار منداڵی دیکانەیە کە تەمەنی گەورەترینیان 9 ساڵە. بە بڕیاری دادگاش سەرجەمیان لە خێزانەکە وەرگیراونەتەوە و خراونەتە ژێر چاودێری و پارێزگاری دامەزراوەکانی دەوڵەتەوە. ئێستا ئەوەی لێکۆڵینەوەکانی ئاڵۆز کردووە بەشێک لە منداڵەکان دەڵێن بینیویانە باوکیان لە دایکیانی داوە بەهۆیەوە بوشرا و دایکی کەوتونەتە سەر زەوی. گران و پشکنین کان بود و زینوی به سر و شوانبوانی کشتی جر او کتاکی قبرس بردوام و ترمی نوزدهمین به سر و شوانبو دوزرایو. روژی سی آبی امسال کشتی اگ بدهان سر نشینو لکن عراوکانی درگی گیرنی سر با بشه ترکیه که قبرس جر او کت. بشی زوری سر نشینکان روزگار کران و 28 سر نشین به سر و شوانبو. روژی شما ترمیکی دیکی به سر و شوانبونکان دوزرای وانی و با جار جماری ترم دوزرای وکان با 19 کس برز با. استا ترمی نو به سر و شوانبو ما و به دوزره تو. گران و پشکنینی تیم قبرسی و ترکیه کان با دوزینوان بر دوام. گشت ما کوتای بخوای گورتان سپرم کادش مرسی هرش جلال لگلتان بود.

0: دەسکی وەرزشی کەناڵ هەشت هەموو هەفتێک وەرزشێکی جیاواز پاڵەوانێک یاخود وەرزشکارێکی وەرزشە جیاوازەکان بەسەرکاتەوە. ئەمجارەش ئەو خانمی کە ئێستا باسم کرد خاتوو دنیا نەجات ڕاهێنەری نێودەوڵەتی یاری باسکە لە ستۆدیۆ لەگەڵ ماندایە و ئامادەیە. خاتوو دنیا زۆ زۆ بەخێر بێ، خۆشحاڵ بووین، سوپاس بۆم دەرفەتە. با سەرەتا لەو دەست پێ بکەم زانم بەڕێزت چۆن هاتیتە ناو ئەم وەرزشەوە، چۆن ئانی وەکو خانمێک خولیاتە بوو بۆ دنیای وەرزش.
1: سوپاسانەکەم سوپاس بۆ ئەم بەسەرکردنەوەی دەستان خۆش بێ. تەواوی من دکتۆرە دنیا نەجات ڕەشید یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق بووم و هەروە ئێستەش سەرۆک بەشی پەرۆدەی وەرزشی بنەڕەت لە زانکۆی سلێمانی کۆلیژی پەرۆدەی جەستەیی و زانستی وەرزشیەکان. تەواوی سەرەتای دەست پێکردن بێگومان ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 99 بۆ 2000 کە بوومە خوێندکاری کۆلێژ، من هەر وەکو هەموو خانمێکی تر تەواوی ڕێگریم هەبوو لەلایەن کەسوکارمەوە، بەڵام کە بوومە خوێندکاری کۆلێژ ئەو کاتە ئەتوانم بڵێم باوکم هێواش هێواش مەجالی یام لەبەرەوەی بوو بە پیشەم. تا مەزرۆیی و برسێتی و خۆشەویستی من بۆ یارەکە وای کرد کە بەردەوام لە مەشق و ڕاهێنانە بم. هەر لە سەرەتای چوونم بۆ یارییەکە وتم ئەبێ من ببم بە ئەسێرە، ئەبێ من ببم بە یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق. ئەو بوو مجاملیتیانی ئەگەر بڵێم ڕۆژانە لە ناو ساحەیە بۆم خۆم هیلاکە کرد، هەوڵ و ماندوو بوونم ئەیە یعنی مجاملیتیانیە بەردەوام بووم. دوای دوو ساڵ بۆ یەکەم جار یەکسەر بوومە یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق. هەر ئەو ساڵەش بوو کە باشترین یاریزانی پاڵوانێتێکم وەرگرت. وای کرد کە ڕاهێنەرەکانی تر بوون منە بەڕێز دکتۆر تارق ئەلیاس کە ڕێز و سڵاوم هەیە بۆی کە مدەربێکی زۆر بەتەوانە بوو لە عێراقا، وتی هەر سەفەرێ بکەم ئەو ڕاهێنەری یعنی ئەکات، وتی هەر سەفەرێ بکەم تۆ یەکێکوی لە یاریزانەکان. هەر لەو ساڵە وای کرد کە یعنی ئەکات و یعنی وەرزشی سلێمانی بۆ هەر چالاکێکی دەرەوە هەر پاڵانتێک بەشداریانە کرد، ئەتوان بڵێم من یەکەم کەس بووم لە شاندەکەیانە.
0: باشە، وەکووتت ڕێگریت لێ کراوە، ئەم بەربەسە یەتە پێش چەندین خانم کە حەزەکەم بێنە ناو دنیای وەرزشەوە. چۆن بوو قەناعەتت پێکردن؟ ینی جگەلەوەی کە خۆت هەوڵت دیات، جگەلەوەی کە وتت ئەمە پیشەمە ئەبێ بەردەوام بم. ئێستاش کە ئەگە بوون منە خانمێک ببینی ئەم بەربەسەی لەبەردەما ئەبێ، چۆن ئەمە ئەگۆڕیت؟ چۆن قەناعەتیان پێکی کە ئیتر نابێ ئەمەش حەز و خولیایە و ئەبێ بێتە ناو وەرزشەکەەوە؟
1: ئەو سەردەمانی ئێمە ڕاستی ئاستی ڕۆشنبیری کۆمەلگا و دایکان و باوکان زۆر خراپ بوو. بەڵام ئێستا سوپاس بۆ خوا خۆیان دایک و باوکەکان خۆیان مناڵەکانیان نەهێنن وەرزش بکەن. چاوکراوی خەڵک ئاستی ڕۆشنبیریان وای کردووە کە وەرزش پێویستە، وەرزش شتێکە ئەتوان کچەکەیان لە زۆر شت دوور بخاتەوە. بە حکمی خیبرە و چەند ساڵم ئێستاش کە وەکو دەستی کارگەڕی یانی وەرزشی ئەفرۆدێت و هەروە سەرپەرشتیاری تیپی بالی یانەکەم کە کۆمەڵێک کچی گەنجی لاو لەبەردەستمایە، وام کردووە کە متمانە دروست بێ، متمانی دایکان و باوکان بەیانی بەرامبەر بەیانی وەرزشی ئەفرۆدێت. وای کردووە ئەگەر خوا نەخواستە دایکی یاخود کەسوکاری کچێکمان نەتوانێت بەشداریکە قەناعەتیان پێ بکەین کە بڵێ وەرزش ئەوەیە کە کچەکانتان لە زۆر شت دوورە خاتەوە. کچەکانتان ئەگەر لە ڕێگەی خوێندنەوە نەبن بە ئەستێرە، ئەتوانن لە ڕێگەی وەرزشەوە ببن بە ئەستێر و ناوبانگ دەرکەن.
0: باشە، ئەم چیرۆکی تۆ زۆر جوانە کە ئاوا بە خۆتت وتووە و قەناعەتت بە خۆت کردووە کە لە داهاتووە ئەبی بە ئەستێرە. بەڵام لە ماوەی پێشوو لە ئەزموونی ئەو کاتانی کە یاریزان بووی، چ ئەزموونێک لە هەمووی جوانترە یادگاریە کە بتوانی بۆ ئێمەی بگێڕیتەوە؟
1: خۆشترین ئەزموونم تەمەن هەر پاڵەوانێتێک کە کرا سپاس بە خوای گەورە دنیایەکێ بوو لە ئەوانی کە ڕاهێنرە حسابی بۆوە کرد. ئەویش بە هەوڵ و ماندووبوون و هیلاکی و تەمرینەکانم. بەڵام خۆشترین شتم کە دیسانەوە توانم بڵێم مێژوویەکە بۆ وەرزشی عێراق هەتا ئێستا هیچ کچێ بەدەستی نێناوە، ساڵی 2008 کە پاڵەوانێتی ڕۆژئاوای ئاسیا بوو بەشداریم کرد لە کوی 150 کچ، من بووم بە گۆڵکاری ئەو پاڵەوانێتیە کە ئەتوانم بڵێم هەتا ئێستا لە مێژووی عێراقا دیسانەوە وەکو یاریزان هیچ ئافرەتێکمان نەبوو ببێ بە گۆڵکاری ئەو پاڵەوانێتیە. ئەو خۆشترینە ئەتوانم بڵێم خاڵێکە لە هەموو تەمەنی وەرزشیمان بیرم ناچێتەوە هەتا وەکو دنیا هەبێشان هەزی پێواکەم.
0: ماشەڵڵا لێ بێ، متمانێکی زۆر زۆرت بەخۆتە. و ئەو ڕیکۆردانی کە لە بابلین هەواڵەکە ئاماژەم پێیا و باسم کرد، کەمێک ئەتوان بڵێم ئەستەمە با هەندێک کەسی تر ئەو ڕیکۆردانە بشکێت. پێم بڵێ دنیا جیاوازی چییە لەگەڵ خانمە وەرزشکارەکانی تر؟
1: سەرەتای

0: بەست پێکردمەکو و ئاماژەم پێیە ئامانجم هەبوو وتم من وەرزش ناکەم بۆ خۆشی چکە زۆر ئەپارامەوە لە باوکم لە براکانم کە بێڵن وەرزشکەم نیان هێشە تا بووم بە خوێندکار ئەنجا هێشتیان تازە پیشەکەم بوو بەوە بۆ یەکە بوو بەوە ئەبێ یارجانێکی باش دەرچم مامەسایەکی سەرکەوتوو بم ئەمە وای کرد کە تەمۆح لە دوای تەمۆح خۆزگەکانم وردەوە دە لەڕێی وەرزشەوە بێنم بۆیە ئێستش لە بواری کارگێڕووی لە بواری زانستیشمە هەر ناوەستم هەر بەردەوامە بم مێژێکی جوانم هەیە وەکو یاریزان لە ڕووی کارگێڕووی لە ڕووی زانستیشەوە کە من لە کۆلێژ مامۆستام ئەبێت لە یاریزانەکە مێژەکەم جوانتر و باشتر بێت
1: دکتۆرە دنیا حەزی بە چاڵێنجە من وە هەستەکەم
0: بەڵێ
1: هە لە بەرۆش هەمیشە حەزت کردووە باشترین بی ئەی چۆن بوو کە لەدای ئەوە بڕیارتدا بێتە ناو دەستهێنانی شەهادەی دیکە ئیتر ئەمە قورس نەبوو دیسان و ئەخوێنیتەوە هەولی زۆرتری ئەوێت ئەمە
0: کە بوو بە خوێندکاری کۆلێژ بە ساڵی یەکەم ئەتوان بڵێم حەوتەم بووم دووەم و سێم و چوارەم یەکەم بووم دوای بووم بە خوێندکاری ماجستێر بە هەمان شێوە بووم بە خوێندکاری دکتۆرە بە هەمان شێوە ئێستا سوپاس بۆ خوای گەورێک ساڵم ماوە بگەم بە ئاستی پرۆفیسۆری ئەوەش تەواو کەم ئەوە لە ڕووی زانستێکۆ لە ڕووی ئیدارەکەشۆ هەر بەردەوام بم هەر بەردەوامە بم هەتا و کاتەی توانام هەیە و متمانی چواردەورەکەم ئەمێنێت من بەردەوامە بم بۆیە هەمیشە حەزم کردووە باشترینەکان بۆ خۆم بپێکم نەک لەسەر حسابی کەسانی تر نەخێ لەسەر حسابی تەمەن و ژیان و ڕۆژانەی دنیا نەک لەسەر حسابی خەڵکانی تر
1: جوانە باشە باسێکی ئەو بڕوانامێشم بۆ بکە کە بەدەستت هێناوە بڕوانامی نێودەوڵەتی ئەمە قورسە مەرجەکان چین و چۆن بوو ئانی بڕیاردا ئەو بچیت ئەو بڕوانامەیە بەدەست بهێنی
0: بێگومان ئەو مێژۆ لە مێژۆ ڕەحم بە هیچ کەسێ ناکات و بۆ هیچ کەسێکیش ناسڕێتەوە کە ئەو خولە کرایەوە ڕاستی من لە یەکێتی تۆپی باسکەی عێراقەوە پەیوەندیم پێوە کرا کە وتیان چانسی یەک کورسی هەیە بۆ ئافرەت کە تۆ تاکە کەسی سیڤیەکەم زۆر بە قوۆتە بیرم لێ کردەوە هەستم کرد تۆزە زەحمەت ئەبێ بۆ من لەبەرەوەی لە گرمەی تاقیکردنەوەکانی خوێندکاران بچکە من لە لێژنی تاقیکردنەوەکانم بەڵام سوپاس بۆ خوا حەزەکەم لێرەوە سوپاسی بەڕێز ڕاگری کۆلێژەکەم کەم دکتۆر ئەحمەد هاوکاری کردم بەوەی کە بەشدار بم چکە شتەکە مێژوویە کە پێیان وتم وتیان کورسێک بۆ ئافرەت و وەتۆ یەکەم کەسی کەسیڤیتی نە بێگومان بەبێ بیرکردنەوە تەنها خەمم داوامەکە بوو ئەوە بوو وتم مەجالیان یا بۆیە لەگەڵ کوڕەکەمە تاقریبەن بۆ ماوەی هەژ ڕۆژ لێ بووین هیلاکێکی زۆر زۆر سپاس دەکەم زەحمەتێکی زۆر چکە خۆتان نەزانن بڕوانامەی نێودەوڵەتی زەحمەتە لە بەیانەوە ئەچووینە قاعا پراکتیک و نەزەری و دوای ئەوە یعنی تەنانەت نەشیانێت مۆبایلیش بەکاربێنین بە سپاس بۆ خوا ڕۆژانە سعی کردن و ئەوە بوو لە مانگی شەشە ئەو دەورەیە کرایەوە بەشداریم کرد بەڵام دوای چاوەڕوانیەکی زۆر دوای چەندین مانگ سێ مانگ تەقریبەن ئەنجا لەم هەفتەی ڕابردووە ئەنجامەکان ڕاگەیەنرا و سوپاس بۆ خوا دەرچوو
1: هیوای سەرکەوتنە بۆ
0: خوازم
1: ئەنجا هاوکارانم ئەڵێن وێنەیەکمان هەیە بزانین ئەو وێنەی ئیسە یێتە سەر شاشەکە پیشانت ئەین بزانین ئەو وێنەیە واتای چییە بۆ تۆ باسێکی ئەومان بۆ بکە چیرۆکی پشەم وێنەیە چییە
0: ئەوە ئەحمەدی کوڕمە تاقە کوڕەکەمە
1: دیسانەوە خوالت نەسێنێ
0: زۆر زۆر سوپاس یەکێک بوو لەوانەی کە زۆر زۆر هیلاک بوو لەگەڵمە تەمان خۆی یاریزانی باسکەیە جوانترین شت کە ئەحمەد بۆ منی بەجێهێش تەمان بۆ ماوەی هەفتەیە کە لەگەڵ ما بوو ئێمە ئەچووین بەغا خۆتە زانی گەرمە لە خاکە بەو شێوەیە مناڵە تەمەنی سیانزە ساڵە تەحەمولی ئەو ناکە لە هەشتۆ هەتا پێنج ئیتر بەم شێوەیە ئەخەوت هەتا و کاتی ئیسراحەتیە کرد و دوای هەڵەستایەوە جوانترین شت کە کوڕەکەم پێشکەشی کردم لەوێ ڕاهێنەرەکەش و هەروەها ئەو سیانزە کەسێکە کە لەگەڵ ما بوو تەمان کوڕەکەم عەرەبی نازانێ ئەوان عەرەبیان نەزانی وتی ئەحمەد تۆ ئەگەر دایکە دەرچێت چی ئەکەی وتی ئاوتیان زۆر هیلاک بووی وتی دەرچوونی دایکم هیلاکی من یعنی لە بیرمە باتەوە هەموویان کردیان بە چۆپڵە باوەشیان پێگوتی دایکەوە بۆ واڵن وتم کوڕمەزانی تۆ چی وتوە بەرامبەر بەوان بۆیە من ئەتوان پێی بڵێم عشقی منە بۆ ئەوی کە توانیم ئەو بڕوانامێ بەدەست بێنم تەمە ناکەم ڕۆژێک ئەگەر تەمەنیشم زۆر زۆر گەورە بێ بتوانم من ئەمجارە دوای ئەو کەم بۆ بەدەستهێنانی ئەو بڕوانامە بە هیوا بتوانم چاکەی بەمەوە بەوەی کە من دوای پێنج شەش ساڵی کە دە ساڵی کە دوای کوڕەکەم کە ئەوم شانازی پێوکەم بڵێم ئەو کوڕی منە و ئەو بڕوانامەی بەدەستهێناوە من سوپاسێکم لێرۆ سوپاسانەکەم کە بەسەرتان کردەوە
1: باشە چکە لەم کوڕە جوانە مناڵی ترت هەیە

0: دوکچتێ و وەکو خانمێکیش کە ئەم هەموو دەستکەوتت بەدەستێنەوە هەڵبەتە ئەبێت لە پێناو خانمانیش هەر بجەنگیانی سەبوو نمونە من کە لێرە خانمێکم باسی تۆ ئەەکەم لە دنیای وەرزشە ئەم دەستکەوتت هەیە بۆ من مایی شانازیە بە هەماشە بۆ خانمەکانی دیکەش کە لە وەرزشان هەر مایی شانازیێت تۆ باسێکم بۆ بکە بربەستەکانی بەردەم خانمانچی لە وەرزشا بەگشتی بەتایبەتیش لە هەرێمی کوردستان
1: نەبوونی دعم هاندانی مادی بەڕاستی هەرچەنە ئێستا دایک و باوکەکان ئەتوانم بڵێم کە ئامادەیان هەیە کە ئەوان پارە بن بەس لەبەری کچەکەیان فێربێ یاخود کوڕەکەیان فێربێ بەڵام ئەم یاریزانە ئەگاتە ئاستێکە ئیتر باشە بەرەو ئەستێرەبوون ڕواپێویستی بەوەیە چکە لێرە بەداخەوە ئەتوانم بڵێم وەرزش نەبووە بە پیشە وەرزش نەبووە بەوەی کە گەنجێک بتوانێت خۆی پێبەخێوکات خۆی پێبژێنێ مەجبور ئەگەر زۆر زۆر باشیش بێ دوورەکەوێتەوە لە وەرزشەکە ئەچێ ئیشەکات بۆیە ئەگەر ئێستا وەکوتم ئاسی ڕۆشنبیری زۆر باشە دایکەکان باوکەکان خەڵکەکان خۆیان حەزەکەن ڕیازەکەن بەڵام ئەگەر هاندانی مادی هەبێ بێگومان چەندین ئەستێرە دروستەوێ بۆیە تاکە شت کە ئێستا ماوە پێویستی پێتی وەرزش چەند ئەسێرێک دروستکە هاندانی مادیە دابینکردنی مادەیە
0: باشە با باسێکی ئەفرۆدەیتیشکەم ئەمە یەکێکە لەیانە بەناوبانگەکان یعنی خانمانی ئەفرۆدەیت باسێکی ئەبێن بۆ بکە ئەزموی تۆ لەوێ و بەتایبەتیش چۆن کارەکەیت ینی بۆ ئەوەی کە ئیتر مناڵێک کچێکی بچووک لە بچووکیەوە ئاوا پێی بگەن بگەن بە ئاستێکی گەورە بگەن بە ئاستێکی بەرز بە ئاستێکی پرۆفشنال
1: بێگومان من هەتا ساڵی 2019 کە وەکو وەرزشکارێک یاریم ئەکرد لە کۆتا یاریم لەگەڵ یانیۆشی سەنحاریبی دهۆکا بوو لە دوای ئەوە لەڕێی چەندین مامۆستام وەکو دکتۆرە کەژاڵ و سسازان سوپاسیانەکەم لێرە وتیان دنیا وەرزش پێویستی بە تۆی بەوەی کە ئیتر مادام یاری ناکەی وەرە لە ڕووی کارگێڕیەوە خزمەتکە ئیتر کۆمەڵێک بووین بەڕاستی من مرتاح بووم لەگەڵ یانە هەر بۆیە لە 2020ەوە بەشداریم کرد لە هەڵبژاردنی یانەکانە سپاس بۆخوا سەرکەوتن بەدەستێناو و ئەم ساڵی بۆ جاری دۆم دیسانە خۆم هەڵبژاردەوانێ و ئێستا دەستەی کارگێڕی یانەکەم و سەرپەرشتیاری تیپی بالەم تەبان دەرگای ئێمە وکو ئەفرۆدێت کراوەیە بۆ هەموو کچێک لە تەمەنە جیاوازەکانەوە کە بێ وەرزشکە ئێمە ڕاستە لە ڕووی مادی ئەو ئیمکانیەتەمان نیە بەڵام لە ڕووی معنەویەوە کۆمەڵێ مامۆستا کۆمەڵێ ئینسانی باش لەو یانەیە کۆبوونەتەوە کە ئەتوانم بڵێم خۆمان بە خزمەتکاری هەر گەنجێک هەر کچێکی باش هەر کەسێکە بوێ ڕیازەکە بێتە پێشەوە
0: باشە کاخ و با تاڵەبانی لە ماوەی پێش و زۆر هاوکارتان بوو ئەنجا سەرەڕای هاوکارەکان ئامانجتان چییە پلانەکانتان چیم
1: وەکو پێم وتی ئێمە لە ڕووی معنەویەوە دەوڵەمەنین چونکە چەندین دەستکەوتی جوانمان هەیە لە ساڵی 2008 کە یانەی ئەفرۆدێت دامەزرا سپاس بۆ بەڕێز کاک خوبات کە چاوپێک کۆتمان لەگەڵ یا کرد بەڵێنی پێیان کە ئیتر جارێک کە ئەفرۆدێش فەقیر نامێنێ لە ڕووی مادیەوە ئینشاءڵا بە پێی توانە هاوکارمان بن ئەتوانین بڵین بەشداری پاڵەوانتەکانی لە عێراقا ناوەستین چونکە یەکەم شت کە چووین لەگەڵ یا دانیشتین وتی ڕاستە ئێوە پاڵەوانی عێراقن چونکە لاوانمان ئەم ساڵ بەشداریمان کرد لە مانگی نوێیە بووین بە پاڵەوانی عێراق وتی ئەوەی کە لە ئێوەم ئەوێ خزمەت لە منەوە لە ڕووی مادی و هاوکاریەوە بەڵامبوونی ئەفرۆدێت لە پاڵەوانێتەکانی دەرەوەی عێراقا بۆیە ئەوەش بووە بە تموحێ بۆمان ئینشاءڵا ئەگەر لە ڕووی مادی و هاوکاریمان بکرێ ئەفرۆدێت ئیتر ڕکابەری دەرەوەی عێراقەکات
0: باشە ئەگەر ئەم پشتگیری و یارمەتیدارایی کە باست کرد هەتبێت وەکو خانمێک لە وەرزشی باسکە و بەتایبەتی لەگەڵ ئەو بڕوانامەنێو دەوڵەتەی کە هەتا ئەتەوێت چی بەدەست بهێنی ئەتەوێت چی بکەیت
1: بێگومان سێ لیڤڵە من یەکەمم بەدەست هێناوە دووەم و سێمیش لە هەر شوێنێکی دنیا هەبێ ئەتوانم بۆی بچم هەر کاتێکیش ناندی ئەفرۆدێت وەکو ڕاهێنەر پێویستی بە من بێ ئەکید خزمەتیەکەم و هەڵبژاردی عێراقی چونکە بەڵێنیان پێیام هەر هەڵبژاردەیەک تەشکیل بکرێ ئەکید من لە ستافەکە یابم چکە وەکو پێم وتی یەکەم کچم لە مێژووی عێراقا کە ئەو بڕوانامێن بەدەست هێنابێ لە هەر شوێنە پێویستیان بە تواناکانی دنیا بێت بێگومان لە خزمەتکردن ناوەستم
0: باش باسی زانکۆ و کۆلێجم بۆ بکە بزانم لەوێ چۆن تەنسیقەکەی لەگەڵ قوتابیەکان لەگەڵ خوێندکارەکان چیان پێ ئەڵێ یانی تۆ بوو نمونە کە ئەچی تەوێ هەموو ڕۆژێک باسی چیرۆکی خۆتەکەی تاکیدم حەزیان لەوەیە ئای من کە خوێندکارم دائمەم مامۆساکەم باسی چیرۆکی خۆی بکردایە مەعجیبی ئەبووم تۆ چیان پێ ئەڵێ لە ڕێگەی چیرۆکی ژیانی خۆتۆ چ پەیامێکیان بۆ ئەگێنی
1: بێگومان من بە ئێستاشەوە جارجار کۆبینەوە لەگەڵ هاوڕەکان مایاریەکەین تەبان کە ستۆریشت دانین خوێندکارەکانم ئەیبینن بەیانی کە ئەیان بینم تۆپێکیان پێ بێ هەر ئەوە نەبچمە قاعەکە الله دكتور.

0: یەیش و تێکمان بۆ بکەیت دکتۆرە یەی دیاریمان لەگەڵا بکەیت. بێگومان ئەوەی کە بیەوێت مێژوویەکێک بزانێت ئەپرسێت ئەیبینێت، من بە ئێستا شەوتوان بڵم تراکسوود لەبەرکەم لەگەڵ خوێندکارەکان یاری ئەەکەم. بۆیە ئێمە وانێکمان هەیە لە قۆناغ یەکە ئەیکەین بە خۆشحاڵیەوە. ڕۆژێکیان خوێندکارێکم تەلەفۆنی بۆ کردم، ئەوەتی دکتۆرە ئەوێ راپۆرتێ بکەم. مامۆستا داوای لێ کردووم، وتێتی لەسەر ئەستێرەکان بیکە. تۆ چۆن یارمەتیمە؟ ئیتر دیسانەوە سپاس بخوا تاریخێکی جوانم هەیە، هەمووییم بۆ نار بە دیکۆمنت و بە ئەو شتانەوە. دەنگانەوەیکی زۆری هەبوو لە ناو کۆلێژەکە، ئەو چکە تازەکان من ناناسن، بەڵام ئەوانەی کە لەوێن بێگومان من ناناسن. ئیتر ئەوەی کە زیاتر خوێندکارە هاو بۆ لام دکتۆرە چۆن وا و لێ هاو چۆن وا گەیشتی بەمە، ئیتر زۆر پێیان ئەڵێم نەسحەتیانەکەم ئەبێ هەوڵ بن لە ڕووی پراکتیکەکانەوە. ئەگەر بتێ مامۆسایەکی باش بێ ئەبێ لە ڕووی تیۆریەکانیشە و دیسانە هەوڵ بێ، ینی ئەوەی بتوانین هاوڕێ بین بۆ خوێندکارەکانمان تا بگەن بەوەی کە ئەیانەوێت.
1: دکتۆرە دنیا، ئەوەی باست کرد زۆر زۆر جوان بوو، چیرۆکێکی جوانە ئیلهامە بۆ ئەو بەرزشوانانی داهات، و ئێمەش هەمیشە هەر پاڵپشتی تۆ ئەبین. زۆر زۆر سپاس کاتی خۆتت بۆ ئێمە تەرخان کرد. من گەشتمە کۆتایی بەداخەوە، کاتی زۆرم نییە، حەزمەکە پرسیاری زیاتر لێ بکەم و گفتوگۆی زیاتریشت لەگەڵ بکەم. زۆر زۆر سپاس دەکەم.
0: دووبارە سپاسانەکەم بۆ ئەم بەسەرکردنەوەیە گەورەیە بۆ من، زۆر زۆریشە بۆ من. هیوادارم ئەوەی کە ئامانجی هەیە پێی بگا بە تایبەت گەنجەکانمان، ڕێگری لە هیچ شتێکا بوونی نییە. ئەگەر تۆ ئامانجێکە هەبێ ئەتوانی وەکو پلیکانێک سەرکەوی هەتا پێی ئەگەی، ئەو کاتە دوای چەندین ساڵ ئەنجا شانازی بەوە واکەی هیلاکی دەرەچێ. بۆیە ئاواتە خوازم هەموو ئەو کەسانی کە ئاوات و ئامانجییان هەیە بگەن پێی دووبارە سپاس بۆ بەڕێزی شتان بۆ ئەم بەسەرکردنەوەی.
1: زۆر سپاس بۆ تۆش دووبارە، هیوای سەرکەوتنت بۆ خوازین. خۆشەویستم ژبم شێوازە گەشتمە کۆتای بڵتین وزشی ئەمڕۆ. سپاس کە بینەرمان بوون.

هنرمند قادر اسعد برهمێکی نوێی بەناونیشانی وانابێ بڵاو کردەوە. تێکست و ئاوازی بەرهەمەکە لەلایەن هونەرمەند خۆیەوە دانراوە و سەنار محەممەد کاری ئامادەکردنی بەرهەمەکەی کردووە. ئەمەش بەرهەمەکەیە کە دەیبینن، کارێکی تایبەتی بۆ کراوە. دیارە دوای ئەوەی هونەرمەند قادر ئەسعەد لەم ساڵە بەرهەمێکی نوێی بڵاو کردەوە و ئەو بەرهەمەشی بینەرێکی زۆری هەبوو. جارێکی دیکەش بەرهەمێکی دوابدوای ئەوە کە ئەم بەرهەمەیە بڵاوی دەکاتەوە. قادر ئەسعەد گۆرانی بێژە هۆنراوە نووسە بەرهەمهێنەرێکی بەناوبانگی کوردە، خەڵکی شاری هەولێری خۆشەویستە. ئەو بە یەکێک لە دەنگە دیارەکانی شێوازی موزیکی ئۆرێنتاڵ و عەرەبێسک لە هەرێمی کوردستان دانرێ. لە سەرەتاشدا یەکەم چالاکی هونەری خۆی لە ساڵی 1984 دەست پێ کردووە و لەگەڵ چەند هونەرمەندێکی دیکەیە تیپی مۆسیقای ژاڵەیان لە هەولێر دامەزران. یەکەم ئەلبومی تیپەکە لە ساڵی 1985 دا بڵاویان کردۆتەوە. ئەمەش نوێترین کاریەتی بابەیەکەوە ببینین.

گروپی زردشت کال نوێترین بەرهەمی خۆیان بەناو نیشانی دینێ و خەنسێ بڵاو کردەوە. کاری ئەڕێنجی موزیک و میکس و ماسترینگ لەلایەن مامەوە کراوە کە دامەزرێنەری گروپەکەی و هەرخۆشی کاری دەرێنانی بۆ ئەم ڤیدیۆ کلیپە کردووە. دیارە گروپی زردشت کال لە ساڵی 1993 لە باکووری کوردستان دامەزراوە. گروپێکی خێزانیە. ئەندامەکانی گروپەکە هەموویان پێکهاتوون لە ئەندامانی یەک خێزانی کوردی ئێزیدی. زیاتریش کارەکانیان بۆ پاراستنی تایبەتمەندیە کەلتوریەکانی کوردانی ئێزیدیە. هەروەها زیاتر لە 25 ساڵە لە وڵاتی ئەڵمانیانیش دەجێن و بەردەوامن لە کارە هونەریەکانی خۆیان. دەنگبێژەکانی ئەم بەرهەمەش پێکهاتوون لە خاتوونێک لەگەڵ هەردوو براکەی کە ئەم بەرهەمە نوێیە پێکەوە تۆماریان کردو و بڵاویان کردۆتەوە.

خان مهنرمان چوپی فتح زور چالاکە لە نێو تۆڕەکۆ مەڵایەتیەکانە بەردەوام ئەگەر ڤیدیۆ کلیپی نوێشی نەبێت گۆرانییەک لە ماڵەکەی خۆیان لەگەڵ منداڵەکانیان لەگەڵ خێزانەکەی دەڵێت و بڵاوی ئەکاتەوە اینجا نوێترین بەرهەمی خۆی بەناوی چاڤێ من بڵاو کردەوە کە بە شێوەزاری بادینی گۆرانیەکەی وتووە چۆپی فەتاح لە چەناڵی یوتیوبی خۆی ئەم بەرهەمەی بڵاو کردۆتەوە کە تێکستی گۆرانیەکە لەلایەن سلێمان شێخ مامیەوە نووسراوە و هێرش غازی ئاوازەکەی بۆ داناوە هەروەها لەلایەن موحسین سەپەهری کاری دەرێنانی ڤیدیۆ کلیپەکەی بۆ ئەنجام دراوە پێشتر و لە مانگی ڕابردووە ئەم خانمە هونەرمەندە بەرهەمێکی

خانما گۆرانی بێژ غەزەل مستەفا بەرهەمێکی نوێی بە شێوەزاری کرمانجی بڵاوکردەوە. غەزەل مستەفا لە پێگەی فەرمی ئینستاگرامی خۆی گۆرانی کە لە شۆی بڵاوکردەوە ڕایگەیاند ئەم بەرهەمە یەکێکە لە کاراتەیبەتەکانم کە بە زاراوی شیرینی کرمانجی کە هەموو کات پێم خۆش بوو جارێکی دیکە دووبارەی بکەمەوە. کاری دابەشکردنی موزیک لەلایەن بابەک کەتخۆدا کراوە و و غەزەل بە شێوازێکی جیاواز جارێکی دیکە نوێی کردۆتەوە. غەزەل مستەفا خانمە گۆرانی بێژێکی ناسراوی کوردە لە دایکبووی شاری سەردەشتە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە دوای بەشداریکردنی لە پرۆگرامێکی دەنگخۆشییە لە ساڵی 2007 ناوبانگێکی زۆری دەرکرد کە تێیدا توانی بگاتە قۆناغەکانی کۆتایی پرۆگرامەکە. ئەمەش نەسین بەرهەمیەتی بابێکەوە ببینین.

گۆرانی فەرەنجی پۆش یەکێکە لە گۆرانیە بەناوبانگ و جوانەکانی هونەرمەند نەجمەدینی غوڵامی کە لەم ماوەیەدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان جارێکی دیکە بوویەوە بە ترند بەهۆی بابەتی برنی دیزاینی فەرەنجی لەلایەن براندی لیڤیتۆنەوە. اینجا جیە لە جوانی گۆرانیەکە و دەنگی هونەرمەند چیرۆکی گۆرانیەکە یەکێکە لە چیرۆکە کاریگەرەکان کە بووەتە هەوێنی نووسینی ئەم شێعرە و دواترکردنی بە گۆرانی لەلایەن نەجمەدینی غوڵامیەوە. خانمێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ناوی حۆری ئەم شێعرەی بۆ ئارامی برای نووسیوە کاتێک براکەی دەبێتە پێشمەرگە ئەم خۆی ئامادە دەکا بچێت بۆ لای و بچێت بۆ شاخ بۆ لای براکەی وەکو خۆی دەیگێڕێتەوە و دەڵێت دایکم پوزەوانەی بۆ چنی بوو منیش ڕانک و چۆغ و فەرەنجیم بۆ پەیدا کردبوو بۆی ببەم بۆ شاخ لەگەڵ ئەو شیرینەی حەزی لێی بوو بەتەما بووم هەموویان بەیەکەوە بە دیاری ئامادەم کردبوون و بەڕێ کەوتم بۆ لای بەڵام بەر لەوەی حۆری بگاتە لای ئارامی برای و دیارەکەی پێبدات لە

جوه هواڵی شهید بوونی براکەی پێدەکات. اینجا لە دوو تاردا وەکو خۆی ئاماژەی پێکات لەسەر گۆڕەکەی ئارامی برام هەموو یادەوەریەکانم هاتە پێش چاو بۆیە هەر بەڕێگەوە نووسینی ئەو شعرم بۆ هاتوو کە گەیشتمە ماڵەوە هەرچی لە ناخ و ئەندێشەما بوو کردمە سەر کاغەزێک و نووسیم. ئەشڵێت من شاعیر نەبووم و تەنیا حەزم لە خوێندنەوەی شعر بووە. بەڵام نووسینی ئەم شعرە بۆ پەیوەستبوونی ڕۆحی من بە ئارامی برامەوە دەگەڕێتەوە. دوای بڵاوکردنەوەی ئەم شعرەش حۆری تووشی ئاسەنگی و ناخۆشی زۆر دەبێتەوە و تاواشی لێدێت دەچێتە لەندەن و لەوێ درێژە بە ژیانی و بە خوێندنی دەدات. ئەم گۆرانیەش وەکو یەکێک لە کاریگەرترین گۆرانیەکان ئەمێنێتەوە، چونکە چیرۆکی حۆری و براکەی هەمیشە بە نمری ئەهێڵێتەوە. حەزم کردم چیرۆکەتان بۆ باسکەم، هەرچەندە دڵنیام لەوەی کە بەشێک لە خەڵکی چیرۆکەکە دەزانن، بەڵام بەشێکی دیکەیان نایزانم.

Allah.

Ya Allah.

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردستان پیشانەدا. کاتێک هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لەناو دوکانەکەدان.
1: هێزی دژە تیرۆر دێتە ناو شار نابێ حساب بۆ ژلوم دەرکە.
0: تەنیا بەسەرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ئەژمارووە، بەڵام 38 فیشەک نییە. لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەرەکرد. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەستاوم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار، کارەسات دروستەکەن.
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتوخانە بمێنێتەوە.
0: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆی.
3: کامیرەکانیان بردووە. هەچی پارەکش ناوداخیلە بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بە گولە بەقەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدیر نەحی کوردی هاتبوو ئامەڕەکان فڕۆ ئەویش بکوژن. بیکاکە من مدیر نەحیم.
0: کە سوکارەکەی داوای مافەکە بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێ. کورد بێکەسە لە کەرکووک؟
6: نا کورد بێکەس نییە لە کەرکووک
4: کە ئەمان فەرماندی ئەم وڵاتاکەن. زانیارییەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ پاتای بۆ بکەین.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە، ئەمە ناڵم جهەنم.
2: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدە یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خودداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان
4: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگۆم هەرنێ وڵات بیرە وەلێت کردبوو.

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەفەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردستان پیشانەدا. کاتێک کە هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لە ناو دوکانەکەدان.
1: هێزی دژە تیرۆر دێتە ناوشار نەبێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
0: تەنیا بەسەر ئەم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ئەژمارووە، بەڵام 38 فیشەک نییە. لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەر ئەگرێت. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەستابووم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار، کارەسات دروست دەکەن.
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتخانە بمێنێتەوە.
0: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان.
3: کامیرەکانیان بردووە، هەچی پارەکەش ناوداخیلێ بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بەبوو لە بەقەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدیر نەحی پردی هاتبوو ئامەڕەکان خۆڕەوە ئەویش بکوژن. بیکاکە من مدیر نەحیم.
6: کەس و کارەکەی داوای مافەکە بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێت. کورد بێکەسە لە کەرکووک؟
7: نا، کورد بێکەس نییە لە کەرکووک
4: کە ئەمان فەرماندەی ئەم وڵاتاکەن. زانیارییەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ فاتحای بۆ بکەن.
1: دانمران لەسەر پێنج وازینە بۆک بژێی ژیانی ئێمە وتی بۆ کریکاری بەڕاستی تەلەبە بسەر پێنج وازینە چۆ ئەم ئیشە وای گەورە شکر.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. شەش خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 16 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

دیناری کانال شلو من کارزان صالحم. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سبەی لیستی مووچەی مانگی ئەیلوول و تەرازووی پێداچوونەوە ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکرێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشتیش هەفتەی داهاتوو تەمویلی مووچە لە بەغدادەوە ڕەوانەی هەرێمی کوردستان دەکرێت.

وزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ئەنجامەکانی وەرگرتنی دەرچوانی دوازدە ئامادەیی لە ئەزانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 ڕاگەیاند. وەزیری خوێندنی باڵا دەڵێت ئەم ساڵ هەموو دەرچوان لە زانکۆ و پەیمانگاکان وەردەگیرن. بەهۆی ڕووداوەکەی شارەدێی پردێ و شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقەوە، فەرماندەی فەوجی کەرکووکێ و هێزە بە فەرمانەکەی سەربازی دوورخرایەوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت، ئەو لیژنەی بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە پێکهێنراوە. بڕیارە دوای تەواوکردنی کارەکانی راپۆرتێک بۆ نووسینگەی سەرۆک وەزیران عێراق بەرز بکاتەوە. دۆزینەوەی نۆ کۆچبەری خەڵکی هەرێمی کوردستان لە لیبیا ڕاگەیەنرا. کاربەڕێکەری باڵێزخانەی عێراق لە لیبیا دەڵێت توانیویانە نۆ کۆچبەری خەڵکی هەرێمی کوردستان لەو وڵاتە بدۆزنەوە لە هەوڵدان بۆ سەلماندنی ناسنامەیان و گەڕانەوەیان بۆ هەرێمی کوردستان. دوایەوەی هەموو دەرفەتەکان بۆ ئاگربەست لە گەڵ حوسیەکان کۆتاییان هات. سەرۆکی یەمەن دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بۆ گەڕانەوەی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حوسیەکان و براوانکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت ڕاگەیاند. دەڵێت ڕێنمایی بە هەموو یەکە سەربازیەکان دراوە بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان.

وزارتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سبەی لیستی موچەی مانگی ئەیلول و ترازووی پێداچوونەوە ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکرێت. وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردۆتەوە. ئەمڕۆ یەکشەممە تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی ئەیلولی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەبات بۆ فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال و سبەی دووشەممە بە فەرمی ڕادەستیان دەکات. ئاماژەی بەوەش کردووە. هاوکات لەگەڵ لیستی موچەکەدا هەر سبەی دووشەممە راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی دارایی تایبەت بە خەرجی و داهاتەکانی مانگی ئابی 2026 ڕادەستی لایانی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی عێراق دەکات بە مانجی وردبینیکردن و خێراکردنی پرۆسەی دابینکردنی شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. پێشتریش کەناڵەشدا ئاشکرای کرد ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە تیمی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد دەکات و سبەی دووشەممە بە شێوەیەکی فەرمی لیستی موچەی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکەن. دوای ڕادەستکردنی لیستەکە و تەواوبوونی وردبینی وەزارەتی دارایی عێراق ڕێکارەکانی خەرجکردنی دەست پێدەکات و پێشبینیش دەکرێت لە ماوەی هەفتەیەک بۆ دە ڕۆژی داهاتوو پارەکە بۆ هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت. وەزارەتی دارایی فیدرال لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عێراق دەست پێکردووە. زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. بە گوێرەی خشتەی دارایی عێراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە کۆتایی پێدێت. وەزیری دادی حکومەتی فیدرال ڕایگەیاند بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە چاندی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژی داهاتوو سەردانی بەغداد دەکات. خالید شوانی وەزیری دادی حکومەتی فیدرال ڕایگەیاند لەگەڵ وەزیری دارایی و لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی کۆبوونەوەیەک لە نێوان شاندی هەرێمی کوردستان و فالەحساری و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەنجام بدرێت بەر لەوەی پرۆژەی ئاسای بودجە لە ئەنجومەنی وەزیران پەسەند بکرێت. هەروەها داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. گوتیشی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شاندی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد دەکات. ئەو کۆبوونەوەیە ئەنجام دەدرێت. وەزیر دادی عێراق دەشڵێت سەرجەم بابەتەکانی پەیوەست بە بودجەی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی شایستە داراییەکان، دامەزراندن، پلەبەرزکردنەوە، موچەی کەسوکاری شەیدان و خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و زیندانیانی سیاسی گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت. یەکەم جارە لە عێراق بەر لە ناردنی بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ چوونی هەرێمی کوردستان وەردەگیرێت. بەڵام تاوەکو ئێستا داواکاریەکانی بە فەرمی لە ڕەشنووسی پرۆژەی ئاساکەدا جێگیر نەکراوە. ئێریکەر ئاڵشت لە بەغداد ڕایگەیاند

0: مانگی یازدە ساڵی ڕابردوو دەست بەیەگرتنەوەی بانکە حکومی پسپۆرەکان کراوە. سەرۆکی دەستەکە باس لەوەش دەکات. لە کاتی یەگرتنەوەی بانکەکان ژمارەیەک فەرمانبەر زیاتر لە پێویستی بانکەکان دەبێت و وەزارەتی دارایی لیژنەیەکی پێکەناوە چارەسەری زیادەی ژمارەی فەرمانبەرانی بانکەکان دەکات. لە هەرێمی کوردستان زۆرینەی بانکە حکومەکان کاریان دابەشکردنی موچە بوو. لە پاش گواستنەوەی موچەی فەرمانبەران بۆ بانکە تایبەتەکان لە چوارچێوەی پرۆژەی ژماری من، وەزارەتی دارایی ژمارەی بانکە حکومەکان کەم دەکاتەوە و بەشێک لە فەرمانبەرەکانیان دەگوازدێنەوە بۆ سەردام و دەستگا حکومەکانی دیکە.
1: من حەزەکەم بۆ بەڕێستان ڕوونی بکەمەوە. بەڕاستی ئەم بانکانەی کە دەمج ئەبێ لەمانەیە فەرمانبەرێکی زۆر زۆرمان هەیە. ئیتر ئەم فەرمانبەرانە ئەوەی کە ئێمە لیژنەکەی ئێمە تایبەتە بە چی؟ تایبەتە بە دەمجکردنی بانکەکان لەگەڵ کارەفەنیەکان ئێمە جێبەجێەکەین. ئەو فەرمانبەرانەی کە زیاد لە پێویستن لە ناو وەزارەتی مالیە لەوێ لیژنەیەکیان بۆ داناون، ئەو لیژنەیە هەڵەسێ بەکاری ئایەکەمکردنەوەی فەرمانبەرەکانە. ئەو پەیوەندی بۆوانەوە هەیە، پەیوەندی بە ئێمەوە نیە. کاری ئێمە ئەوەیە و لەگەڵ ئێمە کاری ئێمە حساباتی بانکەکانیشە، یعنی ئەم حساباتانە چۆن یەکەگرنەوە چیان لێیە. من حەزەکەم بۆ هەموو هاوڵاتیان و تەنانەت بۆ کۆمپانیا بەڕێزەکانی ژڕوون بکەمەوانەیە هیچ کۆمپانیایەک یاخود هیچ سەوداکارێک بە هیچ شێوەیەک زەرەرمر نابێت لەم پرۆسەیە. لەبەرەوەی حسابی خۆیەتی حسابەکەی لە بانقی ئاشتی بۆ نمونە لە بانقی گۆیژە بووە، هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نابێ، ئەچنە بانقی دایککە ئەبێ بە بانقی دایک لەوێ بەڕاستی لەو ڕۆژانەیە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی و چەند بەڕێوەبەرێکی کە کۆ بووینەوانێ و تومانە کۆدیان بۆ دانێن، یعنی کۆدیان بۆ دانێن بڵێن ژمارەکەی بۆ نمونە 1974 بێ کۆدێک لە تەنیشتێوە دانێن بۆ ئەوەی تووشی هیچ گرفتێک نەبن.
0: نزیکەی سێ ساڵە مۆڵەتدان بە دروستکردنی پرۆژەی نوێ نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە. سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانیش دەڵێت هەر کاتێک پێویست بوو مۆڵەت بە دروستکردنی پرۆژەی نوێ ئەدرێت. محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان با کەناڵ 8 گوت لە قۆناغی داهاتوودا لە پاش هەڵسەنگاندنی دۆخی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان لە نێوان ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن و شارەوانی و گەشت و گوزار و دەستەی وەبەرهێنان تاوتوێی پێدانی مۆڵەت بە دروستکردنی پرۆژەی نوێ نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستانە دێت. وتیشی هەر کات حکومەت گەیشتە و بڕوایی کە هەرێمی کوردستان پێویستی بە مۆڵەتدانە بە دروستکردنی پرۆژەی نوێ نیشتەجێبوون، ئەو کات مۆڵەت بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون دەدرێت لە هەرێمی کوردستان. لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە مۆڵەتدان بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ڕاگیراوە. دەستەی وەبەرهێنان ڕایگەیاندووە بڕیارەکە بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی کەرتی نیشتەجێبوون و گرنگیدانە بە کەرتی کشتوکاڵ، پیشەسازی و گەشت و گوزار. پێشتریش ئامانجەلال بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی سلێمانی با کەناڵەشی گوتو ئەو پرۆژانەی کە لە پاش بڕیارەکە دەست بە جێبەجێکردنیان کراوە ساڵانی ڕابردوواتە بەر لە ساڵی 2024 مۆڵەتیان وەرگرتووە.
2: بۆ قۆناغی داهاتوو دوای ئەوەی دراسە دەکرێت لە بینی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە، وەزارەتی شارەوانی، دەستەی وەبەرهێنان بە پێ پێویستی شارەکان بڕیار لێی دەدرێت. ئینشاڵا دەمێنێتەوە بۆ قۆناغەکانی داهاتوو هەرێمی کوردستان کەی پێویستی بەوە بوو پرۆژەی زیاتری نیشتەجێبوون هەبی بڕیار دەدرێت کە جارێکی تر مۆڵەت بدرێتەوە.

0: ئێستا و لە دڵڕاوکەی بە ڕێکردنی زستانێکن کە هێشتا دیار نییە چیان بۆ دەهێنێت. ئەوان بۆ پاراستنی منداڵەکانیان لە سەرمای سەخت ناچارن لە ڕێگای کۆکردنەوەی لقی درەختە وشکبووەکان یا کڕینی بەرمیلێک نەوت خۆیان بۆ وەرزی زستان ئامادە بکەن.
1: تقریبن ئەگەر لە سلەیمانی دوو بەش بکان نەوت لێرە سێ سێونی حکوومەت سەرچاوەکەی و دروستبوونەکەی لە ناوچە شاخاویەکانەوە بووە کەواتە حەقە بیر لە ناوچە شاخاویەکانکە کە خۆی تیا گەورە بووە. ئێستا نەوتی نییە، دابەشش نەکراوە و مەحاڵیشە.
0: لایەنە پەیوەندیدارەکان هۆکاری ئەم دواکەوتنە بۆ ناهاتنی بەشە نەوتی تەرخانکراو لە بەغداوە دەجێڕنەوە و بەڵێنەدەن لەگەڵ گەیشتنی نەوت پەلە بکەن لە دابەشکردنی بۆ ناوچە شاخاویەکان. بەجۆری ئامارەکان تەنیا بۆ ئەوەی هەر خێزانێک لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەرمیلێک نەوتی 200 لیتری وەربگرێت پێویستیان بە 110 ملیۆن لیتر نەوتی سپیە.
2: ئێمە ساڵانە لە مانگی دەوە دەست پێکەین پرۆسەکە، پرۆسەکەش کە دەست پێ بکای شەڵا وا دەست پێکەین لە ناوچە شاخاویەکان، چونکە ناوچە شاخاویەکان پێش هەموو شوێنەکانن وەکو پێداویستی وەکو ضرورەتیش. بەڵام تا ئێستا وەکو عرضم کردن تا ئێستا هیچ نەکراوە بە فعلی لای ئێمەوە، چونکە ئێمە لێنێکی جێبەجێکارین ئەوەی کە ئەکرێ وەزارەت هەوڵی خۆیاوە و لەسەر خەتە.
0: لە هێڵی ساردی ناوچە شاخاویەکاندا هەر خێزانێک ساڵانە لانی کەم پێویستی بە 6 بەرمیل نەوت هەیە بۆ گەرمکردنەوەی ماڵەکەی کە تێچووەکەی بە نرخی ئەمڕۆی بازار دەکاتە 1,860,000 دینار. ئەم تێچووە بارگرانیەکی زۆر گەورەی لەسەرشانی هاوڵاتیان. ئەگەر خێزانێکی مامناوەند داهاتی مانگانەی 700,000 دینار بێت، ئەوا لە 6 مانگی سارد و سەرمای زستاندا دەبێت نیوەی داهاتەکەی تەنیا بۆ کەڕینی سوتەمەنی تەرخان بکات. بەمەش ئاستی ژیانی ئەو خێزانە لە شایستەیی مامناوەندەوە بە ڕاستەوخۆ بۆ خوار هەڵیەژاری دابەزێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
3: کەمی کارەبای نیشتمانی و دابینەکردنی سوتەمەنی لە کەرکووک خاوەن مۆلیداهلیەکانی ڕووبەڕووی قەیران کردووەتەوە. لە کاتێکدا داوای کارەبای 24 کاتژمێریان لێ دەکرد، بەڵام گرانی نرخی گازوایل و ڕێگریەکان لە هاوردەکردنی لە هەرێمی کوردستانەوە بارگرانیەکی زۆری لەسەر دروست کردوون. لە بەرامبەردا ئیداریی شارەکە جەخت لە جێبەجێکردنی بڕیاری کارەبای بەردەوام دەکات و ئاماژە باوڵەکانیان دەدات بۆ زیادکردنی بەشەگازی مۆلیدەکان لەلایەن حکوومەتی فیدراڵیەوە. مەلە کاتێکدایە کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا 700 مێگاواتی پێدێت و بەشەکەی دیکەی لەسەرشانی مۆلیداهلیەکانە.
4: سەردانی هەر خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی دەکەی لە شاری کەرکووک بەدەست گرانی گاز و بەردەست نەبوونی بە ئاسانی لە بازاردا گیرۆدە بووە. مۆلیدەکانی شارەکە لە مانگی ڕابردوو 400 کاتژمێر کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکە بوویان، گرانی نرخی گازوایل بووەتە یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانەیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەیشتووە بە 300,000 دینار. ئەمەش لە کاتێکدایە کە داوایان لێ دەکرێت پێکەوە لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن بۆ هاوڵاتیان.
5: بەشی 12 ڕۆژ مەداتی حکومەت گازی کامداتی بەشی 12 ڕۆژ دەکا. من 12 ڕۆژ دەکا ئەی 8 ڕۆژ گەتی لەشو گاز بێنم 3 سەعات بەرمیلە کۆستێنی مۆلدەکان.
4: ڕۆژانە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک وێزگەی کۆبوونەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە بۆ دەربڕینی نیگەرانیەکانیان. قایمقامیەتی ناوەندی کەرکووک دەڵێت هەوڵەکانمان سەر کردوێتەوە بۆ زیادکردنی بەشە گازی مۆلیدە ئەهلیەکان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. ئاماژە بەوەش دەکات کە بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی پێویستە مۆلیدەکان هەڵبکەن و بڕیاری کارەبای 24 کاتژمێری بڕیاری کۆتاییانە.
6: نەخاوەن مۆلیدەکان دوژمنی هاوڵاتیانن، نە هاوڵاتیانیش لە مافی خۆیان زیاتر داوا ئەکەن. هەنووسەر داوای خەڵک گەڕانمانەوە بۆ 24 سەعاتێکە، بەڵام خاوەن مۆلیدەکان گازیان ئەڵێن گازمان دەستناکە. ئێمە لیژنەمان هەیە، هەر مۆلیدەیەک کە مۆلیدەکەی کوژێتەوە ئەیکوژێننەوە لیژنەکەمان کە ئەمنی وەتەنیشی تیایە بەڕاستی ئەچێتە سەر خەزانی گازی مۆلیدەکە. ئەگەر گازی تیا بوو ئێمە ئیجرای قانونی بەرامبەرەکەین بەڕاستی، ئەگەر گازی شیتیانە بوو ئەوە ئیجرایەکی ترەیانی دەتوانین بڕێت.
4: جگەلەوەی نرخی گاز گران بووە، ئێستا پاڵاوگەکانی شارەکە ناتوانن وەکو پێشتر گازوایل بەرهەم

هێنن لە بازگەکانی شوا ڕێگە نادرێت گازوایی لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردەی شارەکە بکرێت. هاوکات شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 600 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە

0: ئەمڕۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ئەنجامەکانی وەرگرتنی دەرچوانی دوازدەی ئامادەی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 ڕاگەیاند. ئارام محەممەد قادر وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داگوتی ساڵانە نزیکەی 60-65 هەزار کورسی خوێندن بۆ دەرچوان دیاریکراوە. بۆ ئەم ساڵیش زیاتر لە 40 هەزار خوێندکار لە پەروەردەوە گەیشتونەتە خوێندنی باڵا. ئەم ساڵ سەرجەم دەرچوان لە زانکۆ و پەیمانگاکان وەردەگیرن. ئاماژەی بەوەش کردووە 27,391 کورسی خوێندن بابەتاڵی ماونەتە و هیچ کەسێک ناچار ناکرێت بچێت بۆ دەرەوە بخوێندن و کارئاسانیش دەکەن بۆ خوێندکاران بۆی لە زانکۆکان بخوێنن.
1: ساڵانە ئێمە نزیکەی 65 هەزار کورسیمان تەخسیس کردووە. ئەم ساڵ 40,000 شتێک خوێندکار و قوتابی لە پەروەردە و گەشتونەتە وەزارەتی خوێندنی باڵا. ئێمە ئەمێ بە هەموو لایەکی ڕابگەیەنم کە سەرباری دابینکردنی ئەو ڕێژە کورسیە بۆ هەموو ئەوانە کە هاتوون و هەموویان وەردەگیرن هیچیانە دەرەوە وەرگرتن نامێنێ نزیکی 27,000 کورسیشمان بەزیاد ماوەتەوە. ئەم 27,000 کورسیە ساڵانە هەبووە. ساڵی وا بووە 20,000 بووە، ساڵی وا 22,000 بووە، ساڵی وا بووە 15,000 بووە لەو ڕۆژە کە ئێمە لە خزمەتی مناڵانی کوردستانی لە وەزارەتە. ئەوە مەبەستم لە ڕاگەیاندنی ئەمەشیان ئەوەیەکە هەر مناڵێک، هەر کەسێک، هەر دایک و باوکێک خۆی ئارەزوومەندانە بیەوێ مناڵەکەی لە زانکۆیەکی کوردستان وەرنەگیرێ بینێتە دەرەوە یا لە زانکۆیەکی تایبەت ببنێرە بخوێن، ئەوە پەیوەندی بە خۆیەوە هەیە.
0: لەبارەی خوێندنگا نێودەوڵەتیەکانیشەوە بەڕێوەبەری گشتی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا گوتی کۆی گشتی 706 خوێندکاریان هەبووە، بەڵام 370 خوێندکاریان داواکاریان پێشکەش کردووە. لەو ژمارەیەش 258 خوێندکار لە سیستمی ئەمریکی، 84 خوێندکار لە سیستمی بەریتانی، 28 خوێندکار لە سیستمی فەرەنسی و IB و ئەڵمانی وەرگیراون. دکتۆر خەتاب ئەحمەد گوتیشی لە دەرچوانی خوێندنگە پیشەیەکان بۆ ئەمساڵ 747 دەرچ و داواکاریان پێشکەش کردووە. لەو ژمارەیە 596 خوێندکار وەرگیراون. ڕاشیگەیان بەگشتی 39,052 خوێندکار لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان وەرگیراون و 99% دەرچوانی ئەمساڵ وەرگیراون. تەنیا 317 دەرچووی ئەمساڵ وەرنەگیراون و 27,391 کورسی خوێندن بە بەتاڵی ماونەتەوە و دەخرێتەوە بەردەم و خوێندکارانی کە وەرنەگیراون.
2: کۆی گشتێکە 37,966 قوتابی خوێندکار لە زانکۆکان لە هەرێمی کوردستان وەرگیراون کە ئەمە تەنها عەلمی و ئەدەبیە. سەبارەت بە خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان کۆی گشتی تەمان 706 قوتابی خوێندکارمان هەبوو، بەڵام 370یان داواکاری پێشکەش کردووە. ئەوەی تر داواکاری پێشکەش نەکردووە لەم 370ە وەرگیراوەکان کە لە سیستمی ئەمریکی 258 خوێندکارمان هەیە و لە سیستمی بەریتانی 84 قوتابی و خوێندکارمان هەیە و لە سیستمی فەرەنسی و IB 28 قوتابی و خوێندکارمان هەیە. کۆیەکەی 370 قوتابی و خوێندکارمان لە خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان وەرگرتووە. دا ئەگە بە ڕێژە باسکەین چەند وەرگیراوە لە دەرچوانی ئەم ساڵ. ئەمە باسی دەرچوانی ڕابردوو ناکەین، ساڵانی ڕابردوو، چونکە ساڵانی ڕابردوو دەرفەتی تریان پێشتر وەرگرتووە. ڕەنگەهەندێکیان زانکۆیان تەواو کردووە، پەیمانگایان تەواو کردووە، تەنها وەکو دەرفەتی زیاتر دێن تەقدیم دەکەن. بەڵام 199 دەرچوان لە ئێستادا وەرگیراون.
0: لەبارەی دەرچوانی ناوچە دابڕێنراوەکان و دەستپێکردنی دەوام، بەڕێوەبەری گشتی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا گوتی تاوەکو ئێستا 2,600 فۆرم دابەشکراوە لە توانایاندا هەیە سەرجەمە و دەرچوانە وەربگرن. لەبارەی دەوامیشەوە ئاماژەی بەوە کرد مەفتەیە لە بەردەستیاندایە کە مامەڵەی وەرگرتنی خوێندکاران لە زانکۆ پەیمانگاکان دەکرێت و سەرجەم زانکۆکانیشیان ڕاست پاردووە بۆی لە هەفتەی داهاتووە خوێندن دەست پێ بکەن.
2: ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کە بریتیە لە کەرکووک و شنگال و خانەقین و هەموو ئەو ناوچە کوردستانیانەی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم تا ئێستا 2,600 فۆرم دابەشکراوە. ئەوانەی هاتوون داوای فۆرمیان کردووە، تەبان لە نووسینگەی وەزارەتمان لە شاری کەرکووک، ئەوانەی چوون داوای فۆرمیان کردووە بریتیە لە 2,600 فۆرم کە ئەمە چەندیان گەڕاوەتەوە، دەکەوتە سەر ئەوەی چەندیان دێن فۆرمەکە پڕەکەنەوە ئەیژێرنەوە بۆمان. لەو 27,000 کورسیە بەتاڵەیە جێگەی ئەمانە هەموو ئەکەینەوە. ئەوەی مەبەستی بێ وەربگیری ئێمە ئەتوانین هەر هەموویان وەربگرین. لە هەفتەی داهاتووەوە زانکۆکان ڕاست پێرین کە دەوامی قۆناغی یەکەم دەست پێ بکەن.

0: هەفتەیە کە لە بەردەستمانە بۆ پەیوەندیکردنی کوتابیان و خوێندکاران بەکاری دێنین بە زانکۆکانەوە، بەڵام لە هەفتەی داهاتووە توان دەوام دەست پێ بکە.
1: سەرەڕای لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە کەرکووک، ئازاری بێباڵەخانەی و کەمو کورتەکانی کەرتی پەروەردە بەرەوەکی خوێندنی کوردی لە پارێزگاکە بەرنەداوە. بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی کوردی لە کەرکووک، بۆ ئەم ساڵ زیاتر لە 1004 خوێندکار ڕوویان لە 562 قوتابخانە کردووە. لە کاتێکدا زیاتر لە 100 قوتابخانە پێویستیان بە نوێژەنگکردنەوەی بەپەلە هەیە و لە 30 قوتابخانەشدا سیستمی سێدەوامی پێڕەو دەکرێت. بەرپرسانی ناوچەکەش، حکومەتی فیدرالی عێراق بە پەراوێزخستنی ڕوون و هەروەها خەم بۆ نەخواردن لە ئاوەدانکردنەوەی باڵەخانەکانی خوێندنی کوردی تۆمەتبار دەکەن.
2: بەشداری بەرپرسانی ئیداری پارێزگا و خوێندنی کوردی لە کەرکووک، زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا، بەڵام زەنگەکە لە ناو قوتابخانەیەکدا لێدرا کە 16 ساڵە بەخۆی نۆژەنگکردنەوەی باڵەخانەی خۆیان لە خوێندنگایەکی تردان. خوێندکاران و مامۆستایانی قوتابخانەی هێمن لە ساڵی 2010 باڵەخانەکەی خوێندنگاکەیان بە مەبەستی نۆژەنگکردنەوە ڕوخێنراوە تا وەکو دووبارە بۆیان بنیاد بنرێتەوە، بەڵام تا ئێستا پرۆژەکە تەواو نەکراوە. ئەما وای کردووە کە لەو ماوەیەدا خوێندکارەکان ناچار بن وەک میوان لە باڵەخانەی خوێندنگای کوردستان وانەکانیان بخوێنن.
3: تاکو ئیستاکە لە 2002 بۆ ئیستاکە بمەوە 16 ساڵە، چەندین جار لە دەرگای زۆر کەسماندا کەس ناتە وەڵام لەسەرمان، تەنانەت بەڕێز مامۆستا سەباح حەبیب کە ئەندامی پەرلەمانی عێراق بوو چەندین جار باسی کرد لە کۆڕ و کۆمەڵەکاندا کەس گرنگی پێ نەدا، چەندین جار چوینە ئەنجومەنی پارێزگا، چوینە هەموو جێگاکان کەس وەڵامی لێدایەوە.
2: خوێندنی کوردی لە کەرکووک پێگە و ئەرکێکی تایبەتی هەیە، تاکە فەرمانگەی هەرێمی کوردستانە کە بەردەوامە لە خزمەتکردن لە ناو پارێزگاکەدا. ئەگەرچی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی کتێب و پێداویستیەکانی خوێندنەوە پاڵپشتیان دەکات، بەڵام بەشێکی زۆری ڕێنمایەکان و دابینکردنی باڵەخانەکان لەسەر شانی حکومەتی فیدرالی عێراقا. بەرپرسانی خوێندنی کوردی جەخت دەکەنەوە لەوەی کە ئەم کەرتە پراوێزخستنێکی ڕوون و بێباکی لە ئاوەدانکردنەوەی باڵەخانەکانیدا تێدا بەدی دەکرێت.
4: پرۆسەکە بەردەوامە، ڕامان ناگرێگە لە خێمەشا داوامان کردووە، بەڵام کەم کوڕەکان زۆر و کەسیش بە جدی ئاوڕمان لێ ناداتە خۆی ناکاتە ساحێبی وەکو باڵەخانەی قوتابخانەکان. بەڕاستی ئەو مەسئولیەتێکی وەزارەتی پەروەردەی فیدراڵە لە دوای 2017 هیچی بۆمان نەکردووە، تەنانەت نۆژەنگکردنەوەشی ڕاگردووە بە حوزەی ئەوەی بودجەیان لە بەردەسانی و خوێندنی کوردیش. ئێمە لە 2014ەوە حکومەتی هەرم نەپەرژاوە تاوی بەوەی وەزعی داراییەوە بێت و خوێندکارەکانمان بوو، بەڵام لە ڕێی دەستگا خێرخوازیەکانەوە کەم و کۆر کەم و زۆر قوتابخانەکانمان لە ژێنۆژەکردنەوەیە.
2: بۆ ئەم ساڵی خوێندن زیاتر لە 104 هەزار خوێندکار لە سەرجەم ئاستەکاندا ڕوویان لە 562 قوتابخانەی خوێندنی کوردی کردووە لە پارێزگای کەرکووک. ئەم ژمارە زۆری خوێندکاران لە کاتێکدایە کە زیاتر لە 100 قوتابخانە پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوەی بەپەلە هەیە، 40 قوتابخانە لە ئاستێکی زۆر خراپ و داڕماودان و لە 30 قوتابخانەشدا بەهۆی کەمی باڵەخانەوە سێدەوامی تێدا دەکرێت. نەبەزم قداد کەناڵ 8 کەرکووک.
1: لەگەڵ ئەم کەم و کورتیانەشدا لە خوێندنی کوردی کەرکووک، بەڵام بە ئامارێکی دڵخۆشکەرتان پێ بڵێم. بە گوێرەی ئامارەکانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک، ئەم ساڵ 1050 قوتابی لە خوێندنی عەرەبیەوە گواستراونەتەوە بە خوێندنی کوردی، بە وشکۆی گشتی لە دوو ساڵدا 2250 قوتابی گەڕانەتەوە بۆ خوێندنی کوردی. ساڵی داهاتوو لە هەرێمی کوردستان شێوازی تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان دەگۆڕدرێت و بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەڵێت ئەم ساڵ لە 24 خوێندنگە سیستمە نوێیەکە تاقی دەکرێتەوە. نوورەدین عوسمان بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەم ساڵ تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان هاوشێوەی ساڵانی ڕابردووە، بەڵام بەرنامەیان هەیە بۆ ساڵی داهاتوو گۆڕانکاری لە هەردوو بابەتەکە بکەن. گوتیشی 8 بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان هەیە، 4 پارێزگا و 4 ئیداری سەربەخۆ. لە هەر بەڕێوەبەرایەتیەک 3 خوێندنگەی بنەڕەتی و ئامادەی دیاری کراوە. سیستمە نوێیەکەی بە شێوەیەکی ئەزموونی تێدا تاقی دەکرێتەوە، ئەگەر سەرکەوتوو بوو پەسەند دەکرێت و دەکرێتە بڕیار بۆ ساڵی داهاتوو. بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکان دەشڵێت هەروەها وەرزەکانی خوێندن بەو شێوەی هەیە دەمێنێتەوە، بەڵام گۆڕانکاری بەشەکی لە تاقیکردن

0: بەهۆی ڕووداوەکەی شارەدەی پردێ و شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عراقەوە فەرماندەی فەوجی کەرکووکی ئەو هەزە بە فەرمانێکی سەربازی دوورخراوەتەوە. ڕۆژی 27 ئەیلولی ڕابردوو لە کاتی هەوڵدان بۆ دەستگیرکردنی دوو چەکداری داعش لە مارکێتێکی شارەدەی پردێ، هێزێکی دژەتیرۆری عراق بە چەکی جۆراوجۆر لە ناو مارکێتەکەدا تەقەیان کرد، هەروەها بەهۆیەوە دوو گەنجی کورد شەهید بوون. من گفتوگۆی دوایین لێکۆڵینەوە و ئەنجامەکان دەکەم لەگەڵ بەڕێز کاک مازن خەریب، ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنان عێراق ڕاستەوخۆ لە بەغدادەوە میوان بە. کاک مازن، سڵاوت لێ بێت. یەکێک بووی لەو بەرپرسە کوردانەی هاوشان و هاوکار لەگەڵ بەرپرسەکانی دیکە لە شاری کەرکووک هەوڵتاندا بۆ ئەوەی ئەو دۆخەی لە پردێ دروست بوو، دوو گەنجی مێرمناڵ، دوو گەنجی کورتیایدا شەهید بوو، خوێنیان بە فیڕۆ نەچێ. لێکۆڵینەوە دەستی پێکرد لەسەر ئاستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێکهێنانی لیژنەیەک. کارەکانی ئەم لیژنەیە بەکوێ گەیشتوون؟ بەڕێستان یەکێک بوون لەوانی بەوردی مطابعەتان کردو و بەدواداچوونتان بۆ کردووە. جارێکی دیکە سڵاو لێ بێ.
1: زۆر سپاس. سڵاو لە جەناب شتکا کارزان، سڵاو لە بینەرانی کەناڵ 8. بابەتی ڕووداوەکەی شارۆچکەی پردێ، دوای ڕووداوەکە ئەوە بوو لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە هات بۆ کەرکووک. لێکۆڵینەوە لەگەڵ هەموو ئەو خەڵکانە کردکەوە، هەم لەگەڵ ئەفسەرەکانی خۆیانە، هەم لەگەڵ بەڕێوەبەری ناحیێ و هەموو ئەو خەڵکانی کەوا لە ناوچەکە بوون، لە نزیکی ڕووداوەکە بوون. پاشان ئێمە وەکو ئەرکێکی خۆم وەکو نوێنەری ئەو خەڵکە ڕازی نەبووم لە ئەدای ئەو لیژنەیە. بەڕاستی پەیوەندیم کرد بە ئەو برایانەی بەغامانەوە، ئەوچکە و کاتە خۆم لە کەرکووک، هەمان خۆخۆشم تەلەفۆنم کرد بۆ چەند بەرپرسیەک لەسەر شێوازی لیژنەکە و جۆری لیژنەکە کە چۆن هاتوونە دەبوو بە شێوەیەکی تر بێ. بە هەر حاڵ لیژنەکە کۆتایی بەکارەکانی هێنا. پاشان جێگری دەستگای دژەتیرۆر بەغاوە هات بۆ سەرخۆشی بۆ لای بنەماڵەکان. هەموو بەرپرسانی کورد بە تایبەتی بەڕاستی جەنابی کاگاسۆ و کاک خادیشوانی و هەموو برایانی تر زۆر بەخەمەوە بوون، پەیوەندی بەسەرۆک کۆمارەوە بە هەموو بەرپرسانی خۆمانەوە. بەهەر حاڵ لیژنەکە گەڕانەوە بەغا. ئێمەش ئەمڕۆ لە ناو ئەنجومەنی نوێنەران راپۆرتێکمان بەرز کردەوە، لە ناو جەلسەکەیە مداخەلەیەکمان کرد. زۆر هەڵیاندا کە ڕێگری نەکەن بۆ ئەوەی چونکە بێ بە نیزام داخلی، بەڵام هاوارم کرد گوتمە بێ ئەمە حەقی خوێنی گەنجە، ئەبێ لەم شارە، لەم وڵاتە ئەبێ مداخەلەکەم بکەم. وتر هەموو خەڵکەکە، هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقم تێگەیان کەوا ڕووداوێک ڕووی داوە چۆن ئەوێ بەو شێوە بەو حاڵەتە. ئیتر لەسەر بڕیاری جەنابی سەرۆکی پەرلەمان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێکهێنرا، ئینشاڵا لە نزیک کاتە دەست بەکارەکانێکا ئەم لیژنەیە زۆر گرنگە کا کارزان. خودتەزانی ئەم لیژنەیە لە چەندین مانگەکانی ڕابردوو زۆر کاریوامان کردووە. یعنی حەق و مافی ئەو شەهیدانە پارێزێ بە کتابێکی ڕاستەوخۆ بۆ جیهاتی مانی ئەمە یەک. دووش ئەو خەڵکانی کەوا کەمتەرخەم بوونە لە هەر شێواز، لە هەر شوێنێ بن، ئەوێ سزایی زیاتریان بەسەرا بسەپێ. لەسەر قسەکانی جەنابت کە باسی فەرماندەی فەوجەکەی کەرکووک، من باسی لە ڕووداوانە ناکەم چونکە هیچ شتێکی ڕەسمی نەگەیشتووە، بەڵام زانیاریمان هەیە سەرۆکی دەستگەری دژەتیرۆر بەڕاستی زۆر ناڕەحەت بووە بەم بابەتە. لە ماوەی دوسێ ڕۆژی ڕابردووە ئەو لە سەرەتای ڕووداوەکە شتێکی تریان بوو باس کردبوو، نەیزانی بوو ئەم ڕووداوە بەو شێوەی بوو بۆ جۆرە بووە. ئیتر ئێستا لای ڕوون بۆتەوە کە چ کارە ساتیکان کردووە، چ ڕووداوێکی نەخوازراویان دروست کردووە لە شاری کەرکووک. بۆیە ئێستا زۆر ناڕەحەتە. هەندێ بڕیاری سەرەتایی دەرکردووە بێزگەر لە لێکۆڵینەوەی لیژنەکە. لە چەند کاژمێر ئیتر داهاتوویان چەند ڕۆژ

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەفەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردستان پیشانە دا. کاتێک کە هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لەناو دوکانەکەدان.
1: هێزی دژە تیرۆر دێتە ناشە نەبێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
0: تەنیا بەسەر ئەم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ئەژمارووە. بەڵام 38 فیشەك نییە. لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەر ئەبێت. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەستابووم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار کارەسات دروستەکەن
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتوخانە بمێنێتەوە.
0: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆی.
3: کامیرەکانیان بردووە هەچی پارەکەش ناوداخیلێ بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بەبوو لە بەقەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدیر نەحی پردی هاتبوو ئامارەکان خۆمە ئەویش بکوژن تکاکە من مدیر نەحیم.
6: کە سوکارەکەی داوای مافەکە بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێت. کورد بێکەسە لە کەرکووک؟
7: نا کورد بێکەس نییە لە کەرکووک
4: کە ئەمان فەرماندەی ئەم وڵاتاکەن. زانیارییەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ پادشای بۆ بکەن.
1: مڕە لەسەر پێنج وازینە بۆ بژێی ژیانی ئێمەوتی بۆ کریکاری بەڕاستی تەلەبە بسەر پێنج وازینە چۆ ئەم ئیشە و وای گەورە شکر.
0: ئێستا تۆ خەفەت باری ئێمە خەفەت باری ئیشەڵا خوا سەبووری خەمت با. ئیشەڵا ڕۆڵەکانی ترت بۆ خۆش بێت.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سێڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: بەدواداچوونی بەردەوام دەکەن بۆ دۆخی ئەو کۆچبەرە عێراقانی دێنە لیبیا بە هەمانگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی ئەو وڵاتە گەرەنتی گەڕانەوەیەکی پارێزرا و ئارەزوو مەندانەیان بۆ عێراق بۆ دەکەن. لا خوێندنگەیەکی شارۆچکەی خورمات و هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و گوتنەوەی سروودی ڕەقیب قایمقامی شارۆچکەکە نیگەران دەکات و ڕێو ڕسمی یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن جێدەهێڵێت. ئەمڕۆ یەکشەممە لە کەرکووک و ناوچا دابڕێنراوەکان و پارێزگاکانی دیکەی عێراق یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی خوێندنی 2026-2027 بوو. لە خوێندنگەی مەولەوی لە شارۆچکەی خورمات و کە ناوچەیەکی دابڕێنراوە و دانیشتوانەکەی لە کورد عەرەب و تورکمان پێکهاتوون ڕێوڕسمی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن بەڕێوە چوو. لە دەستپێکی ڕێوڕسمەکەدا سروودی نیشتمانیی ڕەقیب لێدرا و ئاڵای کوردستان بەرزکرایەوە. بەو هۆیەوە زولفەقار حەیدەر قایمقامی خورمات و کە تورکمانی شیعە مەزهەبە نیگەران بوو ڕێوڕسمەکەی جێهێشت. هەرچەندە جێهێشتنی ڕێوڕسمەکە لەلایەن قایمقامی خورمات و نیگەرانی لێکەوتوتەوە، بەڵام خوێندکاران و مامۆستایانی خوێندنگەی مەولەوی درێژەیان بە ڕێوڕسمەکەیاندا. چالاکوانانی شاری ڕانیە وەک ناڕەزایەتیەک بەرامبەر بەو زیانانەی سوپای تورکیا لە ژینگە و سروشتی ناوچەی بادینانی داوە گرد بوونەوە و ڕەخنەیان لە بێدەنگی حکومەتی هەرێمی کوردستان گرت بەرامبەرەوە پێشێلکاریانە. شادی سەمەد نوێنەری چالاکوانەکانی ڕانیە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا کە پەیامدەری کەناڵەشت ئامادەی بوو گوتی سوپای تورکیا بە بیان و شەڕ لەگەڵ گەریلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان ناوچەیەکی فراوانی لە سنووری بادینان لە باشووری کوردستان داگیر کردووە. لە ماوەی چەندین ساڵی شەڕدا سەر ڕای شەهیدکردنی دەیان هاوڵاتی مەدەنی بێتاوان زیانێکی زۆریشی بە ژینگە و سروشت و ژێرخای ناوچەکە گەیاندووە. لە کاتێکدا بۆ دوو ساڵ دەچێت شەڕ ڕاگیرا و پرۆسەی ئاشتی دەستی پێکردو و پەکەکە دەستبەرداری خەباتی چەکداری بووە. دەشلێت تێکدانی ژینگە و داگیرکاری دوو برینی قوڵ و بە ئازاری سەرخاکی کوردستانن. پاراستنی سروشت و دارستانەکان تەنیا پرسێکی ژینگەی نییە، بەڵکو بەشێکە لە پاراستنی خاک و کولتور و ناسنامە و ڕەسەنایەتی و مرۆڤایەتیمان. شادی سەمەد گوتی لەسەر ئەو بنەمایە بێهەڵوێستی و بە ڕۆژۆنەکردنی لەلایەن حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان شەرمەزار دەکەین.
1: وەک ئاشکرایە سوپای تورکیا بە بیانوی شەڕ لەگەڵ گەریلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان ناوچەیەکی فراوانی لە سنووریەکانی بادینان لە باشووری کوردستان داگیر کردووە. لە ماوەی چەندین ساڵی شەڕدا سەرەڕای شەهیدکردنی دەیان هاوڵاتی مەدەنی بێتاوان زیانێکی زۆریشی بە سروشت و ژینگە و ژێرخانی ژیاری ناوچەکە گەیاندووە. لە کاتێکدا بۆ دوو ساڵ دەچێت شەڕ وەستاوە و پرۆسەی ئاشتی دەستی پێکردووە. تەنانەت پارتی کرێکارانی کوردستان دەستبەرداری شەڕی چەکداری بووە لە پێناو چارەنووسی دیموکراتیانە بۆ پرسی کورد و وەرچەرخان بەرەو تێکۆشانی کۆمەڵگەی دیموکراتی. ئیدی هیچ پاساوێک و بیانوویەک نەماوە بۆ نەمانەوەی سوپای تورکیا و بەردەوامبوون لەسەر داگیرکاری. تێکدانی ژینگە و داگیرکاری دوو برینی قوڵ و بە ئازاری سەرخاکی کوردستانن. پاراستنی سروشت و دارستانەکان تەنیا پرسێکی ژینگەی نییە، بەڵکو بەشێکە لە پاراستنی خاک و کولتور و ناسنامە و ڕەسەنایەتی و مرۆڤایەتیمان. لەسەر ئەو بنەمایە بێهەڵوێستی و بە ڕۆژەڤنەکردنی لەلایەن حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان شەرمەزار دەکەین.
0: علی زیدی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق فەرمانی دروستکردنی لیژنەیەکی تایبەتمەندی بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوی سوکایەتی کردن بە ئاڵای ئەمریکا لە ڕۆژی سەروەری عێراق کرد. سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە ڕاگەنداوێکدا ئاشکرای کرد ئەمڕۆ علی زیدی فەرمانی دروستکردنی لیژنەکەی دەرکردووە تا وەکو ڕاستی ڕووداوی سوکایەتی کردن بە ئاڵای ئەمریکا ئاشکرا بکەن. لە ڕاگەنداوەکە ئاماژە بەوە کراوە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان عێراق سەرکۆنەی ئەم کارە دەکات و جەخت لە پابەند بوون بە یاسا و عرفە دیپلۆماسیەکان دەکاتەوە. هەروەها زیدی فەرمانی کردووە بە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی پێویست لە بەرامبەر ئەوانەی لە یاسا دەرچوون و بە خێرایی شەنجامی لێکۆڵینەوەکان ئاشکرا بکەن. سی ئەیلوول با بۆنەی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق حکومەتی عێراق لە ڕۆژی سەروەری عێراقدا ژمارەیەک چەکداری هێزەکانی حاجدی

عبي لريو رسمك دابا وطن بلكانيان لبغداد بسر اعلاي امريكا تيباريون امرو داوش كاردانوي فراواني بدواي خوي دايانو لدواي دست پێکردنەوەی گەشت ئاسمانەکانی نێوان عێراق و ئێران فڕۆکەخانەی دەوڵەتی نەجەف پێشوازی لە یەکەم فڕۆکەی هێڵی ئاسمانی ئێران کرد مستەفا کوبە بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف ڕایگەیاند لە دوای دەست پێکردنەوەی گەشتە ئاسمانەکانی نێوان عێراق و ئێران ئەمڕۆ یەکشەمە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف پێشوازی لە یەکەم گەشتی هاتوو لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کردووە کە سەر بە هێڵی ئاسمانی کاسبیانی ئێران بووە ئاماژەی بەوەش کردگەشتەکە لە شاری تارانی پایتەختەوە هاتبوو زیاتر لە 150 سەرنشینی هەڵگرت بوو ئەمەش یەکەم گەشتی فڕۆکەی ئێران بوو بۆ نەجەف لە دوای زیاتر لە 9 ڕۆژ لە ڕاگرتنی گەشتەکان دەستەی دەسپاکی عێراق بڕیاری زیندانی کردنی ئەفسەرێکی خانەنشینی بە تۆمەتی بەدەستهێنانی پارە بە شێوەیەکی نایاسایی و ناچارکردنی باگەڕانەوەی بەهای ئەو پارەی کە بە نایاسایی بەدەستهێناوە ڕاگەیاند دەستەی دەسپاکی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە تیایدا ئاماژە بەوە کراوە دادگای تاوانەکانی ڕەسافە تایبەت بە دۆستیەکانی دەسپاکی بڕیاری 3 ساڵ زیندانی کردنی بۆ حەیدەر تا هاشم کە ئەفسەرە و پلەکەی ڕایدی خانەنشینە دەرکردووە بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکە بڕیارەکە بە پشتبەستن بە ماددەی 19 دووەم لە یاسای دەستەی دەسپاکی و بەدەستهێنانی پارە بە شێوەی نایاسایی ژمارە 30 ساڵی 2011 هەموارکراو دەرچوێنراوە لە ڕاگەیەندراوەکەی دەستەکەدا ڕوونکراوەتەوە دادگا تۆمەتباری ناچار کردووە بە گەڕانەوەی بەهای ئەو پارانەی کە بە شێوەی نایاسایی کۆی کردوێتەوە

سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند فشارە ئابوریەکانی سەریان زیادی کردووە. دەشڵێت حکوومەتەکەی هەنگاوی نوێی بۆ بەڕێوەبردنی ئەم دۆخی ئێستای وڵاتەکەی گرتۆتە بەر. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی. حکوومەت مامەبەستی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی ئەم دۆخەی کە ئێستا وڵاتەکە ڕووی بەڕووبووەتەوە هەنگاوی نوێی گرتۆتە بەر. پزیشکیان بەبێ ئاشکراکردنی هەنگاوەکان گوتیشی لە چەند مانگی ڕابردوودا پلانی دوژمن بڕینی شادەماری ئابووری وڵاتەکەی بووە بە ئامانجی فشارخستنە سەر خەڵکی ئێران. سەرۆککۆماری ئێران نایشارێتەوە فشارە ئابوریەکانی سەریان زیادی کردووە، بەڵام جەختیش دەکاتەوە کە نەیانێشتوو ئەمریکا لە جەنگی ئابووری بگاتە ئامانجەکانی و لە کاتێکدا بە هۆی جەنگ و فشارە ئابوریەکانی سەر وڵاتەکەی خەڵکی ئێران بە دۆخێکی قورسدا تێدەپەڕن. جۆرێک بە گوێرەی ئامارە ناوخۆییەکانی وڵاتەکە نرخی هەموو پێداویستیەکانی ڕۆژانە دەرمانی پزیشکی کرێیخان و تەلەفۆن کرێی تەکسی چەند بەرامبەر گران بوو. ئەوە جگە لەوەی بەهای تمەن بەردەوامە لە دابەزین و بەهای $100 ئەمریکی زیاتر لە 26 ملیۆن تمەنی تێپەڕاندووە. سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی هەم دەجەنگێت و هەمیش دانوستان دەکات. دەشڵێت ئەگەر حوت مەرجی ئێران کە لە یاداش نامەکەی ئیسلامباد هاتووە جێبەجێ نەکرێت گەروی هرمز ناکرێتەوە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئاشکرای کرد ئەمریکیەکان لە میدیاکانەوە قسەی جیاواز دەکەن، نەم دوایەنەدا پێشنیازیان لە ڕێگەی نێوەنگیرەکانەوە بۆ تاران ناردووە. قالیباف دەڵێت دەبێت ئەمریکیەکان درک بۆ بکەن سەردەمی کات بە فیڕۆدان و سەپاندنی بیری تاکلایەنە کۆتایی هاتوو. پەیامی ئەوان ڕوونە هەتاوەکو ئەو حوت مەرجە ئێران کە لە یاداش نامەکەی ئیسلامباداتوە جێبەجێ نەکرێت گەروی هورمز ناکرێتەوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران گوتیشی ئێرانیەکان نەدەترسن نەپاشەکشە دەکەن، هەم بۆ جەنگ و هەمیش بۆ دانوستان ئامادەن. قالیباف وڵاتەکەی بە براوی دانوستانەکان ناو دەبات و دەڵێت هەر کەسێک لە مەیدانی دیپلۆماسیدا سەرکەوتوو بێت ئەوە خۆی بۆ جەنگیش ئامادە کردووە. هاوتەریب لەگەڵ ئالۆزبوونی ڕەوشی ناوچەکە و ئەگەری بە بنبەستگەیشتنی هەوڵا دیپلۆماسیەکان لەگەڵ ئەمریکا، هێزە سەربازیەکان ئێران لە ناوەندی تارانی پایتەخت دەستیان بە مەشق و ڕاهێنانی بەرفراوانی هێزە خۆبەخشەکان کردووە. بەرپرسانی سەربازی وڵاتەکە ئامانجی ئەم هەنگاوە بۆ بەرپرسدانەوەی هەر مەترسیەکی دەرەکی و بەهێزکردنی ئامادەیی سەربازی دەگەڕێننەوە. دەسەڵاتداران ئێران باسی تۆمارکردنی ناوی زیاد

0: ئەتر لە 500,000 خۆبەخش و تەنانەت بوونی هەڵگرانی ڕەگەزنامەی ئەمریکی لە ڕێزەکانیان بدەکەن. چاودێرانیش پێیان وایە ئەمخۆ ئامادەکردنە تەنیا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل نییە، بەڵکو ئامادەکاریەکی پێشوەختەشە بۆ هەر بەرپرسدانەوەی هەر ئەگەرێکی کە پشێوی و خۆپیشاندانی ناوخۆی دژ بە حکوومەت دروست بکات.
1: کەمپی مەشق و ڕاهێنانی سەربازیە لە ناوەندی شاری تارانی پایتەخت. بەزارەکی و بەکردار ئەوانەی وەک خۆبەخش لە ڕیزی هێزا سەربازیەکانی ئێران خۆیان تۆمار کردووە. فێری مەشق و ڕاهێنانی سەربازی دەکرێن. ئەمکارە هێزا سەربازیەکانی ئێران دەستیان داوەتێ و مەبەست لێی ئامادەیە بۆ هەر پێشهاتوو جەنگێکی نوێ لە ناوخۆی وڵاتەکەیان ئەگەر هەوڵات دیپلۆماسیەکان بۆ دانوستان لەگەڵ ئەمریکا گەیشتنە بنبەست.
2: لەبارەی ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیە ناوخۆیەکان، هێزە چەکدارەکانی ئێران لە ئامادەباشی تەواودان. پێویستمان بە زیادبوونی ئەو هێزانە نابێت، بەڵام تایبەت بە مەترسیە دەرەکیەکان سوود لەم توانایانە وەردەگرین بۆ بەرگری لە سەروەری خاکی ئێران.
1: هەندێک پێیان وایە ئەم ئامادەکاریە تەنیا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل نییە، بەڵکو ئامادەکاریە بۆ ئەگەری هەر پێشهات و خۆپیشاندانێکی ناوخۆ دژی حکومەت، کە دواییان لە کانونی دووەمی ئەم ساڵ و پێش دەستپێکردنی جەنگەکە بوو. دەسەڵاتدارانی ئێران دەڵێن تاوەکو ئێستا زیاتر لە 500,000 کەس ناوی خۆیان وەک خۆبەخش تۆمار کردووە. بە گوتەی بەرپرسانی وڵاتەکە، بەشێکی خۆبەخشەکان هەڵگری ڕەگەزنامەی ئەمریکین.
3: مەیدانی ئیمام حوسێن ئێستا شوێنی ڕاهێنانی سەربازی کەسانێکە کە هەڵگری جنسیەی ئەمریکین. ئەوان هاتوونەتە ئێران ئامادەن شانبەشانی خەڵکی ئێران لە بەرامبەر ئەمریکا بجەنگن. ئەمڕۆ خواستێکی زۆر لەلایەن ژمارەیەکی زۆر خەڵکی بیانی لە وڵاتەکەمان هەیە کە دەیانەوێت هەم ڕاهێنان ببینن و چەک هەڵگرن، تاوەکو لە بەرامبەر دوژمنانی ئەم خاکە بجەنگن.
1: لە مانگی ئایاری ئەم ساڵ، حکومەت لە ڕێگەی تەلەڤیزیۆنی فەرمی دەوڵەت و ناردنی کورتەنامەوە بانگەوازی بەشداریکردن لە ناونووسین لە ئەپی گیانفیدا کرد و کە بە گوێرەی ئاماری حکومەت تاوەکو ئێستا زیاتر لە 30 ملیۆن کەس بۆ ئەو مەبەستە خۆیان ناونووس کردووە.
0: محەممەد ئەکرەمینیە گوتەبێژی سپایران ڕایگەیان بە لەبەر چاوگرتنیەوەی کە ئێستا هێزەکانی ئەمریکا لە دووری 1000 کیلۆمەتر لە کەناراوەکان ئێرانەوە جێگیرکراون، مەودا و خێرایی موشکەکانیان زیاد دەکەن. ئەکرەمینیا بە ئاژانسی هەواڵی فارسی ئێرانی ڕاگەیاند لە ماوەی ئەم جەنگەدا گەیشتە بوون بەو ئەنجامەی کە پێویستیەکی زۆر هەیە بۆ زیادکردنی مەودای موشکەکانیان و لە ئێستاوە دەستیان کردووە بە هەنگاونان بە واڕاستەیە. گوتەبێژی سپایران جەختی کردەوە لەو کاتەوە کە بەم ئاراستەیە هەنگاوێنناوە پێشکەوتنی بەرچاویان لە خێرایی موشەکەکاندا بەدەستێناوە، توانای پێکانی ئامانجەکانیان ورتر بوون. دەشڵێت ئەمەنگاوە هەموو جۆرەکانی موشەک دەگرێتەوە. ئەکرەمینیا دەڵێ ئەو موشەکانەی لە کاتی جەنگدا لەلایەن هێزە زەمینی و دەریایەکانەوە بەکارێنراون زۆر کاریگەر بوون، بەڵام بڕیاریان داوە خێرایی و مەودای موشەکانیان زیاتر بکەن و تاوەکو بتوانن دەستیان بەو شوێنانە بگات کە هێزەکانی ئەمریکا و دشمنەکانیانی لێ جێگیرکراون.
4: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک.
5: لکاتی جنگ دا گشتینه و انجامی که بر رهایی پیست مودای موشککان دریش بکینه و لو کاتوی بم آراسته هنگاو من ناوه پیش کوتنی برچاو من لخیرهای موشککان و توانای پیکانی ورد به دست ناوه. بر همینوی موشککان من کلم جنگ دا بکار دهندین خواهنی تای بنمندی زیاتر دبن. لم بوارانە دا ئەو موشەکانی لە کاتی جەنگ هێزە زەمینیەکانمان بەکاریان هێنا بۆ هێرشکردنە سەر بنکەکانی دوژمن لە کوێیت، هەروەها ئەو موشەکە دەریایی و دژە کەشتیانەی کە هێزی دەریاییمان دژ بە کەشتیەکانی دوژمن بەکاریان دەهێنا زۆر کاریگەر بوون. بەڵام ئێستا بڕیارمان داوە خێرایی و مەودایان زیاد بکەین، چونکە لە ئێستادا دوژمن زۆر دوورتر لە کەناراوەکانمانەوە جێگیرە، تاوەکو 1000 کیلۆمەتر دوورن. ئینشاءەڵڵاه توانای ئەم سیستەمە بەرز دەکەینەوە. ئەمەش هەموو جۆرەکانی موشەکەکان دەگرێتەوە.
4: ئێرتەقام خواهیم دات.
0: سەرۆکی یەمەن دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بۆ گەڕاننەوەی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی حوسییەکان و فراوان کردنی دسالاتی دولت راگیان.

0: دوایاوی هەموو دەرفەتەکان بۆ ئاگربەزلا گەڵ حوسیەکان کۆتاییانات. ڕەشاد عەلیمی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان یەمن لە وتارێکی تەلەڤیزیۆنیدا ڕایگەیاند ڕێنمایی بە هەموو یەکە سەربازیەکان دراوە بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان بە گوێرەی پلانە پەسەندکراوەکان تاوەکو ئەو کاتەی وڵات لە ژێر دەستی حوسیەکان ئازاد دەکرێت. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان یەمن جەختی لەوە کردەوە بڕیاری دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنەکان دوایەوە هاتووە کە دەوڵەت هەموو کات و دەرفەتێکی شایستەی داوە بە حوسیەکان، بەڵام ئەو گروپە چەکدارە بە فراوانکردنی هێرش و ڕەشەکانیان دژی خەڵکی سڤیل، ژێرخانی نیشتمانی، وڵاتانی دراوسێ و ڕێڕەوە نێودەوڵەتیەکان وەڵامی هەوڵەکانی کەمکردنەوەی گرژیەکانیان داوەتەوە. ڕەشاد عەلیمی دەڵێت ئەوە ئۆپراسیۆنە سەربازیانەی کە خەریکە دەست پێدەکەن جەنگ نین دژی گەلەکەمان لە سەرعا، حودەیدا، سەعدا، هەروەها جەنگیش نین دژی هیچ عەقیدەیان هۆزێک. دەستپێکردنی ئەوم ئۆپراسیۆنە لە کاتێکدایە لە ژمارەیەک پارێزگاکان یەمەن شەڕ و پێکدادانی فراوانی سەربازی لە نێوان هێزەکانی حکومەتی یەمەن و حوسیەکان بەردەوامە. لە چەند ناوچەیەک هێرشی ئاسمانی هەیە و فشارێکی مەیدانی گەورەش دروست بووە، بە جۆرێک قەیرانی مرۆیی زیاد کردووە و شەپۆلی ئاوارەبوونیش فراوانتر بووە. سەبارەت بە دەنگۆی ناردنی هێز لەلایەن پاکستانەوە بۆ یەمەن، وەزارەتی دەرەوەی ئێران هیوای خواست ئەوە تەنیا دەنگۆ بێت و ڕاست نەبێت. ئیسمایل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی هەر دەستوەردانێک لە یەمەن دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکات. سەبارەت بە ڕێککەوتنی سێقۆڵی نێوان سعودیە، پاکستان و تورکیا ئاماژەی بەوە کرد. مەبەستی ئەو ڕێککەوتنە ئەوەیە کە پێچەوانەی بەرژەوەندی و خۆشگوزەرانی ئومەتی ئیسلامی بەکار نەهێنرێت و هیوای خواست هەر بەو جۆرەش بێت.
1: ئێمە دەنگۆی ناردنی هێزمان لەلایەن پاکستانەوە بۆ یەمەن بیست و هیوادارین دوور بێت لە ڕاستیەوە تەنیا دەنگۆ بێت، چونکە ئێمە وڵاتانی ناوچەکەش دەزانین کە هەر دەستێوەردانێکی نوێ لە یەمەن تەنیا دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکات. سەبارەت بە ڕێککەوتنی سێقۆڵیش کە مەبەست لێی ئەوە بوو پێچەوانەی بەرژەوەندی و خۆشگوزەرانی ئومەتی ئیسلامی بەکار نەهێنرێت و ئینشاڵا هەرواش دەبێت. سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکاش لە عێراق بە ڕوانگەی ئێمە ئەمە پێژاتێکی بەرچاوە و پێشوازی لێ دەکرێت، چونکە سەروەری عێراق و دەسەڵاتی نیشتیمانی بەهێز دەکات لە هەمان کاداشکستی ئەمریکا نیشان دەدات لە دوای 23 ساڵ لە داگیرکردنی ئەو وڵاتە.
0: کۆریای باکوور بەردەوامە لە فراوانکردنی توانە سەربازیەکانی. لە هەنگاوێکی نوێدا موشکێکی مەودا مامناوەندی تاقی کردەوە کە ژیری دەستکردی تێدا بەکارهێنراوە، توانای هەیە ڕێڕەوەکەی لە ئاسماندا بگۆڕێت. میدیای فەرمی وڵاتەکە بڵاوی کردوێتەوە لە ڕۆژی شەممە کیم جۆنگ ون سەرۆکی کۆریای باکوور سەرپەرشتی هەڵدانی موشەکەکەی کردووە و کیم یۆ جۆنگ خوشکە بە دەسەڵاتەکەی جەختی لەوە کردوێتەوە بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیای ژیری دەستکرد. واتای ئەوەیە هیچ ڕێگەیەک بۆ خۆلادان لە هێرشی ئەم موشەکە نییە. بە گوتەی خوشکەکەی کیم، بەو تەکنۆلۆجیایی بەم دوایانە ناسێنراوە ئەگەری دانانی لانی کەم چوار شێوازی ئاراستەکردن بۆ موشەکە هەیە بە جۆرەی ئامانج و مەبەست. هاوکات کیم جۆنگ ون سەرۆکی وڵاتەکە دەڵێت هیچ وڵاتێکی دیکە لە جیهاندا ناتوانێت بۆ ماوەی لانی کەم چەند ساڵێکی دیکە دەستی بە تەکنۆلۆجیایەکی لەو شێوەیە بکات. کۆریای باشوور و ژاپۆن چاودێری موشەکەیان کرد و ڕایانگەیاند مەودای فڕینی زیاتر لە 700 کیلۆمەتری هەبووە. سوپای کۆریای باشوور ڕەخنەی لە لێدوانەکانی خوشکەکەی کیم گرت کە گوتبووی هیچ ڕێگەیەک بۆ خۆلادان لە موشەکە نییە و ڕایگەیاند دەکرێت ڕێگری لێ بکرێت.

0: گەڕاند نیێوە ناو سروشت
1: هەر هەنگاوێک لەم جۆرانەی کە کاکشەریف ناوەتی هەمە بێتە هاندەر و هەمە بێتە ئەوەی بەڕاستی کە ئێمە خۆتان لێرە بونجاری پێش و چەند ڕاوچیەک بەڵێنیان ناکەیتر بە هیچ جۆرێک لە ڕاو نزیک نەکەونەوە.
0: گەڕانەوەی ئەم جوانەی بۆ شاخەکان پێویستی بە قەڵغانێکی پۆلاین هەیە بۆ پاراستنی هێشتنەوەی ئاژەڵەکان لە سروشتی ڕاستەقینەی خۆیاندا تەنیا بە ئازادکردن کۆتایی نایەت. مانەوەی ئەم ئازادیە پێویستی بە چاوی کراوە و چاودێری بەردەوام هەیە.
2: چاودێری سنوورەکەکەین بەردەوام مەفرزەکانمان لێرەن بە هاوکاری برایانی ئاسایشی شار هاوکارمانن. جگەلەوەش چەند کامێرەیەکی چاودێری دابین کراوە یەک لەم لووتکانە بڵاوکرانەتەوە. چاودێری ئەو شوێنانە ئەەکەن کە حیوانەکان زیاتر بۆ یەچن ئاژەڵە کێوەکان.
0: سروشتی هەرمی کوردستان بە ژیانی ئاژەڵ و باڵندە کێوەکانەوە دڵگیر و جوانترە. ئازادکردنی ئەم ئاژەڵە کێویانە سەلماندی کە مرۆڤ دەتوانێت ببێتە تیمارکەری برینەکانی سروشت نەک هۆکاری شێواندن و لە ناوچوونی. ڤاڤیاڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، ناوچەی شارباژێر.
3: لە ناو جەنجاڵی و هاتوچۆی ڕۆژانەی شەقامەکانی مەهاباد هاونشتمانیەک زیاتر لە 40 ساڵە بە بێدەنگی و بێماندی بوون ژیانی خۆی بە دنیای کتێب و خوێندنەوە پەیوەست کردووە. شەپۆل ئاتەشپوش کە ڕۆژگارە سەختەکانی سەرما و گرمای شارەکەی چەشتووە ئێستا وەکو یەکێک لە دیارترین و دێرینترین کتێبفرۆشەکانی مەهاباد دەناسرێت.
4: ئەمن شەپۆل ئاتەشپوش ساڵی نزیک 41 ساڵ لەمەوبەر وردە وردە لە شوێنە زۆرا زۆرەکانی ئەو شارەدا و لە دیاتاندا کتێبم دەجێڕا، یعنی لە سەرەتادا بنیشتی کوردی و کتێبم دەجێڕا بە دیاندا بە کۆنەکە وژدەمدا. ئەنجا دوایە میوەفرۆشیم دەکرد، هەر ترم هەر نزیک ساڵێک میوەفرۆشیم دەکرد کتێبم لەگەڵ دەفرۆشت. ساڵی نیوێک لە تانا کوڕای بوون دیسان هەر کتێبم لەگەڵ دەفرۆشت. بە سرنجدان بۆی ئەلاقەم بە کتێب بوو، بە سرنجدان بۆی بۆ خۆشم ساڵی تەنیا ساڵێکم خوێندەوە، ئەوەڵ ئیبتیدایی یا یەکەمی سەرەتایی بوو بە هۆی وی کە بۆ خۆشم ئەلاقەم بە خوێندنەوە بوو. ئەلاقەم هەندێک هەستێکم هەبوو، ئەو هەستەش بەخۆشیەوە پەروەردە کرا تا گەیوەتە ئێرە. هەچەند زۆر لە خۆم ڕازی نیم لە کارەبارەکانی خۆم، ئەگەر توانی بام زۆر لەوە بەیەسر کارم دەکرد. ئەمن لە مەدانی مەلازامی کتێبم دادەنا. ئەلانەوە نزیکەی 41 ساڵە ئەمن زیاتر شاد بۆ 41 ساڵ زیاتر تێدەپەڕێم کەم کتێب دەفرۆشم لێرە. بێ جیر و گرفت و بێگرێ و گۆڵ نەبووم و کەندولەندێکی زۆرم هاتوتە ڕێ و زۆریش لەو پێناوەدا زەزر دیوە. گرفتی دیکەشم هەبوو بێ بازاری حاکم بۆ با و باراون و سوزانم جاری وایە کتێبم ڕۆیشتۆ 200-300 میتر 100 میتر 50 میتر ئەولاتر با بڵاوی کردو و لێکی داوەتەوە. جاری وایە باران بە خوڕباری وە لە پڕا کتێبەکانم بۆ خڕنەبێتەوە. بەڕاستی هەموم لێتەر بوو، زۆرم جەزرە بە دیوە. پێچەوانە گەڕی گردوون خولان دەدا، ئا بم چەشنە شەکری تاڵە قیلی سپیە ماستی ڕەشە ژینی ئەوزار. خولی ئەو سەرخە خوێن ڕێژە بێ وسان وا لە گەڕدایە، شەپۆلیش وا لەو گەڕەدا لە گازندا لە ژین بێزار.
3: کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. قوتان لەگەڵ بێت.

0: گۆڵی بێوەڵام بۆ ئینگلترا کۆتایی هات. یاریەکە هەر لە گێم یەکەمەوە کۆتایی هات و هاندەرانی کرواتیا دەستیان خستە سەر سەریان و کە نیشانە بوو بۆ ئەوی کە تووشی ساسۆرمان بوون. هەڵبژادەی وڵاتەکەیان لە ناو یاریگە هەندەرانی خۆیانە لە گێمێکە چوار گۆڵان بەرامبەر بە ئینگلترا لێکرا. لە گێمی دۆم دەستی پێکرد چاوەڕوان بوون کرواتیا تۆڵە بکاتەوە کەچی لە خولێکی 53 هاریکین گۆڵی پێنجەمی تۆمار کرد. لە خولێکی 68 ساکا تۆپێکی هەڵی وەرگرت لە بەرگریکارانی کرواتیا و ئەنجامەکەی کرد بە 8 گۆڵی بێوەڵام. لێرەدا گۆڵەکان و فێستیڤاڵی گۆڵ لەلایەن ئینگلترا و کۆتایی نەهات. لە خولێکی 87 مۆرگان ڕۆجەرزیش تیم منیش لێرەم با منیش گۆڵێک تۆمار کەم. گۆڵی حەوتەمی ئینگلترا تۆمار کرد و یاریەکە 7 بە هیچ لە بەرژەوەندی ئینگلترا کۆتایی هات.
1: مورغان روجرز امام نهون طلق حلو قوي قوي في اللقطه اللي فاتت
0: یاری دیکەش مانە بۆ هەرد لەو کۆمەڵەیە کێ هەیە لە ئیسپانیا زیاتر ئیسپانیا ئەمەی وێران کردووە تا ڕۆشکی سوتانەوە بەیەکەوە بەر هەر هەڵبژاردێگەکەوێ وێرانیەکە سێ چوار گۆڵی لیەکە لە ئینگلترای بردەوە و لە کرواتیای بردەوە و شەوی ڕابردوو لە چیکیشی بردەوە سێ گۆڵی لە چی کرد بەڵام ئەمەیان ئەم یاریان لە یاریگەی خۆیان بوو ئیتە نمایش بوو لامین یامال نمایشیە کرد یاریزانەکانی دیکە نمایشیانە کرد بە تایبەت یاریزانەکانی بەرشلۆنە کە بە هەمان شێوە لێرە یاریەکەن و لێرەش بۆ ئیسپانیا یاریەکەن و لە ناو خاچی خۆشیان نبوون بە تایبەت لامین یامال. لامین یامال پەیامێکی دیکانێرێ بەردەوام ڕۆژ بە ڕۆژ پەیامی دیکانێرێ بۆ جیان کە ئیتر من گەڕاومەتە سەر فۆرمەی خۆم. بۆیە هەر لەو شەوەدا یەکێک لە جوانترین گۆڵەکانی تۆمار کردو چووە سەرخەتی گۆڵ دەستی گر بە داری گۆڵ یعنی بڵێم بە ئەلەمی ناو یاریگەکە و ئاڵای تەنیشتی یاریگاکانەوە نیشانەی باڵادەستی خۆی نیشاندا چونکە ئیسپانیا تا و کۆمساتە و لە دوای مۆندیالەوە هیچ هەڵبژاردەیەک نەیتوانیوە تەنانەت بیخاتە ناو مەترسیشەوە. ئینگلترا تۆزێک توانی لە یاریەکەی خۆیان تۆزێک دووچاری گێژایی بکە و دوو گۆڵان لێکردن بەڵام دوای سێ گۆڵان لێکردنەوە. یانی ئیسپانیای ساتوانین بڵێین هێشتا هەر بە نەفەسی پاڵەوانەوە یاریەکات و هەر پاڵەوانیشە. شەوی ڕابردوو سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە چیکی بردەوە. گۆڵەکانە بینین هەر لە دەستپێکی یاریەکە لە خولێکی 6 لامین یامال بە تۆپێکی ناوازە لە ناو ناوچە سزای یاری بە بەرگریکارانی چی کرد و گۆڵی یەکەمی تۆمار کرد. لە خولێکی 35 رۆدری هەر یاریزانێکی دیکەی بەرشلۆنەیە تۆپێکی بەرەو گۆڵی ڕکابەر برد. گواستنەوەی پێکرا ئەم بە بەردەوامی لەگەڵ تۆپەکەیان ڕۆی کە چاوی یاخود سەرنجی لەسەر تۆپەکە بوو هاتەوە بەرپێیەکانی و بە شوتێک گۆڵی دووەمی ئیسپانیای تۆمار کرد. گێمی یەکەم دوو بە سەفر لە بەرژەوەندی ئیسپانیا کۆتایی هات. لە گێمی دۆما چیک گوڕیایە بەرخۆی کەمێک هەوڵی یا ئەنجامەکە ئاوتا بکاتەوە یاری سلامە گۆڵێکی بۆ چیک کرد لە خولەکی 69. بەڵام ئیسپانیا لە دوای ئەم گۆڵە زیاتر گوڕتیایە بەرخۆی بۆ ئەوەی کە پێیان بڵێ بگەڕێنەوە بۆ ناو یاریگەی خۆتان. هێرشی بەردەوام لەسەر چیک تاوەکو لە خولەکی 89 میکێل مێرینۆ لە فێرە لە کۆتا سادەکاندا گۆڵ دەکات. گۆڵی سێمی ئیسپانیای لە چی کرد و ئەنجامەکە سێ بە یەک لە بەرژەوەندی ئیسپانیا کۆتایی هات. ئەوە سێیەم یاری ئیسپانیا بوو لەم گەڕانەی نیشنز لیگە گەڕی یەکەم. دووەم سێم لە هەرسێکیانە براوە بووە. نۆ خاڵیە پێشەنگی کۆمەڵەکەی خۆیەتی لە بەرامبەر ئینگلترا 6 خاڵی هەیە. دووەمە کرواتیاش تەنیا 3 خاڵی هەیە. سێمە چیک سەرجەم یاریەکانی دۆڕاندووە و هیچ خاڵێکی کۆ نەکردێتەوە. ئەگەر وا بڕواچیک بەم ئەنجامانە بەردەوام بێ دادەبەزێ بۆ ئاستی بی ئاستی خواردتر. واز لە نیشنز لیگ بێنەما هەڵبژاردە ئەوروپیەکان یاریەکەن ئەمریکیەکانیش یاریەکەن. لێرە لە ئەوروپا ئیسپانیا و ئینگلترا و گەورانەمان هەیە لەم لاش گەورەکانی ئەمریکان. بەڵام ئەوانەی ئەمریکا لاتین یاخود ئەمریکای باشوور خەریکی پاڵەوانەتی نین یاری پاڵەوانەتی ناکەن بەڵکو لە کوێ یاریەکەن یاری دۆستانە. بەرازیل هەر لە مانگەدا سێ یاری دۆستانی کردووە 11 ملیۆنیان خسۆتە جیرفانیانەوە. نە گوشاریان لە خۆیان کردووە نە لەسەریان کەوتووە ئەنجامەکان. لەگەڵەوەش ئاسیان باش بووە یەکسان بوون یەک بردنەوە یەک بردنەوەیەکیانە بۆ دوو یاریان لە ئوسترالیا کرد یاریەک یەکسان بوون و یاریەکیان لێبردەوە. لە دوای ئەوە بە ڕێککەوتن ڕێککەوتنیشانە بوو لەگەڵ فیدراسیۆنی تۆپی پێی هندستانە. هندستان حەزیەکرد خەڵکی هندستان ئاشنا بێ بە یاریزانەکانی بەرازیل. بۆیە چوونە کالکۆتا لە هندستان یاریەکیان کرد لەگەڵ هەڵبژاردەی هندستانە. بەڵام بەرازیل چوار گولان لیکدن با پیگاتی یدگو نکسره چیو گولکان بینین ایسا لخوله چی 28 استیفاو گول یکمی با برازیل کرد
2: Mateuzinho pede uma devolução. Estevão, num contra um, Estevão. Estevão bateu pro gol!
0: Gol parezi. Hindistan, همیشه دستی بر توپ دکو بلام نیده توانی توپکان رد کرد. لخوله کی 42 مامان شواز. پیدرو. گولی دومی برازیلشی تو مار کردو. هندرانی. هندستانی. لناو. یارگیشی. زلو زبلاه ده. بیدن کرکا. هفته بو هشته هزار هندر. لناو لدرو یارگی آمده. گیمی یکم و دو گولی به غلام با برازیل کتایی هد. لگیمی دوما، لخوله کی 58 پالوان ساموئل لینو گولی که دیکی تو مارکر کب کردی با گولی سیمی برازیلو یکم گولی خوی. همان یاریزان لکاتی زیاد کراو. لخوله کی 95 به همان شواز ساموئل لینو یعنی گولی چوارمی برازیلی تو مارکردو یاری کرد لیرو برای و کتایی هد. چوار بسفر لبر جواندی برازیل کتایی هد. لدو ایم یاری برازیل یاری دوستانی نامینو دگر رینو بولا تکی خوی. ارژانتینی شاری هاو. ارژانتین ببی میسی او دو یاری دوستانی ببی میسی یاری کن. بو لبروی همو ام یاریانا آماده کاریه بو یاری که بینین که حوتی بلین برابیانی روشی چارشمه یعنی حوتی مان اکرید کشمر دوی برابیان لنیوان ارژانتین و بینینه ارژانتین و بینین ام یاری زور تایبیتا بو میجوی توپی پی امینیتا لبروی که لیو مسی دوین یاری لگل حلب جاردکا انجام داتو لدوی او مالاوایی لهندرانی تانگو کاتو جاری که دیکا نای بینو بلام بو آماده کاری بو یاری چن یاری شان کردو یاری رابردویان کرد و امیاریشان لگل بورکینا فاسوی ابو بلام یاری که نون را ابروچون لبروی ارژانتین بورکینا فاسو خوی پیگاته ایشی هنده گوره نیه نوی که هنده گوره توبی پیه نیه لکاته کشا روبروی ارژانتین بیتو که یاری زنکان یعنی با جیان بلن اما ببی میسی ارژانتین هر ارژانتینین هر اتوانین سر کوین بوی امانی شب شو که یاری که انگلترا حو گولا لبورکینا فاسو کرد گولا کانا بینین استا لخوله کی چوار لاوتارو مارتینز پرنارتی چی با دروز بود یا خوله دانه کی سزا لدستی ده بلام هر خوی چاو داری طابقی کردو توانی گول یکمی ارژانتین تو مارکت لخوله کی هشت بحالا مومونی دیالو گول چی لخویان تو مارکت لیرو فستیوال گل یک به دو یک دستی پی کرد. داخله کی 12 سن خله کی دو او. جان لوکا پریستیان یاری زانی بنفیکا گل سیمش تو مار کرد. هر لو گیم داو لخله کی 35 نیکو پاس. گل کی دیگه تو مار کرد. یک خله دو او. جولیان الفارس و تیم نیج لرم. گل کی دیگه با ارژانتین تو مار کرد. گیمی یکم با پینج گولی بیوالم کتایی هد لیره اتوانی ملیم یاری کش کتایی هد تنها دو گول ما بود لخوله کی 57 ماستانتونو یاری زنی ریال مدرید که با فیورنتین یاری که اویش گولی که دیکی تو مارکر کردی با شش لدوائین ساتکان کراکی سیمیونی جولیانو سیمیونی لخوله کی سی زیاد کرو نو سه گولی کتایی یاری که تو مارکر دو حوت به هیچ یاری که لبر جواندی ارژانتین کتایی هد ارژانتین لدوائی میاری روبروی بینین دبیتا و لو یاری همان ام کمال یاری زانه لگل لیو میسی یاریشی گوره لمونومنتال انجام دن لدوی او یاری جاری که دیکه میسی لگل ارژانتینا نبین با گرافیک کان بد یکسر امشو یاری تی هر نیشنز لیگ یاری کان دی کی شو رابردوم شانن ملام امشو یاری زو گرینگی تی یونان المانیا کاشمیر 21 کو نو 35 دقه یونان المانیا امنا ولا برکن ام یاری بو المانیا زو زو گرینگا زور گرینگ نیه زور زور زور زور گرینگا بو چی لبروی یاری یکم المانیا لاری گای خوای با یونان دوره یونان سا یکم کوملکه لپیشو شو هول داشو امشو لاریگای خویا یعنی یونانی کان لاریگای خویا نه طبعا از زن هندری یونانی چند بهیزن یکی کن لبهیزتری

هاندەرەکان کە شێوازی هاندانیان نیچێکە لە بەیسرینەکانی ئەوروپا. ئەم شەو لاریگەی خۆیان ڕوبڕی ئەلمانیا بنەوە. جا ئەلمانیا ئەم شەو سەنگی مەحەکەمەوەی. یۆرگن کلۆپ بە پێگاتێکی جیاوازە و پێگاتی یاری پێشوو کەسەکەوتین بەرامبەر بەسەر بیا بەدەزێنە ڕوبڕی یۆنانە بێت. ئەگەر نەتو ئەنە یۆنان ڕاگرێتەوە، یۆنان هەردوو ئەڵمانیا و هۆڵندا شەخاتە ناو مەترسیەوە بۆ هۆڵندا تا ڕادێک ئەم شەو ئەو ژاری هەیە لەگەڵ سەربیا لە عینەن کاتە. ئەگەر هۆڵندا بەرامبەر بە سەربیا سەرکەوتوو بێ یابراوە بێ، ئەتوانێت لە دووەمەکەی چێ بەڕچێ یۆنان بکە. بەڵام ئەڵمانیا خۆی یە بەرەو خوارەوە و هۆڵنداژە بێ بیباتەوە لەو حاڵەتەیە بۆچی بۆی کە لە دووەم وسێمەکەی هیچ دەمێت نزیکی یۆنان بن. بەڵام ئەگەر ئەڵمانیا لە یۆنان بێتەوە ئەتوانن وەردە وردە هەنگاو بنێن بۆ ئەوی کە بە خاڵک و دووخاڵ بیگرن و بیێننەوە بۆ خوارەوە. لەبەرەوەی ئەما لەم نەیشزیگە یەکەم و دووهم شەڕی ئەوە ئاکەن کە سەرکەون بۆ قۆناغی یەکلاکەرەوەکان. ئەگەر لێرەوە فرەی خۆیان نەکەون یۆنان لە ئێساوە ئەتوانێ شتێک بە شتێ بکە لەناو ئەم کۆمەڵەیە. بۆیە ئەم شەو ئەم یاریە بۆ ئەڵمانیا. ئەڵمانیا ئەگەر ئێوێ لە ناو چێبەرچەکانە بێنێتەوە بیێوێ سەرکەوێ بە خۆناکانی داتۆ بێم شۆ لە یۆنان برێتەوە. زۆریش قورسە لەبەرەوەی لە ساحی یۆنانە. لە دوای یاریی دیکەمان هەیە کە هۆڵنداشدامان بارودۆخای لە سەر بێبێتەوە. بەڵام سەر ئیسا وەکو جاران بەهێز نییە. ئەویش هەر لە عینەن کاتە 1995 لە کۆمەڵی چوارەم کە لە ئاستی یەکەم مەمی یاریەکانی ئاستی یەکەمە لە کۆمەڵی چوارەم پۆرتوگال دیسانەوە بەبێ کریسیانۆ یاری دەکا. کریسیانۆ سواری تیارەکەی بۆ ئەمڕۆ لە مادریدەوە ڕاستەوە خۆ گەڕاوەتەوە بۆ چۆ بۆ سعودیە بەشداری ڕێنانەکانی نەسەر کاتەوە. کەواتە کریسیانۆ ئەمە مانایەوەی کە ناگەڕێتەوە بۆ پۆرتوگال. ئابم جۆرە ناگەڕێتەوە تا کۆبوون و نەکەو یەکلایی نەکاتەوە. ئەم شەو پۆرتوگالی بێ کریسیانۆ لەگەڵ نەروی جاریەکە ئەم یاریەش بۆ پۆرتوگال و نەروی زۆر گرنگە چکۆم دوانە چێوەڕچەی بڵی پێشی کۆمەڵەکە دەکەن کە پۆرتوگال لە پێشەوەی. بەڵام پۆرتوگال لەگەڵ سەرکەوتوو بێ ئەوە ئەتوانێ پێگەیەکی باشتر بخۆی مسۆگەر بکات. لە عینەن کات و عینەن گروپە دانیمارک و ویلزیش یاریان هەیە کە ئەوانی شەر هەوڵێن بەلایانی کەمەوە لە ئاستی یەکەمە بێن. سکۆوانی کە بە چوارەمی کۆتایی بە ئەو بڕوە سا کۆمەڵەکان نەبینین ئەوانی کە لە چوارە مابن دابەزن بۆ گروپی بی بۆ ئاستی بی لەبەرەوە زۆر قورسە بوویان. لە کۆمەڵەکەی ئەڵمانیا کۆمەڵی سێم یۆنان حەو خەڵ، هۆڵندا پێنج خەڵ، ئەڵمانیا چوار خەڵ، سەربیا هیچ خاڵێکی نێمی دۆڕان. و لە کۆمەڵی سێمیان کە ناو کۆمەڵی سێم ئەمەیان کۆمەڵی سێم ئێمە کۆمەڵی چوارەم ئەمە دووەمە و ئەمە چوارەم. پۆرتوگال نۆ، دانیمارک سێ، نەرویج سێ، ویلز سێ. نەرویج و ویلز شەڕێوە ئەکەن کە بمێننەوە لە کۆمەڵەکەی خۆیانە. بەڵام پۆرتوگال نۆ خەڵ با ئەوڕۆ پۆرتوگال تقریبان ئەم شەوە گەل لە نەرویج بەرێتەوە ئەتوانێت یەکلایی بکاتەوە. جابیریشتان نەچێ ئەم یاریانە بە ئەوڕۆ ئەم یاریانە گرنجەکەی لە چیە؟ گرنجەکەی لەوایە کە ئەمە یاری چوارەمە. ئیتر لە دوای ئەمە یاریەکانی نیشنز لیگە وەستێ و ئەڕۆینە ناو قۆناغێکی دیکەەوە. ئەنجا لە یاریەکان چوینە دەرێ بابەتێکی زۆر گرنگ هەیە. ئەم دوو پیرە پیاوە بە تایبەت ئەم پیرە پیاوە گۆبەنگێکی بەدەستەوەیە لە ناو بواری تۆپی پێەیە فلۆرنتینۆ پێرێز. پەنگێکی دیکەی بەدەستەوەیە لە بواری تۆپی پێەیە. شتێک ئەکا کە مانای جەنگی ڕاستەقینە بەرامبەر بە بەرشلۆنا ناگەێرێ. چی کردو؟ پێشەوەی باسی ئەو بکەم، ئەمەوێ باسی ئەو بکەم بۆچی پێرێز ئاواکە. پێرێز چی کردووە؟ هەموو تارەزانم کەیسی نیگرێرا هەیە لە ئیسپانیا. من بە کوردی بۆتان باسەکەم، بە کوردی بۆی هەموو بیرمان بێتەوە کەیسی نیگرەرا چییە. لە ساڵانی 2001 هەتا ئەم ساڵانەی دوایی تا 2018مانە بەرشلۆنە گرێبەستێکی هەبووە لەگەڵ نیگرێرا. نیگرێرا ئیشی چییە؟ نیگرێرا کاری ئەوەیە کە جێگری بەڕێوبەری سی بەڕێوبەری هونەری ناوژێنانی لالیگا هەیە. ئەم جێگری بەڕێوبەرە هونەری بەرشلۆنە ئەڵێ لەو ماوەیەکە چەند ملیۆنێکیان لێ وەرگرتو حو ملیۆنە ئەڵێ ئێمە ئەم پارەیەمان بۆی ئێیاوەتێ ئەم گرێبەستەمان بۆیە لەگەڵا کردووە بۆ ئەوەی کە ڕاوێژی یاسایی پێ بکەین. ڕاوێژی یاسایی چی؟ ئەمەیان بەرشلۆنە خۆی ئەیزانێ راپۆرتی یاریەکانە داتاکانە کە ئەیان ناتێ لەبارەی یاریەکانی لالیگاوە. کەی ئەم کەیسە دەستپێکە؟ هەندێک لە میدیاکان ئەڵێن لە سەردەمی نوێزەوە ئەم نیگرێرایە کە خۆی خەڵکی کەتەلۆنیا و بەرشلۆنێ و لە دایگووی 1950 هەر پەیوەندی هەبوو لەگەڵ جەماعەتی بەرشلۆنێ لە سەردەمی نیۆنێزە و لە سەردەمی خوان گاسپارتە کێ لەم سەرۆکانە هەندێک ئەڵێ وەڵا خۆ مە لاپۆرتایتیانێ با هەمێنیتیان لە 2001 لەگەڵ خوان گاسپارتە گرێبەستەکەکە. بەڵام دوای ماوەیەک دوای دوو ساڵ خوان گاسپارت گرێبەستەکە وەستێنێ. دوو ساڵ گرێبەستەکە وەستێنێ.

لەوە گرنگتر ئەمە دۆستەکەی ساڵای فیدراسیۆنی تۆپی پی ئەوروپایە ئەم فیدراسیۆنی تۆپی پی ئەوروپایە ناتوانێت نازناوی لالیگامە پەیوەندی بە لالیگاونیە نازناوی لالیگا وەکوی مانستی و ئەمانەی لێبسەن نەو نازانم چی وەکوی لەمانستی لەگەڵ لە پرێمەر لیگا ڕوویا بەڵکو ئەتوانن لە پاڵاوانتیەکانی ئەوروپا سزای بن ڕەنگە سزای دارایی بێ ڕەنگە سزای ڕاگرتنی گواستنەوەکان بێ ڕەنگە ئەلەم شتانە بێت بەڵام هێشتا هیچ نەسەلمێنراوە بەڵام پیرا پیا و بڕیاریاوە لەبەر ئەوەی کە تۆ خیانەتی لێکردم لە کەیسی سوپەر لیگا ئەبێ من بازی خیانەتەکەت پێ بەمەوە ئێستا پەیوەندیەکانی ڕیال مەدرید و بەرسلۆنا تا سەر ئێسقا تێک چوو گەیشتۆتە شکات و شکاتکاری و لێدان لە یەکدری ئەگەر ئەمە بڕوا بە خێرایی بزانین چ بابەتێکی دیکەمان لەبەردەستایە خانمانی بەرسلۆناش ئێستا یاریانێ لەگەڵ ڕیال مەدریدا پێنج گۆڵان لەوە ڕیال مەدرید کردووە ئەمەی بینن ئەمە ناوی ڕیۆ پینتۆیە ئەو هاکەرەیە کە دۆسیەکانی دزە پێکرد ئەو هاکەرەیە کە ئیمێڵەکانی دزە پێکرد ئەو هاکەرەیە کە لە سا لە کۆنەوە بابەتی ئەم لادانە یاساییەکانی مانچەستەر سیتی بڵاو کردەوە لە فوتبال لیگس و دوایی یای بە جەریدەی دێرشپیگل ڕۆژنامەی دێرشپیگلی ئەڵمانی ئێستا هەڕەشەی دیکە دەکات هەڕەشە لە جیان ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفاکە ئاڵێ تۆ ئەو کاتێک کە سەرۆکی یوفا بووی یعنی سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی ئەوروپا بووی ئاگات لە هەموو دۆسیەکانی ئەمان هەبوو بەڵام لەبری ئەوەی کە بێی سزای یانەکە بێت یاخود ڕایانگری خوپ و پەردەپۆشکردوون ئەوانەش ئەزانم و لامە ئەم کوڕە ئێستا لەو پرۆگرامە دەرچووە کە بیپارێزن وەکو شایەتێک وەکو دۆسێ و کەیسێک بەڵام بۆ خۆی خۆی شاردۆ تۆ لە شوێنێکی ناتیارە ئەڵێن بە پێی میدیاکانی ئەڵمانیا ئەڵێن سێ ملیۆن دۆکمنتیاوە بە ڕۆژنامەی دێرشپیگری ئەڵمانی کە لە فوتبال لیگ ساهابوون هەندێکیان کەوتونەتە بەر لێکۆڵینەوە هەندێکیان نەکەوتونەتە بەر لێکۆڵینەوە کە ئاکرێ ماڵی تۆپی پێ وێران بکە چکە ئەم کوڕە گەنجە کە کوڕێکی بێدەنگ و بێەوەی بۆ لە ناو مەکتەبەکەی کە گەورە بوو هاکەرێکی گەورەی لێ دەرچووە هەر ئاوا بە ئاسانی ئەڵێ ئەم نادادیانە بینیوە لە تۆپی پێیە قەو پێم قەبوڵ نەکراوە کەشم کردو جار لەوەش خۆشتر بازی چییەکە ئاڵێ ئیمێڵەکانی یانەی پاریسان جەرمان و ناسەر خلێفی بە کەنداوی عەرەبیەوە گرتوێتی ئەمە ئیمارات ئەوە قەتەر ئاڵێ ئەوانەی ئەوانیش دزە پێکردووە هەمووی تەسیم کردو تەوان لە فەرەنسا لە چەند ساڵی ڕابردوو دادگاکان لە کۆمەڵە کشتی کۆڵیوە بۆ نونە ئەمەی ئەمە پەیوەندیدار بوو بە دۆسی ڕەگەزپەرستی و مامەڵەکردنی خراپ لەگەڵ یاریزان و ئەم چی پێڵن عەقدە بازرگانیەکان و ئەم کۆمەڵەشتانە بەڵام ئەمانەی مانچەستەر سیتی بە شێوەیەک ڕاتەکانووە کە قورسە مانستی بتوانێت لێی دەرچێت دەرکەوتووە کە مانستی کۆمپانیای ئیتیحاد ئەم 900 ملیۆنی نیە و کەمتری یاوە سپۆنسەرەکانی ئەو گرێبەستە وەهمیانی کە کردوێتی تەقریبەن ئێستا سەرچاوەکانی نازانرێ ئەوان وتیانە ئێمە لە حکومەتی ئەبو زەبی و وەرمانگرتو حکومەتی ئەبو زەبی دوایەوە هاتوون ئیمێڵێکی شەریکەی ئیتیحاد یان کۆمپانیای تەیرانی ئیتیحاد دەرێناوە یان فڕۆکەوانی ئیتیحاد دەرێناوە کە ئینێرێ بۆ حکومەتی ئەمریکا پاساو بۆ خوێنێت وڵێ وەڵام من خۆم کۆمپانیایەکی حکومیم یاک دینار لە ئەبو زەبیەوە وەرناگرم یعنی چی لە حکومەتی ئەبو زەبیەوە پارەم من وەرم نەگرتووە ئەنجای سا لێرا پرسیارە دروست بووە ئێباش ئێوە ناڵێنێوە ئێمە لێوە وەرمانگرتووە ئای چۆن ئێستا شەریکەی ئیتیحاد یا کۆمپانیەکە خۆی ئەڵێ ئێمە پارەکانمان لەوانە وەرنەگرتووە ئێوە لەکوێ وێنێتانە تەمان هەموو جیانە زانێت لەو کاتێک کە ماستی ملیار و سە و دەنیای پارەی خەرجەکەت هەموو خەڵکێکی ئاسایی لە شوێنی خۆی دووە لایکا کە جەن شێخ مەنسوور ئەمە شێخ خەلدوونە سەرۆکی یانەکە باش شێخ مەنسوور خاوەنی یانەکە شێخ مەنسوور نەهیان هەموویان ئەهانزانی کە پارەکان لێو هاتووە ئێستا کەوتوونەتە بەر لێشاوێکی قورس دەرچوونی نییە و ڕیۆ پینتۆ نەک هەڕەشەی لەوان لە پاریسان جێرمان کردن کورە باسی واکەن دۆسی ڕیال مەدرید و بەرسلۆنەشی لایە لە کاتێکی دیکەیە بۆتان باسەکەم کاتێکی خۆش بێت

0: حزبێکی تەکەتول چییە؟
1: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە.
0: تۆ ڕقت لە پارتیە، پارتی ڕقی لێ تۆیە، کامیان تەواوە؟
1: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سیستەمی سەدەما ناگونجێ، لەگەڵ حزبێکا ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەکەی بکە.
0: باسی دڵداریشت بکەین؟
1: ئەمە لێدرێت لە تەلەڤیزۆن
0: عێراقە.
1: ئەو کاتم پێ بڵێم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانێ، کات حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوتوو تەوە.
0: تێکەیەکە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیێم شتانەکە سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

0: شوێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێکی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لەڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 31 41. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: لا ئێستادا 12 کۆمپانیای ڕووسی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن. هەردوو لا دەیانەوێت هاوکاریەکان لە بازرگانیەوە بەرەو وەبەرهێنان و بەرهەمهێنان بەرەو پێش ببن.
1: داوام لێکردن بێنە سلێمانی بۆ خۆیان دەرفەتەکانی وەبەرهێنان لە بواری کشتوکاڵ، لە بواری پیشەسازی و هەروەها لە بوارەکانی ترا بەچاوی خۆیان ببینن، ئێمە وەک ژووری بازرگانی بتوانین ڕوونکردنەوەیان بدەینێ، پاڵپشتیان بکەین لە هەموو لایەنێکەوە. هەروەها سلێمانی وەکو سەنتەرێکی لۆجستیکی گواستنەوە و دابشکردن و گەنجینەکردنی کاڵا و کەلوپەلی ڕووسی و لەوێشەوە بۆ بازارەکانی تری عێراق.
2: وەکو لای هەمووتان ناشکرایە ئەو دۆخەنە ئاساییەی کە لە تەواوی جیهان بەهۆی جەنگ و قەیرانەوە هاتووەتە پێش نرخەکانی بەرز کردووەتەوە. کاریگەریەکانیش لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی داخرانی گەروی هورمزەوە بە تەواوەتی دەرکەوتووە. بۆیە ئێستا ئێمە زۆرترین کەلوپەلی ڕووسی لە ڕێگای هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی عێراق دەکەین.
0: هەرێمی کوردستان بۆ داهاتوو دەیەوێت ڕێڕەوی وشکانی لەگەڵ ڕووسیا بەهێز بکات، بۆی لە کاتی قەیرانەکانی وەک گەروی هورمزدا بەدیلێکی بازرگانی هەبێت. ئەم بابەتەش لەم کۆڕبەندەدا تاوتوێ کرا.
3: ماوەیەکە سەرقاڵی هێنا نیشاندی بیانین بۆ هەرێمی کوردستان و پیاوانی کار بۆ بتوانین دەرفەتێ بڕەخسێنین بە دوای بەدیلێکا بگەڕێین کە خۆتان ئەزانن ئەمڕۆ گروهی هورمز کێشەیەکی گەوری بۆ ئابووری جیهان دروست کردووە، بەڵام وڵاتانی نزیک وە دراوسەیە لە ناوی شانە ڕووسیا توانین بڵێین ماتوانین بڕێی وشکانی بگەینە ئەوێ.
0: پەیوەندی ئابوریەکانی هەردووک لە بۆ ساڵی 2008 دەگەڕێتەوە. لە ساڵی 2019 ژوورە بازرگانیەکان ڕێککەوتنێکی هاوبەشیان واژۆ کرد. مانگی داهاتوش شاندێکی هەرێمی کوردستان بۆ هەمان مەبەست سەردانی ڕووسیا دەکات. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
4: لە دەڤێرە شەنگاڵێن نەها ئیدی دەما کێلانا زەویێن چاندنیەیە بە تایبێت ژی بۆ بەرهەمێن دەخلودان. لێ کێمی و نەبوونە مازۆت هەیە لە هەمبەری جۆتکاران ئاستەنگێن مەزن چێتک. ڕێڤەبەری چاندنیە شەنگاڵێ دێزانین کۆ ئەو لە بەندێنە ئالیکاریەن حکوومەتێ ژی بۆ تۆڤ و بە تایبەت سۆتەمەنیە دە ناوە ڤێ مەهێدێ بەسەر جۆتکاران دە بێن پاڤەکرن.
5: دەما کێلانە زەڤیێن چاندنی و خۆ ئامادەکردنا جۆتیارە بۆ چاندنە دەخلودانی. لێ ئەف ساڵە ئاریشەیەکە دی بۆ جۆتیارە دروست بووە کۆ نەکاربن زەڤیێن خۆ ئامادە بکەن بۆ چاندنیێ. ئەو ژی کێمی و نەبوونە گازەیە. کەمار یەکژێ جۆتیارێن دەڤەرەیە دەست بێ کێلانە زەڤیێن خۆ کریە. لێ دەبێژێت هەند جارە دەما دوو ڕۆژان لە هیڤیا گازێ دمێنێت تاکو بدەست وان بکەویت و ئەو ژی بێ بەهایەکی گران.
6: دیجانە سێ ڕۆژە من هیڤێنە تا گازا پازیخانێت تێ نوور لۆریەک شمەڕە دۆ ئەم حەسە داوان ژیت کردن ئەڤێت هەکەن ناچنە شغڵوان. خودی ئەب زەحمەت خودی داخوازێت مەش حکوومەتێنە پازیخانەیە کەشمەڕە و فراندمان گوتبانە فشفە لا هارە بلاش خۆرە ژیبنێ بسعرەکە مناسب.
5: ژێ سەرجەمێ 306,000 دۆنمێن زەڤیێن چاندنیە لە سنوورێ سەنتەرێ شنگاڵێ. دە ئەف ساڵەدا نێزیکی 70,000 دۆنمیش وانە کەفتیە دەپلانە حکوومەتێدا کۆ گاز و بزر پێ بهێتە دان. لێ ڕێڤەبەریا چاندنیە پێشبینی دکا کۆ ئەو هاریکاری لێ ناوەڕاستە هەیڤا بهێت بهێنە بەڵاڤەکرن.
7: 600,000 تا 65,000 مەساحەتە ئاداخلی خطێبێ ئەڤێت ئیجازاتی دوان هەیەن و ئەسحابێت ئاباە بجەهزنە بگازێ بدووراتە بەسمیدا. بەس ئێم مەراتقێت مەساحێت غێر مەزمون لەمتار هەتا ڤێگاوێت چ تشتیش مەرە نەهاتێ ئەم داخلی خطێ بگن و تشتێک ژێرە بێەوە فراندێ.
5: لێگۆری ئاماری ڕێڤەبەریا چاندنیە لە شنگاڵ ئەف ساڵە لە سنوورێ شنگاڵ بگشتی زیاتر ژ 700,000 دۆنمێن ئەردێ ئاوی و دەیمی دەهێنە چاندن. لێ قەیران و کێمیا گازێ بۆ وانە بووە ئاریشەیەکە مەزن و باندۆریێ نەرینی لەسەر کارێوان دروستکرنیە. نەزیر شنگاڵی، کەناڵ 8، شنگاڵ.
4: دەستپێکردنە دەمساڵە سرو سەقەمێ بە تایبەت ناوچەیەن جیایی جارەکردن زەحمەتی نەبوونە سوتەمەنی و لە بەندێمایینە خەڵکێ ژی بۆ وێرگرتنە نەفتە سبی بەخۆرە ئانیە. دەمێک

0: ده كو برانيا مالباتان ده بهيفيتيه دهنه مجبورن دارن حشك اديج بو زوستانش خورا بكاربينن الين تكل دارجي باشتاكتنا بروسيا باروكنا نفتي جبو نهاتنا بشا نفتا نافچيان نافچين جدا جدا جالي حكومتا فدرال و بويكي ودگرنن لغوري امارانجي ين ريفبريا نفتي و كانزيان يا سليماني تنج بو داباشكرنا برميلك نفتا سبي بسر مالباتان دا ين سنوري پارزگاه سليماني بيوستي ب 110 مليون لتر نفتا سبي هيج بو حمو پارزگاه سليماني
1: شاخەکان هێشتا بەتەواوی سپی نەبوون، بەڵام سەرمای لە ئێستاوە بەرۆکی ئەو نیشتیمانانی ناوچە شاخاوەکانی گرتووە. وەرزی سەرما و سۆڵە دەستی پێکردووە و خەڵکی ئەو گوند و شارۆچکانە لە چاوەڕوانی وەرگرتنی نەوتی سپیدان. چاوەڕوانیەک کە ساڵانە دووبارە بێتە و چارەسەری ڕیشەیی بۆ نادۆزرێتەوە. لە ناوچە شاخاوەکاندا، خێزانەکان لە ئێستاوە لە دڵڕاوکەی بەڕێکردنی زستانێکن کە هێشتا دیار نییە چیان بۆ دەهێنێت. ئەوان بۆ پاراستنی منداڵەکانیان لە سەرمای سەخت ناچارن لە ڕێگای کۆکردنەوەی لقی درەختە وشکبووەکان یا کڕینی بەرمیلێک نەوت خۆیان بۆ وەرزی زستان ئامادە بکەن.
2: تەقریبەن ئەگەر لە سلەیمانی دوو بەش بکەن نەوت لێرە سێونی حکوومەت سەرچاوەکەی و دروستبوونەکەی لە ناوچە شاخاویەکانەوە بووە کەواتە حق بیر لە ناوچە شاخاویەکان کە خۆی تیا گەورە بووە. ئێستا نەوتی نییە. دابەشش نەکراوە و مەحاڵیشە.
1: لایەنە پەیوەندیدارەکان هۆکاری ئەم دواکەوتنە بۆ نەهاتنی بەشە نەوتی تەرخانکراو لە بەغداوە دەگێڕنەوە و بەڵێنەدەن لەگەڵ گەیشتنی نەوت پەلە بکەن لە دابەشکردنی بۆ ناوچە شاخاویەکان. بە جۆری ئامارەکان تەنیا بۆ ئەوەی هەر خێزانێک لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەرمیلێک نەوتی 200 لیتری وەربگرێت پێویستیان بە 110 ملیۆن لتر نەوتی سپیە.
3: ئێمە ساڵانە لە مانگی دەوە دەست پێکەین پرۆسەکە. پرۆسەکەش کە دەست پێ بکای شەڵە و دەست پێکەین لە ناوچە شاخاویەکان و چکە ناوچە شاخاویەکان پێش هەموو شوێنەکانن وەکو پێداویستی وەکو زەروورەتیش. بەڵام تا ئێستا وەکو عرضم کردن تا ئێستا هیچ نەکراوە بە فعلی لای ئێمەوە چونکە ئێمە لێنێکی جێبەجێکارین ئەوەی کە ئەکرێ وەزارەت هەوڵی خۆیاوە و لەسەر خەتە.
1: لە هێڵی ساردی ناوچە شاخاویەکاندا هەر خێزانێک ساڵانە لانی کەم پێویستی بە 6 بەرمیل نەوت هەیە بۆ گەرمکردنەوەی ماڵەکەی کە تێچووەکەی بە نرخی ئەمڕۆی بازار دەکاتە 1,860,000 دینار. ئەم تێچووە بارگرانیەکی زۆر گەورەی لەسەر شانی هاوڵاتیان. ئەگەر خێزانێکی مامناوەند داهاتی مانگانەی 700,000 دینار بێت، ئەوا لە 6 مانگی سارد و سەرمای زستاندا دەبێت نیوەی داهاتەکەی تەنیا بۆ کەڕینی سوتەمەنی تەرخان بکات. بەمەش ئاستی ژیانی ئەو خێزانە لە شایستەیی مامناوەندەوە بەڕاستەوخۆ بۆ خوار هێڵیەژاری دابەزێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: پێچووە هێفسەنگکردنا ناوبەرە پێدانا ئەلەکتریك و دابینکردنا سوتەمەنیە لە کێرکووکێ خودی ژەنەراتۆرێن تایبێت بە قەیرانەکە نوورێ ڕووبڕووکردنە. دەمێکی دەکو داخوازە ئەلەکتریکا 24 دەمژمێری ژە ژەنەراتۆرێن تایبەت تێکردن لێ گریانیە بوهای گازۆیی لێ مازۆتێ و ڕێگریێن ئانینا وێ هاوردەکردنەوان ژە هەرێما کوردستانی وێ بارگرانیەکە گەلێک زەیدەتر لەسەر وان چێکرێ.
4: سەردانی هەر خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی دەکەی لە شاری کەرکووک بەدەستگرانی گاز و بەردەستنەبوونی بە ئاسانی لە بازاردا گیرۆ دەبووە. مۆلیدەکانی شارەکە لە مانگی ڕابردوو 400 کاتژمێر کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکە بوویان گرانی نرخی گازوایل بووە تا یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانەیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەیشتووە بە 300,000 دینار. ئەمەش لە کاتێکدایە کە داوایان لێ دەکرێت پێکەوە لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن بۆ هاوڵاتیان.
5: کە برمیکا 280,000 تجاری و نیشە لە بازار نییە لە بازار. بەشی 12 ڕۆژ مداتی حکومەت گازەی کامدادی بەشی 12 ڕۆژ دەکا. من 12 ڕۆژ دەکا ئەی 8 ڕۆژ گەتی لەشو گاز بێنم 3 سەعات برمی لە کۆستێنی مۆل دەکا.
4: ڕۆژانە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک وێزگەی کۆبوونەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە بۆ دەربڕینی نیگەرانیەکانیە. قایمقامیەتی ناوەندی کەرکووک دەڵێت هەوڵەکانمان سەر کردوێتەوە بۆ زیادکردنی بەشە گازی مۆلیدە ئەهلیەکان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. ئاماژە بۆ ئەوەش دەکات که به هوی کمبونوی کاربای

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردێتان پیشانەدا. کاتێک کە هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لەناو دوکانەکە دانەبێت.
1: هێزی دژە تیرۆر دێتە ناو شار نەبێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
0: تەنیا بەسەرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ئەژماردووە، بەڵام 38 فیشەک نییە لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەرە بێت. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەساوم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار، کارەسات دروستەکەن.
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتوخانە بمێنێتەوە.
0: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان.
3: کامیرەکانیان بردووە، هەچی پارەکش ناوداخیلە بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بەگول لە بەقەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدین نەحی پردی هاتبوو ئامەڕەکان سڵەوە ئەویش بکوژن. بیکاکە من مدین نەحیم.
0: کەس و کارەکەی داوای مافەکەن، بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێ. کورد بێ کەسە لە کەرکووک؟
1: نا، کورد بێ کەس نییە لە کەرکووک.

لجرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەنزیرنەوە. ئێر فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گرۆپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

یەکێک لە نووسرە دیارەکانی 30 ساڵی ڕابردووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرنووسەری هەردوو ڕۆژنامەی ئاسۆ و کوردستانی نوێ بووە.

ئەو ئێستا ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیە و لەم گەشتەدا دەمەوێت سیاسەتی ئێستا یەکێتی و ڕووداوە گرنگەکانی ژیانی لەگەڵدا تاوتوێ بکەم.

0: کاکتران ناوت صالح بوو کردوتە بە ستران ساڵح و ستران زۆر لێکۆ دوورن بەڕانکاریە لە بەرچی ڕوویە
1: خۆی تەبان ناوی ستران ناوێکی تایبەت و بەڕاستی من کاتی خۆی کاڵم بژاد ناوێکی بادی نییە ناوێکە بۆ کوڕ و کوچ دەسەدا ناوێکە بە ئەنگلیزیش بڵێ بە فەڕەنسی بڵێ دەسەدا لەبەرەوە وجە بەڕاستی و کاتی کە من هەڵم بژاد لەناو کوردەواریان ئەو ناوانە زۆر زۆر با و مەسان فلان کەسی پەشێ و فلان کەسی بێخە و بێخەم ئەوانی ئێتا و ناوانە وەکو مامەسای من جارەکییان چوو یەکێتین و سەرانی کورد لە هەوریار وتبی ئەمە خەستەخانەیان یەکێتین و سەرانان یەکێ نای پەشێ و بۆیکێ نای ڕەنجاو بووەکە لە بەرەوەم بڕێمدا بەڕاستی نایەکەڵ بژێرم کە ناوی گەشتبینی پێوە بێ لە بلە ئەو کاتە ئەم نایەمەڵبژات
0: کاکسان ڕۆژانە چەند کاتژمێرە خوێنیتەوە
1: وڵا کاکردی کاتەزانێ و مۆزۆ عشەی زانێ ئەنی جاریوە هەیە دو سعات سێ سعات جاریوە هەیە یانی کەمتللەوە بەڵام بێت بەردام ڕۆژی واشە هیچ ناخێەوە بە جۆری ئیشەکان بە جۆری بڵێن مەوەدیا کۆبنەکان بەڵام من پێم وایە خوێندنەوە هەر بۆ سەقافە نیە بەڵکو زۆر جار زۆر تەجبی ژیانێ بۆ تۆ کورتێک کاتەوە لە بەر هەر کەسێک بێت لە تەجبی ژیان تێبگات
0: هەبێ
1: کورتی کاتەوە جە خوێندنەوەکانی منیش ئەو بوارانەیە کە زیاتر یانی بواری سیاسی بواری ڕۆژنامەنووسی ئەو ینی کەمتر بەڵێن فەلسەفە و ئەوشتە ئاقدانەیەانی بۆیە ئەبێ بەمە بە قەرەبوو بکەمەوە زۆر لە زۆر بار بخێنەوە
0: ئەڵان کاکسران ئەوەی کە لەگەڵ کتێبە ئەوە لەگەڵ هاوسەرەکەی و
1: وڵا دکتۆرە شیدایش ئەو شق زیاتریانە ینی بواری ئەکادیمە خەریکی خوێندنوانە بەڵام هیچ ژنێک نییە ینی کتێب بە منافسی خۆی نەزانێت لەبەرەوە ینی زۆر جارکە گلەکەن وەڵم حەق خۆیانانی کرد بەڵام تر تەبیعتی شەکە ئێمەش وایە و تەبیعتی خوب بە هەر ینی ئارەزوەکان ئێمەش ئەو شتە دەوری هەیەانی لەبەر زۆر بەجار ئێمە کە لە بوارێکی شەکەن کە بوار هەب سیاسی کە وای ڕۆژنامەنووسە ئەوی بەردەوام خۆت ئەبدەیت کیتەوە ئەژنا لە کارۆنەکە دواکەی بەڕاستی
0: یەک پرسیاری تر بکەم بەدەر لە ڕۆژنامەوانی وتیان پێی بڵێ بۆچی هەمیشە قەڵاو دەرەکەوێ
1: من زۆر زعیف بووم کاک هەردیانی لە تۆ زایفتر بووم کاتی
0: بدا
1: بەڵام ڕاستیەکەی بای ڕۆژنامەنووسی وەکو من باسم کرد
0: دانیشتنی
1: زۆر بەردەوام دانیشتنی بەردەوام اینجا ئێمە ڕۆژنامەنووسێکشین لە وەکو پێشمەگەشت وین لەو شوێنە ڕەنگە شتەکە بێدانەکە خۆی نازانینە شوێنی کە هەیەیانە
0: یاری
1: مەسەر لەو جێگایی کە بڵێن بەرنمەیەکەکەین یا دەنووسین شتلت نانێکی سەری ئاخۆی شتێکی سەری ئاخۆی بەبێ ئەوی گوێ بدەین و ئێتەکەی چۆنە بنەکەی چۆنە بۆ یانە بۆ ئەوی فریای ئیشەکان
0: بڕاستی
1: لەبەرەوە زۆر ئەمە داسیل هەیە بەڵام قەڵەوەکەم هۆکارەکەی ئەوەیە
0: هەر چۆنە بێت هیوادارم هەمیشا تەندروست باش و لەش ساغ بیت بڕین گەشتێکی
1: پێین
0: زۆر شت هەیە باسیکەین
1: پێکەوە
0: خزمەتتان خزمەت هەیە بۆ

0: کاکستران ماوەیەک تەندروستیت باش نەبوو پێم واابێ تووشی جڵتە بوویت
1: بوو
0: ئێستا چۆنیت چۆن بوو ئەو ڕووداوە
1: ئێستا واللهی ئێستا باشم الحمدلله هەتێ هەندێ خۆپارێزیەکەم بەڵام بەڕاستی سش نەمزانی ئەو نەخۆشێم چیە بەس زەختێک بوو لە ناکاو ئیتر دوسێ ڕۆژ لە خستخانە کەوتین تەنووسیم باش بووە
0: پەیوەندی بە ماندوویەتی و ئاسانەوە
1: بەشێکی زۆری پەیوەندی باهینەوە هەیە بە سترێسی ئیشکردنەوە هەیەانیوانی هەرخۆی لە ڕووی فەرەنگی میدیایی و بەکای ڕۆژناوەنووسێن ئیشی هیلاکی
0: ینی
1: کاری هیلاکیە لەبەرەوە تەبیعیە بەڵام پێشم وایە ئەوە ئێمە کە لە ئیشی ڕۆژنامەنووسیشمانە کرد ئەو کاتێک کە ئیشمەکرد لەوێ وا ئەزانی کە ئەگەر بەردەوامیش بکەیت سیحەتت باشترە بەسعاتیشی ڕۆژنامەنووسی دانیشی یعنی بەردەوام دانیشتنە نووسینە بە تاوەکە نووسین لە مەگەرەوەی کەپچی شوێنەکان و لاپەرەکان بەسەر کەیتەوە لە بۆ زۆر جار ئاگەر لە خۆت نێوازانیە مە ماندووە بهیلاکەبی وەکو ڕێازێ وایە بەس خۆی لە ڕاستێ یان هیلاکەبی چونکە
0: فشارەکەش پێمەبێت دەرونی
1: فشاری دەرونی خۆی ئەگەریشی بەعاامیشی ڕۆژنامەنووسی مەزبوط بێەوە گوێرەوەی بەرنامی بۆ دانی چی خۆت چی تیمەکە زۆر بە نۆرمالە چێ بڕێەوە بەڵام عادەتەن خۆی تەباتی تۆ لە هەواڵی شەکەی لە بڵێن ڕووداوەکانی شەکەی بۆیە قەت بەو شوێنە کە خۆت بەرنامی بۆ دانی ڕۆژانە دای منەکەوێتە بەر حاڵەتێەوەی کە سرێشێک دروستە بێ ئەبێ لەغی تاون بکەی ئەوە زۆر جات
0: ئێستاش کور هەموو شتێک باش
1: ئێستا پێم وایە ئیدعاکەم باشەرمەمیشە
0: باش بە دەر لە ئیش و کار و کاری ڕۆژنامەوانی و ئەوانەی کە کاتی جەناب دەگرن ئەڵێن حەز بە دەنگی هونەرمەند عدنانکەری مەکەیت و لی تێر نابی
1: زۆڵا زۆرە کاکیت هەردی ینی زۆر حەزم لە زۆبەی گۆران بێژەکانی کە دەنگ خۆشەکانی کورد و کوردستان با بڵێن بەڵام بەنی تەبیعاتیان بە ستایل مەسەرن بۆ نەوەی دەنگی کاک عدنان تایبەتە لە بەرەوەی پێم وایە چۆڵی کۆشێکی زۆری کردووە لە بواری
0: گۆرانیە
1: دەنگێکی ڕەسەن کوردی ئیجا هەڵبژاددننی دەخەکان شیعرەکان بڵێن ستایلێکی تازەیە بەڵام ڕەسەنیشە بەڵام ئەگەر وەکوتر بڵێم لە حەسەزی لەەوە بیر بۆ مەزەر بۆ بۆ مەسری خالەقی بۆ مامۆستا مامبلێ بۆ هەر گۆرانی بێژێک بەڕاستی ستایلێکتە بە تۆشەوە کە ئەنی وتم سری دوو بەرهم کردیتم بزانام چۆنە هەر بەنامە دەکستاری تایبەتی خۆ هەیە و ئەو شوێنەی کە بڵێن ئەو لێهاتوی کە تای دەرکەوتووە.

0: بەڵێ مامەوەتی تۆ ئینسان ئەبێت ئەوڵەوە تەسلیمی ژنەکەی بێ، چونکە وتی قسەیی مامۆسا برایم محمەدە بە ڕەحمەت بێتی مامۆسا برایم ئەڵێ ئینسان لە ئەوڵەوە تەسلیمی ژنەکەی بێ باشترە، یعنی چی چکە تەسلیم نەبی شەڕ ڕوودا، شەڕیش کە ڕوویدا هەموو شەڕێک دوایی ئەبێ ئاشتی بەدوا بێ، ئاشیش بەدوا بێ لایانی زەرەر ئەوەی کە بڵێن دۆڕاو ئەبێ زەرەکان ببژێرە لەبەرەوە بۆ زەرەکان زەر ببژێیل ئەوڵەوە تەسلیمی باشترە و زەر یان هەدای بکەڕەوە شتیوان بکەڕەوە خۆت
1: خۆشەویستکەەوە
0: پێکەین بە من وتم مام زەلال بتم بۆ پێی پرسیارەکەوتی فەرموو تم مامزە ئەمە قسەی مامۆسا برایمی خەزوورە یان مامۆسا برایمی کوردایەتی باڵێنە سەوتی هەرجویتر ئەوە زۆر لەبییرمە من ئەمە و جیلێن هەمومان یانی تەسلیم ژنەکان ما بووینی خۆمان زۆر جار کەین ئەبانوت کاک عباس ینەوێت عباس بەدرێویت ئەوێت کاکە ستران عینی کردووە سیاسی دەرەوە خۆی مەشغولەتی سیاسی ناوە ماڵەوە دکتۆر شیلان مەسوولەتی اینجا عادمرا دەوێت باشە سیاسی دەر و چی و سیاسی ناوە مشەمە کاکە سیاسی دەرەوە مانەوە سیاسی ناوە مەسەفی ماڵەوە پارەی ماڵەوە بڕیاردان لە ماڵەوە هەمووی بەدەست دکتۆر شیلانە سیاسی خارجیش ئەو بەدەست منە مەسەن هەڵوێست لە کورە ئەتۆمی ئێران هەلوێست لە کورە ئەتۆمی کۆرە شیمالی ئەوانە من برای لێدەم
1: هەر بەختەوەر بن
0: تاوەکەم دوست
1: مناڵتان هەیە چەند مناڵتانێ
0: سێ مناڵ یەکەمیان ژینەخان یەکەم کچمان یەکەم ناڵمان ژینەخان جا هەڵماندا بە هەموو نەزاو دوعامان کردنام کردە سەدەی تازە و سەدەی بیست و یەکەمەوە جا فەلەن ساڵی 2000 لەدایک بووە ژینەخان دەرچووی هێنایسەم ساڵ تەواوی کردووە هەندەسەی کۆمپیوتەر لە زانکۆی ئەمەریشی کاک ئەلەن ئەم ساڵ تەواوەکە لە زانکۆی سلێمانی تۆبێتە دکتۆر بڵێن لیدەخانیشمان هەیە ئێستا لێشتا مناڵە دەوری بڵێن منازم بەخۆم ئەینەی پلەن شەش و حوتی پێ لە نازم پێینە ئەونییس دوی ئەکاتە دوی دوی ناو دوی متەوسی پێ
1: یادارم هەمووتان پێکەوە بەختەوە تاکسران وردەوردا کەل و پەلەکانمان دانین و دەسەکەین بە درێژەی بەرنامەکە
0: خزمەت
1: لێ سەرچی

0: کە لەسەر شانێتی بەرامبەر بە کەسکای شەیدان بەرامبەر بە میلەتەکەمان هینی بکە. ئێستا پێم وایە یەکێتی نیشماکان بۆتە ئەو حزبی کە یەک دەنگە یەک سیاستەیەک هەڵوێستا. ئەم یەک دەنگی وەک هەڵوێستش مانایەوە نییە کە ڕێی جیاواز دەبێتایە، بەڵام نابێ ڕێی جیاوازە سەر بکێشێ بۆ ئەوەی نیە پاشخۆگرتن لە یەکتری، چونکە بە نەتیجە لە کوردستانە ئەمە ڕای شخصی خۆمە، حزبی سیاسی مەجبورە خەبات بکە نەک سیاست. یعنی تۆ مەفرزە سیاستەکەی لەگەڵ نایرەکانتە، نایرە سیاسەکان لەگەڵ بڵێن حکومەتی عراقیە، بەڵام نابێت تۆ سیاسەکەی لەگەڵ ڕەفیقخانی خۆتە، ئەبێ خەبات کە لەگەڵ ڕەفیقخانی خۆتە. من پێم وایە ئێستا بڵێن یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە هەموو ئەو بڵێن زەمانانی کە بەسەریا تێپەڕیوە ئێستا یەکگرتووە، ئێستا سیاسەتەکانی ڕاسترە و ئێستاش بە قیادەی کاک باڤڵ کە گەنجە گروتینێکی داوەت بەکێتی ستایلێکی تری بڵێن ڕۆڵی بە مەدەسەی مام جەلالداوە. من پێم وایە تا ئێستا باشێنەوە یەکەم کوڕی نییە، ڕەنگە خۆشم ئێستا بەیانی مەسە وتارە بنووسم لەسەر کەم کوڕەکان، بەڵام هەشتی هەرە گرنگ ئەوەیە ئەم حزبە هی ئەوە نیە یانی سۆبەتی لەگەڵ بکەیت، تەنیا بۆی بڵێ ڕام جیاوازە یان هینی یعنی ڕای جیاواز بێ هەر بیر ڕایەکە تە بێ لە پێناو هەدەفێکی دایکراو بێ، پێم وایە لەم مینە یەکێتی سە باشی هێناوە. یعنی
1: هەر سەبارەت بە ئێستای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر حەزەکەم بۆ چوونی تۆ بزانم سەبارەت بە شێوازی سیاسەتکردنی بەڕاست باڤڵ تاڵەبانی.
0: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستان لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامجەلالە، ڕەنگە بە سیاڵێکی تازە بێ، ڕەنگە لەبەری کاک باڤڵ ئێستا بڵێن بە گەنجی سیاسەتەکە لە ئەمە ساڵی 2026ە ئەمە تا ئێستا هەموو یەکێتەکان ئەمەیان پێخۆشە، بەڵی چۆل یار و نیار ئەمە ئازانن. ڕەنگە وەک خۆشی ینی ماوەی پێشە باسی کرد، ڕەنگە پێویستی بە هەندێک ئەبدەیتکردنەوەش بێ لە ناو خۆی حزبەکەمانە بۆ ینی خەڵک ئێستا بڵێن گلەی لە کاک باڤڵ نییە لە بەری بڵێن دەستێوەردان لە حزبەکە. ڕەنگە حەزەکەن زیاتر کاک باڤڵ بێتە ناو مشتەمەعەکە یەکێتیەوە، بێتەوە ناو بڵێن هەواڵەکان، بێتەوە ناو بڵێن کۆبوونەوە شتەکان بکە، بەڵام خۆیشی ئەوەش ئەو لەوێتە ینی یەکێتی نیشتمانی کوردستان زۆر پێویستی بەوە بووکە لە داستی عێراق و لە ئاستی کوردستانە بەرز بکرێتەوە. کاک باڤڵ ئەو وەرکی جێبەجێ کردووە، لەبەرەوە ڕەنگە مەرحەڵەی داهاتوو هەوڵ بدا ئەمەش پڕکاتەوە، بەڵام لە چاو ئەو دەستکەوتانی کە یەکێتی ئێستا بەدەستی هێناوە لە عیلاقات کێشە ناوخۆیەکان زۆر ئاسانتر هەلەکرێت. یعنی
1: لەگەڵ وەرگرتنی بیرووڕای ئێوە چۆنە؟ دیکتاتۆر نییە لە کاتی بڕیاردانە؟
0: وڵای زۆربەی کۆبوونەکانی کاک باڤڵ ئەوەی من حاضر بوو، من لە کۆبوونەکانی مەکتتەبی سیاسی وەکو سکرێنی مەکتتەبی سیاسی بەشداریەکەم لە کۆبوونەکانی سەکەداەتی لار کۆبنیێ کاک باڤڵ ینی نوکتتا جێرەتەوە قسەی خۆشە، ینی مەسی گەرمە، مەسی قسەی خۆشە و ڕای هەموو کەسێک وەرەگرێ. ئەیتر با بڵێن مینبەرەکانی زۆرە خەڵکی ڕای خۆی بڵێ، بەڕاستی من نەم یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە قیادی کاک باڤڵا کەسی محاسبە نەکردووە لەسەر ئەفکارەکانی لەسەر بیرڕاکانی، لەبەرەوە وانە یانی پێم وایە زۆر گوێ دەگرێ و هینیشەوە و سایلی نوکتە و قسە خۆشکردنی و هینی جەوی کۆبنەکانیش خۆش دەکا. هەر کەسێش پێم وایە لەو شوێنی کە ئیشەکە ئەتوانەیە، ینی پێویست ناکە مەسە بۆن من بە کاک باڤڵ بڵێم کاک باڤڵ بە قەنات 28 بەڕای جەنابەت چی بڵێم، تا پێم بڵێ وەڵا وا مەڵێ وا بڵێ ئیجا دوای بڵێم وڵا بەبێ کاک باڤڵ ناتوانم دەستکەم بە ئاوە وانی یانی باکسەوە ئەو ئەمانەی بۆ خەڵکە خۆی بەجێشە بۆ سەکەداەتی و مەکتتەبی سیاسی یەکێتی. زۆر کەم ڕوویداوە کە بڵێن مەگەر هین بێ لەسەرەوەی کە بە پێی پێویست ستراندەوری خۆی نەژێرێ، بە پێی پێویست مەسەلەن مەکتتەبی سیاسی دەوری خۆی نەژیان سەکەدایەت خۆی دەوری خۆی نەژێرە. حزبێک ئێستا یەکێتی ئەرکانی دابەش کردووە، ئێستا ئێمە جێگری سەرۆکی یەکێتیمانەیە ڕەنگە بەشێکی زۆری سیاسی داخلی ڕبت بێ بەوە، بەڵام ڕەنگە خەڵک حەز کە مەسەیەتلەکانی ستایلی قەدیمی مام جەلال یعنی بەردەوام کە بڵێن کۆبنەوەی دەکرد، ڕەنگە حەز خەڵک حەز کەم، بەڵام کاک باڤڵ یعنی مام جەلال نییە، بەڵام بێگومان ستایلێکی تازەشە لە سیاسەتکردنە. ئەو شتانەی کە بۆ یەکێتی بۆیت باشە یەکێتی هەڵساندەوە بەڕاستی، ئەو دەوری کە یەکێتی لە عێراقایی بوو کاک باڤڵ دروستی ئێستا خەریکن لە سیاسەتی دەمە دەوڵەتی ئەمە ئابینین. ئەوە کانتریش ئەتبار کەسە لە ئاشتی خۆی بە مەسوولی کۆمیتەیەکش خۆی بخورێن بەشەی خۆی جێبەجێ بکە مەسوولی مەڵبەندەکان و ئەو کاتە یعنی بڵێن من پێم وانە دژی باشی جەبێ حتا بۆ داخلی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش.
1: زۆر باشە کاکستران، هەرچەنە

سیلە گەورە بوون بچووبوونەوەدایە یەکێتی نیشمانی کوسانسە خۆی کۆ دەکاتەوە بۆ منە دەیەوێت بە ئەم شەرکی باشتر بێت لە حکوومڕانی کردی کوردستانە ڕەنگە ئەمە و ماوەیە کە پارتی بڵێنتیایە یەکێتی نیشمانی کوسان بڵێن با بڵێن بە حکمی کێشە ناوخۆیەکانی خۆی حزبی کەی لێ دروست بوو حزبی کەی لێ بۆوە کێشەکانی دوای نەخۆشکەوتنی جنای مام جەلال هەموو ئەمانە یعنیێکی جەوێکی دروست کردبوو کە پارتی بەتەنیا بڵێن حکومڕانیە کە دوو ینی یا باید تێکی دەی یا نەبایە بڵێن بەو شوەیە کە ڕۆیشتووە بەس ئەمە تا ناڕوات چونکە ئێستا وڵاتەکە ئێمە کاکە هەردی جیلی تازە پیا بووە نەوەی تازە پیا بووە نەوەی تازە و نەوەی نناڵەوەکو حەزبی ینی هەموو ئەو خەکانەی هینا ئەم ینی خەڵک ڕانگەی تری بۆ دروست بووە ئێمە لە 91 کە ڕاپەڕین بوو شەوەی حکوڕانی کردی کوردستان نەوەک بوو یعنی خەڵک میلەتەکە ئێمە نەوەک بیرە کردەوە ئێستا دوای ینی ئەزانی حتا بەفروزە پارتی دڵخۆش بەندێشت هەیە کە لە وڵاتە ڕوادا ینی گەشەکردنی کوردستان بەڵگەی سەرکەوتنی ئەزموونی سیاسی کوردستانە کە ئەچینی نوێ دروستە بێ خەڵکی نوێ دێتە پێشەوە وڵاتەکەمان مەسەلەن ئەنیکە من لە بیرمە کە زانکۆی ینی زانکۆی هەولێر زانکۆی سیستەمایی لە هەولێر بوو برای هەولێر لە ینی یەکسەر دوای حکوومەتی یادەمی کوردستان دەستنەوە دو هاتن زانکۆی سلێمانیان بژاندەوە بە پارەی خەڵک ینی خەڵک یارمەتی کۆ دەکردەوە لیژنە دروست بوو پارەیان کۆ دەکرەوە تا زانکۆی سلێمانی بژایەوە زانکۆی هەولێر دروست بوو زانکۆی هینیش بڵێن دۆکیش دروست بوو و خەڵک نیوت با زانکۆی هەولێر بینەوە بۆ سلێمانی لە بەرەوەی پێشتر لە سلێمانی بووە ئەوەش پایتەختە ئەو شایانی زانکۆی وانە ئێستا لە وڵاتەکەمانە زانکۆیکی زۆر هەیە زانکۆی ئەمریکی چەند زانکۆیکی ئەمریکی هەیە ئێمە جیل پەروەداکە خەڵک فێرە بێ خەڵک زمانی تێدە خوێنێتەوە کاکە هەردی خەڵک وڵاتانە بینێ سەفەرەکە ئێوە تەجاربە ئەو ئەزبوونانەش خەڵکتر بەم ستایە لە حکوومڕانی هەیە ڕازی دابێ فەرقەکەی باوەڕتە بێ فەرقی ناوی یەکێتی پارتی چییە یەکێتی نیشمانی کوردستان بێکەم و کوڕی نییە من خۆم ئەندام یەکێتیم دەزانم بێکەم و کوڕی نییە لە ئیداری لە زۆر شتی ترا بەڵام فەرقەکەی یەکێتی و پارتی یەک شتێکی زۆر بچووکە ئەوش یەکێتی هەستەکە کە کەم و کوڕی هەیە بەشەکەی خۆی دان پیانە ئیعلە بەڕاستی کەینەوە لەمە جیاوازی هەیە یعنی بڵێن پارتی بڵێن هەموو جونگەکانی حکوومڕانی کوردستانی بەدەستەوە بووە ڕەنگە ئەمە تاسەر نەیخوا لەبەرەوە ینی بۆیە بۆتە بەڵام هەر دەبێت ڕێککەوتن بکە زانی مەسەرەن بۆچی ئێمە ناچار بین بۆ ئەوەی هەڵبژادن بکەین کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژادنەکانی عراق بێنین بۆچی ناچارە بین دادگای عراق بێنین ئەمان ئەمانە بەشێک لە دەستوی عراق خۆگەر ئەم شتانەی خۆمان باش ینی مواساتی باش بن خۆمان سیقیان پێ بدەین بۆرکە نەتەوەکانیش باشترە بن بەڵام خۆتە زانی مەسەرەن لە ماوە پێش ئەوی کە بڵێن دادگای عراقی بڕیار دەبێەوە پەرلەمانی کوردستان من هەڵ بۆ شادێ و یەکسە بڕم بۆ انتخابات دەستگایەکە لە خۆی وتی وەڵا پەرلەمان درێژەکەین و با بڕاو ئەمانە ئەمە لەبەرەوە ئەم کێشانە ڕێگرن لەوەی کە عێراق مەسەن بۆ بێکێشە نییە بەسکاکە هەردی عێراق لە کات خۆی انتخاباتی خۆی دەکا عێراق دوێنە مالکی سەرۆزیران بوو دوو دەورە پیاوێکی بەخۆتی داو عێراق بوو دوایەوە عبادی هات هەموو یەک لەمانەش کە دەی سجلیان نەخوێنتەوە لە خاوەن دەستکەوتێکم عبادی داعشم لە ناو بر بۆن منە مالکی ئەڵێ میلیشاکانم کەم کردەوە هەر یەکی دەستکەوتێکی مەسەلەن کازمیا لە فلانشتم کرد بەڵام گۆڕانکاری بێ لە عێراقا لە حکوومڕانیە لە کوردستان هەرەمە یوتەواو ینی ئەمە نابێ ینی وەکو کاک عباس بەدی وتی تریت غەزال ئەرنەم خۆز غەزال ینی یان بڵێن کەروێشکت دەوێ فەرمەوە ئاسکت دێ فەرمەوە کەروێشکی نابێ ینیە لەبەرەوە بەڕاستی ینی ئەمە کێشەکانی خەڵک ئەمەشە بینیە اینجا کوردستان زۆر دوور نییە ینی لە بەغداوە ئەگەر بۆ من ئەمە باسی بۆ ئەمریکا بکەین بریتانیا بکەین بۆ کاکە وڵاتێکی دوورە و ئەوانە سیستەمێکیان هەیە 100 ساڵ 200 ساڵە وان بەڵام خەڵک بەچای خۆی بینی انتخابات لە عێراق نەوەیەکەکەوێتەوە و سونەکان کە دابرابوو لە پرۆسی سیاسی هەرجارێکی کەنە سەرۆکی پەرلەمان بڵێن شیعەکان کە ئێمە ئەڵێن حکوومڕانی نەکردووە لە عێراقە

0: كناوي
1: أنا والله ورانا كيف يوم أبي حازرة
0: أسأل قرشي أسأل

del Caribe.

0: ئەوانەی خوێندنی باڵایان تەواو کردووە و زائدان بەسێک شیدانن بۆ دەستوانی ساڵانی رابردوو ئەمە لە زمانی ئەو 50,000 مەلەفی عەقد یان دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ بەغداد و مەلەفی جیایە مەلەفی گرێبەس پێویستە تەزمین بکرێ یا لە چوار شێوەی بودجەی هەرێمی کوردستان ئابێت باشە یعنی ئەو 100,000 بۆ 15 محافظەکەی عێراقە بۆ هەرێمی کوردستانی و بالمقابل 100,000 ئەگەر داندا بێ بۆ 15,000 بۆ 15 محافظەکەی تری عێراق پێویستە بە هەمان تشت بۆ هەرێمی کوردستانی تاغن بێت بەڵام ئەمانە جارێک بەڕاستی بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە چونکە فەقری ئەو بەندەی کە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە ئەو ئێستا بە تەواوەتی اتفاقی لەسەر نەکراوە جەنبەیەکی سیاسیشیکایە موازنەی هەرێمی کوردستان بۆیە بەڕاستی دابەتی هەرێم ئێستا بە تەواوەتی ئەتوانین بڵێین نەگەیشتوون بەسی ڕێیکی معەن لەگەڵ بەغدادە بەڵام تەنها ئەو خاڵێکە جێگیر کراوە تا ئێستا مەوزوعی مووسێکەمەرانی هەرێمی کوردستانە
1: باشە ئەی جێگیرکردنی گرێبەستەکان لە عێراقانی چەند گرێبەستەکرێت بە هەمیشەی چەندی بۆ کوردستانە بێت یعنی ئەوەندەی کە ئێوە بەدەداچوونتان کردووە پرسیارتان کردووە یعنی لەم 100,000 بۆ ئەگەر 50,000 بۆ عسکەری بێ 50,000 بۆ مەدەنی بێ یعنی هەر لەم 100,000 پشکی هەرێمی کوردستانی تێدا دیاریکراوە خۆ دەبێت جیا برگێک بکرێتەوە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستانیش بێبەش نەبێت لەمە چونکە بەڕاستی ئێمە ژمارەیەکی کەمە ئەگەر بێت و بەم جۆرە دابشکاری بۆ بکرێ
0: تەبان لە موازنەکانی رابردووشا لە 15 پارێزگاکەی سوری عێراق دەرەجەی وەزیفیە بۆ بەعقد و بۆ شێوازانەوە هەمە هەرێمی کوردستانی نەبیستوەتەوە بەڕاستی گۆبنە لەو نوقتەیە لەسەر لە هەرێمی کوردستان ئەکرێت کە درجاتی وەزیفی هەیە لە عێراقا و بنەوعێ لەنەوعەکان لە قانونی موازنەتی ئەکەنەوە و دواتر ئەبینی کە دامەزراون ئەمە هەرێمی کوردستانی نەگرتو ئەم گوبنە بەڕاستی تەدەخولی سیاسی مەفروزە لە مستەوا بەرزەکانی بڕیار بەدەستان لە هەرێمی کوردستان ئێستا لە بەغدا بوونایە ئێستا کاتەکەی کاتێکی زۆر کاتێکی حساسە کە بەرگە و بابەتەکانی موازنەدا ئەنرێت بۆیە یعنی بەڕاستی من جارێکی تر هەر ئەمدیستانە ئەم خاڵە تەأسیری یەکەمەوە وەفد لە بەغدا بێ و وفدش لە بەغدایە پێویستە قەراری بەدەست بێ و بتوانن قەرار بدەن و ئەمانەش مەدعوم بن سیاسیەن لەلایەن بڕیار بەدەستەکانی هەرێمی کوردستانەوە ئەنجار ئەتوانین ئەو
1: کاریدا خوازیانێکی هەمانە باشە خاتو دیلان ینی دەمێت لەسەر ئەمەش زانیاری وەربگرم لەسەر موچەیە مانگە بیانی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ینی لیستی موچە دەداتە وەزارەتی دارایی عێراق ینی ئەو ئومێدە هەیە کە ئەم هەفتەیە موچە بێت
0: يعني براسي من او هاي من مكبه مدير زمن دياري كاو بلام اتوانم بمعادله كيف الجواب الدمو كيف نما ولا نسر موضوعي مسي فرمان براني هريم كوزيسان وهل كاسي تدقيق وبروسي تدقيق كذنك تواوي مباشرة تمويل بو هريم كوزيسان الميزي هل وكوز كان ماني رابضي بيني كان لدوار تواوني وزارتكان عرق هريم موسيقى خوي ورقت يعني بس السلسلة تبو شيء وغيرة بو يعني بصراحة وبراسينات وان بيت بلام ما حم حسي نسر ودي لسر او بروسي اماني بلا ما توانين بلين زامنا و موسى جيت ويكسي شو بربسيت لبرزمي ناردين موسى نية بو هريمي كردستانا مانا نقطة ايجابين ڕۆژێک دواکەوە یا دوو ڕۆژ دواکەوە یعنی بابەتێک نییە بڵێن زۆر ئەو تەأسیراتە گەورەیە بێت مهم کێشە گەورەکەی کە هەیە بەربەستەکەی کە لە بەرزەمی مووسە هیچ شتێک بەربەستێکی لەو جۆرە نییە
1: باشە کاوتە ئەم گەرانتیەکە هەیە بۆ موچە خات و دیلان ینی ئێسانی تەنیا موچەی فڕۆمرانی هەرێم سۆگەرە ئەی داواکارەکانی دیکە ینی لێرە چی بەسەریە ئەمانە گەرانتیان هێشتا ماوە یاخود نییە لەگەڵ ئەوشدا ینی دوای ئەو هەموو سەردانی کە شاندی حکوومەت بۆ بەغداد ئەنجامیدا بۆ

0: شانە بەردەوامیانە بۆ بۆ هۆکاری ئەوەی تا بودجە لەم ساڵەکە تەقدیمەکەی زیاتر بێ بۆ نمونە ئێمە مەوزوعی عەقدەکانمان هەیە علاوە تەرفیعمان هەیە مەوزوعی عملی شؤونی ئیجتیماعی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیمان هەیە وەزارەتی شهیدانمان هەیە هیچنا ئیساسین ئەمانە کە داور استحقاقاتەکان بە کوریەکەی لە بەغدا ئەبێتە هۆی ئەوەی کە موازنەی هەرێمی کوردستان داوایەتە موازنەیەکی بەرز بێت ئەمەش هێننەوە لە بەغدا مقارن نەکەن لەگەڵ موازنەی پێشتر بەڵام سەقفەکەتان بەرزە بەڵام خۆی لە ئەساسە حقوق هەیە لە ڕابردووە نەدراوە و ئەو حەقانە کە ئێستا ئەسەوێ ئیشی لەسەرکەی بۆ ئەوەی جێب بکەیتەوە ئەم حەقانە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو
1: باشە خەت و دیلانانی وەکو کۆتا پرسیار بە کورتی وەڵامەکەم لە بەڕێستانەوەی هەرچەنانی وەڵامی گرێبەستەکانم بە ڕوونی وەرنەگەر ٧٧٠٠٠ گرێبەست لە هەرێمی کوردستانە چاوەڕێی ئەم وەڵامە کەنانی دڵیان لە مشتیاندایە ئایا لە بودجەدا دا ئەمەزرێن ئەم کەسانە کە خۆیان گرێبەستن یان چاوەڕوانن بکرێنێ هەمیشەی پرسیارەکە وێ ئایا ئەم ساڵ ئەکرێنێ هەمیشەی یاخونە وەڵامێکی ڕوونەیە بۆ ئەمە
0: بەڕێزم ئەو بابەتانی کە هەموو باسمان کرد بەم پرسیارەی جۆناویستەوە هەمووی جارن لە گفتوگۆیە ئەتوانین کەی بڵێین ئەمان جێ ئەکرێنەوە کاتێک کە دەنگ بهێنێ لە پەرلەمانی عێراق ئەو ڕۆژەی یاسای بودجە دانرا لە جەدوەلی عەمال کە دەنگی لەسەر بدەین ئەو پرۆسەکە تەواو بووە ئەمەی کە ئێڵێن هەمووی جارێ گفتوگۆیە مەوزوعی ڕەشنووسە موضوعی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستانە کە دەنگی لەسەر دراتوانین بڵێن جێبەجێکرێ بۆیە یعنی بەڕاستی ئەم جوابە هەتا ڕۆژی دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسا جوابێکی یەقین نییە سەفڵەکە بەڵام ئێمە دڵنیایی ئەدەین بە هەمودایە کە ئێمە کاری جدی ئەکەین لەسەر ئەم مەلەکانە یعنی ئەو خەمانەی کە لە هەرێمی کوردستانایە خەمی خەڵک خەمی ئێمەیە هەموو ئەو کێشانەی کە دێ بۆ لامان ئێمە مستەڵەعین لەسەری بەکۆی ئەو جیاوازیانەی کە ئەیبینین ئێمە ماوەتی زۆرە لە بەغدایان ئەیبینین بۆ نمونە لە بەغدایە سەبەکەی ڕعای ئیجتیماعی هەیە ئەمە لە ساڵی ٢٠١٣ هەتا وەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستانە نییە خاوەن پێدایستی تایبەت هەیە لە هەرێمی کوردستان مسەجەل نین لە بەغدا ئیمتیازاتیان هەیە ئەرامیل و مطەلەقات ئەوانەی کە جیا بوونێتەوە یان هەڵسەریان لە زیان نەماوە ئەمانە لە عێراقا قانون هەیە وە شوم دیانەکە بەڕاتر لە هەرێمی کوردستانە نییە بابەتی عەقدەکانە چەند ساڵی ڕابردوو لە عێراقا عەقد تەثبیت کراوە لە هەرێمی کوردستانە تەثبیت نەکراوە یعنی کێشەکان کێشەی ئەمڕۆ نین کێشێکی متەراکمە چەند ساڵێکە ئەم کێشانە هەن یعنی بۆ سوی ئەوەی کە بەڕاستی غوبنێک دروستکرا لەسەر موازنەی هەرێمی کوردستان بەڵام ئێمەش لەگەڵیان ئەبین و ئەو کێشانەی ئەوان هەیەیانە پشتیوانیان لێتین بەپێی ئەو دەسەڵاتێکی ئێمە هەمانە لە پەرلەمان
1: باشە بۆ هیوایین زۆر زۆر سپاس بۆ خات و دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە ڕێگەی تەلەفون و خات و دیلان لەگەڵم دابی زۆر سپاس بۆ کاتی کە بێمەتان بەخشی دووبارە سپاس بەرداوام ببین لەسەر پرسو بابەتە گرنگەکان لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراقیش جا دەمەوێت زیاتر لەسەر پرسی پرۆژە بودجەی عێراقدا بمێنمەوە و بەتایبەتی یعنی پشکی هەرێمی کوردستان خات و دیلان بە سوپاسەوە هەندێک وردەکاری باس کرد بابین لەسەر هەندێک وردەکاری دیکە لەسەر ئەم بابەتە وزیری دارای حکومەتی فدرال ببورن وزیری دادی حکومەتی فدرال رایگەیاندووە بۆ جێگیرکردنی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە شاندی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژی داهاتوو سەردانی بەغداد دەکات خالید شوانی وزیری دادی حکومەتی فدرال رایگەیاندووە لەگەڵ وزیری دارایی و لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی کۆبوونەوەیەک لە نێوان شاندی هەرێمی کوردستان و فالح ساری و لایەنە پەیوەندیدارەکاندا ئەنجام بدرێ بەر لەوەی پرۆژە یاسای بودجە لە ئەنجومەنی وەزیرانە پەسەند بکرێ داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان تێیدا جێگیر بکرێ گوتیشی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شاندی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد دەکات ئەو کۆبوونەوەی ئەنجام دەدرێ وزیری دادی عێراق دەژڵێ سەرجەم بابەتەکانی پەیوەست بە بودجەی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی شایستە دارایەکان دامەزراندن پلە بەرزکردنەوە موچی کە سوکاری شەیدان خاوەن پێداویستی تایبەتەکان و زیندانیانی سیاسی گفتوگویان لەبارەوە ئاکرێ جا یەکەم جارە لە عێراق

بەرلە ناردنی بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ چوونی هەرێمی کوردستان وەرەگیرێ. بەڵام تاوەکو ئێستا داواکاریەکانی بەفەرمی لە ڕەشنووسی پرۆژەی یاساکەدا جێگیر نەکراوە. پەیامدەری کەناڵ8یش لە بەغداد داڕایگەیاند شاندەکە بە سەرۆکایەتی ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران سەردانی بەغداد دەکەن و لەگەڵ وەزیری دارایی عێراقدا کۆ بنەوە. ئاماژەی بەوش کردووە شاندەکە لەگەڵ بەرپرسانی کورد لە حکومەتی عێراق گفتوگۆکەن تاوەکو پشتیوانی لە داواکاری یاساییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن لە ناو بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجەی گشتی 2027 عێراقدا.

0: عێراق لە حوت مانگی یەکەمیەم ساڵ دەڕووبەڕووی کورتێنانێکی گەوری دارایی بۆتەوە. بڕی کورتێنانەکەش زیاترە لە 29 تریلیۆن دینار. زۆربەی داهاتەکان عێراقیش پشت بە فرۆشی نەوتە بەستێ؟ لە بەرامبەردا زۆرینی خەرجیەکانیش بۆ موچۆ و پێداویستیەکانی بەکاربردن تەرخانکراون. وەزارەتی دارایی عێراق شتەی داهات و خەرجیەکانی حەوت مانگی یەکەمی ئەم ساڵی بڵاو کردۆتەوە کە عێراق 29 تریلیۆن و 167 ملیار دینار کورتێنانی هەبووە، کوی داهاتەکان 39 تریلیۆن و 95 ملیار دینار بوون، لە کاتێکە کوی خەرجیەکان گەیشتوونەتە 68 تریلیۆن و 262 ملیار دینار. داهاتی نەوتی فرۆشراوی عێراقیش لە حەوت مانگی یەکەمی ئەم ساڵە بڕی 30 تریلیۆن و 355 ملیار دینار بۆ 178 کوی داهاتی پێکهێناوە، کە بەهۆی کەمبوونەوەی هەناردە لە مانگی تەمموز داهاتی نەوتی کەم بۆتەوە. هەروەها داهاتی نانەوتی عێراق گەیشتووەتە 8 تریلیۆن و 739 ملیار دینار، کاتە 122 داهاتەکان، و بە گشتی عێراق لەم حەوت مانگەی ڕابردوو داهاتەکانی 39 تریلیۆن و 95 ملیار دینار بووە. خەرجیەکانی عێراقیش بە گشتی 68 تریلیۆن و 262 ملیار دینار بووە، کە خەرجی موچۆ و بەکاربردن 65 تریلیۆن و 424 ملیار دینار بووە، کاتە 195.8 کوی خەرجیەکانی پێکهێناوە. هاوکات خەرجی و بەرهێنان 2 تریلیۆن و 837 ملیار دینار بووە، کە 104.2 کوی خەرجیەکانی پێکهێناوە. حکومەتی فیدرال بڕی 7 تریلیۆن و 332 ملیار دینارشی بۆ تەمیلی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانە کردووە. لە بەرامبەردا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان 693 ملیار و 386 ملیۆن دیناری وەک داهاتی نانەوتی بە شێوەی کاش ڕادەستی عێراق کردووە. خەرجی بەشێک لە وەزارەتەکانیش دەخەینە ڕووکە زۆرترین، یعنی خەرجیان هەبووە بە شێوەی کە وەزارەتی دارایی بە 7 تریلیۆن و 341 ملیار دینار، وەزارەتی ناوخۆ بە 7 تریلیۆن و 757 ملیار دینار، وەزارەتی پەروەردە بە 6 تریلیۆن و 461 ملیار دینار. ئەمانە زۆرترین خەرجیان هەبووە لەم چەند مانگەیە. لە خەرجی سەرۆکایەتیەکانیشدا ئەنجومەنی نوێنەران 336 ملیار دینار، سەرۆکایەتی کۆمار 27 ملیار دینار لە حەوت مانگی یەکەمی ئەم ساڵە خەرج کردووە. ئەنجومەنی وەزیرانیش بە خەرجکردنی 4 تریلیۆن و 614 ملیار دینار لە نێو سەرۆکایەتیەکاندا زۆرترین خەرجی هەبووە. یعنی لە کاتێکانی عێراق لە شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵ 21 تریلیۆن و 241 ملیار دینار کورتێنانیشی هەبووە، تەنیا بۆ مانگی حەوت بڕی 7 تریلیۆن و 926 ملیار دینار کورتێنانی دارایی زیادی کردووە. بۆ داهاتەکانی شەش مانگی یەکەمی عێراق 35 تریلیۆن و 945 ملیار دینار بووە، بۆیە لە مانگی حەوت بەتەنیا یعنی بڕی 3 تریلیۆن و 150 ملیار دینار داهاتی هەبووە. باشە، با بینە سەر هەندێک بابەتی دیکەی گرنگ. سەرۆکی دەستەی پشکنینی حکومی و تایبەتەکان لە بانکی ناوەندی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بە ئامانجی دروستکردنی بانکی نیشتیمان بانکە حکومی پسپۆڕیەکانێک دەگرن. لە سلێمانی سێ بانکی حکومی و بانکێکی پسپۆڕی دروست دەکرێ. جا ئاشتی کەریم سەرۆکی دەستەکە بە کەنەڵ 8 ڕاگەیاندووە لە پرۆسەی یەکگرتنەوە و تێکەڵکردنەوەی بانکەکانی هیچ کەس و لایەن و کۆمپانیاک زیان ناکات. ئەو بانکانەی نامێنن دەفتەرچەک لە خاوەنی هەژمارەکان وەرەگیرێتەوە، دەفتەرچەکی دیکەیان پێدرێ بە ناوی بانکە نوێ کە هەژمارەکانیان بەم جۆرە ئەگوازرێتەوە.
1: من حەزەکەم بۆ بەڕێستان ڕووی بکەمەوە. بەڕاستی ئەم بانکانەی کە دەمج ئەبێ لەمانەیە فەرمانبەرێکی زۆر زۆرمان هەیە. ئیتر ئەم فەرمانبەرانە ئەوەی کە ئێمە لیژنەکەی ئێمە تایبەتە بە چی؟ تایبەتە بە دەمجکردنی بانکەکان لەگەڵ کارەفەنیەکان ئێمە جێبەجێیەکەین. ئەو فەرمانبەرانەی کە زیاد لە پێویستن لە ناو وەزارەتی مالیە لەوێ لیژنەیەکیان بۆ داناون، ئەو لیژنەیە هەڵەسێ بە کاری ئایەکەمکردنەوەی فەرمانبەرەکانە. ئەو پەیوەندی بەوانەوە هەیە، پەیوەندی بە ئێمەوە نیە. کاری ئێمە ئەوەیە و لەگەڵ ئێمە کاری ئێمە حساباتی بانکەکانیشە، یعنی ئەم حساباتانە چۆن یەکەگرنەوە چیان لێیە. من حەزەکەم بۆ هەموو هاوڵاتیان و تەنانەت بۆ کۆمپانیا بەڕێزەکانیش ڕوون بکەمەوانەیە هیچ کۆمپانیایەک یاخود هیچ سەوداکارێک بە هیچ شێوەیەک زەرەرمەند نابێت لەم پرۆسەیە. لەبەرەوەی حسابی خۆیەتی حسابەکەی لە بانقی ئاشتی بووە، بۆ نمونە لە بانقی گۆیژە بووە، هیچ شتێک هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نابێ، ئەچنە بانقی دایککە ئەبێ بە بانقی دایک لەوێ بەڕاستی لەو ڕۆژانەیە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی و چەند بەڕێوەبەرێکی کە کۆ بووینەوانێ و تومانە کۆدیان بۆ دائێن. يعني كوديان بودانين بلين جماركا جماركي بوني من صو حفتا وشواربي كودي غلتنشتي ودانين بو اوي توشي هيتش غرفتك نبن
0: جاوان زيكي سي صالم ولدان با دروس كرني بروجي نوين نشتجبون لا نيو هرمي كردستان الرانغيرا سروكي دستي وبرهناني جدال هر كاتك بيويز بو مولد بدروس كرني بروجي نوين ادري محمد شكري سروكي دستي وبرهناني هرم كان الهشي راجي عند القناغي دهاتو لباش خلصن غاندني دوخي نشتجيبون لنيو هريمي كردستان لنيوان جمني وزيران وزارتكاني او دان كنو نشتجي كردنو شاراواني گشتو گزارو دسي وبرهنا تاو تي بيداري مولاتكن با دروس كردني پروژي نوي نشتجيبون لا هريمي كردستان گوتي شهر كاتيك حكومت گشتو برواي كهريم في سيبا مولد دان با دروس كرني پروژي نوي نشتجيبون او كاتا مولد با پروژه كاني نشتجيبون دادر جا لهرمي كردستانيش لسرطي 2024 و مولد دان با پروژه كاني نشتجيبون راي گيراوا دستي و بهنان راي گاندو برياركا بمبسي رخص نوي كرتي نشتجيبون و گرنگي دان با كرتي كشتوكال پيشا سازيو گشتو گزار پشتريش امان جلال برابري و برهنانی سلیمانی بکن الله شیر راجع اند بو پروژانی که لپاش بریا رکت دست بجی بجی کردن یان کراوا سالانی رابردو واتا برلا 2024 ام پروژان مولاتیان ورگرتو
2: بو قناغی دهاتو دوای اوی دراسه دکره لبینی انجمنی وزیران وزارت یاودان کرنوا وزارت شاروانی دسته و برهنان با پی پی وی سی شارکان بریار لید دریت ان شاء الله دمیتو بو قناغکان دهاتو هرمی کردستان کی پی وی سی با بو پروژه زیاتری نشته جیبون هبی بریار دادری که جاره کتر مولاد بدریتوه.

0: دیاری کراوە. محسن پاکنەژاد مانگی یابی 2024 وەک وەزیری نەوت لەلایەن پەرلەمانی ئێرانەوە متمانەی پێدرا. پاکنەژاد پێشتر لە ساڵانی 2018 تا 2024 جێگری وەزیری نەوتی ئێران بووە بۆ سەرپەرشتی کردنی هایدرۆکاربۆن. سەبارەت بە جەنگ و دانوستان، سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران ڕایگەیاندووە وڵاتەکەی هەم دەجەنگێ هەمیش دانوستانەکە. دەژڵێ ئەگەر حەوت مەرجی ئێران کە لە یادداشتنامەکەی ئیسلام ئابادا هاتووە جێبەجێ نەکرێ، گەرەی هورمز ناکرێتەوە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئاشکرایەکە ئەمریکیەکان لە میدیاکانەوە قسەی جیاواز دەکەن، لەم دوایانەدا پێشنیازیان لە ڕێگەی نێوەنگیرەکانەوە بۆ تاران ناردووە. قالیباف فڵێت دەبێت ئەمریکیەکان درک بەوە بکەن سەردەمی کات بە فێڕۆدان و سەپاندنی بیری تاک لایەنە کۆتایی هاتووە. پەیامی ئەوانیش ڕوونە تا ئەوکو ئەو حەومەرجەی ئێران کە لە یادداشنامەکەی ئیسلام ئابادا هاتووە جێبەجێ نەکرێ، گەرەی هورمز ناکرێتەوە. وتیشی ئێرانەکان نە دەترسن نە پاشەکشاکەن، هەم بۆ جان هەم بۆ دانوستانی ژامادەن. قالیباف لە قسەکانیدا و ئاماژەی بۆش کردووە وڵاتەکەی براوەی دانوستانەکان بووە هەر بۆ ژۆرەش ناویا بە دەڵێ هەر کەسێک لە مەیدانی دیبلۆماسیا سەرکەوتوو بێ ئەوە خۆی بۆ جەنگیش ئامادە کردووە. وەزارەتی دەرەوێنان ڕەتیەکاتەوە کە لە پشت ڕووداوەکەی بنکەی فێرفۆردی بەریتانیاوە بن هەر تۆمەتبارکردنێکیان لەو بارەیەوە بەبێ بنەما ناوبەر. اسماعیل بەقایی گوتبژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندووە کە ناتوانرێت بە پشتبەستن بۆ پروپاگەندانە ئێران بە تێوەگلان لە پلاندانان بۆ ئۆپراسیۆنێکی لەو شێوە تۆمەتبار بکرێت بە تایبەت سەبارەت بە بنکەی فێرفۆرد. گوتیشی ئەوە جێگەی گومانە.
1: سەبارەت بەو زنجیرە نمایشانەی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا لە چەندین ئەڵقەدا بینیمان، پێویستە لەو ڕاستیە بگەین کە ڕژێمی زایۆنی و هەندێک وڵاتی ئەوروپی مێژوویەکی دوور و درێژیان هەیە لەو پرۆپاگاندانەدا کە بە ئۆپراسیۆنی ئاڵای ساختە ناسراون. ئەو تۆمەتانەی بەریتانیاش دشت بە ئێران بەڕوونی دەکەونە ئەم چوارچێوەیەوە. ناتوانرێت بە پشتبەستن بۆ پرۆپاگاندانە ئێران بە تێوەگلان لە پلاندانان بۆ ئۆپراسیۆنێکی لەو شێوە تۆمەتبار بکرێت بە تایبەت سەبارەت بە بنکەی فێرفۆرد. ئەوە جێگەی گومانە.
0: بەرپرسێکی ئەمریکیش بە پێگەی ئەکسۆسی گوتووە دووەندامی شاندێران لە ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیەکی گرتوەکان دوای فراموشکردنی فەرمانەکان دەرکران. وەزیری دەرەوەی ئێرانیش هەواڵەکە ڕەتەکاتەوە و دەڵێ هەواڵی ساختەی لەو جۆرە دەرخەری شکستە. پێگەی ئەکسۆس لە زاری بەرپرسێکی باڵای ئەمریکاوە نووسیوێتی دووەندامی شاندێرانی دوای ئەوەی داوایان لێکراوە کە وڵاتەکە جێبێڵن، بەڵام هەر لە نیویۆرک مابوونەوە دواجار ڕۆژی شەمە لە وڵاتەکە دەرکرا. ئەکسۆس نووسیوێتی ئەمە دوای ئاماژەی یاسی گرژیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانە لەگەڵ بەردەوامی هەوڵە دیبلۆماسیەکان بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ و ڕێگری لە تەشەنەسەندنی گرژیەکان. ئەو سەرچاوانی کە قسەیان بۆ پێگەی ئەکسۆس کردووە دەڵێن ئەو دیبلۆماتکارانی ئێران پابەندی بڕیارەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا نەبوون کە ڕۆژی دووشەمەی داهاتوو داوای لەسەر جەم ئەندامانی شاندی ئێران کرد وڵاتەکە جێبێت. لە دوێ بڵاوبوونێم هەواڵەش عەباس زێراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس وێنی هەواڵەکەی ئەکسۆسی بڵاو کردۆتەوە نووسیوێتی سەرجەم و دیبلۆماتکارە ئێرانیانی کە ئامادەی دانیشتنەکانی ئەنجومەنی نەتەوەی گرتوەکان بوون بە گوێرەی خوشتەی کە بۆیان دانرابوو وڵاتەکەیان بەجێهێشتووە. نووسیویشیەتی کە شانازیکردن بە هەواڵی ساختەی دەرکردنی دیبلۆماتکاران بۆ هیچ سەرکردەیەک گونجاو نییە و دەرخەری بێهیوایی شکستە لەگەڵ پابەندیەکانی نەتەوەی گرتوەکان بۆ میوانداری وڵاتان یەک ناگرێتەوە. هاوتەریب لەگەڵ ئاڵۆزبوونی ڕۆژی ناوچەکە ئەگەری بە بەستگیشتنی هەوڵە دیبلۆماسیەکان لەگەڵ ئەمریکانی هێزە سەربازیەکانی ئێران لە ناوەندی تارانی پایتەخت. ئێستا دەستیان بە مەشق و ڕاهێنانی بەرفراوانی هێزە خۆبەخشەکان کردووە. بەرپرسانی سەربازی وڵاتەکەش ئامانجی ئەم هەنگاوە بۆ بەرپەجدانەوەی هەر مەترسیەکی دەرەکی و بەهێزکردنی ئامادەیی سەربازی دەگەڕێنەوە. جا دەسەڵاتدارانی ئێران باسی تۆمارکردنی ناوی زیاتر لە 500,000 خۆبەخش و تەنانەت بوونی هەڵگرانی ڕەگەزنامەی ئەمریکی لە ڕیزەکانیان ئەکەن. چاودرانیش

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردستان پیشانەدا. کاتێک هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لەناو دوکانەکەدان.
1: هێزی دژە تیرۆر دێتە ناو شار نابێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
0: تەنیا بەسەرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ئەژمردووە، بەڵام 38 فیشەک نییە لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەرە بێت. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەستاوم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار، کارەسات دروستەکەن.
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتوخانە بمێنێتەوە.
0: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان.
3: کامیرەکانیان بردووە، هەچی پارەکش ناوداخیلە بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بەگو لە بەقەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدین نەحی کوردی هاتبوو ئامەڕەکان زڵۆ ئەویش بکوژن. بکاکە من مدین نەحیم.
0: کەس و کارەکەی داوای مافەکە بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێت. کورد بێکەسە لە کەرکووک؟
1: نا، کورد بێکەس نییە لە کەرکووک.
4: کە ئەمان فەرماندی ئەم وڵاتاکەن. زانیارییەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ فاتحای بۆ بکەن.
1: مڕە لەسەر پێنج وازینە بۆ بژێ ژیانی ئێمە وتی بۆ کریکاری بەڕاستی تەلەبە بسەر پێنج وازینە چۆ ئەم ئیشە و وای گەورە زۆرش.
0: ئێستا تۆ خەفەت باری، ئێمە خەفەت باری، ئیشەڵڵا خواسە بووری خەمت با، ئیشەڵڵا ڕۆڵەکانی ترت بۆ خۆش بێت.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
0: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن والێت مەگوم هەرنێ وڵات بیرە والێت کرد بوو.

0: بارێکی دیکە سلاوتانە بە دەستپێکی کاتژمێرە بەردەوامە بین لە پێشکەشکردنی پرسو بابەتە گرنگەکانی ڕۆژ. دێمە سەر پرسی ئەو کۆچبەرە کوردانێکە بە شێوەیەکی نایاسایی چووبوونە لیبیا. کاربەرەکەری باڵوێزخانەی عێراق لە لیبیا ڕایگەیاندووە توانیویانە نۆ کۆچبەری خەڵکی هەرێمی کوردستان لە لیبیا بدۆزنەوە. ڕێکارەکانی گەڕانەوەی کۆچبەرەکانیشیان بۆ هەرێمی کوردستان دەست پێکردووە. ئەحمەد سەحاف کاربەرەکەری باڵوێزخانەی عێراق لە لیبیا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە دوای هەوڵێکی زۆر توانیویانە چارەنووسی نۆ کۆچبەر ئاشکرا بکەن کە بە شێوەیەکی نایاسایی چوونەتە لیبیا. ڕاشی گەیاندووە لە هەوڵدان بۆ سەلمەندی ناسنامەی کۆچبەرانە پەیوەندی بە کەسب و کارەکانیشیانەوە دەکەن تاوەکو دڵنیا ببنەوە لە چارەنووسی ڕۆڵەکانیان. کاربەرەکەری باڵوێزخانەی عێراق لە لیبیا ماژە بە وشەکە پشکنینی پزیشکیان بۆ ئەو کۆچبەرانە ئەنجام داوە سەرجەمیان لە دۆخێکی باشی تەندروستیان. بە گوتەی ئەحمەد سەحاف پاسپۆرتی تێپەڕبوون بە کۆچبەرەکان دەدرێت تاوەکو بە شێوەیەکی خێرا بگەڕێنرێنەوە بۆ عێراق. باس لەوەش دەکات بە دەداچوونی بەردەوامەکەن بۆ دۆخی ئەو کۆچبەرە عێراقیانەیە کە دێنە لیبیا بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی وڵاتە گەرەنتی گەڕانەوەیەکی پارێزراو و ئارەزوومەندانشیان بۆ عێراق بۆ دەکەن. جا لە پاش ئەوەی لە ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو چەندین گرتە ڤیدۆیی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانم بڵاوکرایەوە کە تێیدا ئاماژە بەواکرێ بڕێکی زۆر درەخت لە ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری شارۆچکەی ئەمەدی بڕدراوە. ئەم دەهرانە بەبار هەڵگر دەبرێنە تورکیا. دوای ئەو بابەتە یعنی چەندین کاردانەی دروست کرد. پارێزگاری دۆهۆک لەسەر ئەم بابەتە هاتە دەنگ و ڕایگەیاند بڕینی دارەکان لە هەرێمی کوردستان نییە بەڵکو لە خاکی تورکیا دەبڕدرێنەوە. علی تەتەر پارێزگاری دۆهۆک تایبەت بە بڕینەوەی درەخت لە سنووری بەرواری باڵا و سنوورەکانی دۆهۆک کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕێخست لە نێو کۆنفرانسەکەدا ڕایگەیاند ئەو هاڵانەی دەربارەی بڕینەوەی درەخت لە سنووری پارێزگای دۆهۆک و هەرێمی کوردستانە بڵاوبۆتەوە ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە. جەختەکاتەوە دوای بەدەداچوونی وردی دامودەستگەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال دەرکەوتووە تەواوی ئەو دارانە لە نێو خاکی تورکیادا بڕدراونەتەوە و بە پێچاوانەوە هێنراونەتە نێو هەرێمی کوردستانەوە. ڕوونیشی ئەکاتەوە ڕووبەری جوگرافی و شەقامەکانی شوێنی بڕینەوەی دارەکان بە ڕوونی ئاشکران کە خاکی هەرێمی کوردستان نین ئامادەی دەربڕی بۆ کارەسانی بۆ ڕۆژنامەنووسان تاوکو لە نزیکەوە سەردانی سنوورەکە بکەن بۆ پشتڕاستکردنەوەی ڕاستیەکان و جەختی شیکردەوە پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان بەرپرسیارەتی سەرەکی دام و دەستگاکانی حکومەت و هەمووانە.
1: بۆ چەند ڕۆژێ چوێ پشکلەکە زۆر دەقیق و یەهیر گەلایەنی پەیوەندیدار دیفچون سەرهاتە گرنگخانەی ئەڤدۆرەلکی بە تێنە بڕین و چەوە تێنە بڕین و کی بە تێن ئەڤدۆرە لە هەرێمی کوردستانی ناهێنە بڕین و هەمی بەڵگە و ئەدلە ژمێ دەست دەهای ئەڤدۆرە لە تورکیا تێنە بڕین و جهێوێژی دیارە یعنی شێندی بچوونیژی بکەن کۆلکی دە تێنە بڕین و پشکلەکی زۆرێ ئاشکرۆژی ئەڤدۆرە یە تێن و دیارن

0: ئەمەشتەکاتێک دایە کە داوایان لێ دەکرێت پێکەوە لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن بۆ هاوڵاتیان.
1: ئەو من بشاسی عەتهاڵم کرد کاکە برمیکا 280 تیجاری و نیشە لە بازار نییە لە بازار بەشی 12 ڕۆژ مداتی حکومەت گازەی کامداتی بەشی 12 ڕۆژەکە من 12 ڕۆژەکە ئەی 8 ڕۆژگەی تر لەشوێ گاز بێنم 3 سەعات برمی لە کۆستێنەی مۆلدەکان.
0: ڕۆژانە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک وێزگەی کۆبوونەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە بۆ دەربڕینی نیگەرانیەکانیان. قایمقامیەتی ناوەندی کەرکووک دەڵێت هەوڵەکانمان سەر کردوێتەوە بۆ زیادکردنی بەشە گازی مۆلیدە ئەهلیەکان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. ئاماژە بە ئەوەش دەکات کە بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی پێویستە مۆلیدەکان هەڵبکەن و بڕیاری کارەبای 24 کاتژمێری بڕیاری کۆتاییانە.
2: نەخاوەن مۆلیدەکان دوژمنی هاوڵاتیانن، نە هاوڵاتیانیش لە مافی خۆیان زیاتر داوا ئەکەن. هەنوو سەر داوای خەڵک گەڕانمانەوە بۆ 24 سەعاتێکە. بەڵام خاوەن مۆلیدەکان گازیان ئەڵێن گازمان دەستناکە. ئێمە لیژنەمان هەیە، هەر مۆلیدەیەک کە مۆلیدەکەی کوژێتەوە ئەیکوژێننەوە لیژنەکەمان کە ئەمنی وەتەنیشی تیایە بەڕاستی ئەچێتە سەر خەزانی گازی مۆلیدەکە. ئەگەر گازی تیا بوو ئێمە ئیجرای قانونی بەرامبەرەکەین بەڕاستی. ئەگەر گازی شیتیانە بوو ئەو ئیجرایەکی ترەیانی دەتوانین بڕێت.
0: جگەلەوەی نرخی گاز گران بووە، ئێستا پاڵاوگەکانی شارەکە ناتوانن وەکو پێشتر گازواییل بەرهەم بهێنن. لە بازگەکانیشەوە ڕێگە نادرێت گازواییل لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردەی شارەکە بکرێت. هاوکات شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 600 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلیدە ئەهلیەکانەوە پڕ دەکرێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
3: بینەسە هەندێک پرس و بابەتی گرنگ سەبارەت بە پرۆسەی خوێندن لە هەرێمی کوردستان و هاتنەوەی ئەنجامی زانکۆلاین کە لەلایەن وەزارەتی خوێندنی باڵاو ئاشکراکرا. وەزارەتی خوێندنی باڵاو توژینی زانستی ئەنجامەکانی وەرگرتنی دەرچوانی پۆلی 12 ئامادەی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 ڕاگەیاند. ئارا محەممەد قادر وەزیری خوێندنی باڵاو توژینەی زانستی لە مێنی کۆنفرانسەکەدا ڕایگەیاندووە سەمانە نزیکی 6-65 هەزار کورسی خوێندن بۆ دەرچوان دیاری کراوە بۆ ئەم ساڵ. زیاتر لە 40 هەزار خوێندکار لە پەروەردەوە گەشتونەتە خوێندنی باڵاو. ئەم ساڵ سەرجەم دەرچوان لە زانکۆپەیمانگاکاندا وەردەگیرن. 27391 کورسی خوێندن بە بەتاڵی ماوەتەوە، هیچ کەسێک ناچار ناکرێت بچێت بۆ دەرەوە بۆ خوێندن. بۆیە کارەسانی ەکەن بۆ خوێندکاران بۆ ئەوەی لە نێو زانکۆکاندا بخوێنن.
4: ساڵانە ئێمە نزیکەی 65 هزار کورسیمان تەخسیس کردووە. ئەم ساڵ 40 هزار شتێک خوێندکار و قوتابی لە پەروەردە و گەشتنەوە وەزارەتی خوێندنی باڵان. ئێمە بەهەموو لایەکی ڕابگەیەنم کە سەرباری دابینکردنی ئەو ڕێژە کورسیە بۆ هەموو ئەوانەی کە هاتوون و هەموویان وەردەگیرن هیچیانە دەرەوە وەرگرتن نامێنێ، نزیکی 27 هزار کورسیشمان بەزیاوە ماوەتەوە. ئەم 27 هزار کورسیە ساڵانە هەبووە. ساڵی وابووە 20 هزار بووە، ساڵی وابووە 22 هزار بووە، ساڵی وابووە 15 هزار بووە. لەو ڕۆژە کە ئێمە لە خزمەتی مناڵانی کوردستانی لە وەزارەتە، ئەوە مەبەستم لە ڕاگەیاندنی ئەمەشیان ئەوەیەکە هەر مناڵێک، هەر کەسێک، هەر دایک و باوکێک خۆی ئارەزوومەندانە بیەوێ مناڵەکەی لە زانکۆیەکی کوردستان وەرنەگیرێ بینێتە دەرەوە یا لە زانکۆیەکی تایبەت ببنێرە بخوێن، ئەوە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە.
3: لە بارەی خوێندنگە نێودەوڵەتیەکانی شەوە بەڕەوەری گشتی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا گوتی کوی گشتی 606 خوێندکاریان هەبووە، بەڵام 307 خوێندکاریان داواکاریان پێشکەش کردووە. لەم ژمارە 258 خوێندکار لە سیستمی ئەمریکی، 84 خوێندکار لە سیستمی بەریتانی، 28 خوێندکاریش لە سیستمی فەرەنسی و آی بی و ئەڵمانی وەرگیراوە. گوتیشی لە دەرچوانی خوێندنگە پیشەیەکان بۆ ئەمساڵ 647 دەرچوو داواکاریان پێشکەش کردووە. لەو ژمارەیە 596 خوێندکار وەرگیراون. بەگشتی 39052 خوێندکار لە زانکۆکانی هەرێم وەرگیراون. 799 دەرچوانی ئەمساڵ وەرگیراون. تەنیا 307 دەرچووی ئەمساڵ وەرنەگیراون. 27391 کورسی خوێندنیش بە بەتاڵی ماوەتەوە دەخرێتە بەردەمەوە خوێندکارانی کە وەرنەگیراون.
5: کۆی گشتێکە 37966 کتابی خوێندکار لە زانکۆکان لە هەرێمی کوردستان وەرگیراون. تاما تەنها علمی و ئەدەبی

0: کوردی تۆمەت بار کردووە.
1: بە بەشداری بەرپرسانی ئیداری پارێزگا و خوێندنی کوردی لە کەرکووک زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا. بەڵام زەنگەکا لە ناو قوتابخانەیەکدا لێدرا کە 16 ساڵە بەخۆی نۆژەنکردنەوەی باڵەخانەی خۆیان لە خوێندنگایەکی تردان. خوێندکاران و مامۆستایانی قوتابخانەی هێمن لە ساڵی 2010 باڵەخانەکەی خوێندنگاکەیان بە مەبەستی نۆژەنکردنەوە ڕوخێنراوە تا وەکو دووبارە بۆیان بنیاد بنرێتەوە. بەڵام تا ئێستا پرۆژەکە تەواو نەکراوە. ئەمە وای کردووە کە لەو ماوەیەدا خوێندکارەکان ناچار بن وەک میوان لە باڵەخانەی خوێندنگای کوردستان وانەکانیان بخوێنن.
2: تاکو ئیستاکە لە 2009 بۆ ئیستاکە بمەوە 16 ساڵە. چەندین جار لە دەرگای زۆر کەسماندا کەس ناتە وەڵام لەسەرمان. تەنانەت بەڕێز مامۆستا سەباح حەبیب کە ئەندامی پەرلەمانی عێراق بوو چەندین جار باسی کرد لە کۆڕ و کۆمەڵەکاندا کەس گرنگی پێ نەدا. چەندین جار چوینە ئەنجومەنی پارێزگا، چوینە هەموو جێگاکان کەس وەڵامی لێدایەوە.
1: خوێندنی کوردی لە کەرکووک پێگە و ئەرکێکی تایبەتی هەیە تاکە فەرمانگەی هەرێمی کوردستانە کە بەردەوامە لە خزمەتکردن لە ناو پارێزگاکەدا. ئەگەرچی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی کتێب و پێداویستیەکانی خوێندنەوە پاڵپشتیان دەکات، بەڵام بەشێکی زۆری ڕێنمایەکان و دابینکردنی باڵەخانەکان لەسەر شانی حکوومەتی فیدراڵی عێراقا. بەرپرسانی خوێندنی کوردی جەخت دەکەنەوە لەوەی کە ئەم کەرتا پراوێزخستنێکی ڕوون و بێباکی لە ئاوەدانکردنەوەی باڵەخانەکانیدا تێدا بەدی دەکرێت.
3: پرۆسەکە بەردەوامە، ڕامان ناگرێگە لە خێمەشا داوامان کردووە. بەڵام کەم کوڕەکان زۆر و کەسیش بەجدی ئاوڕمان لێ ناداتەوە خۆی ناکاتە ساحێبی وەکو باڵەخانەی قوتابخانەکان. بەڕاستی ئەو مەسئولیەتێکی وەزارەتی پەروەردەی فیدراڵە لە دوای 2017 هیچی بۆمان نەکردووە، تەنانەت نۆژانکردنەوەشی ڕاگردووە بە حوزەیەوەی بودجەیان لەبەردەستانی و خوێندنی کوردیش. ئێمە لە 2014ەوە حکومەتی هەرێم نەپەرژاوەتاوەی بەوەی وەزعی داراییەوە بێت و خوێندکارەکانمان بوو. بەڵام لە ڕێی دەستگا خێرخوازیەکانەوە کەم و کۆر کەم و زۆر قوتابخانەکانمان لە ژێنۆژەکردنەوەیە.
1: بۆ ئەم ساڵی خوێندن زیاتر لە 104 هزار خوێندکار لە سەر جەم ئاستەکاندا ڕوویان لە 562 قوتابخانەی خوێندنی کوردی کردووە لە پارێزگای کەرکووک. ئەم ژمارە زۆری خوێندکاران لە کاتێکدایە کە زیاتر لە 100 قوتابخانە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە. 40 قوتابخانە لە ئاستێکی زۆر خراپ و داڕماودان و لە 30 قوتابخانەشدا بەهۆی کەمی باڵەخانەوە سێدەوامی تێدا دەکرێت. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: لە ساڵی داهاتوو لە هەرێمی کوردستان ئیتر شێوازی تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان گۆڕانکاری بەسەرایەت. بەرەبەری گشتی ئەزموونەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە دەڵێت ئەم ساڵ لە 24 خوێندنگا سیستەمە نوێیەکە تاقی دەکرێتەوە. نوورەدین عوسمان بەرەبەری گشتی ئەزموونەکان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە. ئەم ساڵی خوێندن تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو. بەڵام بەرنامەیەکیان هەیە کە بۆ ساڵی داهاتوو گۆڕانکاری لە هەردوو بابەتەکە بکەن. باس لەواکە کە 8 بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستانا هەیە، 4 پارێزگا و 4 ئیدارەی سەربەخۆ لە هەر بەڕێوەبەرایەتێک سێ خوێندنگەی بنەڕەتی و ئامادەی دیاریکراوە سیستەمە نوێیەکەی بە شێوەیەکی ئەزموونی تێدا تاقی دەکرێتەوە. ئەگەر هاتوو سەرکەوتوو بوو پەسەند دەکرێ و ئەکرێتە بڕیار بۆ ساڵی داهاتوو. بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکان دەڵێ وەرزەکانی خوێندن بەو شێوەی هەیە دەبێنێتەوە، بەڵام گۆڕانکاری بەشەکی لە تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەکانە ئەنجام دەدرێت. ئێستا لە هەرێمی کوردستان تاقیکردنەوەی خوێندکاران یعنی وەرزیە لەگەڵ وەرزەکان، یعنی نیوەی وەرز تاقیکردنەوە بە خوێندکارانە کرێ، هەژمارکردنی نمرەکانیش بەمجۆرە. بۆ هەر وەرزێک 20 نمرە لەلایەن مامۆستایان و دیاریەکرێ نیوەی وەرز تاقیکردنەوە لەسەر 20 نمرە ئەنجام دەدرێت. کۆتایی وەرزیش تاقیکردنەوەی کۆتاییەکە لەسەر 60 نمرە ئەنجام دەدرێت. لەگەڵ ئەم تاقیکردنەوەیدا قۆناغی نوێی بنەڕەتی و 12 ئامادەیی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی ئەنجام دەدەن.

0: ئێمی کوردستان و کۆماری فیدرالی ڕوسیایە. پازدە کۆمپانیای ڕووسی لە بواری پیشەسازی خۆراک، کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و دەرمان، تەکنەلۆژیای زانیاری، بیناسازی و بەرهەمهێنانی ئامێری پیشەسازی بەشدارن.
1: هەموو ژوورە بازرگانیەکان لە هەر چوار شارەکانی هەرێمی کوردستان بەشدار بوون. تێیدا تشکمان خستە سەر چۆنیەتی زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە تایبەتی لە ئێستادا کە تەنگەی هورمز کێشەی بۆ جوڵەی بازرگانی دروست کردووە.
0: لە ئێستادا دوازدە کۆمپانیای ڕووسی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن. هەردوو لا دەیانەوێت هاوکاریەکان لە بازرگانیەوە بەرەوە بەرهێنان و بەرهەمهێنان بەرەو پێش ببن.
2: داوام لێکردن بێنە سلێمانی بۆ خۆیان دەرفەتەکانی وەبەرهێنان لە بواری کشتوکاڵ، لە بواری پیشەسازی و هەروەها لە بوارەکانی ترا بەچاوی خۆیان ببینن، ئێمە وەک ژووری بازرگانی بتوانین ڕوونکردنەوەیان بدەینێ، پاڵپشتیان بکەین لە هەموو لایەنێکەوە. هەروەها سلێمانی وەکو سەنتەرێکی لۆجستیکی گواستنەوە و دابشکردن و گەنجینەکردنی کاڵا و کەلوپەلی ڕووسی و لەوێشەوە بۆ بازارەکانی تری عێراق.
3: وەکوو لای هەمووتان ناشکرایە ئەو دۆخەنە ئاساییی کە لە تەواوی جیهان بۆ هۆی جەنگ و قەیرانەوە هاتووەتە پێش نرخەکانی بەرز کردووەتەوە. کاریگەریەکانیش لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی داخرانی گەروی هورمزەوە بە تەواوەتی دەرکەوتووە. بۆیە ئێستا ئێمە زۆرترین کەلوپەلی ڕووسی لە ڕێگای هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی عێراق دەکەین.
0: هەرێمی کوردستان بۆ داهاتوو دەیەوێت ڕێڕەوی وشکانی لەگەڵ ڕووسیا بەهێز بکات، بۆهۆی لە کاتی قەیرانەکانی وەک گەروی هورمزدا بەدیلێکی بازرگانی هەبێت. ئەم بابەتەش لەم کۆڕبەندەدا تاووتێ کرا.
4: ماوەیەکە سەرقاڵی هێنانیشاندی بیانین بۆ هەرێمی کوردستان و پیاوانی کار بۆ بتوانین دەرفەتێ بڕەخسێنین، بە دوای بەدیلێکا بگەڕین کە خۆتان نەزانن ئەمڕۆ گروی هورمز کێشەی جیگەوری بۆ ئابووری جیهان دروست کردووە. بەڵام وڵاتانی نزیک وە دراوسەیە لە ناوی شانە ڕووسیا توانین بڵێ ماتوانین بڕی وشکانی بگەینەوێ.
0: پەیوەندی ئابوووریەکانی هەردووکلە بۆ ساڵی 2008 دەگەڕێتەوە. لە ساڵی 2019 ژوورە بازرگانیەکان ڕێککەوتنێکی هاوبەشیان واژۆ کرد. مانگی داهاتوش شاندێکی هەرێمی کوردستان بۆ هەمان مەبەست سەردانی ڕووسیا دەکات. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
5: بەهۆی ڕووداوەکەی شارەدەی پردێ و شەیدبوونی دوو گەنجی کورد لە لایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقەوە، فەرماندەی فەوجی کەرکووکیە و هێزە بە فەرمانێکی سەربازی دوورخراوە. لە 27 ئەیلولدا لە کاتی هەوڵدان بۆ دەستگیرکردنی دوو چەکداری داعش لە مارکێتێکی شارەدەی پردێ، هێزێکی دژەتیرۆری عێراق بە چەکی جۆراوجۆر لە نێو مارکێتەکەدا تەقیان لەو چەکدارانە کرد و دوو گەنجی کوردیش بە هۆیەوە کە هیچ پەیوەندیەکیان بە داعشەوە نەبوو شەهید کران. شەهیدکردنی ئەم گەنجە کوردانە کاردانەوەیکی گەورەی لە کەرکووک بەدوای خۆی داهێنا. هێزەکانی دژەتیرۆر بە کەمتەرخەم و تەقەکردن لە نێو ماڵ و قەرەباڵغی بە چەکی جۆراوجۆر تۆمەتبار کران. هەر بە فەرمانی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لە سەرم ڕووداوە پێکهێنرا، شاندێکی بەڵای هێزەکانی دژەتیرۆریش داوای لێبوردنیان لە کەسوکاری گەنجەکان کرد، بەڵێنیاندا لێکۆڵینەوەی جددی لەو ڕووداوە بکەن. هەر بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8، فەرماندەی کەرکووکی هێزەکانی دژەتیرۆر لە پۆستەکەی دوورخراوەتەوە. ماوەی دە ڕۆژە ئەو پۆستەشی وەرگرتە بوو. لێستادا ئەفسەرێک بە پلەی عەقید کە پێشتر فەرماندەی و فەوجە بووە کراوەتە فەرماندەی فەوجی هێزەکانی دژەتیرۆر لە کەرکووکدا. ئەو لیژنەیەشی کە بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە پێکهێنرا، بڕیارە دوای تاوکردنی کارەکانی راپۆرتێک بۆ نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەرز بکاتەوە. جا هەر گرێدراو بم بابەتە. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند لەبارەی ڕووداوەکەی پردێ و شەهیدبوونی دوو هاونیشتیمانی شاری کەرکووک. راپۆرتێکم ئامادە کردووە. ئاراستەی دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانم کردووە، داوای پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانم کردووە. ئەژلێت وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری کەرکووک لەسەر ڕاستپاردی ئاسۆمامەند تیمی پارێزەرانیان ڕاستپاردۆڕەکاری یاسای بگرنە بەر و بەردەوامە بن لە کارکردن لەسەر ئەم پرسە.

0: ئێمە لێرە ئەستا ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی داوامانە بۆ لەم هەفتەیە لە لیژنە مدیفاع کۆبن و یەکمان دەستەن بابەتە کرد و هەموو دۆکۆمنت و بەڵگەکانم خستە ڕوو بۆ هەموو ئەندامان لیژنە مدیفاع و سەرۆکی لیژنەکەش و راپۆرتێکشم ئامادە کردووە بۆ جەنابی سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو نای جێگرەکەی و هەموو دۆکۆمنتەکان شتەکە لە بەوێنەوە بۆ ئەوەی داوای لیژنەیەکی تاقیقی نیابی بکەین بۆ ئەم بابەتە و چاوەڕی نەتیجەی نهایی لێکۆڵینەوەکانەکەین چونکە بێگومان بن بێدەنگ نامی لەسەر ئەم بابەتە چونکە ئەم بابەتە پەیوەستە بە خوێنەوە بە لەدەستدانی دوو ڕۆڵی ئەو شارەوە ئێمە لە خەتین و وێشە نیشمانی کوردستانش لە کەرکووک جەنابی کاگاسۆ براگەورەمان لەوێ دوێنێ سەردانی ئەو ماڵی کردووە و پارێزارەکانمان ڕاستپاردووە بە بڕیاری جەنابیان ڕاستپاردووە بۆی دۆسێ یاساییەکی خۆی بەردەوام بێ ئێمە بەردەوام بین لەسەر ئەم بابەتە تاگەینە نەتیجەیەکی کۆتایی
1: سەرڕایەوی بەپێی یاسا سەرجەم خاوەنکار کۆمپانیەکان بڕیاری دەستەبەرکردنی کۆمەڵایەتی بۆ کرێکارەکانیان دەهەنگرێتەوە بەڵام باگیری بە دەداچوونێکی کەناڵەش کە ئەنجامیدا و بەشێک لە خاوەنکاران خۆیان لە دەستەبەرکردنی فەرمانبەر و کرێکارەکانیان دەدەزنەوە یان هەڕەشەی نانبڕینیان لێ دەکەن لەبەرامبەردا وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتی داوا لە کرێکارانەکە ڕووبەڕووی ئەو پێشێلکارانە ببنەوە و سکاڵاش تۆمار بکەن
2: کارە ماندووکەرەکەی ئەم ڕۆیان کاتێک داهاتوویەکی باشی پێبنیاد دەنرێت کە دەستەبەر بکرێن تاوەکو بەو پارەیە خانەنشین بن بەڵام بەپێی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت بەشێک لە کۆمپانیا و خاوەنکارەکان تەواوی کرێکارەکانیان دەستەبەر ناکەن یان هەڕەشەی نانبڕینیان لێ دەکەن لە ئەگەری سکاڵاکردن
3: داوای مافی زەمانەکە ئەکەینەوانێ
2: ئەم کرێکارە دوو ساڵ لە کارگەیەک کاری قورسی کردووە کەچی لەلایەن کۆمپانیاکەیەوە دەستەبەر نەکراوە بۆ وەرگرتنەوەی ئەو مافەشی لە دادگای کار سکاڵای تۆمار کردووە
3: چەند جار داواشمان کرد عەقدمان بۆ بکەن زەمانمان بۆ بکەن هیچ زەمانێکمان بۆ نەکرا ئێساکانە کە ئی زیندراوین دوای دوو ساڵ داوای مافی زەمانەکە ئەکەینەوانێ پیان ناین لە مەحکەمەوە داوامان کردووەتەوانێ و شکاتمان کردووە من وەکو خۆم بە شکاتی نازانم وتمە داوای مافێکی خۆمەکەمەوانێ
2: بە گوێرەی یاسای ژمارە چواری ساڵی 2012 هەر پرۆژەیەک تەنانەت ئەگەر یەک کرێکاریشی هەبێت دەبێت دەستەبەر بکرێت بەوەش پێویستە لە سەدا حەفتەی موچەی مانگانە بخرێتە سندوقی دەستەبەرەوە کە لە سەدا دوانزەی لەسەر خاوەنکار و تەنها لە سەدا پێنجی لەسەر کرێکارەکەیە بۆ ئەوەی لە کاتی پەکەوتویی یان گەیشتن بە تەمەنی خانەنشینی ژیانێکی شایستەیان نەبێت
4: کە لیژنەکانی ئێمە دێن خۆیان بە لیژنەکانمان پیشان بدەن و قسەیان لەگەڵ بکەن و زانیاری وەربگرن چونکە یاسایە مەبەست لەم یاسایە ئەوەیە کە ڕۆژگارێک دێ کە کرێکاران توانای کارکردنیان نامێنێ ئێمە لێرە خانەنشینیان دەکەین و ئێستا ژمارەیەکی بەرچاومان لێرە کە کرێکاری خانەنشین کراوە هەتا ئێستا یەک موچیان نەپەوتاوە هەتا ئێستا یەک دینار پاشەکەوت لە موچەکانیان نەکراوە
2: لە بانگی هەشتی ساڵی 2025 تاوەکو 31 حەوتی ساڵی 2026 311 داوای یاسایی کرێکار و کارمەندان بەهۆی دەستەبەرنەکردنیانەوە لە دادگای کار تۆمار کراون کە 132 کەیسیان بڕیاریان لێدراوە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتیش داوا لە کرێکاران دەکات لە کاتی دەستەبەرنەکردنیان گوێ بە فشار و هەڕەشە نەدەن و پەیوەندیان پێوە بکەن
5: داوای سجلی موچەکانەکەین و بە ڕاستە خۆشە چین لە ناکاو ئەچین بۆی نەتوان کرێکارەکان بشارنەوە جگە لەمەش ئێمە خۆمان بە بەردەوامی لیژنەمان دەرەچێ بۆ ئەو شوێنانەی کە کرێکاریان هەیە بەڵێ بەداخەوە زۆر لە خاوەنکارەکان ڕاستیەکانە شارنەوە هەر خاوەنکارێک ڕاستیمان لێ بشارێتەوە یین بە دادگا
2: لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 40,000 کۆمپانیا ناویان لە دەستەبەری کۆمەڵایەتی تۆمار کراوە کە تەنها لە سلێمانی 63,000 کرێکار دەستەبەر کراون کە تەمەنی خانەنشینی بۆ پیاوان دوای 30 ساڵ خزمەت لە تەمەنی 60 ساڵی و بۆ ژنانیش لە دوای 25 ساڵ خزمەت لە تەمەنی 55 ساڵی خانەنشین دەکرێن کارزانتارەکە ناڵەشت سلێمانی

لا دوید سپیکر نوی گشت آسمان کانی نیوان عراق و ایرانیش فروک خانی نو دولتی نجف بشوازی لیکم فروک هیلی آسمانی ایران کر مصطفى کوبا برا بری را گندلی فروک خانی نو دولتی نجف ایش رای گندو لدوی سپیکر نوی گشت آسمان کانی نیوان عراق و ایران روژی یک شما فروک خانی نو دولتی نجف بشوازی لیکم گشتی هاتو لکمار اسلامی ایران و کردو اکسر به هیلی آسمانی قصد بیان ایران بو گشتکش لشاری تران نوا هاتمو زیاتر لە 150 سەرنشینی هەڵگرتە بووە. دەبێت یەکەم گەشتی فڕۆکە ئێران بۆ نەجەف لە دوێ زیاتر لە 9 ڕۆژ لە ڕاگرتنی گەشتەکان. هەرچەندە ڕۆژی شەمە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانیەکانی لەگەڵ ئێراندا ڕاگەیاندە بوو. عەلی زەیدی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقیش فەرمانی دروستکردنی لیژنەیەکی تایبەتمەندی بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوی سوکاتیکردن باڵای ئەمریکا لە ڕۆژی سەروەری عێراقدا کرد. سەباح نۆعمان گوتبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە کە عەلی زەیدی فەرمانی دروستکردنی لیژنەیەکی دەرکردووە تاوەکو ڕاستی ڕووداوی سوکاتیکردن باڵای ئەمریکا ئاشکرا بکە. لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژەبەوە کراوە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان عێراق سەرکۆنی ئەم کاری کردووە جەخت لە پابەندبوون بە یاسا و عرفە دیبلۆماسیەکانە کاتەوە. هەروەها عەلی زەیدی فەرمانی کردو بە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی پێویست لە بەرامبەر ئەوانەی کە لە یاسا دەچوون بە خێرایش ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ئاشکرا بکرێ. هەموومانە لە کاتێکا بۆ کە سی ئەیلوول بە بۆنەی کشانەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق، حکومەتی عێراق لە ڕۆژی سەروەری عێراقدا ژمارەیەک چەکداری هێزەکانی حەشدی شەعبی لەڕێی ڕەسمێکدا بە ئۆتۆمبیلەکانیان لە بەغداد بەسەر ئاڵای ئەمریکادا و کولتی منەکانە دیارە تێپەڕە بن. ئەمڕۆ شکردانەوەی فراوانی بەدوای خۆیدا هێناوە. باس محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی فیدراڵیش ڕایگەیاندووە عێراق لە ماوەکانی ڕابردووە بە دۆخێکی سەختدا تێپەڕی و قەیرانەکانیش بەرەو کۆتایی یاڕووە. وەزارەتی نەوتی عێراق لە ڕاگەیەندراوێک ئاڵێ باس محەممەد خزەیر سەپەرشتی کۆمونەی شانەی قەیرانەکانی کردووە تا ئۆتۆی پرۆسەی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو بەرهەمە نەوتیەکان و توانای هەناردەی نەوت کراوە. ڕایگەیاندووە بە متمانە و سەرقاڵی هەنگاونانن بۆ پاڵپشتیکردنی ئابووری نیشتیمانی لە ڕێگەی زیاترکردنی بەرهەمهێنان و توانای هەناردەی نەوتەوە. جەخت دەکاتەوە کە عێراق لە ماوەی ڕابردوودا بە دۆخێکی سەختدا تێپەڕیوە بەڵام ئێستا قەیرانەکە بەرەو کۆتاییە چێ. ئاستەنگ لە بردەم کارەکانیاندا هەیە بەڵام بە هەوڵ و توانای کارمەندانی وەزارەتەکان ئەو دۆخە تێدەپەڕێنن چونکە وەزارەتی نەوت خوێنبەری سەرەکی ئابووری عێراق. عێراقیش لە پێش هێرشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران لە 28 شوبات پێشەوە بەروارە زیاتر لە 190 نەوتەکەی بەگەری هورمزە ڕەوانەی بازاڕەکانی جیهانە کرد. بەڵام داخستنی ئەو ڕێڕەواویە کێشەی گەورەی ئابووری بۆ بەغدا دروست کردووە. عێراقیش بۆ تێپەڕاندنی ئەم قەیرانە بەنای بۆ هەناردنەوە دەرەگەی بەندەری بانیاز لە سووریا و جیهان لە تورکیا بردوو هەوڵەکانیش بۆ دۆزینەوەی جێگرەوەی هۆرمەز لە ئێستادا چڕکراونەتەوە.

0: ماتەکەی گرتووەتەوە. خۆپیشاندەران داوای دابەزینی نرخی خانوبەرە و کۆتایی هێنان بە دەرکردنی کرێچی و پاڵپشتی زیاتری کرێچیەکان دەکەن.
1: کاتی ئەوە هاتووە هاوڵاتیان بڕۆنە سەر شەقامەکان و داوای مافی بنەڕەتی بکەن کە لە دەستوردا تۆمار کراوە. ئەویش مافی شوێنی نیشتەجێبوونی شایستەیە. دەزانم پێویستە کۆتایی بەم دۆخە بهێنین. ئەمڕۆ زیاتر لامو کاتێک خەڵک دەبێت بۆ خەباتکردن بڕۆنە سەر شەقامەکان.
0: خۆپیشاندانەکانی ئیسپانیا کە زیاتر لە هەفتەیەکە بەردەوامە. دوای ئەوە دەستی پێکرد کە ژنێکی تەمەن 87 ساڵ دوای 70 ساڵمانەوە لە ماڵەکەیدا لە ناوەڕاستی مەدرید دەرکرا کە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەوە نەیتوانی بەردەوام بێت لە دابینکردنی کرێی ماڵەکەی. هەرچەندە دوای کاردانەوەکان کۆمپانیای خاوەنی یەکەی نیشتەجێبوونەکە کرێکەی بۆ ئەو ژنە بە تەمەنە کەم کردەوە، بەڵام ناڕەزایەتیەکان بەردەوام بوون. بە گوێرەی ئامارەکان بەراورد بە ساڵی ڕابردوو لە چارەکی دووەمی ئەمساڵدا نرخی خانوبەرە لەو وڵاتە بە ڕێژەی 12.2 بەرز بووەتەوە.
2: ناتوانم بیر لەوە بکەمەوە ماڵەکەم بگۆڕم. مەبەستم ئەوەیە زۆر کەس هەن لە تەمەنی مندا کە هەوبەشی ژیانیان هەیە و بە زەحمەت کرێ دابین دەکەن. من تەنانەت ناتوانم ئەوەش بکەم چونکە هەوبەشی ژیانم نییە، بۆیە هێشتا لەگەڵ دایک و باوکم دەژیم.
0: بەرپرسان بە دوای ڕێگا چارەیەکی بە پەلەدا دەگەڕێن بۆ کێشەکە و ڕۆژی هەینی حکوومەتەکەی پێدرۆ سانچێزی سەرۆگۆزیران بە پەلە بۆ هێوەرکردنەوەی دۆخەکە دوو پرۆژێ یاسای خستە بەردەم پەرلەمان کە بە دەنگی زۆرینە ڕەتکرانەوە. دوای ئەم شکستە لە ڕۆژی شەممەدا لە 50 شاری وڵاتەکە خۆپیشاندان کرا. خۆپیشاندەران دەڵێن تاوەکو حکوومەت هەنگاوی کردداری نەگرێتە بەر بۆ پاراستنی کرێچیەکان بەردەوام دەبن لە خۆپیشاندان.
3: لە ئیسپانیا و دینە فەرەنسا خۆپیشاندانی خوێندکارانی ئامادەیش لە فەرەنسا بەردەوامە. وەزیری پەروەردی وڵاتەکەش دەڵێ ڕۆژی دووشەممە واتە ڕێگەمڕۆ لەسەر تاسەری فەرەنسادا تاوکو 500 ئامادەیی داخرێن. ئێدوارد جەفری کە وەزیری پەروەردی فەرەنسایە ئەیگەندە بۆ هی نیگەرانی ئەم نییەوە خوێندن لە نزیکەی 450 ئامادەی بە تاوەتی یان بەشێکی ڕاگیرێ. ئاماژە بۆ شەکە لە سەرەتای ناڕەزایەتیەکانەوە 24 خوێندنگە سوتێنراون یان تالانکراون و 78 کارمەندی پەروەردە کە بەشێکیان بەڕێوەبەری خوێندنگەکانن بریندار بوون. خۆپیشاندانی خوێندکارانیش لە 17 ئەیلول لە خوێندنگەیەکی پاریسەوە دەستی پێکرد، بەڵام هەفتەی ڕابردوو فراوان بوو سەر تاسەری وڵاتەکەی گرتەوە. خوێندکارەکان ئەڵێن کاتژمێرەکانی خوێندنیان لە قوتابخانە زۆر درێژن، بەڕدۆخی ناوپۆلەکانیش گونجاو نین و ژمارەی مامۆستایانیش لە ناوەندەکانی خوێندندا کەمە. حکومەتیش داواکاری خوێندکاران بەڕەوادا دەنێ، بەڵام سەرکۆنی خۆپیشاندانەکانی کردووە کە بە توندوتیژی شەڕسانی ناوی بردووە. لە هەندێک ناوچەش یعنی توندوتیژی لە نێوان خوێندکاران و پۆلیسا ڕوویاوە. خوێندکارەکان پۆلیسیان تۆمەتبار کردووە بە بەکارهێنانی هێزی زیادەڕۆ و بریندارکردنیان لە ڕێگەی تەقاندنی بەردەوامی گازی فرمێسک ڕێژەوە بۆ بڵاوەپێکردنیان و زیاتر لە 5000 کەس کە سا 85 یان خوار تەمەنی یاسایی لە سەرەتای خۆپیشاندانەکانەوە دەستگیر کراون.

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردستان پیشانەدا. کاتێک کە هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لە ناو دوکانەکەدان.
1: هێزی دژە تیرۆر دێتە ناو شار نابێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
0: تەنیا بەسەرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ژمارووە، بەڵام 38 فیشەک نییە. لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەرەکرێت. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەساوم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار، کارەسات دروستەکەن.
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتوخانە بمێنێتەوە.
0: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان.
3: کامیرەکانیان بردووە، هەچی پارەکش ناوداخیلە بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بەگولە بە قەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدیر نەحی کوردی هاتبوو، ئامەڕەکان زۆر ئەویش بکوژن. بیکاکە من مدیر نەحیم.
0: کە سوکارەکەی داوای مافەکە بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێ. کورد بێکەسە لە کەرکووک؟
6: نا، کورد بێکەس نییە لە کەرکووک.
4: کە ئەمان فەرماندەی ئەم وڵاتاکەن. زانیارییەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ پاتای بۆ بکەن.
1: دانمران لەسەر پێنج وازینە بۆ بژێی ژیانی ئێمە وتی بۆ کریکاری بەڕاستی تەلەبە بۆ سەر پێنج وازینە چۆ ئەم ئیشە وای گەورە زۆر شکر.
0: ئێستا تۆ خەفەت باری، ئێمە خەفەت باری. ئینشەڵا خوا سەبووری خەمت با، ئینشەڵا ڕۆڵەکانی ترت بۆ خۆش بێت.

شمەلای هەواڵی هونەرمەندان لە هونەرمەند بێژن کامکارەوە دەستپێکم کە هونەرمەندێکی بەناوبانگی کوردە لە نوێترین دەرکەوتنیا بەدەم دەفلێدانەوە گۆرانیەک دەڵێتەوە. بێژن کامکار لە ئێستادا هەروکو لەسەر شاشەکەش دەیبینن کە ئەمە دیمەنی دەفلێدانەکەیەتی لە تەمەنی 76 ساڵیدایە بەردەوام لە دەرکەوتنەکانیا بە دەفلێدانەوە گۆرانی دەڵێتەوە. هێشتا بەدەنگە خۆشەکەی هونەرێکی ڕەسەن پێشکەش دەکا خاوەنی چەندین شاکاری هونەری دیارە. بێژن کامکار کوڕی هونەرمەندی گەورە حەسەن کامکارە، ئەندامی بنەماڵی هونەری کامکارانە کە هەموو ئەوانەی کە حەزیان لە بابەتە هونەریەکانە و شارەزاییان لە هونەرا هەبێ ئەزانن کە بنەماڵی کامکارەکان چۆنە بتوانن لە بواری موزیک و گۆرانیە. لەلای باوکی موزیک فێربوو و دواتر لە زانکۆی تاران کۆلێژی هونەرە جوانەکانی تەواو کردووە و خاوەنی چەندین گۆرانی تایبەت بەخۆیەتی. با بەیەکەوەش ئەم ڤیدیۆیەی ببینیت.

بە یەکێک لە دەنگە دیارەکانی شێوازی مۆزیکی ئۆریێنتاڵ و عەرەبێسک لە هەرێمی کوردستان دانرێ. لە سەرەتاشدا یەکەم چالاکی هونەری خۆی لە ساڵی 1984 دەست پێ کردووە و لەگەڵ چەند هونەرمەندێکی دیکەیە تیپی مۆسیقای ژاڵەیان لە هەولێر دامەزران. یەکەم ئەلبومی تیپەکە لە ساڵی 1985 دا بڵاویان کردوتەوە. ئەمەش نوێترین کاریەتی بابەیەکەوە ببینین.

براستی خلکی روشاوای کوردستان زۆر زۆر هونەرێکی بەرز و باڵایان هەیە و زۆرینەی ئەو بەرهەمانەشی کە بڵاوی دەکەنەوە بەرهەمی تایبەت بە نیشتیمان و بەرهەمی بەرەنگارین لە بەرەوەی بارودۆخی ناوچەکەیان وا ئەخوازێت کە زۆرینەی ئەو بەرهەمانەی کە بڵاوی دەکەنەوە بەرهەمی نیشتیمانی و بەرەنگاریە. اینجا موفیدا حەمدی خانما گۆرانی بێژێکی دەنگخۆشی ڕۆژئاوای کوردستانە لە ئێستادا نوێترین بەرهەمی خۆی بۆ ژنانی شەڕوان بڵاو کردۆتەوە. ئاوازیم گۆرانی لەلایەن موفیدا حەمدی خۆیەوە دانراوە، لەلایەن زەینەب مەنسوریشەوە تێکستی بەرهەمەکە نووسراوە و کاری ئەڕەنجیشی بۆ کردووە. کاری میکسیش لەلایەن خەبات ئاشمییەوە ئەنجام دراوە. موفیدا بەرهەمەکەی پێشکەش کردووە بە ژنانی شەڕوان بە تایبەتی لە کاتی شۆڕشی ڕۆژئاوای کوردستاندا. لەسەر بەرهەمەکەشی نووسیوێتی پێشکەش بەو ژنە تێکۆشەر و خەبات گێڕانی کە بەهایەکی گەورەیان لە شۆڕشی ڕۆژئاوادا دروست کردووە و ونەتە هەناسەی شۆڕش. موفیدا حەمدی خانمە هونەرمەند و گۆرانی بێژێکی لاوی کوردی ڕۆژئاوای کوردستانە کە بە چڕینی مەقام لە وەکو گۆرانیە فۆلکلۆری نەتەوەیەکانی زیاتر ناسراوە. با بڵێین لەگەڵ هونەرمەندانی دیکەی وەکو زەینەب مەنسوور بە شێوازی دوێتیان گۆرانی هاوبەش زۆر جاریش دەردەکەوێت. بەرهەمەکەش هەر وەکو لە دیمەنەکاندا دەیبینن بەرهەمێکی بەرەنگاریە و تایبەتە بۆ هاندانی ژنە شەڕوانەکان. هەروەک دەزانن لە ڕۆژئاوای کوردستان ژنان شانبەشانی پیاوان هەم لە کایە نیشتیمانیەکان و بەرەنگاربوونەوەی دوژمنانە هاوکارێکی زۆر باشن، هەم لە کارە هونەریەکانیشە ڕۆڵێکی بەرچاویان هەیە و بە بەردەوامی بەرهەمی نیشتیمانی جوان بڵاوکەنەوە. ئەمەش یەکێکی دیکە لە بەرهەمە نوێیەکانیان.

خانمە گۆرانیبێژ غەزەل مستەفا بەرهەمی نوێی بە شێوەزاری کرمانجی بڵاوکردەوە. غەزەل مستەفا لە پێگەی فەرمی ئینستاگرامی خۆی گۆرانی کە لە شۆی بڵاوکردەوە ڕایگەیاند ئەم بەرهەمە یەکێکە لە کاراتەیبەتەکانم کە بە زاراوی شیرینی کرمانجی کە هەموو کات پێم خۆش بوو جارێکی دیکە دووبارەی بکەمەوە. کاری دابەشکردنی موزیک لەلایەن بابەت کەتخۆدا کراوە و و غەزەل بە شێوازێکی جیاواز جارێکی دیکە نوێی کردۆتەوە. غەزەل مستەفا خانمە گۆرانیبێژێکی ناسراوی کوردە لەدایک بووی شاری سەردەشتە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە دوای بەشداریکردنی لە پرۆگرامێکی دەنگخۆشییا لە ساڵی 2017 ناوبانگێکی زۆری دەرکرد کە تێیدا توانی بگاتە قۆناغەکانی کۆتایی پرۆگرامەکە. ئەمەش نوێترین بەرهەمیەتی بابەیە کە ببینین.

گۆرانی فەرەنجی پۆش یەکێکە لە گۆرانیە بەناوبانگ و جوانەکانی هونەرمەند نەجمەدینی غوڵامی کە لەم ماوەیەدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان جارێکی دیکە بوویەوە بە ترند بەهۆی بابەتی برنی دیزاینی فەرەنجی لەلایەن براندی لوی ڤیتۆنەوە اینجا جیە لە جوانی گۆرانیەکە و دەنگی هونەرمەند چیرۆکی گۆرانیەکە یەکێکە لە چیرۆکە کاریگەرەکان کە بووەتە هەوێنی نووسینی ئەم شیعرە و دواتر کردنی بە گۆرانی لەلایەن نەجمەدینی غوڵامیەوە خانمێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ناوی حۆری ئەم شیعرەی بۆ ئارامی برای نووسیوە کاتێک براکەی دەبێتە پێشمەرگە ئەم خۆی ئامادە دەکا بچێ بۆ لای و بچێت بۆ شاخ بۆ لای براکەی وەکو خۆی دەیگێڕێتەوە و دەڵێت دایکم پوزەوانەی بۆ چنی بوو منیش ڕانگ و چۆغە و فەرەنجیم بۆک پەیدا کردبوو بۆی ببەم بۆ شاخ لەگەڵ ئەو شیرینەی حەزی لێی بوو بەتەمابووم هەموویان بەیەکەوە بە دیاری ئامادەم کردبوون و بەڕێکەوتم بۆ لای بەڵام بەر لەوەی حۆری بگاتە لای ئارامی برای و دیارەکەی پێبدات لە ڕادیۆوە هەواڵی شەهیدبوونی براکەی پێدەکات اینجا لە دوو تاردا وەکو خۆی ئاماژەی پێکات لەسەر گۆڕەکەی ئارامی برام هەموو یادەوەریەکانم هاتە پێش چاو

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردێتان پیشانەدا. کاتێک هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لەناو دوکانەکەدان.
1: هێز دژە تیرۆر دێتە ناو شار نابێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
0: تەنیا بەسەرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان هەژمردووە، بەڵام 38 فیشەک نییە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتا کۆمەڵێ هەواڵی گرت.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: کەناڵ هەشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی کوردێتان پیشانەدا. کاتێککە هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لە ناو دوکانەکەدان.
2: نجی دژەتیرۆر دێتە ناوشە نەبێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
1: تەنیا بەسەرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان ئەژماردووە، بەڵام 38 فیشەک نییە لێرە سەرمەکاندانم وێنەی سەرکەوتنی لەسەرە بێت. ئەم شوێنەیەکی من لێی وەستابم بۆشایی ئەمنیە. لێرەوە دزاکەنە ناو شار کارەسات دروستەکەن
2: لە عەسر بەدەوە کەس ناتوانێت لە مەتوخانە بمینێتەوە.
1: ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان.
3: کامیرەکانیان بردووە، هەچی پارەکش ناوداخیلە بردویانە.
4: ئەو یەک چەکدارێک بووە.
5: مێشی بەگو لە بەقەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
3: مدیر نەحی پردی هاتبوو ئامارەکان سڵەوە ئەویش بکوژن بکاکە من مدیر نەحیم.
1: کەس و کارەکەی داوای مافەکەن بە داوای لێبردن ئەم مافە ناسەندرێت. کورد بێکەسە لە کەرکووک؟
2: نا کورد بێکەس نییە لە کەرکووک
4: کە ئەمان فەرماندی ئەم وڵاتاکەن. زانیارەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ پاتای بۆ بکەن.
2: دانمران لەسەر پێنج وازینە بۆ بژێ ژیانی ئێمە وتی بۆ کریکاری بەڕاستی تەلەبە بۆ سەر پێنج وازینە چۆ ئەم ئیشە وای گەورە شکر.
1: ئێستا تۆ خەفەت باری، ئێمە خەفەت باری، ئیشەڵڵا خوا سەبووری خەمت باش، شەڵڵا ڕۆڵەکانی ترت بۆ خۆش بێت.

ارتی دارایی و آبوری حرم کردستان رایگان سبی لیستی موچی مانگی لولو ترازوی پیدا چونوا را دستی وزارتی دارایی راغ دکرد به گوری زانیارەکانی کانال هەشتیش هفته داتو تمویلی موچه لبغداد و روانه حرم کردستان دکرد وزارتی خوێندنی بالا و توێژینەوەی زانستی انجامەکانی وەرگرتنی دەرچوانی دوازدە ئامادەیی لە ئەزانتوەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 ڕاگەیاند. وەزیری خوێندنی بالا دەڵێت ئەم ساڵ هەموو دەرچوان لە زانکۆ و پەیمانگاکان وەردەگیرن. بەهۆی ڕووداوەکەی شارەدێی پردێ و شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عێراقەوە فەرماندەی فەوجی کەرکووکێ و هێزە بە فەرمانەکەی سەربازی دوورخرایەوە بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت ئەو لیژنەی بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە پێکهێنراوە بڕیارە دوای تەواوکردنی کارەکانی راپۆرتێک بۆ نووسینگەی سەرۆک وەزیران عێراق بەرز بکاتەوە دۆزینەوەی نۆ کۆچبەری خەڵکی هەرێمی کوردستان لە لیبیا ڕاگەیەنرا. کاربەڕێکەری باڵێزخانەی عێراق لە لیبیا دەڵێت توانیویانە نۆ کۆچبەری خەڵکی هەرێمی کوردستان لەو وڵاتە بدۆزنەوە لە هەوڵدان بۆ سەلماندنی ناسنامەیان و گەڕانەوەیان بۆ هەرێمی کوردستان. دوایەوەی هەموو دەرفەتەکان بۆ ئاگربەست لە گەڵ حوسیەکان کۆتاییان هات سەرۆکی یەمەن دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بۆ گەڕانەوەی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حوسیەکان و فراوانکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت ڕاگەیان دەڵێت ڕێنمایی بە هەموویە کە سەربازیەکان دراوە بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سبەی لیستی موچەی مانگی ئەیلوول و تەرازووی پێداچوونەوە ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکرێت. وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندنەوەیەکدا بڵاوی کردۆتەوە. ئەمڕۆ یەکشەمە تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی ئەیلوولی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەبات بۆ فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال و سبەی دووشەمە بە فەرمی ڕادەستیان دەکات. ئاماژەی بەوەش کردووە. هاوکات لەگەڵ لیستی موچەکەدا هەر سبەی دووشەمە راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی دارایی تایبەت بە خەرجی و داهاتەکانی مانگی ئابی 2026 ڕادەستی لایانی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی عێراق دەکات بە مانجی وردبینیکردن و خێراکردنی پرۆسەی دابینکردنی شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. پێشتریش کەناڵەشدا ئاشکرای کرد ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەمە تیمی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد دەکات و سبەی دووشەمە بە شێوەیەکی فەرمی لیستی موچەی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکەن. دوای ڕادەستکردنی لیستەکە و تەواوبوونی وردبینی وەزارەتی دارایی عێراق ڕێکارەکانی خەرجکردنی دەست پێدەکات و پێشبینیش دەکرێت لە ماوەی هەفتەیەک بۆ دە ڕۆژی داهاتوو پارەکە بۆ هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت. وەزارەتی دارایی فیدرال لە 23 ئەیلولەوە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی لە پارێزگاکانی عێراق دەست پێکردووە. زۆربەی دامەزراوەکان شایستەکانیان وەرگرتووە. بە گوێرەی خشتەی دارایی عێراق لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە کۆتایی پێدێت. وەزیری دادی حکومەتی فیدرال ڕایگەیاند بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە چاندی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژی داهاتوو سەردانی بەغداد دەکات. خالید شوانی وەزیری دادی حکومەتی فیدرال ڕایگەیاند لەگەڵ وەزیری دارایی و لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی کۆبوونەوەیەک لە نێوان شاندی هەرێمی کوردستان و فالح ساری و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەنجام بدرێت بەر لەوەی پرۆژەی ئاسای بودجە لە ئەنجومەنی وەزیران پەسەند بکرێت. هەروەها داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. گوتیشی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شاندی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد دەکات. ئەو کۆبوونەوەیە ئەنجامەدرێت. وەزیر دادی عێراق دەشڵێت سەرجەم بابەتەکانی پەیوەست بە بودجەی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی شایستە داراییەکان، دامەزراندن، پلە بەرزکردنەوە، موچەی کەسوکاری شەهیدان و خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان و زیندانی

0: بێت بە ناوی بانکە نوێیەکە و هەژمارەکانیان دەگوازرێتەوە. وتیشی جگە لە بانکە پسپۆرەکان سێ بانکی حکومی وەک بانکی دایک دەمێننەوە. ئامانش لەمکارەش دروستکردنی بانکی نیشتمانە و بانک کاری پەیداکردنی پارەیە نەک خەرجکردنی موچە و پێشتر ئەو ژمارە زۆری بانک بۆ دابەشکردنی موچەی خاننشینان بووە. مانگی 11 ساڵی ڕابردوو دەست بەیەکگرتنەوەی بانکە حکومی پسپۆرەکان کراوە. سەرۆکی دەستەکە باس لەوەش دەکات. لە کاتی یەکگرتنەوەی بانکەکان ژمارەیەک فەرمانبەر زیاتر لە پێویستی بانکەکان دەبێت و وەزارەتی دارایی لیژنەیەکی پێکەناوە چارەسەری زیادەی ژمارەی فەرمانبەرانی بانکەکان دەکات. لە هەرێمی کوردستان زۆرینەی بانکە حکومیەکان کاریان دابەشکردنی موچە بوو. لە پاش گواستنەوەی موچەی فەرمانبەران بۆ بانکە تایبەتەکان لە چوارچێوەی پرۆژەی ژماری من، وەزارەتی دارایی ژمارەی بانکە حکومیەکان کەم دەکاتەوە و بەشێک لە فەرمانبەرەکانیان دەگوازرێنەوە بۆ سەردام و دەستگا حکومیەکانی دیکە.
1: من حەزەکەم بۆ بەڕێستان ڕووی بکەمەوە. بەڕاستی ئەم بانکانەی کە دەمج ئەبێ لەمانەیە فەرمانبەرێکی زۆر زۆرمان هەیە. ئیتر ئەم فەرمانبەرانە ئەوەی کە ئێمە لیژنەکەی ئێمە تایبەتە بە چی؟ تایبەتە بە دەمجکردنی بانکەکان لەگەڵ کارەفەنیەکان ئێمە جێبەجێیەکەین. ئەو فەرمانبەرانەی کە زیاد لە پێویستن لە ناو وەزارەتی مالیە لەوێ لیژنەیەکیان بۆ داناون، ئەو لیژنەیە هەڵەسێ بەکاری ئایەکەمکردنەوەی فەرمانبەرەکانە. ئەو پەیوەندی بەوانەوە هەیە، پەیوەندی بە ئێمەوە نیە. کاری ئێمە ئەوەیە و لەگەڵ ئێمە کاری ئێمە حساباتی بانکەکانیشە، یعنی ئەم حساباتانە چۆن یەکەگرنەوە چیان لێیە. من حەزەکەم بۆ هەموو هاوڵاتیان و تەنانەت بۆ کۆمپانیا بەڕێزەکانی ژوون بکەمەوانەیە هیچ کۆمپانیایەک یاخود هیچ سەوداکارێک بە هیچ شێوەیەک زەرەرمەر نابێت لەم پرۆسەیە. لەبەرەوەی حسابی خۆیەتی حسابەکەی لە بانقی ئاشتی بۆ نمونە لە بانقی گۆیژە بووە، هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نابێ، ئەچنە بانقی دایککە ئەبێ بە بانقی دایک لەوێ بەڕاستی لەو ڕۆژانەیە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی و چەند بەڕێوەبەرێکی کە کۆ بووینەوانێ و تومانە کۆدیان بۆ دانێن، یعنی کۆدیان بۆ دانێن بڵێن ژمارەکەی بۆ نمونە 1974 بێ کۆدێک لە تەنیشتێوە دانێن بۆ ئەوەی تووشی هیچ گرفتێک نەبن.
0: نزیکەی سێ ساڵە مۆڵەتدان بە دروستکردنی پرۆژەی نوێی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە. سەرۆکی دەستەی وبەرهێنانیش دەڵێت هەر کاتێک پێویست بوو مۆڵەت بە دروستکردنی پرۆژەی نوێ ئەدرێت. محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەی وبەرهێنانی هەرێمی کوردستان با کەناڵ 8 گوت لە قۆناغی داهاتوودا لە پاش هەڵسەنگاندنی دۆخی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان لە نێوان ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن و شارەوانی و گەشت و گوزار و دەستەی وبەرهێنان تاوتوێی پێدانی مۆڵەت بە دروستکردنی پرۆژەی نوێی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستانە دێت. وتیشی هەر کات حکومەت گەیشتە و بڕوایی کە هەرێمی کوردستان پێویستی بە مۆڵەتدانە بە دروستکردنی پرۆژەی نوێی نیشتەجێبوون، ئەو کات مۆڵەت بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون دەدرێت لە هەرێمی کوردستان. لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە مۆڵەتدان بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ڕاگیراوە. دەستەی وبەرهێنان ڕایگەیاندووە بڕیارەکە بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی کەرتی نیشتەجێبوون و گرنگیدانە بە کەرتی کشتوکاڵ، پیشەسازی و گەشت و گوزار. پێشتریش ئامانجەلال بەڕێوەبەری وبەرهێنانی سلێمانی با کەناڵ 8 گوتبوو ئەو پرۆژانەی کە لە پاش بڕیارەکە دەست بە جێبەجێکردنیان کراوە ساڵانی ڕابردوواتە بەر لە ساڵی 2024 مۆڵەتیان وەرگرتووە.
2: بۆ قۆناغی داهاتوو دوای ئەوەی دراسە دەکرێت لە بینی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە، وەزارەتی شارەوانی، دەستەی وبەرهێنان بە پێ پێویستی شارەکان بڕیار لە لێی دەدرێت. ئینشاڵا دەمێنیتەوە بە قۆناغەکانی داهاتوو هەرێمی کوردستان کەی پێویستی بەوە بوو پرۆژەی زیاتری نیشتەجێبوون هەبی بڕیار دەدرێت کە جارێکی تر مۆڵەت بدرێتەوە.

0: ئەو بەرۆکی ئەو نیشتیمانانی ناوچەشە خاوەکانی گرتووە. وەرزی سەرما و سۆڵە دەستی پێکردووە و خەڵکی ئەو گوند و شارۆچکانە لە چاوەڕوانی وەرگرتنی نەوتی سپیدان. چاوەڕوانیەک کە ساڵانە دووبارە بێتە و چارەسەری ڕیشەیی بۆ نادۆزرێتەوە. لە ناوچە شاخاوەکاندا خێزانەکان لە ئێستاوە لە دڵڕاوکەی بە ڕێکردنی زستانێکن کە هێشتا دیار نییە چیان بۆ دەهێنێت. ئەوان بۆ پاراستنی منداڵەکانیان لە سەرمای سەخت ناچارن لە ڕێگای کۆکردنەوەی لقی درەختە وشکبووەکان یا کڕینی بەرمیلێک نەوت خۆیان بۆ وەرزی زستان ئامادە بکەن.
1: تقریبەن ئەگەر لە سلەیمانی دوو بەش بکەن نەوت لێرە سێ و نیو. حکوومەت سەرچاوەکەی و دروستبوونەکەی لە ناوچە شاخاویەکانەوە بووە. کەواتە حەقە بیر لە ناوچە شاخاویەکانکە کە خۆی تیا گەورە بووە. ئێستا نەوتی نییە. دابەشش نەکراوە و مەحاریشە.
0: لایەنە پەیوەندیدارەکان هۆکاری ئەم دواکەوتنە بۆ نەهاتنی بەشە نەوتی تەرخانکراو لە بەغداوە دەگێڕنەوە و بەڵێنەدەن لەگەڵ گەیشتنی نەوت پەلە بکەن لە دابەشکردنی بۆ ناوچە شاخاویەکان. بە جۆری ئامارەکان تەنیا بۆ ئەوەی هەر خێزانێک لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەرمیلێک نەوتی 200 لیتری وەربگرێت پێویستیان بە 110 ملیۆن لیتر نەوتی سپیە.
2: ئێمە ساڵانە لە مانگی دەوە دەست پێکەین پرۆسەکە. پرۆسەکەش کە دەست پێ بکە ئیشەڵە و دەست پێکەین لە ناوچە شاخاویەکان، چونکە ناوچە شاخاویەکان پێش هەموو شوێنەکانن وەکو پێداویستی وەکو زەرورەتیش. بەڵام تا ئێستا وەکو عەرزم کردن تا ئێستا هیچ نەکراوە بە فعلی لای ئێمەوە، چونکە ئێمە لایەنێکی جێبەجێکارین ئەوەی کە ئەکرێ وەزارەت هەوڵی خۆیاوە و لەسەر خەتە.
0: لە هێڵی ساردی ناوچە شاخاویەکاندا هەر خێزانێک ساڵانە لانی کەم پێویستی بە 6 بەرمیل نەوت هەیە بۆ گەرمکردنەوەی ماڵەکەی کە تێچووەکەی بە نرخی ئەمڕۆی بازار دەکاتە 1,860,000 دینار. ئەم تێچووە بارگرانیەکی زۆر گەورەی لەسەر شانی هاوڵاتیان. ئەگەر خێزانێکی مامناوەند داهاتی مانگانەی 700,000 دینار بێت، ئەوا لە 6 مانگی سارد و سەرمای زستاندا دەبێت نیوەی داهاتەکەی تەنیا بۆ کەڕینی سوتەمەنی تەرخان بکات. بەمەش ئاستی ژیانی ئەو خێزانە لە شایستەیی مامناوەندەوە بە ڕاستەوخۆ بۆ خوار هەڵیەژاری دابەزێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
3: کەمی کارەبای نیشتمانی و دابین نەکردنی سوتەمەنی لە کەرکووک خاوەن مۆلی داهلیەکانی ڕووبەڕووی قەیران کردوەتەوە. لە کاتێکدا داوای کارەبای 24 کاتژمێریان لێ دەکرد، بەڵام گرانی نرخی گازوایل و ڕێگریەکان لە هاوردەکردنی لە هەرێمی کوردستانەوە بارگرانیەکی زۆری لەسەر دروست کردوون. لە بەرامبەردا ئیداریی شارەکە جەخت لە جێبەجێکردنی بڕیاری کارەبای بەردەوام دەکات و ئاماژە بە هەوڵەکانیان دەدات بۆ زیادکردنی بەشەگازی مۆلیدەکان لەلایەن حکوومەتی فیدراڵیەوە. مەلە کاتێکدایە کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبایە، بەڵام تەنیا 700 مێگاواتی پێدێت و بەشەکەی دیکەی لەسەر شانی مۆلیداهلیەکانە.
4: سەردانی هەر خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی دەکەی لە شاری کەرکووک بەدەستگرانی گاز و بەردەستنەبوونی بە ئاسانی لە بازاردا ژیرۆدە بووە. مۆلیدەکانی شارەکە لە مانگی ڕابردوو 400 کاتژمێر کاریان کردووە. ئێستا سەرباری قەرزی کەڵەکەبوویان گرانی نرخی گازوایل بووەتە یەکێک لە کێشەکانی ڕۆژانەیان کە ئێستا نرخی هەر بەرمیلێک گەیشتووە بە 300,000 دینار. ئەمە شتەکاتێکدایە کە داوایان لێ دەکرێت پێکەوە لەگەڵ کارەبای نیشتیمانی 24 کاتژمێر کارەبا دابین بکەن بۆ هاوڵاتیان.
5: ئەو من بسواس عەتهەڵم کرد کاکە بەرمیکە 280,000 تیجاری و نیشە لە بازار، نییە لە بازار. بەشی 12 ڕۆژ مەداتی حکومەت گازەی کەم دادی بەشی 12 ڕۆژەکە. من 12 ڕۆژەکە ئەی 8 ڕۆژگەی تر لەشوە گاز بێنم 3 سەعات بەرمیل کۆستێنێ مۆلدەکان.
4: ڕۆژانە بەردەم قایمقامیەتی کەرکووک وێزگەی کۆبوونەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلیەکانە بۆ دەربڕینی نیگەرانیەکانیان. قایمقامیەتی ناوەندی کەرکووک دەڵێت هەوڵەکانمان سەر کردوێتەوە بۆ زیادکردنی بەشە گازی مۆلیدە ئەهلیەکان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. ئاماژە بە ئەوەش دەکات کە بەهۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی پێویستە مۆلیدەکان هەڵبکەن و بڕیاری کارەبای 24 کاتژمێری بڕیاری کۆتاییانە.
6: نەخاوەن مۆلیدەکان دوژمنی هاوڵاتیانن، نە هاوڵاتیانیش لە مافی خۆیان زیاتر داوا ئەکەن. هەنوو سەر داوای خەڵک گەڕانمانەوە بۆ 24 ساعتێکە. بەڵام خاوەن مۆلیدەکان گازیان ئەڵێن گازمان دەست ناکەوێت. ئێمە لیژنەمان هەیە، هەر مۆلیدەیەک کە مۆلیدەکەی کوژێتەوە ئەیکوژێننەوە.

0: ژنەکەمان کە ئەمنی وەتەنیشی تیای بەڕاستی ئەچێتە سەر خەزانی گازی مۆلی دەکە. ئەگەر گازی تیا بوو ئێمە ئیجرای قانونی بەرامبەرەکەین بەڕاستی. ئەگەر گازی شیتیان نەبوو ئەو ئیجرایەکی ترەیانی دەتوانین بڕێت.
1: جگەلەوەی نرخی گاز گران بووە. ئێستا پاڵاوگەکانی شارەکە ناتوانن وەکو پێشتر گازوایل بەرهەم بهێنن. لە بازگەکانیشەوە ڕێگە نادرێت گازوایل لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردەی شارەکە بکرێت. هاوکات شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 600 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلیداهلیەکانەوە پڕ دەکرێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.

0: ئەمڕۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ئەنجامەکانی وەرگرتنی دەرچوانی دوازدەی ئامادەی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 ڕاگەیاند. ئارام حەمەد قادر وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ساڵانە نزیکەی 60-65 هەزار کورسی خوێندن بۆ دەرچوان دیاریکراوە. بۆ ئەم ساڵیش زیاتر لە 40 هەزار خوێندکار لە پەروەردەوە گەیشتونەتە خوێندنی باڵا. ئەم ساڵ سەرجەم دەرچوان لە زانکۆ و پەیمانگاکان وەردەگیرن. ئاماژەی بەوەش کردووە 27,391 کورسی خوێندن بابەتاڵی ماونەتەوە. هیچ کەسێک ناچار ناکرێت بچێت بۆ دەرەوە بخوێندن و کارئاسانیش دەکەن بۆ خوێندکاران بۆی لە زانکۆکان بخوێنن.
1: ساڵانە ئێمە نزیکەی 65 هەزار کورسیمان تەخسیس کردووە. ئەم ساڵ 40 هەزار شتێک خوێندکار و قوتابی لە پەروەردە و گەشتنەوە وەزارەتی خوێندنی باڵا. ئێمە بەهەموو لایەکی ڕابگەیەنم کە سەرباری دابینکردنی ئەو ڕێژە کورسیە بۆ هەموو ئەوانەی کە هاتوون و هەموویان وەردەگیرن هیچیانە دەرەوە وەرگرتن نامێنێ نزیکی 27 هەزار کورسیشمان بەزیاوە ماوەتەوە. ئەم 27 هەزار کورسیە ساڵانە هەبووە. ساڵی وابووە 20 هەزار بووە، ساڵی وابووە 22 هەزار بووە، ساڵی وابووە 15 هەزار بووە لەو ڕۆژە کە ئێمە لە خزمەتی مناڵانی کوردستانی لە وەزارەتە. ئەوە مەبەستم لە ڕاگەیاندنی ئەمەشیان ئەوەیەکە هەر مناڵێک، هەر کەسێک، هەر دایک و باوکێک خۆی ئارەزوومەندانە بیەوێ مناڵەکەی لە زانکۆیەکی کوردستان وەرنەگیرێ بینێتە دەرەوە یا لە زانکۆیەکی تایبەت ببنێرە بخوێن. ئەوە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە.
0: لەبارەی خوێندنگا نێودەوڵەتیەکانیشەوە بەڕێوەبەری گشتی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا گوتی کۆی گشتی 706 خوێندکاریان هەبووە، بەڵام 370 خوێندکاریان داواکاریان پێشکەش کردووە. لەو ژمارەیەش 258 خوێندکار لە سیستمی ئەمریکی، 84 خوێندکار لە سیستمی بەریتانی، 28 خوێندکار لە سیستمی فەرەنسی و IB و ئەڵمانی وەرگیراون. دکتۆر خەتاب ئەحمەد گوتیشی لە دەرچوانی خوێندنگە پیشەیەکان بۆ ئەمساڵ 747 دەرچوو داواکاریان پێشکەش کردووە. لەو ژمارەیە 596 خوێندکار وەرگیراون. ڕاشیگەیان بەگشتی 39,052 خوێندکار لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان وەرگیراون و 99% دەرچوانی ئەمساڵ وەرگیراون. تەنیا 317 دەرچوی ئەمساڵ وەرنەگیراون و 27,391 کورسی خوێندن بە بەتاڵی ماونەتەوە و دەخرێتەوە بەردەمە خوێندکارانی کە وەرنەگیراون.
2: کۆی گشتێکە 37,966 کوتابی خوێندکار لە زانکۆکان لە هەرێمی کوردستان وەرگیراون کە ئەمە تەنها عەلمی و ئەدەبیە. سەبارەت بە خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان کۆی گشتی تەمان 706 کوتابی خوێندکارمان هەبوو، بەڵام 370یان داواکاری پێشکەش کردووە. ئەوەی تر داواکاری پێشکەش نەکردووە لەم 370ە وەرگیراوەکان کە لە سیستمی ئەمریکی 258 خوێندکارمان هەیە و لە سیستمی بەریتانی 84 قوتابی و خوێندکارمان هەیە و لە سیستمی فەرەنسی و IB 28 قوتابی و خوێندکارمان هەیە. کۆیەکەی 370 قوتابی و خوێندکارمان لەو لە خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان وەرگرتووە. دا ئەگە بە ڕێژە باسکەین چەند وەرگیراوە لە دەرچوانی ئەم ساڵ. ئەمە باسی دەرچوانی ڕابردوو ناکەین، ساڵانی ڕابردوو، چونکە ساڵانی ڕابردوو دەرفەتی تریان پێشتر وەرگرتووە. ڕەنگەهەندێکیان زانکۆیان تەواو کردووە، پەیمانگایان تەواو کردووە، تەنها وەکو دەرفەتی زیاتر دێن تەقدیم دەکەن. بەڵام 199 دەرچوان لە ئێستادا وەرگیراون.
0: لەبارەی دەرچوانی ناوچە دابڕێنراوەکان و دەستپێکردنی دەوام بەڕێوەبەری گشتی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا گوتی

0: دەرەکمان لە شاری کەرکوک ئەوانەی چوون داوای فۆرمیان کردو بریتیو لە 2600 فۆرم کە ئەمە چەنیان گەڕاوەتەوە دەکەوتە سەر ئەوەی چەنیان دێن فۆرمەکە پڕەکەنەوە ئەوەی مەبەستی بێ وەربگیری ئێمە ئەتوانین هەر هەموان وەربگرین لە هەفتەی داهاتووەوە زانکۆکان ڕاست پێرین کە دەوامی قۆناغیەکەم دەست پێ بکەن ئەم هەفتەیە کە لە بەردەستمانە بۆ پەیوەندیکردنی قوتابیان و خوێندکاران بەکاری دێنین بە زانکۆکانەوە بەڵام لە هەفتەی داهاتووە توان دەوام دەست پێ بکە
1: سەرەڕای لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە کەرکووک ئازاری بێباڵەخانەی و کەموو کورتەکانی کەرتی پەروەردە بەرەوەکی خوێندنی کوردی لە پارێزگاکە بەرنەداوە بە گوێرە ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی کوردی لە کەرکووک بۆ ئەم ساڵ زیاتر لە 1004 خوێندکار ڕوویان لە 562 قوتابخانە کردووە لە کاتێکدا زیاتر لە 100 قوتابخانە پێویستیان بە نوێژەنگکردنەوەی بەپەلە هەیە و لە 30 قوتابخانەشدا سیستمی سێدەوامی پەیڕەو دەکرێت بەرپرسانی ناوچەکەش حکومەتی فیدرالی عێراق بە پەراوێزخستنی ڕوون و هەروەها خەم بۆ نەخواردن لە ئاوەدانکردنەوەی باڵەخانەکانی خوێندنی کوردی تۆمەتبار دەکەن
2: بە بەشداری بەرپرسانی ئیداری پارێزگا و خوێندنی کوردی لە کەرکووک زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا بەڵام زەنگەکە لە ناو قوتابخانەیەکدا لێدرا کە 16 ساڵە بەخۆی نۆژەنگکردنەوەی باڵەخانەی خۆیان لە خوێندنگایەکی تردان خوێندکاران و مامۆستایانی قوتابخانەی هێمن لە ساڵی 2010 باڵەخانەکەی خوێندنگاکەیان بە مەبەستی نۆژەنگکردنەوە ڕوخێنراوە تا وەکو دووبارە بۆیان بنیاد بنرێتەوە بەڵام تا ئێستا پرۆژەکە تەواو نەکراوە ئەما وای کردووە کە لەو ماوەیەدا خوێندکارەکان ناچار بن وەک میوان لە باڵەخانەی خوێندنگای کوردستان وانەکانیان بخوێنن
3: تاکو ئیستاکە لە 2002 بۆ ئیستاکە بمەوە 16 ساڵە چەندین جار لە دەرگای زۆر کەسماندا کەس ناتە وەڵام لە سەمان تەنانەت بەڕێز مامۆستا سەباح حەبیب کە ئەندامی پەرلەمانی عێراق بوو چەندین جار باسی کرد لە کۆڕ و کۆمەڵەکاندا کەس گرنگی پێ نەدا چەندین جار چووینە ئەنجومەنی پارێزگا چووینە هەموو جێگاکان کەس وەڵامی لێدایەوە
2: خوێندنی کوردی لە کەرکووک پێگە و ئەرکێکی تایبەتی هەیە تاکە فەرمانگەی هەرێمی کوردستانە کە بەردەوامە لە خزمەتکردن لە ناو پارێزگاکەدا ئەگەرچی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی کتێب و پێداویستیەکانی خوێندنەوە پاڵپشتیان دەکات بەڵام بەشێکی زۆری ڕێنمایەکان و دابینکردنی باڵەخانەکان لەسەر شانی حکومەتی فیدرالی عێراقا بەرپرسانی خوێندنی کوردی جەخت دەکەنەوە لەوەی کە ئەم کەرتە پراوێزخستنێکی ڕوون و بێباکی لە ئاوەدانکردنەوەی باڵەخانەکانیدا تێدا بەدی دەکرێت
4: پرۆسەکە بەردەوامە ڕامان ناگرێگە لە خێمەشا داوامان کردووە بەڵام کەم کوڕەکان زۆر و کەسیش بەجدی ئاورمان لێ ناداتەوە خۆی ناکاتە ساحێبی وەکو باڵەخانەی قوتابخانەکان بەڕاستی ئەو مەسئولیەتێکی وەزارەتی پەروەردەی فیدراڵە لە دوای 2017 هیچی بۆمان نەکردووە تەنانەت نۆژەنگکردنەوەشی ڕاگردووە بە حوزەی ئەوەی بودجەیان لەبەردەستانی و خوێندنی کوردیش ئێمە لە 2014ەوە حکومەتی هەرێم نەپەرژاوە تاوەی بەوەی وەزعی داراییەوە بێت و خوێندکارەکانمان بوو بەڵام لە ڕێی دەستگا خێرخوازیەکانەوە کەم و کۆر کەم و زۆر قوتابخانەکانمان لە ژێنۆژەکردنەوەیە
2: بۆ ئەم ساڵی خوێندن زیاتر لە 104 هزار خوێندکار لە سەر جەم ئاستەکاندا ڕوویان لە 562 قوتابخانەی خوێندنی کوردی کردووە لە پارێزگای کەرکووک ئەم ژمارە زۆری خوێندکاران لە کاتێکدایە کە زیاتر لە 100 قوتابخانە پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوەی بەپەلە هەیە 40 قوتابخانە لە ئاستێکی زۆر خراپ و داڕماودان و لە 30 قوتابخانەشدا بەهۆی کەمی باڵەخانەوە سێدەوامی تێدا دەکرێت نەبەز مقداد کەناڵ 8 کەرکووک
1: لەگەڵ ئەم کەم و کورتیانەشدا لە خوێندنی کوردی کەرکووک بەڵام بە ئامارێکی دڵخۆشکەرتان پێ بڵێم بە گوێرەی ئامارەکانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک ئەم ساڵ 1050 قوتابی لە خوێندنی عەرەبیەوە گواستراونەتەوە بۆ خوێندنی کوردی بەوەش کۆی گشتی لە دوو ساڵدا 2250 قوتابی گەڕانەتەوە بۆ خوێندنی کوردی ساڵی داهاتوو لە هەرێمی کوردستان شێوازی تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان دەگۆڕدرێت و بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەڵێت ئەم ساڵ لە 24 خوێندنگە سیستمە نوێیەکە تاقی دەکرێتەوە نوورەدین عوسمان بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەم ساڵ تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەی تاقیکردنەوەکان هاوشێوەی ساڵانی ڕابردووە بەڵام بەرنامەیان هەیە بۆ ساڵی داهاتوو گۆڕانکاری لە هەردوو بابەتەکە بکەن گوتیشی هەشت بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە لە

هەرێمی کوردستان هەیە چوار پارێزگا و چوار ئیداری سەربەخۆ لە هەر بەڕێوەبەرایەتیەک سێ خوێندنگەی بنەڕەتی و ئامادەی دیاریکراوە سیستما نوێکەی بە شێوەیەکی ئەزموونی تێدا تاقی دەکرێتەوە ئەگەر سەرکەوتوو بوو پەسەند دەکرێت و دەکرێتە بڕیار بۆ ساڵی داهاتوو بەڕێوەبەری گشتی ئەزموونەکان دەشڵێت هەروەها وەرزەکانی خوێندن بەو شێوەی هەیە دەمێنێتەوە بەڵام گۆڕانکاری بەشەکی لە تاقیکردنەوە و هەژمارکردنی نمرەکان ئەنجامدرێت

0: بەهۆی ڕووداوەکەی شارەدەی پردێ و شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد لەلایەن هێزەکانی دژەتیرۆری عراقەوە فەرماندەی فەوجی کەرکووک یەو هەزە بە فەرمانێکی سەربازی دوورخراوەتەوە. ڕۆژی 27 ئەیلولی ڕابردوو لە کاتی هەوڵدان بۆ دەستگیرکردنی دوو چەکداری داعش لە مارکێتێکی شارەدەی پردێ، هێزێکی دژەتیرۆری عراق بە چەکی جۆراوجۆر لە ناو مارکێتەکەدا تەقەیان کرد، هەروەها بەهۆیەوە دوو گەنجی کورد شەهید بوون. من گفتوگۆی دوایین لێکۆڵینەوە و ئەنجامەکان دەکەم لەگەڵ بەڕێز کاک مازن غەریب، ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنان عێراق ڕاستەوخۆ لە بەغدادەوە میوانمە. کاک مازن، سڵاوت لێ بێت. یەکێک بووی لەو بەرپرسە کوردانەی هاوشان و هاوکار لەگەڵ بەرپرسەکانی دیکە لە شاری کەرکووک هەوڵتاندا بۆ ئەوەی ئەو دۆخەی لە پردێ دروست بوو، دوو گەنجی مێرمناڵ، دوو گەنجی کورتیایدا شەهید بوو، خوێنیان بە فیڕۆنەچێ. لێکۆڵینەوە دەستی پێکرد لەسەر ئاستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێکەینانی لیژنەیەک. کارەکانی ئەم لیژنەیە بەکوێ گەیشتوون؟ بەڕێستان یەکێک بوون لەوانی بەوردی متابعاتان کردووە و بەدواداچوونتان بۆ کردووە. جارێکی دیکە سڵاو لێ بێت.
1: زۆر سوپاس. سڵاو لە جەنام شتکا کارزان. سڵاو لە بینەرانی کەناڵ 8. بابەتی ڕووداوەکەی شارۆچکەی پردێ، دوای ڕووداوەکە ئەوە بوو لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە هات بۆ کەرکووک. لێکۆڵینەوە لەگەڵ هەموو ئەو خەڵکانە کرد کەوا هەم لەگەڵ ئەفسەرەکانی خۆیانە، هەم لەگەڵ بەڕێوەبەری ناحیێ و هەموو ئەو خەڵکانی کەوا لە ناوچەکە بوون، لە نزیکی ڕووداوەکە بوون. پاشان ئێمە وەکو ئەرکێکی خۆم وەکو نوێنەری ئەو خەڵکە ڕازی نەبووم لە ئەدای و لیژنەیە. بەڕاستی پەیوەندیم کرد بە ئەو برایانی بەغامانەوە، ئەو بچکە و کاتە خۆم لە کەرکووک هەمان خۆخۆشم هەر تەلەفۆنم کرد بۆ چەند بەرپرسیەک لەسەر شێوازی لیژنەکە و جۆری لیژنەکە کە چۆن هاتوونە دەبوو بە شێوەیەکی تر بێ. بەهەرحاڵ لیژنەکە کۆتایی بەکارەکانی هێنا. پاشان جێگری دەستگای دژەتیرۆر بەغاوە هات بۆ سەرخۆشی بۆ لای بنەماڵەکان. هەموو بەرپرسانی کورد بە تایبەتی بەڕاستی جەنابی کاگاسۆ و کاک خادیشوانی و هەموو برانی تر زۆر بەخەمەوە بوون، پەیوەندی بەسەرۆک کۆمارەوە بە هەموو بەرپرسانی خۆمانەوە. بەهەرحاڵ لیژنەکە گەڕانەوە بەغا. ئێمەش ئەمڕۆ لە ناو ئەنجومەنی نوێنەران راپۆرتێکمان بەرز کردەوە، لە ناو جەلسەکەیە مداخەلەیەکمان کرد. زۆر هەڵیاندا کە ڕێگری نەکەن بۆ ئەوەی چونکە بێن بە نیزام داخلی، بەڵام هاوارم کرد گوتمە بێ ئەمە حەقی خوێنی گەنجە، ئەبێ لەم شارە لەم وڵاتە ئەبێ مداخەلەکەم بکەم، وتر هەموو خەڵکەکە هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران عێراقم تێگەیان کەوە ڕووداوێک ڕووی داوە چۆن ئەوێ بەو شێوە بەو حاڵەتە. ئیتر لەسەر بڕیاری جەنابی سەرۆکی پەرلەمان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێکهێنرا، ئینشاڵا لە نزیک کاتە دەست بەکارەکانێکا ئەم لیژنەیە زۆر گرنگە کا کارزان. خودتەزانی ئەم لیژنەیە لە چەندین مانگەکانی ڕابردوو زۆر کاریوامان کردووە، یانی حەق و مافی ئەو شەهیدانە پارێزێ بە کتابێکی ڕاستەوخۆ بۆ جیهاتی معنی ئەمە یەک. دووش ئەو خەڵکانی کەوا کەمتەرخەم بوونە لە هەر شێواز لە هەر شوێنێ بن ئەوێ سزایی زیاتریان بەسەرا بسەپێ. لەسەر قسەکانی جەنابت کە باسی فەرماندەی فەوجەکەی کەرکووک، من باسی لەو ڕووداوانە ناکەم چونکە هیچ شتێکی ڕەسمی نەگەیشتووە، بەڵام زانیاریمان هەیە سەرۆکی دەستگەری دژەتیرۆر بەڕاستی زۆر ناڕەحەت بووە بەم بابەتە لە ماوەی دوسێ ڕۆژی ڕابردووە. ئەو لەسەرەتای ڕووداوەکە شتێکی تریان بۆ باس کردبوو، نەیزانی.

0: ئەم ڕووداوە بەو شێوەی بوو بۆ جورە بووە ئیتر ئێستا لایڕۆم بووەتەوە کە چ کارە ساتیکان کردووە چ ڕووداویەکی نەخوازراویان دروست کردو لە شاری کەرکۆک بۆیە ئێستا زۆر ناڕەحەتە هەندێک بڕیاری سەرەتایی دەرکردووە بێزگەن لە لێکۆڵینەوەی دیژنەکە لە چەند کاژمێر ئیتر داهاتوو یان چەند ڕۆژێکی داهاتوو هەموو ئەو گۆڕانکارانە ئەویستن ئینشاءاللە
1: بەڵە کاک مازن بابەتێک کە لە سەرەتای پێکهێنانی لیژنەکەەوە باسەکرا دەیانود لەبەرەوەی جیهەتی جێبەجێکار جەتیرۆری عێراق بووە نابێت لە ئەندامانی لیژنەی لێکۆڵینەوەدا هەبن هەر خۆیان بن گفتوگۆ لەگەڵ بکەرانی ئەو ڕووداوەدا بکەن تێبینیەکان لەسەر پێکهێنانی لیژنەکە چی بوو هەست دەکرا تەداخولاتێک هەبێت بەترسی لەسەر ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان هەبێت
0: بەڵێ ئێمە ینی بەڕاستی کا کارزان ئێمە وەکو دەستگای دژتیرۆر کە من ئەو ڕووداوام زۆر بەلاوە ناخۆش بوو ئەوان چکە دەستگایەکی زۆر میهنیە زۆر لێهاتووە لە ساڵای ڕابردوو ڕوبەڕووبوونەوەی زۆر هەبوو لەگەر تیرروستان بەڵام بەداخەوە لەم ڕووداوە زۆر شکست خواردوو بوون بابەتەکە بەو شێوەیە بوو ینی من کە لیژنەکە ڕاستپەردرا بە لەسەر ئەمریکی بەڕێز سەرۆزیرانی عێراق فەرماندەی گشتی هێزە سەرجارەکان کە هاتن بۆ کەرکووک من سیرم پێهات ینی یەکێک لە ئەندامانی لیژنەکە ئەفسەرێکی پلەیباڵا لە دەستگای دژە تیرۆرا چونکە بێگومان ئێمە ینی ڕەخنەمان لە ئەو دەستگایە هەبوو ئەو دەستگایە خۆی ڕووداوەکەی بەو شێوەی بردووبوو بۆیە نابوو ئەو دەستگایە ئەندامی تایە چونکە بواە خەڵکی تر لە دەرەوەی ئەو دەستگایە ئەندام بن تایە بۆیە من زۆر ناڕازیم دەربڕی حتا پەیوەندیم کرد بۆ برایانی بەغاوە ئەو کاتێک کەرکوو بوو وتم ناکرێ ئەگەر بێت و بزانم لە نزیکەوە دۆستەکە ببینم یان نەتیجەی ئەوە بە شێوازە ببینم چونکە بەڕاستی من ڕایی گشتی لەسەر دروستەکەم و چونکە ناکرێ ئەم بابەتە بۆ شێوەی بێ چونکە شەوێک پێشەوەی کۆتایی بە کارەکانی بێنندێژنەکە هەواڵێکم پێگەشت لە ڕێی چەند برادێکەوە وا بەتەمابوون هەموو کەمتەرخەمێکە بخەنە سەر پۆلیسی کەرکک و ئەو هێزە سەربازیانی ناوچەکەیە بەڵام لە لایک ینی خۆی لە ئەسلا بەس خۆیان کەمتەرخەبن چونکە دەیانتوانی ئەم ڕووداوە ینی احتیوا بکەن نەهێڵم بێتە ناوپردیەوە و زەلوزیان بە خەڵکی سوپی بگا و خوێنی ئەو دوو مێردناڵە بڕشێەوە بە بەلاش
1: بەڵە کاک مازن باست لە نیگەرانیەکانی بەرپرسی دژەتیرۆری عێراق کرد کە یەکەم جار بابەتەکەیان بە جۆرێک تێگەیان بوو ئێستا تێدەگا کە جۆرێکی دیکێ کاتێک لە کەناڵەشتەوە گفتوگۆمان لەگەڵ سرجەم ئەو بەڕێزە بەرپرسە کوردانی شاری کەرکوو کردووە هەر لە کاکڕێبوار تەها هەر لە دکتۆر ئەحمەد کاگنەشەت شاوێز کاگاسۆ هەر بەرپرسێک پەیوەندیدار خەمخۆر بۆ ئەم ڕووداوە گفتوگۆمان لەگەڵ کردووە باس لە ئەو ئۆپراسیۆنە دەکەن دەڵێن زۆر ناپرۆفیشنناڵانە بووە بۆ چەکدارێک دوو چەکدار کە خۆشت ئاماژە و پێکرد و لە لیژنەیەکی پەیوەندیداری بم بابەتەوە بۆ بێتە ناوپردیەوە کە هاتە ناوپردیەوە بۆچی بەو هەموو چەکە قورسە تەقە بکرێت بەبێ ئەوەی ڕەچاوێ بکرێ لە ناو ئەو مارکێتەدا خەڵکی مەدەنی هەیە یاخودنا ئەم بابەتانە لای بەرپرسانی عێراقی هەیە ئێستاکە
0: بێگومان ئێمە ئەومان بۆ خەڵک بۆ هەم لەسەرەتای ئەمڕۆ کە کۆبنوویەکمان کردە ناو لیژنەی ئاسایش و بەرگیە کە بە دۆکۆمنت هەموو شتەکانم خستە ڕوو زۆر ناڕەحەت بنەوە برادرانە ئێمە کاکارزان ئێمە باسی بابەتی سەربازی بکەین خۆتەزانی ئێمە لە ساڵای ڕابردوو کە زۆر کات لە شاری کەرکووک بەرەنگاربوونەوەی گروپە چەکدار و تونڕە و تیرۆستەکانە هەبووە عادەتەن ئەگەر فەرماندەیەک فەرماندە بێ حاڵەتی وا ئەبێ زۆر فکر یەکەم شت فکر لە پاراستنی هاوڵاتیان بکاتەوە تێگەی ڕاستە ئەگەر ئەوان ناوێنن دوو تیرۆریست ئەو تیرۆستە ئەگەر بێت و ینی لە لەحزەی یەکەمە ئەگەر بیوێ شتێ بکە ئەو خۆی کا ئەو بەبیانوی ئێوە ئەرە ساز ئەو تیرۆریستە حیزام ناسیوی بەستاوە بەڵام من هیچ قەنەعاتێکم بۆ قسەیە نییە ئەمانە بەس بووە پەردە پۆشکردن و شاردنەوەی بابەتەکەیە تێگەی نە ئەبوو بەو شێوەیە کۆنتترۆلە دەست بدەن یەکەم شێت ئەوایە ئەوان ئەو تیرۆریستانیان بینیوە کە چونەتە ناو فرۆشگایەکەوە ئەبووە یەکەم شێت تەمان ئەو هێزە زۆر بوون کاکە بۆ معلوماتن زیاد لە 15 هەمەر بوون.

0: لجتیلوی کرونا ئەوایە یەکەمشت خەڵکی سیڤیلیا لەو ناوچەیە دوورخستایەتەوە تەوقیقی ئەمنیان دروست بکردایە بۆی نیان هێشتایە خەڵک زەرەرمەند بێ بەڵام ئەوان یعنی ڕاستەوخۆ کە ئەو دوو چەکدارە عەلە ساز بەناو چوتنا ئەو فرۆشگایەوە بێ جۆدانە خەڵکی سیڤیل بێ جۆدانە هیچ بایەخی یعنی بابەتێک کە پەیوەست بێ بە مرۆڤایەتیەوە بە خوێنەوە بە خوێنی ئەو هەموو هاوڵاتیەوە کە لەوێ ڕشتیان یەکسەر کەوتوونە تەقەکردن بەس تەقەکردنێکی زۆر هەمەڕەکی هەرەمەکی یعنی ئەشوائی بە عەرەبیڵن یعنی بە شێوەیەک بوو هەمومان لە گردە ڤیدیۆکانە بینیمان بەڕاستی یعنی زۆر نابەجێ زۆر نامهێنایانە یعنی بە هێزێک ناچوون بە هێزێک ناچوون چەندین ساڵە حکومەتی عێراقی یعنی ڕاهێنانێکی چاکیان پێکا دامێکی زۆر باشیان هەیە یعنی بەڕاستی بەداخەوە ئێستا یەکێ لەو نیگەرانەی کەوا تووشی سەرۆکی دەستگای دیجیتاڵ بووە یعنی ئەو چۆن وا حیسابەکە ئەڵێ ئەو هەموو یعنی توانا و هێنەی خۆمان کەوا ڕۆژانە ئێمە مانگانە ڕاهێنن بە ئەفسەر و سەربازەکانێکە یعنی هیچ دەوریەکی نەبوو لەم ئۆپراسیۆنەیە بەڕاستی زۆر نابەجێ بوو زۆر شکست خواردوو بوو چونکە عەلەقەل یعنی ئەبوایە سەربازەکانی بە شێوەیەکی زۆر چاک ئەم کاریان ئەنجام دایە هەموویان ئەوەی لە گرتە ڤیدیۆکەوە دەرەکەوێت زۆربیان لە ناو ئۆتۆمبیلە هەمەڕەکانیان بە چەکی ئەم چەکە ئەمریکیەکەی کەوا پێڵێن فیفتیکاڵ بەوە زیاتر تەقیانە کرد یعنی توو ئەوایە زۆر بە میهێنانە ئەم کاری ئەنجام دا بەڵام بەداخەوە هەموو لایەکە زانن هەتا سەرۆکی لیژنەی ئاسایش بەرگری وتی من زۆر عەجایبم لێ هات چۆن ئەو هێزە بەو شێوەیە تەعامونی کرد لەگەڵ خەڵکە حتا بۆ پشتڕاستکردنەوەکەی بۆ پشتڕاستکردنەوەی تەدەخولەکەم لە ناو من سینواب بەڕێز ناوی دکتۆر خالد عوبەیدی کە سەرۆکی لیژنەی کاتیە ئەو تەداخولێکی زۆر جوانی کرد وتی دەبوایە جەنابی سەرۆکی پەرلەمان ئەبوایە ئەو هێزە مادام پشتیان بە زانیاری هەواڵگری بەستا بوو دەبوو ئەحتیوای ئەو بابەتیان بکردایە هەر هیچ نەبووایە نابوایە ئەم کاریان لە ناو شارۆچکەی پردێ ئەنجام بدایە بۆیە من ینی دڵنیایی هەموو هاوڵاتیانی کەرکووکەکەمەوە بەتایبەتی شارۆچکەی پردێ و بەتایبەتی ترش خانەوادەی شەهیدەکان ئینشاءەڵڵا لە ئایندیەکی زۆر نزیکە ئەبینن ئەو لیژنەی ئێمە کە لیژنەیەکی پەرلەمانیە چۆن ماف و حەقی هەموو لایەک بەدەست دێنین ئەو خەڵکانەش ئەیان بینە بەردەم دادگا و لێکۆڵێنیان دەکرێن و ئەو ینی هەنێ خەڵکەیە بەڕاستی هەنە بەرپرسەیە من ئیشارەت لەو بابەتاکەم هەنە بەرپرسێ بێ لەو شارە هەردوور بخێتەوە
1: کاک مازن باس لە هەندێک ئەدای ناپێویست و نابەرپرسیانەی ئەم فرقەی دژەتیرۆر دەکرێت لە کەرکووک لەگەڵەوەشدا دەمەوێت بپرسم باس لە سزادانی پێنج ساڵ بۆ ئەوانە دەکرێت کە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دەکرێت ئەگەر ئەم بابەتە ساق بێتەوە لە سوچ و خەتای ئەواندایە پێنج ساڵ بەسە بۆ سزادانیان لەلایەکی دیکەوە ئەم دوو شەهیدە کووردە بە شەهی دەژمار دەکرێن هیچ نەبێت دڵنەوایی یەک بێت چەندە تەعویز نابێتەوە بەڵام دڵنەوایەک بێ بە کەس و کارەکانیان
0: بێگومان ئەو دوو مرد بناڵە جوانی کەوا خوێنیان بەخشی بە کەرکووک لە ڕووداوە دڵنیانەکەینەوە خانەوادەکانیان دڵە دەکەینەوە کەوا بە شەهید حیساب بکرێن و هەموو ئیمتیازاتی شەهیدانەشیان پێ ئەدرێ ئەمە یەک دووش بابەتی حکومدانی ئەو ئەفسەرە من جارێک بە زووی زانم قسە لەسەر بابەتە بکەم کارزان چونکە ئەبێ دادگا و دادگای سەربازی ئەم بابەتە یەکلایی بکاتەوە چونکە ئێمە لەگەڵ کەس و کاری شەهیدەکانە دایمە ئاگاداریەکی و پارێزەرمان بۆیان داناوە وەکو مەکتەبی سیاسیش پارێزەرە بۆ دانراوە بۆی ئاگاداری دۆسیەکەیان بن دۆسیەکەیان بەلایە نڕوە و ئەمڕۆ پێم وایە ئەگەر هەڵەدا بچونەتە مەحکەمەی کەرکووک بۆ سکاڵاکردن لەسەر ئەو هێزە
1: بەڵە بەشێکی پرسیارەکەم کاک مازنەوە بووتم ئەم فرقەی دژەتیلۆی کە لە کەرکووکە ناو نیشتمانیان هەندێک گلەییان لیان هەیە لە ڕابردوودا ئەدایان خراپ بووە

0: مارکراون کە 132 کەیسیان بڕیاریان لێدراوە. وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵاتیش داوا لە کرێکاران دەکات لە کاتی دەستەبەرنەکردنیان گوێ بە فشار و هەڕەشەنە دەن و پەیوەندیان پێوە بکەن.
1: داوای سجلی موچەکانەکەین و بە ڕاستە و خۆشە چین لە ناکاو ئەچین بۆی نەتوان کرێکارەکان بشارنەوە. جگە لەمەش ئێمە خۆمان بە بەردەوامی لیژنەمان دەرەچێ بۆ ئەو شوێنانەی کە کرێکاریان هەیە، بەڵێ بەداخەوە زۆر لە خاوەنکارەکان ڕاستیەکانە شارنەوە. هەر خاوەنکارێک ڕاستیمان لێ بشارێتەوە یین بەدادگا.
0: لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 40,000 کۆمپانیا ناویان لە دەستەبەری کۆمەڵایەتی تۆمار کراوە، کە تەنها لە سلێمانی 63,000 کرێکار دەستەبەر کراون، کە تەمەنی خانەنشینی بۆ پیاوان دوای 30 ساڵ خزمەت لە تەمەنی 60 ساڵی و بۆ ژنانیش لە دوای 25 ساڵ خزمەت لە تەمەنی 55 ساڵی خانەنشین دەکرێن. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
2: هەرێمی کوردستان و رووسیا هەوڵەکانیان بۆ پەرەپێدانی پەیوەندی ئابوریەکانیان دەست پێکردووەتەوە. لە ڕێگەی ئەنجامدانی کۆربەندێکی ئابووری هاوبەشەوە کار لەسەرەوە دەکرێت پەیوەندیەکان لە ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانیەوە بۆ بەرهێنان بەرز بکرێتەوە.
3: کۆربەندی ئابووری نێوان ژوورە بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان و کۆماری فیدرالی رووسیایە. 15 کۆمپانیای رووسی لە بواری پیشەسازی خۆراک، کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و دەرمان، تەکنەلۆژیای زانیاری، بیناسازی و بەرهەمێنانی ئامێری پیشەسازی بەشدارن.
4: هەموو ژوورە بازرگانیەکان لە هەر چوار شارەکانی هەرێمی کوردستان بەشدار بوون. تێیدا تشکمان خستە سەر چۆنیەتی زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە تایبەتی لە ئێستادا، کە تەنگەی هورمز کێشەی بۆ جوڵەی بازرگانی دروست کردووە.
3: لە ئێستادا 12 کۆمپانیای رووسی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن. هەردوو لا دەیانەوێت هاوکاریەکان لە بازرگانیەوە بەرەوە بەرهێنان و بەرهەمهێنان بەرەو پێش ببن.
5: داوام لێکردن بێنە سلێمانی بۆ خۆیان دەرفەتەکانی وەبەرهێنان لە بواری کشتوکاڵ، لە بواری پیشەسازی و هەروەها لە بوارەکانی ترا بەچاوی خۆیان ببینن. ئێمە وەک ژووری بازرگانی بتوانین ڕوونکردنەوەیان بدەینێ، پاڵپشتیان بکەین لە هەموو لەلایەنێکەوە. هەروەها سلێمانی وەکو سەنتەرێکی لۆجستیکی گواستنەوە و دابشکردن و گەنجینەکردنی کاڵا و کەلوپەلی ڕووسی و لەوێشەوە بۆ بازارەکانی تری عێراق.
6: وەکو لای هەمووتان ناشکرایە ئەو دۆخەنە ئاساییەی کە لە تەواوی جیهان بەهۆی جەنگ و قەیرانەوە هاتووەتە پێش نرخەکانی بەرز کردووەتەوە. کاریگەریەکانیش لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی داخرانی گەروی هورمزەوە بە تەواوەتی دەرکەوتووە. بۆ ئێستا ئێمە زۆرترین کەلوپەلی ڕووسی لە ڕێگای هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی عێراق دەکەین.
3: هەرێمی کوردستان بۆ داهاتوو دەیەوێت ڕێڕەوی وشکانی لەگەڵ رووسیا بەهێز بکات، بۆهۆی لە کاتی قەیرانەکانی وەک گەروی هورمزدا بەدیلێکی بازرگانی هەبێت. ئەم بابەتەش لەم کۆربەندەدا تاووتێ کرا.
7: ماوەیەکە سەرقاڵی هێنانی شاندی بیانین بۆ هەرێمی کوردستان و پیاوانی کار بۆی بتوانین دەرفەتێ بڕەخسێنین بە دوای بەدیلێکا بگەڕێین، کە خۆتان نەزانن ئەمڕۆ گروهی هورمز کێشەی جیگەوری بۆ ئابووری جیهان دروست کردووە، بەڵام وڵاتانی نزیک و دراوسێ لە ناوی شانە رووسیا ئەتوانین بڵێین ماتوانین بڕی وشکانی بگەینە ئەوێ.
3: پەیوەندی ئابوریەکانی هەردووک لە بۆ ساڵی 2008 دەگەڕێتەوە. لە ساڵی 2019 ژوورە بازرگانیەکان ڕێککەوتنێکی هاوبەشیان واژۆ کرد. مانگی داهاتوش شاندێکی هەرێمی کوردستان بۆ هەمان مەبەست سەردانی رووسیا دەکات. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
2: پاش وچانێک لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوا.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
0: جانمی ژێک جات سەردانێکی ئەبێ.
1: والله ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان؟
3: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگۆم هەرنە وەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.